0: Година класики на радіо Культура. Радіо Культура.
1: Четверта година.
0: Година класики на радіо Культура.

0: Година класики на радіо Культура. Радіо Культура.
1: П'ята година.
0: Вікенд на Радіо Культура.
2: Вітаю, товариство. Як завжди, говоримо про літературу. Якщо говорити про щасливе поєднання творчості і біографії, то, напевно, в цьому плані Іван Багряний є, ну, просто таки символьною постаттю. Іван Багряний – визначний український письменник, він поет, прозаїк, драматург, публіцист, він – визначний політичний діяч. І життя його сповнене численних випробувань, поневірянь, небезпек, таких, яких вистачило б на долю не однієї, а, напевно, з десяток людей. Але, виявляється, ми ще далеко не все знаємо про Івана Багряного, і його доля таїть в собі безліч цікавих, сповнених драматизму зворотів, про які сьогодні ми і поговоримо, звичайно, не оминаючи творчості. Допоможе в цьому гість сьогоднішній наш Олександр Скрипник, письменник, дослідник історії спецслужб. Вітаю, Олександре.
3: Вітаю.
2: Так, справді, настільки насичена біографія, навіть не беручи творчу біографію, а життєва біографія Івана Багряного, що здавалося б, ну там, як у тютюнника між словами, важко всунути навіть лезо бритви, так і у Івана Багряного. Здається, вже все знаємо, бурхливе життя, бурхлива біографія, при тому, що прожив досить коротке життя, 57, здається.
3: 56 років.
2: 56, так, повних, а з'ясовується, що... Відкриваються певні таємниці, про які ми і не знали.
3: Справді так. Знаєте, насамперед варто зазначити, що в архівних фондах Служби зовнішньої розвідки України зберігається шеститомна справа на Івана Багряного. І дуже добре, і слава Богу, що вона збереглася, вона знайдена, вона опрацьована, вона розсекречена, оцифрована, і до неї є доступ і можливість з нею працювати. І мені пощастило першому погортати ці сторінки пожовклі, це 80-літньої давності нашої, і вона для нас відкриває того самого Івана Багряного, про якого ми говорили, і незнаного Івана Багряного, і водночас дає змогу розкрити якісь білі плями, розкрити міфи, які продукувалися десятиліттями чекістами, працівниками КДБ про Івана Багряного, і зняти ті запитання, які десь в еміграції, в діаспорі, та і у нас уже сьогодні, знаки запитання, які десь фігурували, і, можливо, там недомовки якісь були. Прочитавши оці всі 6 томів і неодноразово їх прогортавши, я зрозумів, я, знаєте, кожного разу, коли читаю такі справи, я боюся знайти щось негативне, тому що чекісти завжди, коли розробляли своїх персонажів, підопічних, вони намагались якийсь компромат знайти і виконати туди. І дуже добре я для себе відкрив такий нюанс, що нічого немає в цих справах такого. От я зробив такий висновок, щоб кидало тінь на Івана Багряного. Навпаки, оцей весь фактаж, оці всі розсекречені документи, вони навпаки підкреслюють цю неоднозначну постать Івана Багряного, яскравого публіциста, письменника, поета, незламного борця, хай би як це пафосно не звучало, за незалежність України, такого бунтаря, трибуна, як я для себе зробив, неординарну постать, який в усіх цих життєвих ситуаціях, в яких його кидало і життя, і працівники НКВС, потім уже МГБ, ставили, він з цих ситуацій виходив, скажу вам так, з честю.
2: І який спромігся, Олександра, давай додамо, описати жахи ГУЛАГу, можливо, чи не найперший на території Радянського Союзу. Ну, принаймні, якщо існує такий стереотип, що перший про це сказав Солженіцин, то все ж таки Іван Багряний це зробив на десятиліття раніше.
3: Ну, на два десятки, а то й більше років, і Солженіцин отримав Нобелівську премію, по суті, за архіпелаг ГУЛАГ свій, а Іван Багряний, про що ми теж поговоримо, він теж подавався на Нобелівську премію, але, ну, так сталося, що лише за життя дають діячам.
2: Зрозуміло, представник уже... бездержавної нації не було, багато перекладів, не було промоції, але, Олександре, от ви згадали згадали про цей багатотомне досьє на Івана Багряного, а про який період це йдеться? Бо відомо, що Багряний з його революційною такою буремною натурою, він попав під пильне око органів так званих ще задовго до масових репресій, і вже на початку 30-х його тримали в одиночній камері смертників в внутрішній тюрмі ГПУ. ГПУ називалось тоді те, що стало КГБ пізніше, внутрішній тюрмі ГПУ в Харкові, і присудили його тоді в 32-му році в жовтні до 3 років спецпоселень на Далекому Сході.
3: Ну, зазвичай, коли такі справи заводяться працівниками там НКДБ чи різних цих органів, то вони намагаються копати якомога глибше і збирати всю інформацію від діда-прадіда, від початку, родословної. Да. Навіть якщо ця справа порушується там колись, як на Багряного, справу завели в 1946 році, вона датована, постанова про заведення справи, але уже по ходу розслідування, отримання документів, то ми ретроспективно бачимо всі ці події кінця 20-х і початку 30-х років. Вони висвітлилися, витягнули із оцих архівосховищ різних матеріалів і долучили ці всі довідки. І тому, по суті, ми по цій справі, я побачив, що за ним якусь інформацію почали збирати ще з 1928 року. Ну, йому тоді було 22, він 1906 року народження, 22 роки, молодий, активний, такий рвійний.
2: Поет, він поет, починав як поет, та, багато в нього поем.
3: Бунар, про якого ми говорили, який на знак протесту проти вчителя, який його лупцював лінійкою по голові в молодших класах за те, що він не знав російської мови, він написав там перший вірш українською мовою. І таким він проявився, по суті, і далі.
2: І на його ж очах застрелили його діда, інваліда, там 96 років.
3: 92-річного діда,
2: у його садочок однорукого. Так.
3: А це все йшло якраз в той період. І дядька, який воював в армію УНР, так само, це теж наклало відбиток на нього. Він позиціонував себе, ну, як українцем, як патріотом. Ну, а його позиціонували як націоналіста, тому що перші твори, і про це все в справі є, поетичні твори, які були заборонені і вилучені.
2: Так, зокрема, це поема «Скельки».
3: «Аве Марія», «Скельки», це село Скельки, 18 століття, де селяни організували бунт проти московських ченців і спалили монастир.
2: Буквально,
3: да, як на сьогодні. Він тоді вже бачив ці всі нюанси. Він розумів, людина була грамотна, інтелектуальна, знала всю цю історію, і він її намагався в своїх творах показати. І, ну, він бунтував, він шукав себе і подорожував дуже багато по Україні. Він найбільше, напевне, і в справах про це написано, що на нього вплив, негативний вплив, ну, ми бачимо, що позитивний з нашого боку, а в лапках негативний вплив сприяли діячі української літератури, інтелігенції, це коли він в Києві вчився в художньому інституті, він там
2: з
3: Євгеном Плужником,
2: там,
3: з Гірняком, з Валеріаном Підмогильним, з Тодосем Осмачкою, Борисом Антоном Давидовичем, це старші діячі, на нього величезний вплив мали.
2: Він спочатку, і, здається, був у об'єднанні Плуг в організації, а тоді перейшов в Марс, і от там потоваришував із Осмачкою, з Плужником, з Підмогильним, власне, з найяскравішими іменами, які зараз складають Золотий фонд, власне, як і сам Іван Багряний, української літератури.
3: Так, так, а Хвильовий на нього наскільки мав великий вплив, так, його творчість, що він навіть псевдо своє Багряний, там Багряні тони у Хвильового. Там,
2: ну, одне з найулюбленіших плів Хвильового, так, це вплинуло на Івана Багряного.
3: І він собі залишив, в нього було багато псевдонімів, але це псевдо за ним закріпилося пізніше. І його, як вже казав, в 32-му році його заарештовують, і йому інкримінують націоналістичну діяльність. Але в деяких довідках я бачив, як він себе вів на слідстві. Це дуже цікаво, як для Багряного характеризує його із нахабними слідчими, такими суворими. Він теж себе дуже емоційно вів. Вони описують, коли з ним якось по-доброму намагаєшся спілкуватися, він теж спокійно реагує. А коли на нього тиснеш, він як їжак, як дикобраз, ощетинюється і не сприймає всього цього. Оця його натура, він, ну, не був таким сумирним, і якого можна було ліпити з його тіста будь-що. Тому з ним було не так просто, і слідство тривало там пару років, і, ну, зрештою йому присудили висилку на Далекий Схід, але тут дуже цікавий нюанс є який.
2: А ми зараз зробимо паузу і повернемось, таку лишимо інтригу і вертаємось.
0: Ви слухаєте Радіо Культура.
2: Я ведучий Павло Вольвач, і продовжуємо нашу розмову із письменником Олександром Скрипником.
3: Цікавий нюанс, про який ми говорили, він наклав відбиток на все подальше життя і перебіг усіх цих подій і на Івана Багряного, і, по суті, ця справа навколо цього всього крутилася. Про те, що досі було невідомо для істориків, для літературознавців, На заключному етапі перебування під слідством слідчі побачили, що він дуже дорожить своєю сім'єю і він не хоче потрапити в тюрму. Вільнолюбна ця натура, вони на цьому зіграли і вони вирішили спробувати схилити до співпраці. Уже десь там на якомусь саме останній момент йому запропонували, деталей цього немає, але в довідках загальних зрозуміло, що йому запропонували на висілці. Давайте так, ви будете співпрацювати із тою адміністративною адміністрацією, за це ми вас в тюрму не посадимо, отаким чином і будете надавати інформацію про своє оточення. Ну, він, мабуть, ну так, я там на цьому далекому сході, чи в Сибірах, від вас, знову, як кажуть, будете ловити мене і не спіймаєте. Дав він добро, нібито, і це оформили якось документально. Йому надали псевдо-жгут. Це жгут псевдо постійно дав, фігуруватиме, і пізніше ми про це поговоримо. Але із тих документів ми бачимо, що ніякої справи, як такої агентурної, на нього немає. Її потім шукали роками, її не знайшли. Її не знайшли ні в Києві, ні в Харкові, ні в Москві, ні в Хабаровську, ні в Новосибірську, як такої нема. Знайшли лише одного оперативника НКВД, який щось чув, що нібито було якихось 4 чи 5 сторіночок цієї справи, а в якій, можливо, що було. Якась біографія написана оперативниками, якась анкета його і довідка, але ж він не підписував, як ми знаємо із досліджень, що він не підписував ніяких зізнання документів. Тому оту підписку, яку шукали про негласне співробітництво, її як такої не знайшли, її немає. Тобто йому дали, напевне, оце псевдожгут, от вам жгут, поїхали, документи туди перешлемо. А їх десь і не переслали, і вони загубилися.
2: А щось відомо, Олександре, про цей, ну, можливо, найекзотичніший період життя Івана Багряного, про перебування, власне, його на спецпоселенні на Далекому Сході, де він там був, біля Охотського моря, бачив тайгу, що, власне, потім і вилилось же ж цей досвід у, можливо, найзнаменитіший його роман «Тигролови».
3: А в тому-то і нюанс, що цих матеріалів в справі немає, тому що з ним там не працювали оперативники. Якби працювали, якби була якась справа, і він з ним зустрічалася, все б це знайшлося відображення, тому що там війна не зашкодила в Хабаровську, там в Новосибірську зберегти оті матеріали.
2: Вони, ну, але ж за ним хтось наглядав.
3: Ми бачимо, що він ото потрапив
2: якийсь
3: туди,
2: облік мав бути.
3: Йшов пливти своєю течією, яку він сам собі задумав, і пристосовувався до тих подій. І знову ж він там його вільнолюбна натура, він там знову ж там десь тікає.
2: Він же ж втік, так?
3: Втік. Цікаво, я не писав, не було вже місця у моїй публікації про Івана Багряну, як він отому агенту, який прийшов його там вербувати чи перевербовувати вже там в 47-му, 48-му.
2: Це вже ми перестрибуємо у післявоєнний час.
3: Так, але як він розповідав, як він утік? Він каже, я дуже гарно плавав. Я намагався вичитати це в романі «Тигролови» його. Там трошки по-іншому, там він з ешелона тікає. Ну, звісно, це художній твір, а в житті він описує: я дуже гарно плавав, і коли нас на цьому виселенні до Амура вивезли там покупатися, я заздалегідь заготував якусь цивільний свій одяг, заховав там десь в кущах за течою Амура, потім пірнув і випірнув десь дуже далеко, переодягнувся і пішов з тими, з ким він там контактував, якісь там друкарні, там друкувався, от, і все. А в тюремній адміністрації, в якісь там документах пройшло, що він утонув. Так він переповідає своєму знайомому, який прийшов до нього там через роки.
2: Ну, але як в житті, на шляху ж до України, його піймали,
3: його
2: і заарештували.
3: Так, його знову, він там, як людина, яка бунтар, знову ми говоримо, не змирився з тими умовами заслання. Йому все це, як кажуть, остогидло, і він вирішив повернутися на Україну, але його на півдорозі, здається, в Омську затримали, і знову йому там ще впаяли 3 роки в
2: бамбарзі. 3 роки, і тепер уже в таборах, так, бамбар.
3: Він їх повністю відбув, і повернувся в 38-му році вже в рідну Охтирку, де знову за певний час був заарештований, і знову вже на Холодна гора, Харків, тюрма, знову там, здається, майже рік в одиночній камері, і, напевне, ще якісь важчі були у нього умови перебування, допитів слідчих, які уже потім знайшли своє відображення в його романі «Сад Гециманський».
2: Там ще цікавий оцей момент воєнний. Він якось умудрявся жити в Охтирці, але й потрапляв на Західну Україну. Причому не просто там він їздив пройтися по Львову, випити кави, а брав участь у політичних процесах, брав участь у роботі Української головної визвольної ради, вертався в Охтирку, знов їхав на Західну. Там цікаві якісь були моменти.
3: Там знову були втечі. Весь його життєвий шлях супроводжувався цим. Він
2: так, таке враження, все життя в нього погоні, втечі, погоні, втечі.
3: Потрапив під мобілізацію. організацію вахтирку, але відстав від того, там, де з військоматом їх супроводжували до частини Червоної армії, тому що відступи, наступи, була хаос такий. Він відстав, тому що зрозумів, що воювати він не хоче і не буде, і безперспективно все це. Він відстав, повернувся в свою вахтирку. І там продовжував друкуватися в вахтирській газеті, знову свої вірші, якісь там публікації, памфлети друкував, що йому пізніше намагалися інкримінувати як антирадянську націоналістичну діяльність. Потім Червона армія на певний час звільнила Ахтирку і його знову заарештували і намагалися мобілізувати, але ця частина, яка його вела, потрапила в німецьке оточення і він знову втік. Йому вдалося втекти і знову повернутися до Ахтирки, яка знову на кілька місяців опинилася під окупацією німців. А вже потім він, коли вже йшов відступ, в 43-44 роках він опинився на Галичині, він зійшовся в різні періоди із мельниківцями, з бандерівцями, він у референтурі пропаганди працював із там визначними діячами.
2: Малював плакати.
3: Плакати малював, портрети малював, листівки, публікації робив і там вже писав. Ну, в 44-му році він Тигролови, по суті, написав і видана була роман Тигролови у Львові в першого разу.
2: Цікаво, і... Олександре, а він не перетинався із Горлі-Згорським? По-моєму, це такі дві дуже схожі героїчно такі натури авантюрного дещо плану.
3: Ну, в матеріалах немає, я не знайшов
2: але схожі,
3: цих матеріалів, але цікаво було, звісно. От. Ну, і потім він опинився уже за кордоном, знову там через кілька країн, у Новому Ульмі, і Українська Головна Визвольна Рада з ними контактував і поділяв політичні погляди. Але потім відійшов від ідеології бандерівської течії ОУН і почав створювати свою
2: власну свою партію. Вона такий мала характер, ну, скажімо так, орієнтована на східняцький елемент, східняцьке українство.
3: Як дослідники її політологи позиціонують як лівоцентристська партія, вона була така більш демократична, не така радикальна, як попередній, і він продукував там таку ідеологію, що за незалежну Україну, звісно, тому що це вважалася одна із таких найпотужніших теж антирадянських партій. Але він вважав, що завдяки самосвідомості комсомольців і комуністів в радянській Україні і української інтелігенції, вона сама має дозріти і визріти до того, щоб взяти незалежність, здобути незалежність, і це треба підтримувати із діаспори і спільними зусиллями здобути незалежність України. За це йому дорікали і казали, що ну не можна з совєтами якось, як кажуть, отаким чином. Ну, він не підігрував, але ну дотримувався таких своїх принципів.
2: Ну і нарікали Олександра, і це м'яко сказано, так? Там доходило до таких моментів, до такого до такого градусу протистояння, що можна говорити навіть і про загрозу життю для Івана
3: Майєва. Одного разу бандерівці влаштували там побиття вікон і ледве не виламали двері і там кричали, що більшовицький агент. От що цього насправді, звісно, не було. Йому доводилося виборювати свою позицію от в таких непростих умовах. І виборювати свою і творче кредо, літературну позицію, тому що там цікаві події відбувалися. Це ж знову ж ми говоримо про мур, мистецький український.
2: Якось він встигав і займатися політичною діяльністю так бурхливо, і писати, що дозволило українським критикам з діаспори визначити саме Івана Багряного і Уласа Самчука як двох провідних українських письменників діаспори.
3: Ну, ви бачите, в якому середовищі творилося це все, і Юрій Шевельов, і Улас Самчук, і Віктор Петров Іванов, і Ігор Костецький, і Юрій Косач. Він з ними діяв, працював і свою лінію вів політично. І в цей час Іван Багряний потрапляє в поле зору органів МДБ, які знайшли його місце за кордоном.
2: Ось ми підходимо до найцікавішого. Олександр Скрипник, наш сьогоднішній гість, письменник, дослідник історії спецслужб. Говорю з ним я, ведучий Павло Вольвач.
0: Ви слухаєте Радіо Культура.
2: Отже, Олександре, а тепер про все ми говорили, це цікаво, гостросюжетно, але це, в принципі, все вже досліджено, принаймні відомо. Приходимо до оцих моментів, що якраз відкрилися в архівах Служби зовнішньої розвідки.
3: І оця шеститомна справа і починається з того, що в 1946 році через Берлін, Німецьку Демократичну Республіку, до Москви надійшов пакет із брошурою «Чому я не хочу вертати на родину» Івана Багряного.
2: Знаменитий памфлет, так.
3: Так, його світлина, і все це пересилають до Києва із вимогою розібратися і надати інформацію, хто ж це такий.
2: Да, він в цій брошурі, треба таку ремарку зробити, виклав політичну декларацію національної гідності і прав людини, яка пережила примусову репатріацію. Насильство, тортури, всі ці приниження, і як колишній в'язень, остарбайтер, полонений, позбавлений взагалі власного імені. От він пояснював, чому він не хоче, а за оцим він, за оцим я, це ж мільйони схожих доль, схожих людей.
3: Ну, дослідники кажуть, що якби Іван Багряний більше нічого не написав, а лише оцей памфлет, він би вже ввійшов в історію і історію тієї ситуації, яка склалася.
2: Його переклали на багато мов, він розійшовся світом.
3: Багатьма мовами, і вона дала змогу закордонній громадськості і тим діячам показати, чому оці люди, які опинилися вимушено за кордоном, вони не хочуть знову в сталінський табор потрапляти, тому що там голодомор, там переслідування інтелігенції, духовенства і всього іншого. І що люди потраплятимуть знову в ті табори через перевірки, через все інше, і знову хтось потрапить до Сибіру. І це дало змогу врятувати велику кількість людей і від отієї примусової репатріації.
2: Ну і зрозуміло, що колективні скельця радянських спецслужб повернулись в бік Івана Багряного і почали пильно придивлятися.
3: Ну це вже був злісний антирадянський елемент, на якого завели справу. І проаналізувавши цей памфлет, цю брошуру.
2: А хто ж прислав цей пакет? Хтось із резидентів, які були за кордоном?
3: Закордонне представництво МГБ у Німецькій Демократичній Республіці, яке вело свою діяльність по Західній Німеччині, вони всі ці матеріали отримували і через агентуру отримували ці матеріали. І вони побачили, що з цим треба щось зробити, щось розбиратися. Ну, в першу чергу завести справу. Там були біографічні моменти. Зразу було зрозуміло, що це Іван Багряний. Почали вивчати його родичів, знайомих. Почали його... Традиційно така історія відбувалася після війни з усіма. Хто потрапляв в поле зору, його перевіряли облікам оперативним, чи була на нього якась кримінальна справа, чи завербований він був, чи ні, чи співпрацював, на яких засадах. Знайшли, що на нього була кримінальна справа та слідча справа.
2: Знайшли псевдожгут, так?
3: А потім знайшли згадування, справу не знайшли.
2: Справи нема,
3: а справи немає, її шукали, її кілька років шукали і не знайшли цю справу, так її немає.
2: Ну і Олександре, в результаті цих рухів МГБ, НКВД, ГПУ, як їх там назвати, в один прекрасний день в Новому Ульмі з'явився незнайомець і підійшов.
3: Плани теж були традиційні.
2: Підійшов під помешкання Івана Багряна.
3: Знайшли людину, яка була далекий родич Івана Багряного, з тієї Жохтирки. Вони там працювали, вони потім навіть в ОУН були разом. Людину схилили до співпраці, дали йому псевдо Доля, він фігурує в цих матеріалах. Йому дали завдання, дали адресу Івана Багряного. Легалізувався він там багато місяців, він навіть жив у демократичному там Німеччині, потім перейшов нелегально кордон, прийшов додому і каже: "О, там
2: додому до Івана Багряна".
3: Додому прямо до Івана Багряна, звісно, той його пізнав. На це було й розраховано. І каже: "А як ти мене знайшов?" Він зізнався, він не став лукавити нічого. Каже: "Мене послали з Москви". Сказав, хто його послав. "До тебе як до жгута". Він зразу напружився, але каже: "До якого жгута?" "Ну, от кажуть, що ти там співпрацював з органами під псевдонімом Жгут". Він каже: "Ні з ким я не співпрацював. Ніякий жгут. Жгут у мене, каже, є у одному з романів, я там якогось персонажа слідчого вивів під цим прізвищем. Я ні з ким не співпрацював і ні з ким співпрацювати я не збираюся. Тому, каже, ти давай не мороч голову, залишайся тут, одружишся, роботу тобі знайдемо". Каже: "Я не можу, мене там тримають за моїх родичів. Якщо не повернуся, буде їм".
2: А до нього задіяли таку ж схему, яку хотіли до Івана Багряного. Тиск через родину.
3: Схему, да, задіювали і отримали за слабкі місця. Він каже: "Ну, я свою місію маю виконати, але це не все. Ось тобі лист від твоєї дружини, від першої дружини. Іван Багряний за кордоном, у нього було другий шлюб. А в Охтирці залишилася його дружина, і син, донька, і світлини". Теж на цих таких душевних моментах намагалися зіграти.
2: Тобто і тоді вже вони працювали так і психологічно, та не тільки дуболомно там вибити зуби, відбити печінки, а й...
3: Це психологічний такий тонкий тиск через ці моменти. Тому що прийшли ж, звісно, знайшли дружину. З нею встановили оперативний контакт. Розказали, що її чоловік живий, він за кордоном. Напишіть її лист. Назвався це вербувальний лист. І в цьому листі вона пише, що його там повертається додому. Да, вона все пише, що тут у нас щасливе заможне життя, ми класно. А ти там в цій ворожій Європі, загниваєш, Захід живеш, повертаєшся, тут діти, син, все. І коли він вийшов в іншу кімнату, це все цей агент Доля описує, він вийшов в іншу кімнату, все це побачив.
2: Все в цих архівах.
3: Прочитав все це в архівах, там дуже цікаві всі ці описання. Він закашлявся, і у нього з рота пішла кров, він хворів на сухоти, в нього хвороба серця була, діабет, ціла...
2: Ну, здоров'я в нього, в Івана Багряного, було підірвано, і це не диво.
3: Да. І він каже: "Отже, вони хочуть і тиснути через мою дружину, через мою сім'ю на мене натиснути. Але все одно повертайся і скажи, що Іван Павлович дрібним сексоцтвом займатися не буде. Для нього, прямо дослівно наводиться вам, для нього важливіші є справи. Це доля українського народу". І той поїхав. Поїхав, повернувся, розповів. Отримав наганяй, що не був такий наполегливий. І через певний час його знову засилають до Івана Багряного.
2: Ту ж саму людину знову за тим
3: маршрутом. Вже 52-й рік. Йому знову дають листа від дружини, нові світлини і лист уже від МГБ. Співробітники в кабінетах написали, що приблизно такого змісту. Ми розуміємо, що ту політику, яку ви там ведете за кордоном, як політики, як антирадянський діяч, за це ви у нас би були заарештовані і знову потрапили б табори.
2: Але тобто ми цього... вони вирішили розіграти такого відвертого якогось такого колективного начальника.
3: Такий лист, да, теж з розрахунком, що це якось зіграє. Але ви можете спокутувати свою провину, залишаючись в таборі ворога, інформуючи про те, що там відбувається. Ми вам не будемо давати завдання, які б порушували якийсь закон проти німців чи проти американців. Ви будете про своє оточення розповідати. Якщо якась буде загроза, ми в будь-який момент зможемо вас вивести сюди, на батьківщину, дати вам житло, роботу, ви будете пошановані, будете творчо працювати. І навіть, як оцей Доля казав, ти б уже в Радянському Союзі вже б став лауреатом Сталінської премії. Грала на якихось
2: амбіціях. Приблизно малювали таку ж модель, як для Віктора Петрова.
3: Так, да, звісно, але Віктор Петров по-своєму вчинив, а Іван Багряний абсолютно по-іншому. І коли агент Доля залишив йому ці всі листи, щоб він там дома спокійно все це прочитав, наступного дня вони в пивному барі мали зустрітися і отримати відповідь агент. І цікавий дуже момент, в яскравих барвах описується, заходить агент Доля в пивбар, сідає і очікує Багряного. Багряний заходить усміхнений, радісний і каже, все закінчено. То й не зрозуміло, а це було 6 березня 1953 року.
2: Йосип Віссаріонович.
3: 5 березня помер Йосип Віссаріонович, він каже, все, Сталін помер, зараз там буде гризня за владу, вони там всі перегризуться, почнеться Третя світова війна, американці на цьому зіграють, почнеться нова війна і Україна здобуде незалежність. Все, так що все закінчено, ця вся гра.
2: А чому, Олександре, от поки ми не проминули цю тему, Іван Багряний аж ніяк не схожий на наївного якогось такого обивателя, він дійсно такий проникливий політик, чому така ейфорія, таке сприйняття було дещо романтичне?
3: Ну, в нього була віра, напевне, що будь-яка ситуація, ну, має якимось чином повернутися на користь України. Знаєте, навіть в якихось своїх там публікаціях він про Україну дуже так і пафосно, і обнадійливо, і дуже актуально, як з позиції сьогодення відгукувався. Він казав, що так, да, Україні треба бути в Європі, але не треба з цього робити якийсь ідеал. Україна проковтне Європу і переступить, і піде далі, тому що в неї більший потенціал. Навіть він так говорив, що сьогодні дуже...
2: Ну, якесь раціональне зерно в цьому є, мені здається.
3: Ну, так, да, з позиції сьогодення.
2: Але це, звісно, із позиції сьогодення, як ви говорите, так, справді можна сказати, що ж він так дещо наївно реагував, але тоді, напевно, дійсно, ці
3: ну,
2: надії...
3: Дуже, тому що дуже хотілося.
2: Так, будь-який варіант хотілося уявляти, принаймні, що це буде якесь полегшення для української ситуації, для української перспективи.
3: Ну, на завершення цього епізоду ми говоримо про те, що він знову відмовився від прави свого агента, цього агента, підісланого назад. І тут починається наступний етап. Там зрозуміли, що він не йде на співпрацю.
2: До наступного етапу ми перейдемо за секунду.
0: Ви слухаєте Радіо Культура.
2: Я Павло Вольвач, ведучий, і ведемо розмову з Олександром Скрипником, письменником, дослідником історії спецслужб, а говоримо ми про Івана Багряного і про маловідомі, а то й взагалі невідомі сторінки із біографії життя цього видатного письменника і політика, до речі.
3: Схема, за якою діяли із такими визначними українськими діячами, і політиками, і науковцями, і літературними діячами, була побудована приблизно традиційному. Або завербувати, перевербувати, схилити до співпраці. Якщо не вдається, то скомпрометувати. Якщо не вдається скомпрометувати, то ліквідувати. За такою схемою діяли і в ситуації з Іваном Багряним. Одразу розробляється план. Ага, не хоче він.
2: Тобто повернувся вдруге.
3: Повернувся
2: цей гінець.
3: І всі ці плани затверджені в Москві і в Берліні потім. Якщо він не йде на співпрацю, тому ми його скомпрометуємо саме як радянського агента. Ми піднімемо ці матеріали, навіть якщо їх немає, ми їх сфальсифікуємо. Це прописано. І дається вказівка підготувати листа від якогось там доброзичливця в лапках, розіслати його там в першу чергу бандерівцям, які там супротивники Української революційно-демократичної партії, які з ним мають поквитатися і звести рахунки. Руками інших національного табору поквитатися із УРДП, які трішки були на контрах.
2: Ну, до речі, як є версія, що із Юрієм Горлі-Згорським так відбулося, що це, ну, що це можливо такий варіант.
3: Є версії, да, такі, на жаль, і на жаль багато було, ну, не багато, а були епізоди в цій нашій непростій драматичній історії. Цей план реалізували. Реалізували, підготували ці листи і упродовж багатьох років їх надсилали в різні табори української еміграції і в різні газети. І частково це, ну, давало якийсь ефект, але не той, на який розраховували. Тому що бачили, що ці матеріали в газетах, там «Незборима нація» і інші, не друкуються. Напевне, вони бояться. А потім отримують від агентури своєї повідомлення, що, напевне, це провокація там МГБ чи КГБ. Вони хочуть посварити нас між собою, тому ми це не будемо опублікувати. Але все одно ця тінь підозр, вона все одно якимось чином. І Івану Багряному з цим доводилося жити. І це чинило якийсь і моральний, і психологічний.
2: І це ж руйнувало здоров'я.
3: Звісно, на це й розраховували, так як і в ситуації з Ярославом Птицьком спецоперація «Некро» – це доведення його до смерті шляхом завдання якоїсь моральної травми, так і тут, в принципі, на це так само сподівалися і цілеспрямовано ці матеріали. Знаходили якихось там свідків в лапках, потім знаходили однопартійців, від імені яких бачили, що між ними якась конфліктна ситуація, внутрішньопартійна. І від одного з однопартійця, члена ЦК партії, який там мешкав в Америці, підготували якогось відкритого листа, про що той взагалі не писав і не знав. І його поширили, щоб перед з'їздом у РДП знову якось посварити і кинути тінь. А Іван Багряний вже на той час, він був віцепрезидентом Державного центру УНР в екзилі і виконавчого органу Української національної ради був головою, тобто він займав високі посади і мав вплив.
2: Так, голова виконавчого органу Української національної ради, заступник,
3: ну, це, по суті, як прем'єр-міністр,
2: заступник президента УНР. Ну і до всього ще слід додати, редагував газету «Українські вісті». Дуже активно. Олександра, а я от слухаю всі оці потуги чекістів, але все ж таки, крім того, що тінь мимохідь падала на Івана Багряного, але якихось таких аж таких вибухів протистояння не було, це свідчить, напевно, і про неабиякий авторитет Івана Багряного в тому середовищі, в діаспорному.
3: Безсумнівно. Безсумнівно, людина була дуже авторитетною і мала велику вагу. І немаловажний нюанс те, що він не приховував оцих всіх підходів до нього і потуг. От коли до нього перший раз прийшов цей агент Доля, після його повернення, ну, він сказав, я в поліцію заявляти про тебе не буду, тому що я знаю, що в тебе і так будуть проблеми, ну, односельчанин там і все-все інше. Тому повертайся спокійно і більше до мене не приходь. Але своїм однопартійним, своїм оточенню він розповів, як все це відбулося.
2: Про цей візит.
3: Про все, що відбулося і на чому його хотіли тримати. Він собі це не тримав, що говорить про те, що він не боявся от того компромату, який йому намагалися пришити. І вже другий оцей контакт з агентом Долею відбувався під контролем, ну, своєрідної служби безпеки УРДП.
2: А була і УРДП служба безпеки своя?
3: Ну, в матеріалах я як такої, як СБ ОУН, я не зустрічав на такому рівні. Але в кожної партії, і в ОУН мельниківців, бандерівців, звісно, і солідаристів, і УРДП теж був відповідні підрозділи, які намагалися убезпечити себе від проникнення агентури, бо таких прикладів було, ну, неодноразово вони зустрічалися до кожної партії, в тому числі і до УРДП. І тому він казав, що ось за нами стежать і контролюють нашу з тобою зустріч другу, мої однопартійці, і якщо ти наступного разу вже прийдеш, то все, тобі тут не поталанить.
2: Ну і, Олександре, третього візиту не було.
3: Третього візиту вже не було, але був третій варіант.
2: О, от я про це хотів спитати. Тобто скомпрометувати до решти не вдалося.
3: Теж не вдалося.
2: І що, приступили до пункту 4, ліквідація?
3: Пункт ліквідація. Ми бачимо...
2: Ну, він виплив таке на порядок денний.
3: Це абсолютно унікальний документ, документально підтверджено. В одному із планів це йшлося про 1955 чи 56-й рік, уже після смерті Сталіна, да, активно розробляли органи МГБ СРСР заходи із ліквідації діячів українського визвольного руху. Тоді ми бачили, проти Миколи Капустянського, військового міністра, планували, проти Лева Ребета, вже трошки пізніше, а потім проти Бандери. І ще проти кого ми не знаємо багато справ. І один з фігурантів цих справ, це був Богдан Сташинський, агентурне псевдо Тарас. І в справі оці шеститомній на Івана Багряного ми бачимо, що в планах стоїть січень 1956 року організувати заходи з ліквідації Івана Багряного і це доручити агенту Тарасу, який через рік, по суті, він ліквідував, убив Лева Ребета. І це могло статися. Що зашкодило?
2: А через два роки, в 59-му, ліквідував Степана Бандеру.
3: Так, так, у жовтні 59-го року Степана Бандеру. Тому така доля, в принципі, могла очікувати і Івана Багряного. І він, в принципі, все це розумів. Він, як політик, він до цього готувався. І навіть ми бачимо у матеріалі матеріалах і спогадах його однодумців, які з ним за кордоном були, і в цих матеріалах цієї справи оперативної, що він носив в лацкані піджака зашиту ампулу з сіаністим калієм. Навіть він писав у якихось своїх там публікаціях, що я живим не дамся і не повернуся.
2: Повернуся. Так, це ж в цьому знаменитому памфлеті.
3: Так, він чи писав, я повернуся лише тоді, що найбільше, оце, мабуть, підкреслено там олівцем в цьому памфлеті, що я повернуся на родину лише тоді, коли...
2: Ось дослівно, я вернусь до своєї вітчизни з мільйонами своїх братів і сестер, що перебувають тут, у Європі, і там, по сибірських концтаборах, тоді, коли тоталітарна система буде знесена так, як і гітлерівська. Уявляєш, які аналогії вже тоді.
3: А
2: коли
3: НКВС
2: піде вслід за гестапо, коли червоний російський фашизм щезне так, як щез фашизм німецький.
3: Дуже цитата. Цікаво, да, дуже актуально. Тому, ну, це було його переконання, і це найбільше вразило органи каральні, які от саме за такі слова, і за те, що він не розкаювався, за те, що він не пішов на співпрацю, саме за це його намагалися знову схилити до співпраці, скомпрометувати, а потім ліквідувати.
2: І так, вже що з ліквідацією? Як удалося уникнути фатальних пострілів, замахів?
3: Важко сказати, це потребує дуже багато часу. І якби Іван Багряний передчасно не пішов в життя, то я думаю, ну, не хочеться про це, як кажуть, говорити, але я думаю, що доля могла б його спіткати абсолютно як Лева Ребета і Степана Бандеру. Тому що в одному з документів, там десь датованим, напевне, 55-м роком, зустрічається звернення від органів МДБ СРСР до своїх колег із німецької, із там Штазі, чи хто там тоді вже був, Німецької Демократичної Республіки, провести такий оперативний захід, як оперативна установка. Тобто, через свої агентурні можливості на території Нового Ульма, де мешкав Іван Багряний, встановити графік його роботи, мешкання, пересування, коли він приходить додому, коли на роботу, якими маршрутами. Це все ми бачимо, робилося і по Ребету, і по Бандері. Вивчали всі, і по Капустянському. Вивчалися всі ці маршрути, малювалися схеми, і вони отримали ці матеріали. Це все, як кажуть, підготовчий момент до той завершальної
2: стадії. Тобто, виходячи з цих документів, нескладно змоделювати і фінал.
3: Підготувалися. І йшла підготовка, але потім матеріали, ну, теж такі, ну, знаєте, із тушком антиморальності. Від агентури отримують інформацію, що Іван Багряний тяжко хворий. Він лежить уже в ліжку.
2: Він уже не міг під кінець життя звестися із постелі. Йому навіть придумали таку спеціальну дощечку.
3: Дощечку. Він портативною друкарською машинкою друкував якісь свої там і публіцистичні твори, і художні твори. Він уже писав, в принципі, ну, могли б уже подивитися, що він своїм життям уже піде. Він не може становити в перспективі якоїсь такої загрози. Але все одно його не залишали спокій. Тому що
2: назідання є,
3: була,
2: як я знаєте,
3: от була така, напевне, установка або така затятість в гіршому розумінні слова, що якщо ти не пішов з нами на співпрацю, якщо ти такий затятий і продовжуєш, то щоб іншим було неповадно, треба ліквідувати і довести цю інформацію до широкого загалу, щоб інші були поступливішими. Розумієте? От такий ще нюанс у Багряного простежується в цих справах. Ну, але, слава Богу, ми бачимо, що до цього не дійшло, і, ну, Багряний передчасно пішов в життя, і навіть, ну, в останній момент молодіжна організація там Сполучених Штатів з Чикаго його почала висувати на Нобелівську премію.
2: Так, це дуже цікавий момент. Філія Об'єднання демократичної української молоді в Чикаго розпочала акцію за надання Нобелівської премії з літератури Івану Багряному. Це 63-й рік.
3: Так, так. Ну, але вже за часів Незалежності України в 1992 році Іван Багряник, ну, визнання, ну, дійшло, звісно. Він отримав постанову Кабінету міністрів Шевченківську премію саме за романи там Тигроловий і Сад Гециманський. І,
2: знаєте... Тобто акція почалась в 63-му році на початку десь року, а Іван Багряний того ж 1963 року помер восени.
3: Так. Да, а за тими принципами Нобелівського лауреатства лише живим присуджувалося, тому, ну, ми не знаємо, як би розгорталися події, але, ну, для мене було дуже цікаво, досліджуючи всю цю історію, я дивився, що Ісад Гециманський, він з цікавістю сприйнятий був світом за кордоном, він читався, бо це ж було ще до того, як архіпелаг ГУЛАГ там був Солженіцина, а Тигролови взагалі, вони кілька видань було, вони перекладені були там англійською, німецькою, ще якимись мовами.
2: Ісад Гециманський я особисто бачив французькою мовою, там, Жардан ж якось.
3: Ну, а Тигролови, ну, там, понад мільйон наклад. Це страшенно великий наклад, якщо ми побачимо. І це дало змогу закордонній громадськості, аудиторії зрозуміти, що ж відбувалося там, за цим залізним занавісом, чому люди так пишуть, чому так реагують, і, ну, як треба сприймати події, що відбуваються там. І я думаю, що якби доля склалася так, і Іван Багря не зміг довше прожити, то він би написав, мабуть, «Тигролови 2». На підставі того, про що ми говоримо, тій ситуації, от то, що його ловили, намагалися спіймати, і що з ним намагалися зробити. Я думаю, що він би обов'язково десь на схилі літа цю всю епопею свою із приходом агентури, із дискредитацією, компрометацією, він би описав дуже талановито, і було б «Тигролови 2», яким би ми, можливо, теж зачитувалися, ну, не менш цікаво, яскраво, ніж його цими творами.
2: Безумовно, от кому-кому, ну, як автору Івану Багряному, не варто було чи не треба було висмоктувати з пальця і думати, а про що ж його писати, а яку тему. Справді, я переконаний, і ви маєте абсолютну рацію, що він би обов'язково написав, а матеріалу було, ну, більше, ніж треба, якщо так можна сказати.
3: Звісно, звісно. Ну, і, знаєте, я перечитав, напевно, кілька сот агентурно-оперативних справ із архіву Служби зовнішньої розвідки. Багато дуже цікавих є справ, відкриттів дуже багато, неймовірних. Але для себе зробив висновок, що оця шеститомна справа, вона, напевне, одна з найцікавіших і з найяскравіших із того, що мені вдалося побачити. І, ну, треба, напевно, да, і подякувати тим працівникам, які опрацьовують, знаходять такі справи, розсекречують їх, цифрують і дають змогу уже сьогодні і історикам, і літературознавцям подивитися на ці постаті дещо з іншої точки зору і підкріпити свої якісь там здогадки чи переконання саме документальним фактажем, тим розсекреченим, і зняти оту якусь плівку чи завісу недосказаності, яка десь існувала і стосовно там Юрія Шевельова, і, ну, і всіх інших, і того ж Віктора Петрова, про якого там міфів ліпили дуже багато, Ігоря Костецького, Юрія Косича, ну, про багато яких ми ще не говорили і, можливо, ще дізнаємося із тих справ. Ну, це дуже добре, що така робота проводиться, і ми пізнаємо незнані сторінки нашої історії, драматичної, але цікавої, важливої, і тому, скажімо, чому це ще важливо?

0: Ось таки Івана Багряного.
1: Ой, у окремих папках у мене там...
0: Ну, заманливо, погодьтеся.
1: Заманливо. Як ми говорили перед цим про Юрка Тютюнника, так, про Віктора Петрова колись хотів теж окремо написати. Я хотів про Богдана Сташинського окремо цю ситуацію прописати, але потім Сергій Плохий свій роман, я кажу, трошки мене, ну не можна сказати, що перебив, але...
0: Треба оперативно реагувати.
1: Оперативніше. Тому, ну, знаєте, коли приходиш і береш із архівосховища якусь нову справу, то ти розумієш, що на часі краще про це більше розповісти, а якусь більшу тему і більш фундаментальну залишити на потім. Тому в планах є дуже багато, і в тому числі про Багряного, я ж кажу, про Багряного, ну це реально, Тигролове 2. Ну якщо не мені, то хтось обов'язково має за це взятися і на підставі оцих всіх томів має все це прописати, цю всю історію.
0: Роман попереду, а наша передача добігла кінця. Лишається попрощатися, подякувати Олександру. Нагадати, гостем студії був Олександр Скрипник, письменник, дослідник історії спецслужб. З ним говорив я, Павло Вольвач. Прощаюся, ходіть здорові, бережіть себе і не перемикайтеся, слухайте Радіо Культура.
2: Вікенд на Радіо Культура. Коли інтернет зависає, а мережа зникає, радіо тримає у курсі подій. Під час блекаутів майте під рукою портативний радіоприймач. Стабільний зв'язок на частотах українського радіо.
3: Дума про зраду та перемогу. Говоримо цікаво про великих. Радіоблог історика Олександра Алфьорова.
4: З вами Олександр Алфьоров. І це «Дума про зраду та перемогу». Мій радіоблог про видатні постаті історії України. Сьогодні я вам розповім про гетьмана, що збудував українську державу, вінчався без нареченої, а сина прагнув зробити спадковим гетьманом, та ще й молдавським господарем. Його ім'я – 300-річчя проклинають і самі українці за те, чого гетьман не робив. До речі, а мав він два імені, хоч і був православним. Здогадались про кого? Ми говоритимемо про Богдана Зиновія Хмельницького. Народився майбутній гетьман наприкінці 16 століття. Знаємо, що батьком його був український шляхтич, чигиринський підстароста Михайло Хмельницький. Свого сина він назвав за тодішньою українською традицією двома іменами. Одним хрестильним – Зиновій, а другим – нехрестильним – Богдан. Ви запитаєте, що то за нехрестильні імена в країні, де було вже 600 років християнство? Зараз розповім. В ті часи, до приходу російського панування в Україну, наша церква толерувала цю сиву українську традицію – давати дитині друге народне ім'я. І це було ще нормально, коли воно було таке як Богдан. А могли назвати котом, голубом, обернеєм, звером чи вовком. Та повернемось до юних років Богдана Зиновія. Освіту він отримав у Львові, в єзуїтському колегіумі, де вивчав польську і латину. А перед тим вже вмів писати і читати руською, тобто тогочасною українською. Одна з перших військових кампаній обернулась для нього трагедією. 1620 року у битві під Цицорою турки полонили Хмельницького, а його батька вбили. Кілька років провів майбутній гетьман у неволі. За одними оповідками його викупила мати, зібравши необхідну суму. За іншими він втік. Так чи інакше, в полоні Хмельницький опанував кримсько-татарську мову та призвичаївся до східного способу життя, у тому числі став великим поціновувачем кави. Після полону Хмельницький оселився у своєму хуторі в Суботові та одружився на сестрі дуже багатого переяславського казака, Якима Сомка, Ганні. Водночас наш герой долучається до справ козацьких. Достеменне невідомо про його життя до 1637 року. У цьому році він вже фіксується серед козацької старшини як військовий писар. Надалі він служив у козацькому реєстрі сотником та керував своїми маєтками. У цей час у Хмельницького стався конфлікт за землю, із чигиринським підстаростою Чаплінським.

0: Хмельницьким. Це спричинило до пограбування Суботова та вбивства маленького сина Хмельницького. Самого ж майбутнього гетьмана навіть взяли під арешт. Врятувала тоді нашого героя дружина Чаплінського. До речі, саме вона стане його наступною дружиною у 1648 році, коли Богдан стане гетьманом. І вінчатиме їх Єрусалимський патріарх Паїсій. Щоправда, наречена не встигла на церемонію. А патріарх наполягав, що православний володар не може керувати країною, якщо він перебуває у цивільному шлюбі. Тож Хмельницького вінчало без нареченої. Практика відома на той час серед монарших родів. Та повернемось до історії з Чаплінським. Шукати правди Богданові серед магнатів не було й сенсу. Навіть зустріч із королем не змогла йому допомогти. Подейкують, що майбутній гетьман напряму мав домовленості з королем про початок повстання проти магнатів. Інші твердять, що із прагненням помсти Чаплінському. Можливо, ці два факти були присутні. Єдино ж відомо, що український народ знаходився у відчаї перед нестерпним засиллям влади олігархів та магнатів. Всі чекали повстання, всі очікували українського месію. Хмельницький запалив всенародне повстання у 1648 році. Того ж року перемоги під Жовтими Водами, Корсуном і Пілявцями перетворили з повстанців у будівничих нової України, що знаємо під назвою Гетьманщина. До речі, офіційна назва – Військо Запорозьке. Переможна хода Хмельницького українськими землями сакрально завершилась урочистим в'їздом до Києва через Золоті Ворота 27 грудня 1648 року. Гетьмана зустрічали як визволителя та нового православного монарха, самодержця Руського, тобто творця нової козацької Русі. Перед Хмельницьким після 1648 року вже було інше завдання – утримати державу. Це було складно, адже воювати постійно Україна не могла. Гетьман брав участь у політичних союзах проти Речі Посполитої, яка відмовлялась вірити у втрату України і порушувала домовленості. Так, першою коаліцією була українсько-кримська, другою – горизвісна українсько-московська. Саме вона є наріжним міфом Совєтського Союзу про добровільне об'єднання, як казали, братських народів. Ця угода відома під назвою Переяславської за місцем проведення Ради і її ратифікації. Переяславська Рада для Хмельницького була черговим етапом у боротьбі з Річчю Посполитою. Виснажена козацька армія, яка воювала 6 років, потребувала союзників, які були б здатні зупинити ворожі сили. Слід зауважити, що й Московському царству ця коаліція була лячною. Все 17 століття вони програвали польсько-литовсько-українській армії. Але ж, хоч якимось чином отримати Київ, а отже зробити міфічний царський титул Великого князя Русі більш реальним, було мрією. Від неї Москва не відмовилась. Угода не принесла Україні якусь неймовірну допомогу. Та навіть понад те, за 2 роки, а саме 1656-го, московський цар підписав договір з Річчю Посполитою, чим автоматично зруйнував домовленість із козаками. Тоді Хмельницький приєднується до третьої антипольської коаліції з Швецією, Семигороддям, Бранденбургом та іншими державами. Плани цієї коаліції вже були направлені не на утримання української державності, а на повне знищення Речі Посполитої як країни. Слід зауважити, що Хмельницький з самого початку повстання 1648 року мав значні геополітичні плани. Водночас наш видатний гетьман робив все можливе, щоб його рід став одним з правлячих родів Європи. Для цього він організував шлюб свого сина Тимоша із донькою молдовського господаря, а після його передчасної смерті просив вже на своєму смертному одрі обрати наступним гетьманом свого молодшого сина Юрія. Що й було, до речі, здійснено. Плани Богдана Хмельницького у створенні потужної європейської держави обірвались із смертю 6 серпня 1657 року. Тіло видатного козацького вождя було поховане у родовому маєтку – Суботові. За його правління козаки здобули державу, змагатись за існування якої вони не переставали до кінця 18 століття. Отака сьогодні дума про зраду та перемогу. З вами був Олександр Алфьоров.
1: Слухай щодня о цій порі радіоблог історика Олександра Алфьорова. Історії зрад і перемог.
2: Радіокультура – це вишукана класична музика в еталонному виконанні відомих музикантів. Тут ви можете не тільки почути якісну класику, але й зрозуміти її. Радіокультура. Просто про культуру.
1: Радіопубліцистика на Радіокультура. Радіоблог «Їжа як культура» про сучасне та минуле гастрономічної культури України. Авторка Олена Брайченко. Наратор проєкту Вадим Карп'як. Чи існувала ресторанна культура у радянську добу?
3: Ресторани, кафе та кав'ярні – це не лише місця, де люди буквально їдять. Це частина економічного, творчого і суспільного життя. Це також і спосіб дозвілля, можливість отримати інший смаковий досвід. У сучасному світі мережа закладів харчування – це окрема індустрія, в якій реалізовують свій творчий та підприємницький потенціал багато людей. Про те, якою є історія ресторанної культури в Україні, розмірковує дослідниця гастрономічної культури України Олена Брайченко.
4: Якщо дуже спрощено, то вона має такий вигляд. У кінці 19-го, початку 20-го століття у великих містах України працюють заклади найрізноманітнішого штибу – кав'ярні, цукерні, ресторани, кафе, їдальні й харчевні. Всі вони різні за якістю й вартістю обідів, але всі вони мають одну форму власності – це приватні заклади. Їхня історія завершилась у 20-х роках 20-го століття. Деякі ще працювали у роки НЕПу, але потім остаточно припинили своє існування. У 60-х роках 20-го століття у Києві налічилось трішки більше як 900 закладів, включно з ресторанами, буфетами та закусочними. Але на той час у місті налічувалось близько 1,5 мільйона жителів. Потрапити до ресторану було непросто, навіть якщо у вас були кошти. А от якість їжі контролювалася не відвідувачем, а державними органами перевірки.
3: В країні, в якій не існувало ринкової конкуренції підприємництва, заклади громадського харчування були частиною державної власності.
1: Ви слухаєте радіоблог «Їжа як культура» на Радіо Культура.
3: На початках становлення радянської влади їдальні, чайні та буфети мали сформувати нову споживчу культуру. Відлучивши робітників від сімейного харчування вдома, вони перетворювались на робітничі клуби, які проводили культурно-освітню і пропагандистську роботу. Заклади громадського харчування, передовсім заводські робітничі їдальні, чудово ілюструють, як керівництво заохочувало працівників до праці. До прикладу, ударників праці частували обідом за окремим столом з білою скатертиною. І якщо обід для звичайного робітника складався із двох страв, то для ударника готували ще солодкі страви. Або вони могли купувати додаткові закуски – холодець, салати, тістечка. Варто знати й те, що постачання для робітничих їдалень у різних містах та на різних підприємствах відбувалося за різними категоріями. Найліпша ситуація була у їдальнях, які обслуговували робітників важкої промисловості. На відміну від робітників легкої промисловості, в яких навіть добові норми споживання були меншими. Фактично, якщо поглянути і проаналізувати систему громадського харчування радянської доби, ми виразно побачимо, наскільки вона унаочнювала нерівність радянських громадян. Існували навіть групи населення, які просто не мали права відвідувати заклади громадського харчування, бо в них не було спеціальних карток. А як щодо ресторанів, які мали б стати місцем відпочинку всіх громадян, на відміну від їдалень, які годували робітників в обідній час. Є кілька факторів, які вплинули на так звану ресторанну культуру радянської доби. Недоступність. Зазвичай на дверях більшості закладів була табличка «Місць немає». Щоб потрапити до ресторану, необхідно було мати знайомства чи заплатити кілька карбованців за вхід. Недовіра. Уявіть, директором ресторану ставала людина, яку затверджували на бюро райкому партії, а не та, яка вміє найліпше керувати закладом. Про обважування, підміну продуктів та інші спекуляції зі стравами ходили легенди й анекдоти. Хоча ресторани у радянський час були не про їжу, а про змогу в них потрапити. Ось така вона – ресторанна культура радянської доби.
1: Ви слухали радіоблог Олени Брейченко «Їжа як культура» про сучасне та минуле гастрономічної культури України. Наратор проєкту Вадим Карп'як. Ви слухаєте Радіо Культура.
2: Ексклюзивно на Радіо Культура. До Дня захисників і захисниць України. Ще один хіт сучасної літератури від культової письменниці Марії Матіос. «Жінці можна довіряти». Майже автобіографічний роман письменниці. «Терор як спосіб виживання совєтів». І страх як базова емоція суспільства того часу. Про молох радянщини, що перемалював долі людей, і про КДБ, потвору, яка наглядала, ламала і знищувала. Але не варто мовчати, варто пам'ятати і не повторювати. Слухаймо роман Марії Матіос «Жінці можна довіряти» щодня о 20:30 на радіо «Культура». Просто про культуру на Радіо Культура. Радіо Культура.

0: Година класики на радіо Культура.
1: Спочатку було слово. У відкритих серцях крізь часи та покоління словаці перепліталися, так народилася мова. Твоя і моя українська. І доки звучить вона, ми не скорені. Радіодиктант – це нитка, що сплітає наші голоси в один. 27 жовтня – радіодиктант національної єдності. Пишемо разом на платформах Суспільного. Офіційний партнер радіодиктанту національної єдності Work.ua. Work.ua. Ти зможеш все.
0: Радіопубліцистика на радіо Культура. Радіоблог історикині мистецтва Оксани Семенік «Українське мистецтво в іменах». Правдива історія українського мистецтва на радіо Культура. Іван Валентин Задорожний – художник з іншої епохи.
2: Тільки тепер ми починаємо відкривати для себе імена українських митців та мисткинь, яких Російська імперія намагалася знищити і піддати забуттю. Мене звати Оксана Семенік. І разом з Радіо Культура я буду розповідати вам правдиву історію українського мистецтва. Чи їздили ви колись у київському фунікулері? Або бували в Палаці культури в Білій церкві? Чи звертали увагу на яскраві вітражі? Їх автором був герой сьогоднішнього випуску – Іван Валентин Задорожний. Життя Івана Валентина Задорожного було не таким світлим та сонячним, як його картини. Коли майбутній художник народився у Ржищеві, вирувала українська революція. Як тільки Іванку виповнилось 7 років, померла його мати. Він відчував цю втрату все життя. Дитиною розпитував про неї у всіх родичів, а в дорослому віці переносив її образ у мистецтво, таким, як він уявляв. Задорожний почав малювати з дитинства. У рідному Ржищеві його полотном був берег Дніпра, а фарбами – мокрий пісок. Одного разу Іванко наважився розмалювати стіни хати, поки нікого не було вдома. Нагородою за цей мистецький подвиг стали кольорові олівці та папір, які йому подарував батько, повернувшись із Києва. Під час Голодомору у Ржищеві не вистачало їжі. Батько Івана Валентина Задорожного захворів від недоїдання. Він хотів врятувати сина, тому майже силою змусив його поїхати в Київ разом зі знайомими. В столиці 11-річний Іван ночував у під'їздах і на горищах будинків, а вранці бігав на пристань на Поділ до пароплава, що прибував зі Ржищева. Він сподівався побачити батька, а поки чекав, допомагав матросам зносити товар чи мити палубу. Потім Задорожний працював і жив в редакції газети «Вісті». Відтоді з'явилась друга частина імені Валентин. Так митець пережив голод, а згодом дізнався, що його батько помер під час Голодомору.
0: Ви слухаєте радіоблог «Українське мистецтво в іменах» на радіо Культура.
2: Спочатку Задорожний вчився у художній школі, а у 1939 році вирішив з друзями їхати до Баку, щоб вступити в морське училище. Почалась війна, і Задорожного мобілізували. За щоденник, де він критикував командирів, його звинуватили у шпигунстві і засудили до заслання на Соловках. Цей досвід настільки його травмував, що спогади про пережите виринали до кінця днів. Рани війни – одна з центральних тем у творчості художника. Від 1940-х до 1960-х багато змінилось. Від повернення в Україну і створення абсолютно пропагандистських робіт до переїзду в село і повернення до коріння. У 1960-х Задорожний знову заговорив українською, почав створювати роботи на тему Київської Русі, козаччини та українського фольклору. У 1970-х художник працює у монументалістиці, створює вітражі, а також монументальні роботи, зокрема у музеї Коцюбинського у Чернігові та готелі «Либідь» у Києві. А у 1974 році знищує частину своїх робіт, передусім соцреалістичних, ніби звільняючись від минулого. Помер художник 1988 року, похований поруч із матір'ю на схилах Дніпра у Ржищеві. Зараз у місті працює музей, присвячений Івану Валентину Задорожному, який зберігає велику частину його робіт.
0: Ви слухали радіоблог Оксани Семенік «Українське мистецтво в іменах». Дізнавайтеся правдиву історію українського мистецтва. Просто про культуру на радіо «Культура».
3: До дня народження Раїси Кириченко. Те, що вміла світити в мороку буднів. Художній документальний радіофільм про народну артистку України слухайте 14 жовтня о 21 та о 22 годині.
0: Музика на радіо «Культура».

0: Radio Cultura.
1: Сьома година.
0: Година класики на Радіо Культура.

0: Година класики на радіо Культура.
1: Суспільне мовлення представляє Євробачення 2027. Наступного року Європа може співати твою пісню. Залишай заявку на сайті eurovision.ua до 2 листопада. Почни шлях до сердець європейських слухачів з нацвідбору.
2: Офіційні медіапартнери Суспільне культура та Радіо Промінь.
0: Історії винаходів на Радіо Культура.
3: Поліестер. Ми страждаємо від текстильної амнезії тому, що насолоджуємося надлишком текстилю. У цьому вислові американської письменниці, редакторки і репортерки Вірджинії Постріл легко впізнати людину 21-го століття, а може й себе. У сучасному текстилі та одязі поширене використання синтетики, особливо поліестеру. Його частка становить понад 55% від усіх вироблених волокон, значно перевищуючи виготовлення бавовни. Поліестер, створений людиною, найбільш широко використовуваний синтетичний матеріал у вигляді окремого волокна або суміші натуральних і штучних волокон. Як винайшли поліестер і як сталося, що він заволодів світом, спробуємо розповісти в короткому огляді. Наприкінці 1910-х років німецький хімік Герман Штаудінгер уперше заговорив про полімери, вказавши, що це великі молекули, які складаються з багатьох повторюваних одиниць – мономерів, що з'єднані між собою хімічними зв'язками. Тоді ж вчений зауважив, що полімери можуть бути природними – білки, нуклеїнові кислоти, целюлоза або синтетичними. Це привернуло увагу американського хіміка Волеса Карозерса. Тож його команда в компанії «Дюпон» почала досліджувати полімери. В результаті винайшли нейлон. У 1939-1941 роках британські хіміки Джон Рекс Вінфілд і Джеймс Діксон синтезували поліетил тетрафталат, матеріал, який став основою сучасного поліестеру. Вони з'єднали терефталеву кислоту з етиленгліколом, отримавши стійкий полімер із високою температурною стабільністю та хорошими механічними властивостями. У часи Другої світової війни більше уваги приділялося нейлону, ніж полімеру, але значно міцнішому, з якого виготовляли, зокрема, тканину для парашутів. Тільки в 1946 році компанія «Дюпон» придбала патенти на технологію виробництва поліестеру в британських розробників і вже в 1950 році почала випускати поліестерові волокна під торговою маркою «Дакрон». У наступні десятиліття виробництво поліестеру вдосконалювалося. Цей матеріал став надзвичайно популярним завдяки своїй міцності, еластичності, зносостійкості і низькій вартості. Його почали широко використовувати не лише у текстильній промисловості, а й у виробництві пластику. Загалом ставлення до одягу з нових матеріалів варіювалося від ознайомлення з ним у 50-ті до шаленої популярності в 60-ті і аж до тотальної критики в наступні десятиліття. Від поліестеру ми не відмовилися і нині. Тепер головне – навчитися давати раду цьому винаходу і шукати можливості його ревіталізації. Над останнім людство активно працює.
0: Історії винаходів на Радіо Культура. Авторка тексту – Ольга Вернигоренко. Соціальна реклама.
4: Щоб пройти зиму, важлива дія кожного. Держава готується, відновлює інфраструктуру, формує резерви, підтримує населення. Готуємося разом. Перевір особистий план. Тепло, світло, вода, зв'язок. Потрібна допомога чи порада? Зайди на сайт «Єопора». Дізнайся про доступні програми підтримки та скористайся практичними порадами підготовки до зими. Готуємося разом. Уже сьогодні. Сайт «Єопора». Скористайся зимовою підтримкою.
5: Мамо, стільки зірочок!
6: Ніби хтось розсипав золоті намистинки.
5: Дивись, яскрава яка! Полетіла в місто з гасені. Я встигну загадати бажання?
6: Звісно, моє кошенятко. Давай разом загадаємо.
7: З Здійснюємо мрії, контролюємо небо, захищаємо своє, бо вони вірять в нас. Доєднуйся до 9-ї бригади безпілотних систем. Доєднуйся до сили, в яку вірять. 077 900 0909.
8: Соціальна реклама.
9: Прем'єра на Радіо Культура. Міста сили. Третій сезон. Радіоесеїстика голосами українських письменників. Почуйте історії міст, які стали осередками любові, стійкості і пам'яті. Слухайте щобудня о 19:00 на Радіо Культура.
10: Музика на Радіо Культура.

0: Година класики на Радіо Культура.
1: Спочатку було слово. У відкритих серцях, крізь часи та покоління словаці перепліталися, так народилася мова. Твоя і моя, українська. І доки звучить вона, ми не скорені. Радіодиктант – це нитка, що сплітає наші голоси в один. 27 жовтня – радіодиктант національної єдності. Пишемо разом на платформах Суспільного. Офіційний партнер радіодиктанту національної єдності Work.ua. Work.ua. Ти зможеш все.
0: Радіопубліцистика на Радіо Культура. Радіоблог Данила Гайдамахи. Знак переходу.
2: Мене звати Данило Гайдамаха. І разом із Радіо Культура ми шукаємо вичерпні відповіді на невичерпну мовну дискусію. Якщо ви це слухаєте, це знак. Ваш знак переходу. Дедалі більше жінок обіймають посади, які ще донедавна стереотипно вважалися суто чоловічими. То як назвати жінку, яка керує літаком, видобуває вугілля чи має власний бізнес? Фемінітиви знаходимо ще в перших письмових джерелах на території України. У «Руській правді» є такі фемінітиви – госпожа, кормилиця, ремесленниця. У повісті минулих літ читаємо «заступниця», «ключниця», «наложниця», «начальниця». Ще з прадавніх молитов до нас дійшли форми «владичиця» та «цариця». Тож, фемінітиви для української мови є традиційними та звичними. А от ігнорування фемінітивів спричиняє казуси і непорозуміння. У Запоріжжі офіцер поліції разом зі своїм чоловіком локалізували пожежу. Такий і схожі заголовки можна було побачити в новинах. Насправді ж, у новині йшлося про офіцерку поліції. Але через ігнорування фемінітивів могло здатися, що в Запоріжжі вже легалізовані цивільні партнерства чи одностатеві шлюби. Для того, щоб вживати фемінітиви грамотно, використовуйте словники. Зокрема, раджу історичний словник фемінітивів української мови авторки Марії Брус.
0: Знак переходу. Ви слухаєте Радіо Культура.
2: Також не біймося творити нові форми, якщо потрібних немає в словниках. Для цього в нашій мові є спеціальні суфікси. Найбільш вживаний серед них – суфікс «ка». За допомогою нього Павло Тичина утворив від слова «юнак» слово «юнка», яке прижилося в нашій мові. Так само завдяки суфіксу «ка» можемо сказати «шахтарка», «журналістка», «ювелірка», «вчителька». Є і інші способи творити фемінітиви. За допомогою суфіксу «с» можемо сказати «пілотеса», «поетеса», «стюардеса». З суфіксами «иц» та «ин» творимо слова «працівниця», «учениця», «бійчиня», «мисткиня», «правниця». І не біймося проявляти креативність. Наприклад, слово «бізнесмен» складається з англійських слів «бізнес» і «мен» – «чоловік». Замість додавання суфіксів для утворення слова «бізнесменка», ми можемо натомість сказати «бізнесвумен» чи «бізнеследі», а ще краще – «підприємниця». Якщо до деяких слів важко звикнути, шукайте синоніми. Наприклад, я знаю, що багатьом не подобається цілком звичайне слово «посолка», «послиця» чи «послиня». Якщо це ваш випадок, спробуйте говорити «амбасадорка» чи «пані посол». В українській мові багато інструментів для творення фемінітивів, адже вони є традиційними та звичними і не мають в собі жодних зневажливих відтінків, як от, наприклад, в російській мові. Це в них редакторша чи докторша може звучати образливо, коли ж для нас редакторка і лікарка є абсолютно звичними словами. Тож, чим швидше ми позбавимося чужих мовних маркерів, тим різноманітнішою і вільнішою буде наша мова. А якщо ви дослухали цей випуск до кінця, це ваш знак переходу. До зустрічі!
0: Ви слухаєте Радіо Культура. Соціальна реклама.
3: Мамо, стільки зірочок!
4: Ніби хтось розсипав золоті намистинки.
3: Дивись, яскрава яка. Полетіла вниз та згасає. Я встигну загадати бажання?
4: Звісно, моє кошенятко. Давай разом загадаємо.
5: Здійснюємо мрії, контролюємо небо, захищаємо своє, бо вони вірять в нас. Доєднуйся до 9-ї бригади безпілотних систем. Доєднуйся до сили, в яку вірять. 077 900 09 09.
0: Соціальна реклама.
6: Прем'єра на Радіо Культура. «Міста сили». Третій сезон. Радіоесеїстика голосами українських письменників. Почуйте історії міст, які стали осередками любові, стійкості і пам'яті. Слухайте щобудня о 19:00 на Радіо Культура. Музика на Радіо Культура.

0: Radio Cultura.
1: Дев'ята година.
2: Триває війна, розв'язана Росією проти України. Щоранку, о 9-й годині, на всій території нашої держави. Згадуємо українців, які віддали своє життя. Усіх. Усіх, хто воював. Усіх військових та всіх цивільних. Дорослих та дітей. Усіх, хто міг би ще жити, якби Росія не почала цю війну. Вічна пам'ять кожному, хто загинув за Україну.

Щодня хвилиною мовчання ми вшановуємо полеглих героїв. І щодня, пам'ятаючи про них, робимо все, що можливо. Все, що залежить від кожного, для нашої перемоги. Слава Україні!

Ви слухаєте Радіо Культура. Година класики на Радіо Культура.

0: Година класики на Радіо Культура.
1: Спочатку було слово. У відкритих серцях крізь часи та покоління словаці перепліталися, так народилася мова. Твоя і моя – українська. І доки звучить вона, ми не скорені. Радіодиктант – це нитка, що сплітає наші голоси в один. 27 жовтня – радіодиктант національної єдності. Пишемо разом на платформах Суспільного.
2: Офіційний партнер радіодиктанту національної єдності Work.ua. Work.ua. Ти зможеш все.
3: Радіопубліцистика на Радіо Культура. Радіоблог «Їжа як культура» про сучасне та минуле гастрономічної культури України. Авторка Олена Брайченко. Наратор проєкту Вадим Карп'як. Балаклійські оладки або їжа як інструмент формування ідентичності.
4: В одному з випусків ми вже розповідали про те, що символи, зрозумілі кожному мешканцю країни, відіграють важливу роль. Саме вони дають змогу проживати відчуття єдності і розуміння культурного контексту. Сьогодні говоримо про страви та продукти, які вже стали символом цієї війни. Нам варто знати, як і чому окремі продукти чи страви стають символами доби і як дозволяють увиразнити наші почуття і спільні переживання. Зрештою, як ми осмислюємо власний досвід війни завдяки ось таким символам, як херсонські кавуни, оладки з балаклії, яблука, які люди намагаються вкласти до рук українських військових. Що про нас розповідають оладки з балаклії? 8 вересня 2022 року українські військові звільнили Балаклію, що на Харківщині. З космічною швидкістю мережею почало ширитись коротке відео, в якому українських військових зустріли місцеві мешканки. Вони відразу кинулися дякувати воїнам. В окупації місто було 6 місяців. З обмеженим доступом до води, тепла, їжі та зв'язку під постійними обстрілами. Наприкінці цього короткого відео одна з жінок, буквально хапаючи хлопців за руки, пропонує оладії, які лишилися. Цей емоційний і такий щирий порив стає квінтесенцією прояву любові та довіри. Бажання нагодувати тут і зараз тим, що є. Це про наш культурний код, про вміння проявляти свою турботу і любов через їжу.
3: Ви слухаєте радіоблог «Їжа як культура» на Радіо Культура.
4: На відео, часом поганої якості, крім слів подяки, українці зустрічають своїх із їжею. Вони готові нагодувати тут і зараз всім тим, що є вдома. Виносять просто на вулицю яблука чи горіхи, канапки із салом, пригощають борщем. Такі дії – це не тільки про те, аби нагодувати. Так невербально проявляється турбота, бажання підтримати і буквально сказати «дякую». Своїми думками після перегляду відео з нами ділиться Олена Брайченко, дослідниця гастрономічної культури України.
5: Ці, здавалось би, нехитрі пригощання є сигналами. Ми свої, і ви для нас свої. Навіть якщо ви з іншого регіону, і ми зовсім вас не знаємо. Але ви – українські військові, і ми вам довіряємо і дбаємо про вас. Ми хочемо, аби ви відчули і наочно побачили, які ми вам раді. Їжа тут – це дар, підношення, конкретний знак доброти. І навпаки, того, кого ми сприймаємо як іншого, чужого, ми ніколи не будемо пригощати, припрошувати до столу чи наполягати на гостинцях.
4: До речі, ми також бачимо, як українські військові пригощають цукерками чи шоколадом дітей. Відбувається певний обмін дарами, в яких їжа – це радше символ і частина комунікації та взаємодії, ніж просто харч.
3: Ви слухали радіоблог Олени Брайченко «Їжа як культура» про сучасне та минуле гастрономічної культури України. Наратор проєкту Вадим Карп'як. Ви слухаєте Радіо Культура.
6: Соціальна реклама.
7: Щоб пройти зиму, важлива дія кожного. Держава готується, відновлює інфраструктуру, формує резерви, підтримує населення. Готуймося разом. Перевір особистий план. Тепло, світло, вода, зв'язок. Потрібна допомога чи порада? Зайди на сайт «Єопора». Дізнайся про доступні програми підтримки та скористайся практичними порадами підготовки до зими. Готуймося разом. Уже сьогодні. Сайт «Єопора». Скористайся зимовою підтримкою.
6: Соціальна реклама.
7: Суспільне мовлення. Цінуємо вашу довіру і дякуємо, що разом із нами отримуєте лише верифіковану інформацію з усіх куточків України. Пам'ятаєте та розвиваєте українську культуру та розмаїття. Вболіваєте за наших спортсменів. Даруєте дітям щасливі емоції українською. Суспільне мовлення. Захищаємо свободи в Україні.
0: Музика на радіо «Культура».

0: Radio Cultura. Десята година. Новини на Радіо Культура.
1: В ефірі «Суспільне новини» у студії Наталія Потюк. На початку коротко про головне. У Запоріжжі кількість загиблих через удар кабами зросла до 7 людей, серед них троє дітей. У Ростовській області Російської Федерації після атаки горить нафтоналивний термінал. А в Україні тепер оформити електронний європротокол можна через застосунок «Дія». Про це та інше. Далі докладніше. У Запоріжжі тривають пошуково-рятувальні роботи на місцях російських ударів. Під завалами ще можуть перебувати люди. Нині відомо про семеро загиблих та десятки поранених, повідомив виконуючий обов'язків голови обласної військової адміністрації Михайло Самікін у соцмережах. На світанку російська армія вдарила кабами по житловому сектору Запоріжжя. Влучила по п'ятиповерхівці, зруйновано частину під'їзду. Кореспонденти Суспільного поспілкувалися із мешканкою пошкодженого в будинку Наталією Туманською. У неї загинула мама.
2: Мама у мене на другому поверсі загинула. Коли я до неї прибігла, вона ще кріпіла, але вона впала лицем, у неї все було, лице все розтрощене, все, поки я дістатися не могла, там завал, ну, вона ж важка. Зараз на першому поверсі ще чоловіка не демонтували, не дістали. На другому поверсі жили три жіночки, я не бачу ні жіночок, нічого, там все вибито.
1: Також внаслідок ударів пошкоджено щонайменше 26 житлових будинків, інформував співголова Ради оборони міста Іван Федоров у телеграмі. Загалом цієї ночі російські війська атакували Україну 160 ударними безпілотниками різних типів, із них 110 були реактивними. Як повідомили повітряні сили ЗСУ, протиповітряна оборона збила або подавила 117 ворожих безпілотників, серед яких 82 реактивні. Водночас зафіксували влучання російських засобів повітряного нападу на 14 локаціях. На 10 локаціях впали уламки збитих дронів. Ростов-на-Дону цієї ночі атакували безпілотники. Після серії вибухів у місті спалахнула масштабна пожежа. Ймовірно, під удар потрапив нафтоналивний термінал Новошахтинського заводу нафтопродуктів. Про це повідомляють осінь-канали «Ексіленова Плюс» та «Супернова Плюс». Місцеві жителі пишуть про вибухи, роботу ППО та пожежу, яка спалахнула після атаки. Спочатку повідомлялося про удар по нафтобазі, але згодом з'явилася інформація про ймовірне ураження нафтоналивного терміналу. Зазначу, що нафтотермінал використовують, зокрема, для відвантаження продукції Новошахтинського НПЗ, зокрема, на експорт. За даними підприємства, він може обробляти до 3,5 мільйонів тонн нафтопродуктів на рік.
0: Новини на Радіо Культура.
1: В Україні тепер оформити електронний європротокол можна через застосунок «Дія». Нововведення спрощує процедуру документування ДТП, автоматично заповнює необхідні дані і дозволяє передавати інформацію страховим компаніям. Про це в ефірі телемарафону розповів начальник департаменту патрульної поліції Олексій Білошицький. За його словами, під час оформлення електронного європротоколу система автоматично отримує необхідні відомості про транспортні засоби і їхніх водіїв. Завдяки цьому учасникам аварії не потрібно вручну вносити значну частину персональних і реєстраційних даних. Після заповнення документа учасники ДТП засвідчують його електронними підписами через Дію. Надалі інформація автоматично передається до Страхового бюро України і відповідних страхових компаній для подальшого опрацювання.
3: В даному випадку це виключно цивільно-правові відносини. Не складається протокол за статтею 124 Кодексу України про адміністративні правопорушення і не відбувається адміністративна процедура, тобто не вилучається посвідчення водія тимчасово. Далі такі справи не передаються до суду і не визначається відповідальність у вигляді штрафу або позбавлення права керування. А це дуже важливо. Тобто в даному випадку складається Європротокол і такі далі вже взаємовідносини вирішуються між страховими компаніями і учасниками ДТП.
4: Дивіться щоденний інформаційний ефір «Суспільне студія» з 7 ранку на першому каналі Суспільного мовлення.
5: Оперативно про головне.

0: Ви слухали новини на Радіо Культура. Більше новин про культуру читайте на сайті Суспільне Культура. Ви слухаєте Радіо Культура. Вікенд на Радіо Культура.
1: Вітаю всіх слухачів і слухачок Радіо Культура. Мене звати Валерія Широкова, звукорежисерка цього етеру Жанна Мірошниченко. І у найближчу годину ми з вами будемо говорити про Луганськ, про театр, про мистецтво і досвід зустрічати війну. 4 рази іноді трапляється таке, що людина може пережити такий досвід вперше чи не вперше. Режисер, актор, засновник камерного театру «Маланка», нині є гостем Радіо Культура Гіо Пачкорі. Вітаю.
2: Теплі вітання, Валерія. Дякую.
1: Я би хотіла, щоб ми з вами почали говорити про Луганськ, бо з вашої біографії я бачу, що ви провели 4 роки в місті, яке було окуповане, і грали в театрі української мови весь цей час.
2: Так, це правда.
1: Давайте тоді почнемо з візуальних метафор. Ви сказали, що під час окупації місто стало сірим.
2: Так, це дійсно так, і театр був це єдиним місцем. От якщо ви звертали увагу, 100% звертали увагу, коли на вулиці така похмура погода, і крізь хмари з'являється сонце, от таке саме відбувалося з тим, як я дивився на театр наш український. І це не просто красива метафора, це дійсно так і було. Шлях від театру додому мене займав пішки 20 хвилин. Я намагався швидше потрапити в театр і швидше піти з театру додому. Тому що оцей шлях, це було найгірше, що могло бути. Дивитися на все сіре, на все таке занедбане, і хотілося від цього десь втікати.
1: Якщо місто під час окупації стало сірим, якого кольору воно було до?
2: Луганськ для мене був завжди чомусь зеленим. Я з дитинства, коли в мене питали, який мій улюблений колір, я завжди казав зелений. І зараз, думаючи про Луганськ, я можу сказати, що це зелене місто. Не дивлячись на те, що це місто, в якому багато різних підприємств, фабрик і так далі. Але я жив, наприклад, біля парку, біля лісу. І в центрі багато було дерев. І тому для мене Луганськ – це місто такого зеленого кольору, причому зелений десь, такий, знаєте, як листя салату. Отакий зелений колір мого Луганська.
1: Я була в Луганську один раз в житті, коли наша команда Запорізького національного технічного університету поїхала на гандбол змагатися з луганчанами, щоб перемогти їх. І в мене немає ніякої картинки в уяві, коли ми говоримо про Луганськ. Ви можете познайомити мене або всіх, хто не знає, що таке Луганськ, як там бути з цим містом? Містом, яке для вас є домом?
2: Так, до сих пір. Я вже більше 8 років живу в Києві, але все одно я не можу себе назвати якось киянином, або не можу сказати, що Київ – мій дім. Мій дім – Україна.
1: У вас написано «Київ тут, всередині».
2: Київ тут, всередині, так. На моїй цій світшоці так і є. Але я намагаюся все більше і більше здружитися з цим містом. Воно різне. Воно 100% залишило певний відбиток. От, але я буквально вчора говорив зі своєю знайомою про те, що от хоч зараз мене запитає, який номер маршрутки, куди їде, я можу це згадати.
1: Як ні.
2: Це в Луганську, от у мене залишилося.
1: З вокзалу додому на який?
2: З вокзалу додому можна на 117-му доїхати. Було. Зараз не знаю. Так само можна було на 117-му або на 150-му доїхати від мого дому, а я до 14-го року я жив біля стадіону «Авангард» в центрі, а потім жив біля театру «Ляльок». Біля СБУ, театру «Ляльок» там поруч. От. І там можна було 150-117 маршрутка доїхати до моєї академії, в якій я навчався. Тому, якщо говорити про Луганськ, це 100% компактне місто. Це місто зі своїми особливими районами, як, в принципі, в Києві. От я завжди кажу, що Кам'янаброд – це така місна Троєщина, як кажуть тут. Да. Або там ювілейний цей посілок, у нас сказали, це Борщагівка, наприклад.
1: А Рейтерська є?
2: Рейтерська.
1: Для тих, хто не знає, місцевий сленг киян – це місце, де дуже модно вбрані люди п'ють фільтр каву і кажуть дуже модні слова одне одному.
2: Ну, до речі, Рейтерською я не можу так провести якусь аналогію, Я знаю там певні вулиці. Ну, основна така стометрівка, це вулиця Совєтська, вона називалась. І от вона, там протяжність її була, ну, дуже велика, не знаю там скільки, ну, кілометр точно був. І от уявіть, із з однієї, з іншої сторони їдуть машини, а посередині красивезні тюльпани і троянди. От просто на весь оцей кілометр. Це неймовірно, я стільки квітів, ну, не знаю. Я тут в Києві не бачив, наприклад, десь в центрі, щоб ось так було. І ніхто не зривав. Оце було приємно. Ніхто не зривав. Луганськ – це про місце зустрічі, яке називається Дураковка, але це біля пам'ятнику Тараса Шевченка.
1: Чому так?
2: До речі, я, чесно кажучи, не знаю, чому вона називалась Дураковка, але це було таке центральне місце, де ми завжди могли зустрічатися. Для мене Луганськ – це гуртожиток нашої академії, який знаходився на вулиці Хрещатик 7. Він знаходився біля цирку. От, і я завжди туди приходив до своїх одногрупників, бо я був місний, як то кажуть. Для мене Луганськ – це про найкрутіший цирк в Україні.
1: Чому? Тому, вперше що, чую, насправді.
2: Тому що колишній керівник Дмитро Касьян, наскільки я знаю, він нещодавно помер, він завжди запрошував Луганськ найтоповіших, найвідоміших артистів з різних країн. З Італії, з Франції, з Іспанії, зі Сполучених Штатів, там, з Монте-Карло приїжджали. Ну, просто всі топові артисти різних видів жанру, вони приїжджали до нас, бо і в Луганську у нас проводився цирковий фестиваль, я чесно забув, як він називався, але ти приходив і ти дивився сам цирк всередині, ну, він був типовий радянський такий цирк. Mm-hmm. От, але те, які артисти виступали, ну, вони десь, пафосно скажу, конкурували цирком Дюсселей. Але це було класно.
1: Це такий дитячий погляд на всіх цих майстрів свого жанру, які недосяжно прекрасні, так?
2: Я думаю, що до сих пір у мене залишився такий погляд на них. До речі, із того, що, мабуть, найголовніше я міг би виділити, я ніколи не сказав би, що Луганськ – це місто бандюганів і якихось, як це сказати, важко підібрати слово. Я, наприклад, не зустрічав, ну, людей, зі мною такого не траплялося, що о, такі розмови, такі люди, там бадюга.
1: Пацики.
2: Пацики, да, да. От такого я не бачив, наприклад. Десь в районах 100% було. В інших містах я це зустрічав набагато більше. Але от в Луганську все одно якось культурне місто було. Не знаю.
1: Ви кажете, що досі звикнути до Києва важко, бо це, ну, це не рідне місто, це прекрасне місто. І коли ви міркуєте над своєю ідентичністю, сформованою Луганщиною, ви розумієте, чого вам бракує? Що такого в вас формує Луганськ? Такого, що в Києві воно би не сформувалося?
2: Це те, що я там народився. І все. Мені здається, от знаєте, коли людина народжується, їй від природи дається там темперамент певний. От так само тобі щось разом з тобою народжується в цьому місті, і щось в перші роки дитинства, особливо перший рік, щось закладається.
1: Так, я от саме тому і міркую, що це. Я наведу приклад. Я народилась біля моря, в місті Мелітополь, і для мене найприродніший, найзрозуміліший ландшафт – це не бачити горизонту. Небо зливається з морем, і це те найкраще, що я можу побачити в житті. Мені спокійно, я вдихаю аромат моря, мене всі проблеми перестають існувати, і ще мені здається, що до півдня більш емоційні, начебто, бо спекотно, і в тебе нема часу довго з'ясувати стосунки, але це мої вигадки і моя ідентичність. А у вас є такі?
2: Є. Запах землі, наприклад. Я не можу сказати, що я та людина, яка безмежно закохана в луганські терикони, і що це є першою асоціацією у мене з Луганськом. А от запах землі, наприклад, це те, що неможливо пояснити. От покласти мені якусь там горстинку землі там з Києва або з іншого міста, із Луганська, саме того періоду, коли я там був, я зміг би впізнати запах землі з Луганська. Навіть от зараз я можу відчути, завдяки там певним акторським здібностям уяві, от якби оцю якусь шероховатість от оцієї землі. Бо у мене був досвід, коли я навіть в маленькій баноці там знайомим віз землю з Луганська.
1: Що це дає?
2: Мені здається, це про народження нового життя. От ти везеш землю, і ти розумієш, що в цій землі ти щось посадиш. Не знаю, це буде квіточка, це може бути чесничок, не знаю, будь-що. Але ти розумієш, що щось фізичне, як певний символ, воно поруч з тобою. Не вистачить, мабуть, слів в жодній мові описати якісь відчуття і почуття, які людина відчуває, вибачте за тавтологію, які вона відчуває, коли говорить про своє щось рідне. І неважливо, це рідне місто, рідна людина, от щось рідне, от в цьому рідне все сказано.
1: Режисер, актор, засновник камерного театру «Маланка» Гіо Пачкорія, наш гість сьогодні. Ви слухаєте Радіо Культура. За мить ми продовжимо.
0: Просто про культуру на Радіо Культура.
1: Цього року в перший клас пішли діти, які не пам'ятають життя без тривог. Я кажу зараз про велику кількість дітей. Повномасштабне вторгнення принесло тривоги по всій Україні. Ми також можемо згадати всю тривалість війни російсько-української, і ця кількість ще збільшиться. І я міркую над тим, що це діти, чиє нормальне дитинство і поняття норми – це дитинство у війні. Також з ваших попередніх інтерв'ю я бачу, що ви також були дуже близько знайомі з поняттям війни з дитинства, і ви згадуєте, що блокпости проходили з 6 років,
2: так,
1: ви знали, як це. А ви можете поділитися, можливо, своїм першим спогадом з дитинства, де фігурує війна? Як ви, як дитина, це усвідомлювали або запам'ятали, або бачили?
2: Перше, що я прям так свідомо згадую, це коли мені було 12 років, і це було в 2008-му Сакартвело. Ось тоді я це чітко... Перша картинка, яка приходить, галявина біля дому моєї бабусі з татової сторони, пролітає гвинтокрил дуже низько, а у мене тоді був якийсь там телефон, Моторола якийсь, і я просто один стою на цій галявині, просторі, я просто один серед поля, грубо кажучи, отак просто знімається на телефон.
1: Це і... було там?
2: Так, це було там. І я просто посміхаюся, такий, вау, гвинтокрил пролетів. І сприйняття такого серйозного якогось не було такого страху. Страх з'явився трішки пізніше, коли почався загальний якийсь кіпіш, коли всіх двоюрідних братів, сестер почали збирати в одному будинку, ми там були там десь 15 людей нас було. Але найбільше, мабуть, та ні, не можу сказати, що це найбільше, багато чого запам'яталося, там танки просто отак зжаті, коли ми поверталися із Зугдіді в Тбілісі, щоб потрапити на літак 23 серпня, їхали якимись кучугурами, просто в маршрутці якийсь, і дорога, яка повинна займати там 4 години, 5 вона зайняла набагато більше, от щоб десь на когось не натрапити. От ці асоціації, але найбільше я, наприклад, згадую, коли сказали, що треба бігти в укриття, що там в селі у бабусі, це село Хецера називається, і там в школі є якесь підземне укриття, і ми тоді з бабусею зібрали, я до сих пір пам'ятаю, в чому я був, і ми зібрали речі, і в якийсь момент, а їй було важко ходити, і в якийсь момент вона просто так сідає на бетон і каже, я нікуди не піду, я просто поруч із нею сів, і все, і отак ми сиділи.
1: Ви пам'ятаєте, що ви відчували тоді? Як дитина? Скільки вам? 8?
2: Це було мені 12 років, да, десь. 2008, 12 років десь. 13. Ні, не пам'ятаю, що я відчував. Я пам'ятаю, як ми виглядали зі сторони, як я дивився на бабусю. Я пам'ятаю, що я був в сірих таких темних джинсах і в кедах. І сумку пам'ятаю, яка була. А от що саме відчував, ні. Пам'ятаю, сонце було, тепло було дуже, спекотно навіть, бо це серпень, 8-9 серпня. Оце я пам'ятаю.
1: Це такі недитячі спогади в доволі юному віці. І чи ви розумієте, яке місце війна займає в вашому житті? Чи ви розумієте, який в неї вплив? Бо батьки малюків сучасних переживають про те, що дитина не буде сприймати світ безпечним. А з іншого боку, фахові психологи тобі розказують, що спокій дорослого біля дитини визначає те, як вона сприймає світ. І ми зараз проходимо цей шлях. А виходить, що у вас є цей унікальний досвід дитини, яка вже пройшла цей шлях.
2: Це закладалося якось з дитинства, бо я пам'ятаю, коли я був зовсім малий, там були якісь застілля, наприклад, в Абхазії, да, і завжди лунали якісь історії, пов'язані з війною в Абхазії, бо тоді і був спалений будинок моєї мами, і потім сама війна, звичайно, і мародерство, ну багато чого. От десь в розмовах, от просто люди застілля випили і трошки починають щось розповідати. І якимись відголосками, я не пам'ятаю історії, але якісь відголоски, оце уклалося в голові. Я розумію, що якби не війна, у мене б не було того, що я зараз маю. У мене взагалі якась сміливість, вона завжди проявлялася тоді, коли починалась якась війна, якщо це можна так сказати. Тобто в такому плюс-мінус мирному житті, ну, окей, я така спокійна кімнатна дитина, як я завжди казав, не ризикована. А от коли війна, все тіло ніби так включається, мобілізується, і ти такий, треба робити якусь відповідальність, включалась, особливо там в 14-му, коли ми там залишилися, у нас багато викладачів поїхало, наш курс залишився якби один, і я так, як староста, давайте щось робити, і от оце пішло. Я завжди відчував себе якоюсь такою, така качка, яка веде своїх каченят. Це відносилося до моїх там друзів, моїх одногрупників, ну якесь таке відчуття.
1: Знайомлячись з вашою біографією, я звернула увагу, що коли росіяни почали вторгнення в Луганськ і почалися заворушення, ви на трошки виїхали, да, на півроку?
2: Ми виходить, що в лютому-березні місяці 14-го року приїхали в село Хрещувати, от біля Луганська, і там з сім'єю. А потім влітку, 5 червня це було, я був на парах, і подзвонили викладачу і сказали всіх розпустити. І десь вже 7 числа ми з братом нас відправили в Сакартвело до рідних. От, батьки виїхали трошки пізніше, ну і потім трошки раніше десь і заїхали.
1: Мені цікаво, як ви вирішили повернутися, як знаючи всі ці історії з дитинства про спалені будинки, про мародерство. Це тільки те, що ви щойно згадали. А це ж фоном існувало, виходить, велику частину вашого життя. І знаючи цю сторону руського міра, ви повертаєтеся в Луганськ і починаєте займатися українським театром.
2: Спрацював досвід батьків, наприклад. От у мене мама розказувала, що до війни в Абхазії їх будинок був прикрашений меблями і, не знаю, люстрами, речами з Європи, наприклад, дідусь привозив, там замовляв дорогими речами. А потім їм прийшлося виїхати, і коли через 2 роки вони повернулися, в цьому будинку ходили корови, свині.
1: На жаль, впізнавана сьогодні історія.
2: Але це твій дім, і тобі треба якось відновити його, бо вкладено дуже багато сил. Я розумів, що ми повертаємося, тому що багато чого залишилося, і з цим щось треба робити. Треба взагалі зрозуміти, що там з нашим будинком, з кафе і так далі. Бо найгірше, що я усвідомив, це те, що найтяжче – це коли ти знаходишся в стані невідомості. Ти не знаєш, чи жива, чи не жива твоя людина. Ти не знаєш, що з твоїм будинком. От ти не знаєш, у тебе немає відповіді, у тебе 50-50, немає навіть якогось натяку. Ти намагаєшся від сусідів дізнаватися щось. Ну, ми так щось дізналися. Ми дізналися, що там поруч із нашим домом прилетів снаряд, півдому там порушило, що в нашому домі жили росіяни, у нас був погреб з вином, там чачі, мій тато за цим споглядав, і це було все розбите, випите. У мене там було багато книжок, багато їх було спалених. Я на всю свою стипендію, як істинний бібліоман, я купував книжки, і вони половина були спалені. Ну, тобто страшні речі, там Новосвіт і Хрещувати – це села, яким там дуже дісталося. От. Коли ми приїхали, щоб якось з цим розібратися, зрозуміти, що з цим робити. І я ніколи не забуду, як мама розповідає, що вона стоїть на зупинці, щоб виїхати з Хрещуватого в Луганськ. Вона каже, поруч зі мною стоїть жінка в моїй куртці. І каже, я розумію 100%, що це моя куртка, бо вона була зроблена якби, ну, вручну. І каже, я не знаю, каже особисто цю сусідку, яка ж знаю, розумію, що вона звідти, але я не можу нічого сказати, бо я розумію, що ця людина знаходилася тут, їй було важко. І от вона якось, не знаю, як скористалася, ну от їй потрібно це було. І коли ти розумієш, що ти за життя, я це зараз кажу за досвід своїх батьків, коли ти втрачаєш дуже багато, ти до таких речей відносишся якось більшим розумінням. Тому якось самого дитинства в мене особисто так заклалося, що ну щось втрачаєш, так, да, це болісно, це неприємно, але це, на жаль, життя. Життя. Я саме в дитинство ріс таким меседжем, що мене батьки завжди казали, що зараз швидко це перекладаю з картвельської. Вони казали, Гіо, будь обережний з руськими. Вони можуть бути ідеальними, але хоча б в один день вони щось зроблять по-росіянськи. Оце у мене в голові відклалося. І, звичайно, коли під час окупації я працював в театрі і все, от з цими речами треба було бути дуже обережним. Ми збиралися, звичайно, приїжджати, в принципі, те, що ми і зробили, але, знаєте, Валерія, я можу сказати, от за період, коли я там знаходився, чому багато людей там залишилися. Бо ми з ними, скажімо, там в закритих кімнатах, квартирах, кабінетах обговорювали це все. Бо, по-перше, у багатьох залишилися рідні, старі, які не можуть виїхати, або вони не можуть якось їх забрати. Це дійсно складно. Там, проходити ці блокпости, стояти о 6 ранку, там така просто гурба людей стоїть, табун людей, коли відкривається там якийсь шлагбаум, і всі несуться, щоб першими стати там в черзі. Ну, це те, що було там на Станиці Луганській. От, у багатьох залишилися там будинки, ну щось те, що нажито трудом. І коли ти розумієш, що ти... Це ж така теза, яка гуляла протягом багатьох років в нашій країні, що ти живеш якимось там завтрашнім днем. От завтра буде краще. От в майбутньому все буде добре. І люди, вони втомилися жити оцим завтра. І, звичайно, коли ти розумієш, що ти багато років працював на те, щоб у тебе це було, це важко залишати. Я сам думав, да я ж, ну, я молодий, якби зібрав рюкзак і все. А важко, ти починаєш, бо з кожною деталлю пов'язана велика історія твого життя. Якась статуетка, якась грамота, якась книжка, якась, не знаю, футболка. Оцим велика історія пов'язана. Тому це важко залишати, і от багато людей якраз таки через це у свій час не виїхали.
1: Ви слухаєте Радіо Культура, це режисер, актор, засновник Камерного театру «Маланка». Нині його голос лунає з ваших приймачів. Гіо Пачкорія, ми за мить продовжимо.
3: Усі зірки культури на Радіо Культура.
1: Сьогодні дуже багато людей, які виїхали з окупації, не мають можливості побачити свій дім, не мають можливості дізнатися, чи все на місці, а деякі знають, що в їхні будинки заселилися росіяни. І виходить, у вас є цей досвід, коли ви повертаєтесь додому після того, як там жили окупанти, і це все ще ваш дім? Як ви почуваєтесь?
2: Не знаю. Ти просто намагаєшся знайти якісь свої речі. Ти ходиш і думаєш... От це те, що я згадав. Я ходив по будинку і навколо будинка і думав про те, сподіваюся, що вони це не забрали або не знищили.
1: А це що?
2: Книжки, комп'ютер, бо на ньому залишилася, на жаль, його забрали, залишилася пам'ять, пов'язана з минулими роками, коли тільки там у мене з'явився той комп'ютер, телефон з'явився, всі відео, які в мене були на телефоні, пов'язані з війною, все картвело, фотографії... І дякую мамі, що коли вони в 14-му виїжджали, вона наполягала на тому, щоб максимально забрати якісь речі, альбоми і все, і все. І завдяки цьому мене залишилися зовсім там голі босі, да, і вона залишилася певна пам'ять. От, але ти от просто ходиш і ти не звертаєш увагу на те, що якийсь безлад, щось. Ти просто намагаєшся знайти те, що залишилося, і оце зберегти. От про це думаєш.
1: Як ви наважились покинути свій дім? Після того, що... Ви його повернули?
2: Це відбулося поступово.
1: Скільки? Це 18-й рік, так?
2: Так, я повернувся в жовтні 23 жовтня 14-го року. Я повернувся в Луганськ, бо ми не знали, що робити, якби все картвело. Батьки повернулися, щоб трішки розгрістися з тим, що вони там мають, і якось це продати щось, а це вже якась нейтральна територія виходить, да, це потім вона перетворилася в окуповану там ЛНР. От, і з цим якось треба було бути, бо ти не хочеш це просто залишати, бо коли ти кудись переїжджаєш, тебе не чекають з будинком, тебе не чекають з речами, бо у всіх є свій біль, свої проблеми. І тому тобі, в принципі, ніхто нічого не винен. І ти сам повинен якось карабкатися. І ми це розуміли, бо досвід вже був. І тоді ми вже почали вибудовувати певний план. Ми розуміли, що все так само, як і в Абхазії, абсолютно по тому самому сценарію. Це просто, це ж, розумієте, це наскільки в лапках геніально, що Росія по тому самому сценарію проходить вже багато років, і він спрацьовує. Це просто жахливо. І вже тоді я поступив Карпенка Карого на заочне, на режисерське. Вже тоді я спілкувався в театрі з однією людиною, вона єдина знала, що я поїду з цього театру, і вона мені казала, тобі тут нема чого робити. Тобто ми чекали підходящого моменту, ми жили там таким чином, щоб нам не було соромно за те, що ми робимо, знаходячись на окупованій території, так, але ми 100% знаємо, що ми будемо виїжджати, да, і ми будемо це робити поступово. От, і звичайно, як я завжди жартівливо кажу, що, в принципі, якщо до мене докопатися через життя на окупації, я думаю, що можна буде до чогось докопатися, а от чому ти там знаходився? І от за цим основним питанням багато маленьких питань. Звичайно, в цій всій історії я завжди буду ставити на перше місце там роботу в українському театрі. І найголовніше, що от проходять роки, я усвідомлюю, що це не було зроблено навмисно. Щоб от я там працюю з майбутньою думкою на те, що я переїду і буду казати, я працював. Це така складна схема. Я там почав працювати тільки тому, що моя викладачка запропонувала працювати в театрі. А цей театр я не любив, я не хотів в ньому працювати.
1: Бо чому?
2: Там вистави мені не подобалися. Не подобалося, що це все якось награно. Актори, які мені не подобалися, потім з ними разом працював на сцені. І просто я зрозумів, що театр, який був до 14-го року і після, от навіть атмосфера змінилася. І тому ми там працювали і ми робили те, що відповідає назві найменуванню театру. Луганський український академічний музично-драматичний театр.
1: Скільки вивіска з такою назвою протрималась?
2: Я поїхав у 18-му році влітку. Вона ще там була.
1: А вистава українська?
2: Я в 18-му році 8 червня випускав українську виставу за п'єсою Робера Тома «Пастка».
1: І чому не було справ луганським так званим самопроголошеним?
2: Тому що та культура і мистецтво, яке давав український театр, воно дарувало справжнє життя і прекрасний настрій.
1: Що це значить?
2: Це означає, що люди, коли до нас приходили і бачили наш репертуар, бачили нашу віддачу, енергію, яка й вирувала в театрі, вона захоплювала людей. І люди, не дивлячись на те, якої сторони вони дотримуються, вони проходили до нас і взагалі не звертали уваги на те, чи ми співаємо і говоримо українською, чи ні.
1: Про російські і ходили глядачі?
2: Так, дуже багато було. І вони приходили за цією енергією, яка була. Бо коли я дивився, у мене був досвід один раз приїхати, вже коли я не працював, в 19-му році я приїхав, і я позаду стояв і дивився якийсь концерт. Мене як торнадо зносила енергія наших акторів, я бачив. Я можу чесно зізнатися, і навіть це нікого не образить, я тут в театрах такого не бачив. Я бачив, класні вистави тут є, тут класні актори, я всіх поважаю, і ті, кого знаю, люблю, ціную, але я не можу от якось от цю енергію відчути. Я розумію, що тут вистави можуть бути крутіші з точки зору візуалу. Ну, по багатьох речах. Але оце відчуття цієї енергії. Можливо, я суб'єктивний, скоріш за все, тому що я працював в тому театрі. Да? Я розумів, в який ми складний час робимо, коли ми там 7 місяців працюємо без зарплатні взагалі. Просто. О, ти там перша моя зарплата була якісь, здається, там чи 3, чи 4 тисячі гривень. І якусь частину в гривнях я отримав, якусь там в рублях, щось таке. Це був травень, місяць там 15-го року. Та почав працювати там з листопада. А так, взагалі, нуль. От коли я кажу, ми працювали на ентузіазмі, ми працювали на ентузіазмі. Без грошей.
1: В Запоріжжі не дуже часто люди встають після кожної вистави і плескають в долоні. І якщо в кінці твоєї вистави зал встав, це дійсно означає, що вистава сподобалась. Коли я приїхала до Києва, я побачила, що тут абсолютно нормальна практика на будь-яку виставу всім встати. Я сиджу, я думаю, ця вистава мені геть не подобається, максимально мені нічого в ній не подобається, все не подобається. І потім всі встають, і ти один сидиш, або там ти одна сидиш в своєму кріслі. І я подумала, що це така якась специфічна особливість тутешня, столична. А ти чим помічаєш якісь відмінності від луганського залу, аудиторії, театру, будь-чого?
2: Можу сказати, що у нас мало хто виходив з вистави. Тобто люди у нас дивилися до кінця. Це перше. Друге, у нас в будь-який момент люди аплодували, завжди вставали, підтримували, браво. У нас люди... От я зараз думаю там про звучання телефонів. Мені здається, телефони звучали менше у Луганському театрі. Чомусь мені так здається, зараз згадую, коли...
1: Сповіщень про повітряну тривогу, може, було менше. Як тобі так?
2: Ну, можливо. Але я навіть згадую період там до початку повномасштабки, наприклад, в театрах тут. І Не знаю, Валерія, це все дуже суб'єктивно, бо ти розумієш, це були певні такі запропоновані обставини якісь. От більш вони якісь такі були, як це, не знаю, чому мені, як метафора, лізе слово болотяні якісь, от якомусь ти ніби якоюсь, не знаю, тумані, якось в'язке, да, і от таке відчуття. Але люди були дуже вдячні. Я, наприклад, згадую, от коли питають, які там приємні подарунки тобі робили, вийшла бабуся на сцену і подарувала мені банку варення шишок.
1: А це один із, нема, а це калорії.
2: Да, а один із крутих подарунків – це коли був дефіцит волоського горіху взагалі не було, хоча була це осінь. Вийшла жіночка, подарунковий пакет, в якому волоський горіх і кожен горішок не розбитий, він запакований красиво у фольгу. Просто, ну це неймовірно, де вона дістала це?
1: Ще й запакувала.
2: Ще й запакувала, да. Тому, не знаю, дуже тепло було.
1: Коли я бачу проросійсько налаштованих людей, навіть в інтернеті, або знаю, що хтось із моїх близьких, хто лишився в окупації, дуже любить якісь дрікалори. Я відчуваю себе в загрозі, бо людина, яка дуже хоче, щоб була Росія, наприклад, тут, де вона є, наприклад, вона зараз в окупації, вона така, я дуже хочу, щоб була Росія, то вона, по факту, бажає смерті мені там, або моїй родині, так, бо так. Виходить... Ця ракета, яка летить сьогодні, завтра, вона летить, щоб тут була Росія. І мета Росії – це, от власне, зробити так, щоб всюди була Росія, а все, що не є Росією, не було. І ну, мені страшно, мені не подобається. Це наче загроза смерті. Так відчувається. А ви кажете, грайте виставу, і в зал приходить багато проросійських глядачів.
2: Угу.
1: В мене немає досвіду проживання в окупації. Це якось інакше відчувається, коли ти там, і на тебе приходять дивитися проросійські глядачі? Чи як це взагалі?
2: Я думаю, що ми більш були так гостро все сприймали, коли у нас в театрі там і проросійська влада могла проводити якісь свої заходи, наприклад. Да? Там День юриста або щось, ну от ось таке, бо чому в театрі, бо у нас завжди якась класна концертна програма або щось. От, і ти, по суті, виконуєш свою роботу. Бо ти хочеш залишитися живим, як мінімум. Але навіть на цих заходах ти українські пісні, українські танці, там і все. От я завжди кажу, і це можна завжди перевірити абсолютно легко. Я буду першою людиною, яка принесе всі відеодокази про те, що під час окупації ми грали виставу українською. У нас за час окупації, із того, що я пам'ятаю, з'явилося всього дві вистави російською, точніше, це був один концерт, одна була вистава. Вистави, які у нас йшли інші російською, теж було дві вистави, вони були поставлені ще до 14-го року. От, ну, а свій приклад того, що 18-му випустив українського, от, будь ласка, концерти у нас гралися там 50-50. Я особисто там робив концерти, і теж було так 50-50, а більшість було там українських. І я коли там робив концерти, а в цей час я вже навчався в Карпенка-Карого заочно, я їздив, от, я приїжджав, я брав звідси досвід артистів, там вистав, і там його використовував. Бо ти не відчуваєш, що це глядачі саме от, налаштовані на Росію. Ти їх відчуваєш як нейтральні. От вони ніби нейтральні. Ти не можеш у них у всіх запитати, що, в яку сторону ви підтримуєте. Я, наприклад, знаю там про багатьох людей в самому театрі. Да? Я знаю, що ми обговорювали з деякими людьми, закриваючись в кабінеті під пляшку віскі, і не тільки під пляшку віскі. Просто обговорювали все, що ми думали, що ми можемо робити, будуючи наш репертуарний план, і як ми... Це цілі схеми, насправді. Як це все обходити обережно, над чим працювати. А подавали ми це трішки так, гей, ми український театр, ну, ми музично-драматичні. Ми на це більше робили акцент, і за цим музично-драматичним люди не помічали, що ми робимо щось українською.
1: Гіо Печкорія, режисер-актор, засновник камерного театру «Меланка». Ви слухаєте Радіо Культура. За мить ми продовжимо.
3: З Радіо Культура ви завжди в курсі всіх актуальних культурних подій.
1: Ви зараз в Миколаєві ставите виставу. Розкажіть, будь ласка, як це працювати в Миколаєві сьогодні?
2: Це хороший театр, дуже хороший театр, в якому класні люди. Класне керівництво, творчі люди, і я там вже роблю свою другу роботу. Першу роботу я ставив у 24-му році, а це була вистава «За двома зайцями». І для них це був такий прям вау, бо вони поставили тоді 3 прем'єри поспіль, і на всі 3 прем'єри аншлаг. Вони казали, адміністратори прям дякували, казали, що у них давно такого не було, і ця вистава з успіхом там йде. І навіть тоді, я коли от приїжджав, там, я не знаю, це от трішки звучить, можливо, грубо, що там було спокійніше, от, але якщо порівнювати з тим, як в Києві, було на той момент, да, було спокійніше. І от зараз, от я туди їжджу, люди живуть своє життя. Мені Миколаїв дуже нагадує Луганськ, насправді. От по кількості людей, яка там залишилася, по тому, що там відбувається, як люди себе ведуть. От, на жаль, там російською чуєш більше. Це факт. Я зараз кажу не про театр, а поза театром. В театрі ми працюємо українською, звичайно, репетируємо, все окей. І... не знаю, мені так, знаєте, всі хочуть ставити в Києві, в столиці або там у Львові. От мені хочеться в інших провінційних містах ставити, нести теж культуру. Бо виходить, що всі хочуть в столицю. Це прекрасно. А що ми будемо робити з іншими містами? Вони не повинні вимирати так, як вимирали села в радянські часи українські. Ну і зараз це відбувається.
1: Ну я швидше питаю, напевно, про безпекову ситуацію, бо, ну, наприклад, в Києві театри зараз переглядають безпекові протоколи, чи зупиняти виставу на жовту тривогу. А коли тривога 20 годин на добу, то як же ж її не перервати на жовту тривогу? І, відповідно, ми спостерігаємо, як має трансформуватися галузь, щоб прийняти виклики, які нам пропонують громадяни і громадянки Російської Федерації в вигляді небезпеки. А в Миколаєві, окей, спокійніше, так, але я читаю новини, FPV-дрони на Миколаївщині. В самому місті як?
2: В самому місті, от я зараз скільки був, в самому місті нічого не було. Там, як вони самі кажуть, у нас часто тривога, але часто пролітає все транзитом, тобто через область. В місто прилітає не так часто, слава Богу, і хай цього буде менше. Я за той період, який от зараз нової постановки там був, от один раз чув, як реактивний чи дрон, чи БПЛА прилітали. Не бачив, але чув. А так, в самому театрі є укриття прекрасне, є сцена в укритті.
1: Грається?
2: Да, та грають активно. Та насправді...
1: А як, якщо йде тривога, то вистава спускається, чи вона стартує зразу?
2: Те, що є певні вистави, які граються на сцені в укритті, бо вона маленька, а вистави, які на основній сцені, ті самі правила, як і в Києві. Тобто вистави там зупиняються, якщо бачать, що дійсно там серйозна якась небезпека, якщо все окей, то продовжують. Абсолютно. Там теж, знаєте, от як ми тут призвичайлися до певних своїх телеграм-каналів, там і так вони теж всі такі прошарені.
1: То коли буде ваша прем'єра?
2: 27 та 29 листопада. Прем'єра «Ойне ходи Грицю, тайна вечорниці», соцдрама за п'єсою Михайла Старицького в Миколаївському академічному художньому драматичному театрі.
1: Як була вибрана, до речі, п'єса? Ви отримали замовлення на п'єсу, чи ви отримали, а давай щось зробимо?
2: Ні, це було, ми домовлялися з театром про те, що я зроблю ще виставу, бо мені дуже сподобалося, їм сподобалося зі мною взаємодіяти. І коли ми обговорювали, я люблю просто українську класику. І
1: частіше... Олена Шевченка?
2: От, да, якось мені поки важко подружитися з Тарасом Григоровичем, точніше, з його творчістю. І... коли ми обговорювали, я казав, ну, от українська класика, і згадав цю п'єсу, бо ця п'єса мене трішечки повернула до театру під час початку повномасштабного вторгнення, коли ми там сиділи якось без роботи, і я вирішив сісти розбирати якусь п'єсу. Я вирішив розбирати цю п'єсу. І от в квітні, в травні 22-го року я розбирав цю п'єсу.
1: Що означає розбирати п'єсу?
2: Збирав, це означає, що ти береш якусь п'єсу, ти читаєш і думаєш, ой, класно, цікаво було б її там поставити, да? Бо вона тебе чимось зачепила. І ти починаєш шукати в ній актуальність, починаєш шукати сучасність, якесь певне трактування, бачення своє, як це сьогодні може

0: Я йду в театр, я пропоную якісь п'єси, які я міг би там втілити, от, які підійшли би, скажімо, цьому театру, цьому місту, і там вони були би актуальні.
1: То яка актуальна ідея твору «Ой, не ходи, Грицю»?
0: Чомусь мені захотілося поговорити про красу та потворство в цій історії. І, звичайно, я там покрамсав п'єсу, просто безпощадно так з нею от помонтував, і будемо ми її переносити в сучасні реалії. Але це буде суто текст Старицького. Якщо так коротко, бо я не фанат розказувати в подробицях, про що там історія, але це от краса і потворство. В різних абсолютно галузях, в різних проявленнях, фізичних, ментальних, духовних, емоційних, от про це.
1: В нас лишається менше 10 хвилин суттєво. Але я не можу не процитувати одну вашу думку, яка мене, я не скажу, вразила, налякала.
0: Угу.
1: Я схиляюсь до думки, що для того, щоб людина щось зрозуміла, її треба один раз покарати. Якщо ти ще не зрозумів або вперто не хочеш розуміти, отже, тебе життя ще не покарало як слід. Я зараз в процесі цього усвідомлення.
0: Так, і не відходжуся від цієї думки насправді. Бо саме слово «покарання», воно звучить доволі грубо, дійсно. От. Але коли ми кажемо про певне покарання, воно може бути в різній формі. Це більше про таке яблуко, яке тобі падає на голову, як Ісааку Ньютону, да? І до тебе приходить певне усвідомлення. І я можу сказати, у будь-якому випадку, ця цитата, вона була народжена із мого досвіду. Поки я не отримав по шапці, то я чогось не розумів. Да? І це по шапці виглядало завжди по-різному. Це могли сказати щось батьки різко. Або це режисер міг щось сказати. Да? Або саме життя мене так трішки поставило, вибачте, в позу. І тоді до тебе приходить усвідомлення. Ага, от, значить, от тут не так. Треба інакше. От тут я неправильно поступив. Єдине, що я можу сказати з точки зору цієї цитати, що я трохи помилився. Що так. Іноді людям недостатньо один раз отримати по шапці.
1: Треба карати багато?
0: Є люди, які, на жаль, може прилетіти ракета в будинок, а вони все одно не будуть звинувачувати Росію в цьому. Вони будуть інакше вважати. Вони будуть знаходити якісь, не знаю, абсолютно сюрреалістичні якісь аргументи. І це стосується не тільки в цілому війни, а от певне усвідомлення. Можливо, покарати було б класно замінити на інший хороший український синонім. Але це про щось, як про якусь подію, що повертає твою свідомість, перевертає, дає тобі можливість інакше подивитися на цю ситуацію. Буквально вчора мені мама розповідала про нашу знайому, у якої інший знайомий був таким проросійським, там пам-пам-пам. І каже, ми постійно з ним були там в якійсь там ссорі. І ця людина нещодавно поміняла своє бачення. І вона казала, що як я міг помилятися? Тобто щось трапилося, не знаю що, але щось трапилося, десь щось стукнуло.
1: Я не вірю, що з мене вийде якийсь результат через покарання. Але я знаю, що з мене виходить якийсь результат з любові. А з вас?
0: Все повинно йти через любов.
1: І покарання?
0: Я думаю, що коли ти щиро і з любов'ю хочеш щось людині пояснити і донести певну думку, це просто інша людина може сприймати дуже грубо, наприклад. Да? Це ж все про сприйняття. Про те, як можуть батьки з тобою спілкуватися, вчителі або інші люди. Да? Це може бути зі моїми студентами, наприклад. Я на них там не кричу, да? Я можу щось емоційно говорити, да? А вони можуть це якось болісно сприймати. Проте вони знають в фундаменті своєму, що я їх безмежно люблю, і я за них гори переверну. Коли ти розумієш, що в фундаменті є любов, то будь-яку інформацію, яку ти будеш отримувати, ти будеш сприймати її з більш такою зрозумілою, можливо, позицією. Звичайно, якщо говорити про покарання як певні тортури або щось, я сам противник цього. І це починаючи...
1: Ну, покарання мало містить в собі приємних якихось асоціацій. Карати. Кара.
0: Да, але...
1: Я не відчуваю потребу в карі для того, щоб робити усвідомлення. Я можу інакше?
0: Може бути інакше, абсолютно. Бо я навіть не знаю, не пам'ятаю точніше, коли була сказана ця фраза. Кожна людина проходить певний процес переосмислення чогось. Валерія, як би ви інакше переіначили б цю фразу?
1: Я не режисер, то ваша робота, пане Гіо. Але я вам дам простір.

0: і приінакшити. Ми домовлялися, що наприкінці нашого інтерв'ю ми можемо відчути надію. І для того можна підібрати слова із поезії, якою ви займаєтеся. Що скажете, чи настав той момент?
1: Я думаю, що поезія моя говорить більше, ніж якісь певні цитати, які...
0: Бачите, як влучно. Тоді я прошу вас, на цьому ми закінчимо. І зараз ви почуєте поезію від, ну, власне, тоді ми, так скажемо, поета. Гіо Пачкоріан-Іллі є гостем студії Радіо Культура. І зараз підсумку нашого етеру. Вірш.
1: Будьте поруч з людьми, що змінюють ваші сенси, торкаються вашої глибини, оновлюють вашу версію. Будьте з тими, з ким не бути не можна. Без доторку до їх сивини вам буде тоскно і тривожно. Без погляду їх очей ви втратите смак ночей, днів, ранків, вечер, обідів та сніданків. Без таких людей не можна, неспроможно не бути і голос не чути тих, без кого сенс втрачає навіть і сміх, навіть і сон. Будьте з тими, хто є вашим справжнім дзеркалом. Ви чуєте? Ом. Ви поруч із нею, і з ним відчувайте, вони ваш дім.
2: Вікенд на Радіо Культура.

0: Спочатку було слово. У відкритих серцях, крізь часи та покоління словаці перепліталися, так народилася мова. Твоя і моя – українська. І доки звучить вона, ми не скорені. Радіодиктант – це нитка, що сплітає наші голоси в один. 27 жовтня – радіодиктант національної єдності. Пишемо разом на платформах Суспільного. Офіційний партнер радіодиктанту національної єдності Work.ua. Work.ua. Ти зможеш все.
1: Слухайте п'єсу «Вересень» Даріуса Мійо на радіо «Культура». Це перша частина його циклу для фортепіано «Восени».

0: Вересень Даріуса Мійо. Ви слухали проєкт «Осінь у класичній музиці» на Радіо Культура. Реклама.
1: Центр допомоги «Пенсіон» вже 18 років дбає про пенсіонерів. Це повна оплата комунальних послуг, велика одноразова виплата, гроші кожного місяця, соціальні працівники та юридичний супровід. Тобто матеріальна та фізична підтримка протягом всього життя на прозорих умовах успадкування нерухомості в майбутньому. Дзвоніть безкоштовно 0800 75 5000. Повторюю, 0800 75 5000. Умови договору довічного утримання визначаються індивідуально.
0: Реклама. Вони ще діти, але вже знають, як багато може сказати одна пісня. На сцені Європи 16 різних музичних історій. 24 жовтня. У суботу. Чия пісня підкорить усю Європу? Вболіваємо разом за нашу представницю Еріку Колесніченко. Дитячий пісенний конкурс «Євробачення 2026». О 22-й на Суспільне культура та диджитал-платформах Суспільного. Офіційні медіа-партнери Суспільне культура та Радіо Промінь.
2: Правда любить терпляче. Суспільне новини. Тільки верифіковані новини.
0: Музика на Радіо Культура.

0: Radio Cultura.
1: Одинадцята година.
0: Новини на Радіо Культура.
2: В ефірі Суспільне новини, у студії Наталія Потюк. На початку коротко про головне. У Запоріжжі кількість загиблих через удар кабами зросла до 8 людей. Триває оперативно-пошукова операція. Переговори України, Європи і США у Майамі достроково завершилися. Американські законодавці розкритикували рішення Трампа дозволити закупівлю російського дизеля. Про це та інше. Далі докладніше. У Запоріжжі триває оперативно-пошукова операція на місці російської атаки, де зруйновано багатоповерхівку. Нині невідомою залишається доля 14 людей, які проживали у цьому будинку, розповіла в ефірі Суспільного виконувачка обов'язків Запорізького міського голови Регіна Харченко. За її словами, відомо про 8 загиблих і 16 поранених. Загалом, станом на ранок у Запоріжжі зафіксовано 5 локацій, куди влучили росіяни.
3: Цей будинок ракета влетіла на перший поверх, і відповідно всі ці поверхи вище просто склались. Тому роботи тут тривають 6-ї ранку і будуть тривати, можливо, протягом цього дня. Зараз на об'єкті більше 80 працівників та 20 одиниць техніки. Деколи вся робота зупиняється і проводимо хвилину тиші, щоб почути, можливо, є кого рятувати ще під завалами. Стосовно пошкодженого житла, зрозуміло, що масштаби катастрофічні, враховуючи 5 локацій. Тільки зранку місто отримало більше 600 заявок від населення.
0: Новини на Радіо Культура.
2: Зустріч представників України, Сполучених Штатів Америки, європейських держав і НАТО у Майамі присвячена пошуку шляхів деескалації та завершення війни закінчилася раніше, ніж планувалося. Про це повідомляє старший кореспондент Радіо Свобода у Вашингтоні Алекс Рауфуглу у соцмережі X. Водночас спеціальний представник президента Сполучених Штатів Стів Віткоф заявив, що обмін думками був плідним і допоміг визначити напрямки для подальшого вивчення напередодні наступних переговорів Сполучених Штатів із Росією. Під час переговорів української делегації із американцями у Флориді Вашингтон із Москвою домовляються про дозвіл Росії експортувати дизель на американські та світові ринки. Київ вважає нечесною таку домовленість, про це сказав президент Володимир Зеленський журналістам.
4: І саме в цей момент, коли ми говоримо про мир, Америка дає можливість Росії експортувати дизель. Це, не знаю, це мільйони, мільярди. У будь-якому разі це все йде на війну проти людей, проти України. Я вважаю, що нашу команду використовують просто як ширму, і це точно не чесно.
2: Напередодні ввечері президент Сполучених Штатів Америки Дональд Трамп домовився під час телефонної розмови із очільником Кремля Путіним про постачання пального Російської Федерації на американські та світові ринки. За його словами, Росія поставить понад 300 тисяч тонн пального негайно, ще 500 тисяч тонн у листопаді і мільйон тонн згодом. Американські законодавці від обох партій розкритикували це рішення Трампа. За їхніми словами, цей крок може збільшити доходи Кремля і суперечить меті ухваленого у вересні закону про санкції проти Росії та Ірану імені Лінці Грема. Про це повідомила кореспондентка Суспільного у Вашингтоні. Один із співавторів закону Річард Блюменталь назвав це зрадою. Блюменталь також сказав, що домовленість Трампа із Путіним – пляма на репутації країни. Далі про погоду. Сьогодні в Україні без опадів, лише на сході країни невеликі дощі. Вітер переважно південно-західний від 5 до 10 метрів за секунду. Температура повітря від 14 до 19 градусів, на півдні до 23. На Київщині сьогодні в день без опадів, вітер південно-західний від 5 до 10 метрів за секунду. Температура по області від 14 до 19 градусів, у Києві від 17 до 19. Зараз у столиці України плюс 14. Більше верифікованих новин на сайті Суспільне.Медіа. Наталія Потюк, Радіо Культура.
0: Ви слухали новини на Радіо Культура. Більше новин про культуру читайте на сайті Суспільне Культура. Ви слухаєте Радіо Культура. Вікенд на Радіо Культура.
1: Вітаю, у студії ведуча Ольга Вернигоренко, режисерка Ольга Біляєва. Упродовж останнього місяця Київ регулярно атакують. І після пожеж, що виникають унаслідок обстрілів, у повітрі фіксують підвищення концентрації забруднювальних речовин. Найбільша проблема, за словами експертів, дрібнодисперсний пил, який може проникати глибоко в дихальні шляхи, а за безвітряної погоди залишатися в повітрі до доби. Водночас небезпека не завжди помітна. Відсутність диму чи запаху ще не означає, що повітря чисте. Тож сьогодні ми говоритимемо про те, як, власне, відрізнити пил, смог, туман і як захистити себе у разі небезпеки. У гостях Олена Турос, докторка медичних наук, професорка, заступниця директора з наукової роботи Державної установи Інститут громадського здоров'я імені Марзєєва Національної академії медичних наук України. Пані Олено, вітаємо вас.
5: Вітаю всіх в студії, вітаю слухачів.
1: От буває, що зранку, особливо після обстрілів, прокидаємося і не знаємо, відчиняти вікно чи не відчиняти. Бачимо за вікном, ну така, як кажуть в народі, димка. Чи можна неозброєним оком відрізнити, що, власне, відбувається? Туман, пил, смог, що?
5: Дякую за запитання. Це турбує всіх, тому що ми звикли брати до уваги туман, який супроводжує грибну ловлю. А тут ми встаємо зранку після обстрілу і бачимо, що нічого не видно, може бути і не видно із сусідньої будівлі. От, чим відрізняється туман від смогу? Це, по-перше, це кольором. Тобто, якщо це туман, то він стелиться низом, і він або білий, або трошки такий бежевий. Ось, якщо це результати пожеж, руйнування, розльоту уламків, які супроводжуються пиловими дуже великими заносами, то це буде сірий, темно-синій, навіть до чорного такий колір цього явище, і це вже буде не туман, а це буде смог. Ось, я хочу сказати, що всі великі міста світу, які мають автомобільний транспорт, який проходить крізь міста, вони час від часу стикаються з проблемою смогу. А ми, безумовно, стикаємося зараз з нею майже кожного дня, тому що ми не тільки не знаємо, чи прокинемося ми зі смугом, а ми не знаємо, чи прокинемося ми взагалі. Ось, тому це все залежить від нашої внутрішньої культури, від того, як ми відносимося до своєї системи життєздатності, забезпечення виживання в таких умовах. І якщо ми вже залишилися на цій території, то нам необхідно знати цілий перелік правил, якими можна користуватися для того, щоб знизити ризик впливу негативного таких явищ на своє особисте здоров'я.
1: От поговоримо спочатку про туман, потім про смог, потім про задимленість, будемо так будувати розмову. Сам туман, ви дуже гарно сказали, що ми очікуємо на тумани, коли збираємося десь на рибалку, коли літо, коли рання осінь. Туман, він романтичний, він красивий. Чи він безпечний? Якщо це просто туман?
5: Ну, не можна так сказати однозначно, що він зовсім безпечний, тому що люди, які мають хронічну патологію легенів, вони також можуть бути гіперсенситивними, тобто гіперчутливими до підвищеної вологості, до зміни температури, за умови яких і формується цей туман. Тому це можуть бути також діти, які недоношені дітами, малі маловісні діти, які народилися з малою вагою, вони також можуть страждати при таких ситуаціях з туманом. Але ми не практикуючі лікарі, я не буду вдаватися в подробиці, і якщо це питання, а я думаю, що воно турбує багатьох мам, то дуже добре було би викликати сюди педіатрів, які займаються саме легеневою патологією в дітей. Хоча хочу сказати, що я була просто дуже занепокоєна, коли в дитячій лікарні обрали відділення торакальної хірургії і перевели хірургів з правого берега на лівий в дитячу лікарню, де немає умов для оперативних втручань. І ми повинні розуміти, що оці питання, які стосуються трансформації медицини, вони повинні в першу чергу убезпечити наше населення зараз, підвищити нашу готовність до війни, до надзвичайних ситуацій і зберегти здоров'я людей. Тому що вся та медицина, яка базується на тому, скільки прийшло до тебе людей, скільки записано до сімейного лікаря, який він компетентний або який він популярний, це неправильно. Тому що треба дивитися, скільки людей було убезпечено від виникнення тієї чи іншої патології. І, до речі, в багатьох країнах світу саме так і поступають. Тобто беруть хронічних хворих, дивляться, скільки в них було атак, скільки в них було загострень, чи допомагає їм лікування, яке надається, чи не обтяжується їх форма додатковими ускладненнями. І це все моніторують саме сімейні лікарі.
1: Власне, до студії і до теми повернемося за мить.
0: Ви слухаєте Радіо Культура.
1: Повітря під загрозою. Як захистити себе під час смогу або диму? Про це говоримо сьогодні у гостях Олена Турос, докторка медичних наук, професорка, заступниця директора з наукової роботи Інституту громадського здоров'я імені Марзєєва Національної академії медичних наук України. Пані Олено, от про туман ніби трішки для себе зрозуміли. Смог, ми починали про це говорити. Чим він небезпечний? Що взагалі таке смог? Якщо простими словами...
5: Пані Ольго, ну мені здається, що треба говорити не саме про смог, як про метеоявище, а про забруднення повітря різними хімічними речовинами.
1: Звісно.
5: Я хочу сказати, що порівняно з 21-м роком, коли у нас ще була статистика повна по Україні, і підприємства не були релоковані, великі підприємства не були розтрощені, розбиті, в нас забруднення було значно вищим. І це забруднення в основному диктувалося по регіонах промисловим забрудненням. На сьогодні ми перейшли вже в основному до забруднення, яке пов'язане з транспортом. І це не тільки автотранспорт, це різні види транспорту, крім літаків, да, якими користується зараз Україна. І тому треба говорити в першу чергу про забруднюючі речовини, які формують аерозолі, які нависають над нашою зоною дихання і які можуть справляти негативний вплив для здоров'я населення. А які це речовини? Ну, в першу чергу, це основні наші топ-забруднюючі речовини. Це оксиди азоту, оксиди сірки, це чорний газ або оксид вуглецю. Це зараз ми почали, раніше ми вимірювали тільки пил, а тепер Україна вже останні 5 років після підписання всіх документів і постанови Кабміну щодо моніторингу і 50-ї конвенції Європейської про чистіше довкілля почала вимірювати або вираховувати, моделювати дрібнодисперсний пил. Тобто частки з діаметром до 10 10 мікрометрів і до 2,5. Чим вони для нас дуже, чому вони для нас дуже важливі? Всі ці речовини дуже важливі. Тому що, наприклад, діоксиди сірки, і які трансформувалися з оксидів сірки, вони можуть викликати невинашування в тих жінок, які попадають під дію цієї речовини, можуть приводити до того, що якщо людина протягом вагітності вдихає це повітря, яке не очищується, може бути маловісна дитина. От, і про це також треба говорити, і в нас колись була велика програма генетичного моніторингу по Україні, яка якраз вираховувала жінок самовільними викиднями, які були пов'язані з чинниками довкілля, із дітками, які народжувалися з уродженими вадами розвитку, а також самовільними викиднями. Розумієте? І чим більше ми трансформуємо цю медицину, тим менше в нас таких програм, які би конкретно були націлені, мали би focal point свій по здоров'ю. Тобто ту цільову групу, на яку треба направити всі профілактичні заходи. І це робиться на сьогодні тільки стосовно цервікального раку, сахарного діабету, центр контролю профілактики хвороб, це роблять, але цього мало. Розумієте? Це і постанова Кабміна, яка стосується онкопатології. Якраз по профілактиці онкопатології треба і багато працювати з цими речовинами. І це я сказала тільки про оксиди сірки. Оксиди азоту, наприклад, це канцероген, який накоплюється в органах-мішенях і з часом може викликати малігнізацію клітин, тобто переродження їх в ракові клітини, якщо протягом великого часу створювати такі умови, коли людина буде постійно дихати повітрям, яке має великі перевищення стосовно міжнародних критеріїв оцінки якості повітря і гігієнічних нормативів, які у нас існують на сьогодні, і треба також звертати на це увагу, а оксиди азоту, вони супроводжують всі етапи горіння. Тобто це пожари, це різні вибухові такі ситуації, коли дуже вивільняється велика кількість вогню. Тобто це друге питання. Третє питання – це дрібнодисперсний пил. Дрібнодисперсний пил, він може осідати, як ви правильно сказали, в нижніх відділах легенів. І він може призводити аж до рака легенів. Але на сьогодні ніхто точно не може сказати, скільки ми можемо дихати цим перевищенням дрібнодисперсного пилу. Але я хочу сказати, що у нас не такі великі перевищення навіть за рахунок обстрілів. Ми маємо окремі підвищення під час обстрілів дрібнодисперсних часток і з діаметром 10 мікрометрів і з діаметром 2,5. 2,5 – це просто характерно для всіх сезонних, наприклад, спалювань органічних, неорганічних, які на сьогодні реєструються. Ось, тому треба спостерігати. Ми зараз в такій ситуації, всі хочуть проводити дослідження в Україні, тому що в такій ситуації ні одна країна ніколи не була. Алеппо розбомбили, але це було дуже швидко. Україна вже знаходиться в такій ситуації дуже протяжний проміжок часу. Тепер хотілося б повернутися ще до того, що в нас не такі високі показники перевищень забруднюючих речовин, але вони подовжені за часом, тому що Всесвітня організація охорони здоров'я, вона не тільки визначила критерії, але написала, протягом кількох днів не може бути перевищення за цими речовинами. Так от у нас ті періоди розтяглися дуже, і ми перебуваємо на сьогодні в надзвичайній ситуації, пов'язані з війною. Ось, і ми повинні розуміти, що якщо мова йде про воду або мова йде про ґрунти, то це питання можна вирішити на локальному рівні. Якщо мова йде про забруднення повітря, то не дарма існує конвенція про транскордонні переноси, тому що атмосферні забруднення можуть летіти на дуже великі відстані. І в епіцентрі події може бути концентрація нижча, ніж там, де буде випадати це забруднення. Тобто це може бути до 20 кілометрів, наприклад. І дуже давно вже аналітики всього світу, вони чому придумали цю конвенцію про транскордонні переноси забруднюючих речовин, тому що ні одна країна не могла справитися з цим сама на державному рівні. І їй допомагали різні країни. От згадайте, як ми надсилали там на пожежі наших фахівців, да, служби надзвичайних,
1: по всьому світу, так?
5: Надзвичайних ситуацій. Да. А зараз нам дуже важко, тому що нам не вистачає людей. Дуже багато чоловіків мобілізовані. І в службах не вистачає людей для того, щоб проводити системну роботу по профілактиці негативного впливу забруднення повітря. Хоча Всесвітня організація охорони здоров'я без війни, вона порахувала по всьому світу і сказала, що 9 людей з 10 проживають в тих зонах, де є проблеми з забрудненням повітря, по тій чи по іншій речовині. Ось, крім того, вони сказали, що в рік раніше це було 6 мільйонів додаткових випадків смертей, які пов'язують з забрудненням повітря, а зараз цей показник вже дійшов до 7, тому що є обсерваторія Всесвітньої організації охорони здоров'я, і ця обсерваторія, вона якраз проводить аналіз всіх даних, які існують по світу, по захворюваності населення, яка особливо екологічні захворюваності.
1: Пані Олено, ви згадували про те, що певні дослідження проводилися в Україні до 2021 року чи 2021 році включно. А з 22-го року?
5: Ні, ви не так мене зрозуміли.
1: Дослідження, тоді скажіть.
5: Дослідження проводяться до сьогодні, ми весь час спостерігаємо. У нас є пересувна медико-екологічна лабораторія, і ми стараємося по всіх доступних містах України також проводити заміри. Ось, ми стараємося допомагати науково обґрунтовувати прийняття рішень стосовно забруднення повітря. З нами працює дуже багато колег. Це, наприклад, там Запорізький обласний центр контролю профілактики хвороб, Київський, Київської області, Харківський. Ну, тобто дуже багато людей якраз спостерігає за тим, що відбувається з нашим повітрям. Але я казала не про те, я казала про те, що повністю обсяг промислового забруднення ми можемо реєструвати ще тільки в 2021 році, бо в 2022 вже була стагнація. І вона посилювалася. Релокація, стагнація підприємств, розумієте? Ось, тому дослідження йдуть весь час, і ми спостерігаємо весь час за забрудненням тих міст, де буваємо, міста Києва. В нас є дуже багато меморандумів, які дозволяють нам працювати в цьому полі, тому що інститут не є суб'єктом моніторингу, він є методичним керівним центром моніторингу, але коли в нас створюються законопроекти, вони якось так дуже виборочно враховують ті зауваження, які пропонуються.
1: Є питання, ось, як то кажуть.
5: Да, але дослідження йдуть весь час, ми проводимо їх, ми спостерігаємо, і в нас є публікації за кордоном, які дозволяють це довести всьому світові, що ми маємо перевищення, от, як я сказала, за рахунок подовжуваності термінів впливу, в першу чергу.
1: До студії і до теми повернемося за мить.
0: Ви слухаєте Радіо Культура.
1: Я нагадаю, що сьогодні говоримо про те, як захистити себе під час смогу або диму. У гостях Олена Турос, докторка медичних наук, професорка, заступниця директора з наукової роботи Інституту громадського здоров'я імені Марзєєва Національної академії медичних наук України. Пані Олено, дуже часто ми звертаємося до різних соцмереж для того, щоб натрапити, бодай, на якусь інформацію. До прикладу, що робити? Виходити сьогодні з будинку чи з квартири, чи не виходити? Так от, питання перше. Кому довіряти? Яким офіційним джерелам довіряти? Звісно, що слухати наше радіо. Де ще черпати інформацію?
5: Ну, кожен робить собі рекламу, це таке. Я хочу сказати,
1: тому що в нас найкращі експерти завжди в ефірі.
5: Ну, я хочу сказати, що, по-перше, треба відслідковувати ситуацію. Ситуація онлайн є на Київ-Сіті, Київ цифровий. На Київ-Сіті це комісія відповідає КМДА з охорони довкілля і кліматичних змін. Вони вивішують ці дані. Ви можете спостерігати за ними. Крім того, є декілька громадських ботів. Це Сейвека-бот, це Ека-Сіті. Ось, і можна за ними також спостерігати, яким чином, що вам треба робити. Значить, Всесвітня організація охорони здоров'я разом з Всесвітньою метеорологічною організацією, вони розробили індекс забруднення повітря. І от згідно з тим індексом забруднення повітря, ви можете відслідковувати, яка ситуація, тому що відразу індекс забруднення повітря показують в цих системах. І абсолютно чітко можу вам сказати, що якщо мова йде про низький рівень забруднення або дуже низький, ви можете навіть не звертати на це уваги. А от якщо середній рівень забруднення вже йде, то треба думати про те, що у вас можуть бути або люди, ну, зараз не можна говорити люди похилого віку, але люди вже більш значного віку, ніж всі інші, або з хронічною патологією якоюсь легеневою, або дітки, дуже багато діток народжуються і потім за рахунок того, що вони не досить можуть фізично розвиватися в наших умовах, вони страждають на легеневі рівні. Порушення ось таких людей, на них треба звернути увагу. Тобто не треба багато гуляти з дітьми в такі дні, не треба грати в футбол. От я інколи дивлюся, туман туманом, це вже не туман, це вже смог, і всім видно, що це смог, він темно-сірий, він насувається на місто. Ось, а діти у дворі, якраз канікули ж були, а діти у дворі грають в футбол. Тобто в них підвищена вентиляція легенів, вони отримують більшу дозу токсикантів, ніж доросла людина. Тому треба дуже обережно відноситися і берегти своїх дітей. Крім того, ось я розумію, яка трагедія, коли розрушається будівля.
1: А поговоримо ще трішки про смог, якщо можна. От що робити
5: це
1: людям?
5: Це до смогу, я ще не договорила.
1: Да.
5: Ось. І відразу така пилова буря. ви розумієте, тобто смог якраз він складається в основному з дрібнодисперсного пилу. Оті аерозольні частинки в окі, які знаходяться в бризинному шарі атмосфери, вони мають в собі, можуть мати і важкі метали, до речі, теж в повітрі. Ми не знаємо точно, абсолютно точно, що на нас кидають. Це можуть бути ще неопознані хімічні речовини, розумієте? Тому треба дивитися в таких ситуаціях, не допускати дітей до розбору завалів, не допускати їх в ті міста, де підвітряної сторони, де знаходяться діти, не може бути пожежі. Розумієте? От дуже часто кажуть, боже, такі діти, вони герої, вони пішли на розбір завалів. Я би просто саджала таких ДСНСників разом з татами і з мамами. Тому що діти нахапують таку дозу велику, що потім дуже важко вивезти, а парінхематозні органи, вони всі всмоктують, вони беруть участь в процесах метаболізму. І для дитячого організму це дуже шкідливо. І те, що стосується смугу, от ми підійшли до того, що а що робити просто людині, якщо вона начебто здорова, да, вона бачить, що за вікном темно, що це смог, що їй робити.
1: От, пам'ятаєте, а на роботу потрібно йти?
5: А на роботу ходити.
1: А лікарям потрібно, і на роботу потрібно ходити. І всім?
5: І тут, значить, знову виникає ще декілька проблем, одні з яких мають роз'їзання, а інші ні. Значить, що має роз'їзання? Якщо раніше старалися убезпечити там всю квартиру, наприклад, від смогу, то тепер стараються зробити нешкідливу зону. Тобто одну кімнату, закрити вікна вологою тканини, підібрати під балконні двері, під вікна, щоб не було щілин, якісь краще вологі, якщо долі дозволяє, якщо це не паркет, не паркет в людей, то можна класти вологі якісь тканину вологу, яка б на собі адсорбувала би токсичні елементи. Крім того, треба пити дуже багато води. І скільки б людина там не завантажувала себе водою, їй дуже важко випити там 2,5, наприклад, літри води. Але вони повинні розуміти, що шляхи надходження – це не тільки інгаляційне, не тільки через рот, це через шкіру може бути. Тому якомога краще приймати душ. Тобто для того, щоб змивати все з себе. Навіть якщо це мова йде, що людина знаходиться в приміщенні і десь поруч неї проходить той шлейф забруднюючих речовин у вигляді смогу. Ось, крім того, дуже важливим є відключення кондиціонера. Тобто не можна всмоктувати повітря виходом припливної вентиляції тільки в приміщення, можна тільки викидати. Якщо кондиціонер, він налаштований на такий режим, то ви можете тільки викидати забруднене повітря, ви не можете його всмоктувати. Але більшість кондиціонерів якраз роблять і те, і інше. Крім того, озонатори. От дуже рекомендують озонатори для того, щоб підвищувати вологі, щоб за допомогою озону обробляти приміщення. Чесно кажучи, ми вважаємо, що не можна сказати, що це небезпечно. Тому що ми всі знаходимося за рахунок тих хіт-вейвів, тобто спалахів високої температури влітку, надвисокої температури, ми знаходимося в зоні підвищеного озоновиділення. І озону настільки багато, що нам не потрібно в тому приміщенні, де ми знаходимося, ще користатися озонаторами. Дуже гарно ними користуватися для дезінфекції. Тобто вийти з приміщення і провести дезінфекцію. От тоді це дуже гарні прилади. Ну, у мене таке питання завжди виникає до мене, чи можна там азонатор використовувати, тому я про це розповідаю.
1: Так, так, тому що одне з питань, власне, як себе вдома убезпечити.
5: Ну, так. Тепер те, що стосується...
1: А от якщо прямуємо на роботу, і дуже потрібно на роботу, що з цим робити? Як діставатися?
5: Значить, кажу, чесно, медичні маски, вони не спасають
1: від
5: дрібнодисперсного пилу. Для того, щоб повністю убезпечити себе, це треба мати респіратори певні. Є американських багато моделей респіраторів, є FP1, FP2 респіратори, які можна використовувати, але зараз їх теж не так легко дістати. Тому єдиний вихід на сьогодні, якщо треба на роботу, вологу маску таки надягати, потім прийти на роботу, обмити лице, змінити маску і додому знов таки в двох масках, одна з яких волога. Бо іншого виходу для пересування по вулицях з цього приводу немає. Але я так розумію, що нас зараз стараються убезпечити роботодавці для того, щоб люди не виходили в самий такий туман, тільки при оперативних функціях, виконання якихось оперативних функцій. От, наприклад, у нас є нон-стоп лабораторії. Ми не можемо там припинити їх роботу, і вони працюють для того, щоб вирішувати питання якраз гігієнічного регламентування, в тому числі і фармпрепаратів. Ось, і це дуже велика проблема, тому що ми не можемо їм сказати, що, наприклад, попрацюйте дистанційно, або там вийдіть на якийсь кол, або там проведіть вебінар, там щось зробіть це дистанційно. Вони повинні ходити на роботу. Тобто в них точно така проблема. Що ще можна зробити? Можна використовувати амігу для того, щоб знизити запалення. Це не тільки ми звикли говорити, що оміга-3, вона сприяє нашому ментальному здоров'ю. Да? Що в нас ПТСРи тут вже дуже розповсюджені, пригають поміж нами. Ось, що ми самі вже такі зовсім. І нам пропонують пити оміга-3. Але вона зовсім для інших цілей може бути використана. Крім того, вітамін С і вітамін Д, вони якраз також сприяють виведенню токсикантів. Ось, тому їх також можна ковтати з дуже великим задоволенням. Вони не противні, ось, і можна їх пити, особливо в такі періоди. Що ще я хотіла б сказати, що дуже велику увагу, знов-таки, про дітей, повинні приділяти жінки своїм немовлятам. Коли вони їдуть повз проїжджої частини, ми завжди виступали проти цього, у нас були методичні рекомендації, де ми писали, що за 100 метрів і не ближче, але йдуть дівчата, просто тут транспорт їде, а вона їде з візком, і дитина якраз вдихає, тому що це на рівні її органів дихання, вона вдихає всі ті забруднюючі речовини, в тому числі формальдегід, якого дуже багато за рахунок того, що автотранспорт іде, і не тільки автотранспорт, транспортні розв'язки зараз перегружені, незважаючи на те, що і люди повиїжджали, і машин нібито трохи менше стало, але все одно в нас велике дезабруднення автомобільним транспортом. Тому на це треба звертати увагу. Ну, що ще я не сказала?
1: Про те, що ще не сказали, договорите за ми, тому що саме час нагадати нашим слухачам і слухачкам.
5: Добре.
0: Ви слухаєте Радіо Культура.
1: Нагадаю, що сьогодні говоримо про те, як захистити себе під час смогу або диму. У гостях Олена Турос, докторка медичних наук, професорка. Пані Олено, а якщо так сталося, що людина опинилася під час смогу або поблизу вибухів, місць вибухів, і все ж таки відчула, що десь вона вдихнула забагато того диму, ну або ж смогу, Які наші самопочуття повинні сказати нам, що пора або звернутися до лікаря, або принаймні з кимось порадитися? Що нас має не те, щоб злякати, але спонукати попросити про допомогу?
5: Розумієте, ми всі лікарі, але ми не лікувальники. Я не можу точні цифри назвати, за якими, наприклад, якщо у людини тахікардія розвивається, вона повинна звернутися до лікаря. Але якщо в неї утруднене дихання, якщо вона не може дихати не тільки нормально носом, а в неї виникають проблеми з перебоями дихання через рот, якщо в людини є почесуха, тобто вона починає чесати свої кожні покрови і це її турбує. Якщо в людини є слезотеча або невпинне зростання виділень з носа, це також є такими ознаками того, що треба звернутися до лікаря. Ми не будемо говорити про важкі випадки, тому що важкі випадки можуть бути і в той момент, коли тут смог, і в той момент, коли тут взрив, і в той момент, якщо вибухова така волна, хвиля може захоплювати людину, і ми їй розповідаємо, що ти повинен упасти, відкрити рота, да, дихати так, щоб тебе не оглушили, або менше оглушили, чим може будь. Ось, це все не спрацьовує. І є прямі показання, зараз СЗУ випустила цілий ряд показань, за якими люди повинні бути госпіталізовані неодмінно. Там дуже такі протирічиві настанова, яка може обговорюватися там хоч 10 років підряд, але проблема заключається в тому, що все в нас зараз спрямована тільки на готовність до надзвичайної ситуації, до оказання допомоги медичної у випадку надзвичайної ситуації. І про це потрібно пам'ятати, якщо виникає хоч щось, не подобається самій людині або її оточенню з приводу її стану здоров'я, треба відразу викликати швидку допомогу.
1: Ви, як науковиця, чи можете сказати, чи достатньо обізнані сьогодні люди взагалі з тією темою, про яку ми з вами говоримо? Смог, дим, як діяти? Чи знаємо ми, чи орієнтуємося? Можливо, дослідження якісь проводилися? Щороку ми говоримо про смог, щороку ми говоримо про це.
5: Є таке поняття, яке прийшло від екологів, до речі, в медицину awareness. Тобто, це свідомість людини, підйом свідомості, це паттерн здоров'я, який ми стараємося закласти. От центр контролю профілактики хвороб, їх в них обрали контролюючу функцію, вони нічого не можуть контролювати. Але вони можуть піднімати свідомість населення, працювати з громадами, працювати з приводу того, що розказувати, який механізм впливу існує, до яких наслідків можуть призводити там хімічні, біологічні, фізичні агенти, які впливають на людину. Під час війни найбільш значущим таким довкілевим елементом є атмосферне повітря, тому що людина не може себе повністю убезпечити, це не фільтр поставити для води. Змієте, це повинно бути пов'язане з державою, державними рішеннями. А держава виходить з того, скільки це коштує. Скільки той чи інший захід буде коштувати. От коли підписувалися конвенції України стосовно великих спалювальних установок або по скороченню викидів, от там якраз вони не відразу були підписані, вони підписувалися з урахуванням того, скільки грошей ми зможемо вкласти, ну, в тому числі і приватні контори, для того, щоб встановити на наприклад, нові технології або нові технології очищення викидів. І тільки після цього ці документи реалізовувалися в Україні. І ми, наприклад, робимо дуже багато. От ви питаєте, що не проводяться дослідження. Ще як проводяться? Ми використовуємо

0: ризики небезпеки для здоров'я населення. Це дуже, дуже складна річ була. У нас тільки громадських обговорень, там біля 20 було, я вже не кажу про все інше. І були зобов'язані підприємства цю програму реалізовувати. Ну, бачите, як ніхто ж не знав, що 5 років вже в нас буде війна. І в Тернополі також ми робили програму, яка стосувалася розташування постів моніторингу забруднення атмосферного повітря за допомогою оцінок ризику для здоров'я населення. Це повністю відповідає міжнародним домовленостям між Україною і ЄС. І до наших робіт завжди ставляться з дуже великою цікавістю. Ми їх показуємо світовій спільноті, не тільки науковій, а й політичній, тому що це дуже важливим є для нас. І от якраз до нас зараз будуть приїздити наші міжнародні колеги, вони вже вперше використали так, як ми, по нашій методиці оцінку ризику для нового підприємства «Політію». Це, ну, дуже така тема зараз модна в світі, тому що літієвих небагато шахт, вони дуже дорогі
1: для розробки, власне, так?
0: Для використання технологій, да, безпечних, і от вони використали. Тобто ми весь час цим займаємося, але дуже важливо якраз інформувати населення те, про що ви сказали. Оте, про що ми зараз говоримо, це пасивне інформування. Тобто ми просто, я розповідаю, що треба зробити, як воно може бути, куди воно може прилетіти і таке інше. Ось, а є ще активне інформування, його необхідно проводити. Побачили червоний рівень забруднення по індексу небезпеки, відразу по гучному мовці, не тільки там червоний рівень тривоги повинен бути, а закрити вікна, закрити двері, зачиніть балкони і таке інше. Тобто люди повинні, ну, хоча б не так, ну, по інформаційній системі, за телефоном, якомусь боці мати таку інформацію обов'язково.
1: Я хотіла запитати, а чи не створиться якоїсь додаткової паніки, а потім сама ж себе поправила, що мені здається, за всі роки війни з 2014 року ми звикли реагувати на всі тривоги і точно знаємо, як забезпечити, ну, буквально якийсь мінімальний хоча б захист собі і своїм близьким. І дбати
0: ми
1: одне про одного.
0: Незламні.
1: Незламні, стійкі.
0: Тому, да, ми вчимося, будемо. І ми багато чому навчилися за ці роки. Не тільки втратили.
1: Нагадаю, що у гостях була Олена Турос, докторка медичних наук, професорка, заступниця директора з наукової роботи Державної установи Інститут громадського здоров'я імені Марзєєва Національної академії медичних наук України. Дякуємо. Для вас працювали ведуча Ольга Вернигоренко і режисерка Ольга Біляєва.
2: Вікенд на Радіо Культура.

0: Спочатку було слово. У відкритих серцях крізь часи та покоління словаці перепліталися, так народилася мова. Твоя і моя – українська. І доки звучить вона, ми не скорені. Радіодиктант – це нитка, що сплітає наші голоси в один. 27 жовтня – радіодиктант національної єдності. Пишемо разом на платформах Суспільного. Офіційний партнер радіодиктанту національної єдності Work.ua. Work.ua. Ти зможеш все.
1: Що ми насправді знаємо про традиційну українську культуру? Про дівчинку у віночку? Про червоні блискучі шаровари? А що ще? Про все це слухайте в подкасті «Укрфольк» із Захаром Давиденком. Говоримо без упереджень і стереотипів. Слухайте подкаст «Укрфольк» Захара Давиденка на Радіо Культура та на подкаст-платформах SoundCloud, Apple Podcast, Spotify, Google Podcast, Megogo Audio.

0: На Радіо Культура – друга частина концерту «Осінь» Антоніо Вівальді, композитора, якого називали «рудим священником» через рідкісний для італійця колір волосся.
1: Вони ще діти, але вже знають, як багато може сказати одна пісня. На сцені Європи 16 різних музичних історій. 24 жовтня. У суботу. Чия пісня підкорить усю Європу? Вболіваємо разом за нашу представницю Еріку Колесніченко.
2: Дитячий пісенний конкурс «Євробачення 2026».
1: О 22-й на Суспільне культура та диджитал-платформах Суспільного. Офіційні медіа-партнери Суспільне культура
2: та Радіо Промінь.
0: Соціальна реклама.
3: Щоб пройти зиму, важлива дія кожного. Держава готується, відновлює інфраструктуру, формує резерви, підтримує населення. Готуймося разом. Перевір особистий план. Тепло, світло, вода, зв'язок. Потрібна допомога чи порада? Зайди на сайт «Єопора». Дізнайся про доступні програми підтримки та скористайся практичними порадами підготовки до зими. Готуємося разом. Уже сьогодні. Сайт «Єопора». Скористайся зимовою підтримкою.
0: Соціальна реклама.
4: Дивіться на телеканалі «Перший». Щоденний інформаційний проєкт «Суспільне студія». Трансляції топ-подій наживо. Перевірені новини. Авторитетні експерти. Актуальні теми. «Суспільне студія». Щодня з 7 до 21 на першому каналі «Суспільного мовлення».
0: Музика на радіо «Культура».

0: Radio Cultura.
1: Дванадцята година.
0: Класична музика на Радіо Культура.

0: Ви слухаєте Радіо Культура. На Радіо Культура програма «Музичні історії».
1: З вами Світлана Галась. Мої найтепліші вітання усім, хто налаштований на хвилю Радіо Культура. Програма «Музичні історії» сьогодні присвячена музичному жанру, покликаному висловлювати романтичні почуття людини. Особливо ті, які виникають у вечірній або нічний час. Це серенада. Назва ця походить від італійського слова «вечірній», тобто серенада – це вечірня пісня або музика. Музика, призначена для виконання саме увечері або уночі, з'явилася ще у далекі часи середньовіччя. Нескладно уявити собі таку сцену. Пізно увечері під балконом чарівної красуні молодий лицар співає ніжну пісню кохання. Чому саме увечері? Бо, по-перше, навколо тиша і співати ніщо не заважає. По-друге, кохана, напевно, вдома. І, зрештою, пізній вечір – найкращий час, щоб висловити свої пристрасні почуття. Зародилася традиція вуличного виконання серенад у Південній Європі, в Італії та в Іспанії. Тому першою послухаємо серенаду іспанського композитора Хоакіна Малатса. До речі, ця іспанська серенада – його найвідоміший твір.

Іспанська серенада Хоакіна Малатса прозвучала у перекладенні для гітари, хоча написана була для фортепіано, оскільки композитор був одним із провідних каталонських піаністів кінця 19-го, початку 20-го століття. До речі, традиція нічних ліричних концертів в Іспанії тоді ще тривала. І нерідко можна було побачити, як під акомпанемент гітари закоханий співав серенаду своїй дамі серця. Ще поширенішим був такий алгоритм. Щоб освідчитися у своїх почуттях, закоханий винаймав співака і кількох музикантів, які грали на різних інструментах. Кількість виконавців та тривалість концерту не була чимось обмежена. Це залежало не так від смаку і сили почуттів замовника, як від товщини його гаманця. Красуня ж милостиво слухала, вийшовши на балкон. Або якщо не хотіла заохочувати закоханого, прислухалася, заховавшись за фіранкою. А може й просто міцно спала, неприступна і байдужа до кавалера та й до музики. Серенади були поширені і в Іспанії, і в Італії, і в Австрії, і в інших європейських країнах. Відомо, що австрійський композитор Йозеф Гайден у молоді роки також був учасником нічних концертів і писав для них музику. Є у його творчому доробку і серенада. До речі, це одна з найвідоміших мелодій композитора. Серенада Гайдена – це друга частина його струнного квартету номер 17 «Фа мажор», і вона вже звучить.

Це була серенада Йозефа Гайдна. Вечірню музику писав і Вольфганг Амадей Моцарт. У його доробку чимало серенад. Остання з них, маленька нічна серенада, стала одним з найпопулярніших творів композитора. Невідомо, яка саме подія надихнула Моцарта на створення цієї чудової, сповненої радості музики. Весілля, бал чи якесь інше свято, яке влаштував хтось із жителів Відня. Відомо лише, що маленька нічна серенада була написана у 1787 році для невеликого складу виконавців – двох скрипок, альта, віолончелі та контрабаса. Хоча у наш час її нерідко виконують великі струнні ансамблі або оркестри.

Маленьку нічну серенаду Моцарта, фрагмент якої ми щойно почули, знають, напевно, усі. Тому далі пропоную послухати інший його твір у цьому ж жанрі – серенаду номер 6. Менш відома, але не менш прекрасна музика.

0: Програма «Музичні історії» на Радіо Культура. Слухайте історії про улюблених музикантів і їхню творчість. Просто про культуру на Радіо Культура.
1: З вами Світлана Галась. Сьогодні у програмі слухаємо твори, написані у жанрі серенади. Цей термін означає «вечірня музика». Щойно прозвучала нічна серенада номер 6 Вольфганга Амадея Моцарта. Ймовірно, цей твір ще був написаний для аутентичного виконання увечері на якійсь із вулиць Відня. А от в подальшому жанр серенади став просто однією з музичних форм, призначених для звичайного виконання у концертній залі або вітальні. Але це не завадило народженню шедеврів. Один із них – серенада Франца Шуберта. Це одна з вокальних мініатюр його циклу «Лебедина пісня». Ми ж послухаємо її у фортепіанній транскрипції Ференца Ліста.

Місяць плине, блищуть зорі, ніченька сія. Грають хмаронькі прозорі, глянь, красо моя. Глянь, земля сріблом повита, гарна така, самоцвітами укрита сонна ріка. Чуєш ти, в гаю чудова розляглась луна, гучно лється солов'йова пісня чарівна. Час розкошів, утішання дарять небеса. Вийдеш, вийди на стрівання, дівчина краса. Такими ніжними рядками на музику серенади Шуберта, яка щойно прозвучала на хвилі Радіокультура, відгукнулася свого часу Олена Пчілка. Завершуючи свою розповідь про серенаду як музичний жанр, скажу, що десь всередині ХХ століття він набув дещо нового змісту, став одним із символів прекрасної епохи, що відійшла. Саме такою я відчуваю, наприклад, вечірню серенаду Валентина Сильвестрова з його циклу «Тиха музика для струнних».

0: Ви слухали програму «Музичні історії», присвячену жанру серенади. З вами була Світлана Галась. Сподіваюся, ця музика додала вам трошки хорошого настрою.
1: На радіо «Культура» програма «Музичні історії». Ексклюзивно на радіо «Культура». До Дня захисників і захисниць України. Ще один хіт сучасної літератури від культової письменниці Марії Матіос. «Жінці можна довіряти». Майже автобіографічний роман письменниці. Терор як спосіб виживання совєтів і страх як базова емоція суспільства того часу. Про молох радянщини, що перемалював долі людей, і про КДБ, потвору, яка наглядала, ламала і знищувала. Але не варто мовчати, варто пам'ятати і не повторювати. Слухаймо роман Марії Матіос «Жінці можна довіряти». Щодня о 20:30 на радіо «Культура».

0: Наша класика на радіо Культура. Програма про ваші улюблені класичні музичні твори.
1: У студії Радіо Культура ведуча Світлана Галась. Мої вітання усім, хто нас слухає. Сьогодні у програмі звучатиме експромт номер 2 Фредеріка Шопена. Але розказати я хочу про українця, який колись любив грати на фортепіано твори Шопена, але уславився не як музикант, а як головнокомандувач української повстанської армії. Роман Шухевич походив з родини, де так чи інакше, але усі музикували. Його батько у вільний час співав у львівському хорі «Боян», а також вправно грав на фортепіано. Рідні дядько і тітка Романа викладали у Вищому музичному інституті імені Миколи Лисенка, яким понад 30 років керував його двоюрідний дядько Василь Барвінський. Дослідниця Леся Бондарук пише про музичну діяльність молодого Романа Шухевича так. Він навчався у Вищому музичному інституті імені Лисенка по класу фортепіано. Виступав з концертами на різних сценах Львова. У репертуарі переважали твори Шопена і Гріга. У 1928 році у Львові Роман грав на фортепіано у студентському квартеті «Ревелєрси Євгена» або ж «Львівські ревелєрси». Одним із солістів був його рідний брат Юрій. Роман полюбляв грати на фортепіано і робив це за кожної слушної нагоди. Як зазначали квартиранти родини Шухевичів, коли у домі починалися суперечки, Роман сідав за фортепіано, грав і співав з Наталки Полтавки, де згода в сімействі та мир і тишина. Після цього сварки вщухали. А один із побратимів Романа Шухевича так пригадував майже легендарний концерт майбутнього командира у Карпатському селищі. У читальні просвіти у Дорі літники давали шевченківський концерт. На кілька днів перед концертом відвезли великий старий фортепіан з дому моїх родичів до читальні. Перевозили гуцульським возом по поганій дорозі. На сам концерт приїхав якраз Роман зі своїми хлопцями зі Львова. Глибоко переживаючи, грав Роман соло на концерті, відтак грав на фортепіані під час традиційної забави. Потім треба було негайно відставити інструмент назад на давнє місце. Цю важку роботу взяли на себе тури під проводом Романа, бо фортепіан міг знову легко розстроїтися, коли б його були перевозили на гуцульському возі, а Роман не любив дисонансів. Тоді кремезні хлопці, недаром з назвою «тури», взяли тяжкий фортепіан на плечі, а Романові сказали сісти на кріслі за клавіатурою. Хлопці марширували з тяжким фортепіаном на плечах дорогою, Роман пригравав їм до ноги, щоб легше було нести інструмент, вигідно розсівшись на кріслі, яке несли троє його хлопців. Залишаючись наодинці або ж музикуючи на забавах у колі друзів, Шухевич найчастіше імпровізував на теми українських народних пісень. Як згадувала дружина, його улюбленою піснею була «Ой ти, дівчино, заручиная», яку він співав, сам собі акомпануючи. А ось що писав про свою музичну діяльність сам Роман Шухевич. «Я не стараюсь бути фаховим піаністом. Це було б і неможливе для мене – спокійно вправлятися на фортепіано, коли я знаю, що навкруги діється з нашим народом. Не раз уночі я не можу заснути, коли бачу перед собою повні докору погляди наших тисячних жертв за ґратами. Я вирішив поставити своє життя для боротьби за нашу самостійну державу». Тож, музичне обдарування Романа Шухевича – лише штрих до портрету цього видатного українця. Однак штрих дуже промовистий і яскравий. Отже, слухаємо експромт номер 2 Фредеріка Шопена, який цілком можливо був у репертуарі Романа Шухевича.

0: У запису піаніста Юрія Кота прозвучав експромт номер 2 Фредеріка Шопена. Підготувала і провела програму Світлана Галась. Залишайтесь з Радіо Культура.
1: Наша класика на Радіо Культура. Програма про ваші улюблені класичні музичні твори.
2: До дня народження Раїси Кириченко. Те, що вміла світити в мороку буднів. Художній документальний радіофільм про народну артистку України слухайте 14 жовтня о 21-й та о 22-й годині.
3: Ви слухаєте Радіо Культура. Мене звати Юрій Макаров, і це мій радіоблог. Книжки моєї генерації.

сформували моє покоління, покоління X радянського зразка. Серед них є таки видатні, а є, м'яко кажучи, не дуже. Все одно, це головні книжки доби кінця УРСР. Саме вони сформували покоління ваших тат, мам, бабусь, дідусів, багатьох колег, сусідів та ще довгий перелік дуже різних людей навколо. Є в моєму наборі книжки, які хочеш не хочеш доводилося читати, бо ти вивчав їх в обов'язковому порядку в школі, потім в університеті, а потім вони тобі про себе нагадували то екранізацію по телевізору, то черговою цитатою, то згадкою автора в газеті. Ось таким нав'язливим автором у часи моєї юності був Олександр Корнійчук, драматург і функціонер. Академік, доктор філології, голова спілки письменників, герой соціалістичної праці, лауреат Ленінської і п'яти сталінських премій, голова, увага, Верховної Ради УРСР. Ясна річ, що тоді посада церемоніальна, але тим не менше, і прочі, і прочі, і прочі. У світі власне мистецтва Корнійчук так само впевнено посідав верхню сходинку. Його п'єси ставилися в десятках театрів по всьому СРСР. За його сценаріями знімалися кінофільми, писалися опери. Сукупний наклад його книжок, враховуючи переклади мовами СРСР і деяких країн-сателітів, оцінюється в 30 мільйонів примірників. Можете собі уявити цю цифру. Практично кожна нова п'єса сприймалася як керівна партійна настанова з покращення стану речей у тій чи іншій галузі – в сільському господарстві, медицині, вугільній промисловості, армії. Це було написано майстерно, нічого не скажу, але до такої міри правильно, правильно в офіційному партійному сенсі, що жодне живе почуття там, здавалося, не ночувало. Однак серед цих п'єс була одна, яку, ну, як би так сказати, любили, ну, принаймні знали. Знали всі від малого до старого. Це «В степах України». У доктрині соціалістичного реалізму, єдиного дозволеного художнього методу в СРСР, припускався так само єдиний конфлікт. Конфлікт хорошого з кращим, ще кращим. Можна було вказувати на окремі недоліки. От п'єса 40-го року «В степах України» якраз про окремі недоліки. Там два основні герої – Часник, голова колгоспу «Смерть капіталізму», і Галушка, голова колгоспу «Тихе життя». Це класична взірцева пастораль. Був у Європі такий жанр аж до кінця 18 століття. Про село, яке з реальним тодішнім селом не мало нічого спільного взагалі. Таке ідилічне, трохи завіяне, гармонійне життя на природі. Аристократи і аристократки не лише слухали опери про пастухів і пастушок, а й самі грали в цих операх. Тут приблизно те саме, тільки з ідеологічним навантаженням. Слухайте, від Голодомору минуло заледве кілька років, а тут сите заможне українське село. І конфлікт між сусідами-менеджерами-конкурентами лише в тому, що один із них, той, що тихе життя, просто собі кайфує від успіхів радянського сільського господарства, а другий не заспокоюється, рветься підвищувати врожаї та надої. Причому обидва позитивні, обидва герої громадянської війни, здається, служили в Будьонного. Просто один хороший, а другий ще кращий. А заспокоюватися не можна, бо смерть капіталізму. Фішкою саме цієї п'єси був безпрограшний прийом. Поєднання патетики і народного українського гумору. І, звісно, суржику. Тобто поєднання російської та української, яке набуває додаткового комічного ефекту. У загальносоюзній естетиці українцям було відведене місце клоунів, хохмачів. Вони мали жартувати і бути смішними, і в такий спосіб вони робилися безпечнішими. Не сказати, що гумор Корнійчука був аж таким уже складним і дотепним,

0: Його жарти запам'ятовувалися. В курсі діла, цвітуще життя. Часник тепер не часник, а партійна лінія. Нагороджений наоборот. То були тогочасні меми. Сталін пише авторові: «Товариш Корнійчук, прочитав вашу п'єсу «В степях України», хохотав від душі, і Сталін». Все. Це перепустка в рай. Корнійчук був улюбленцем диктатора. У 42-му в «Правді», тодішній радянській газеті, головній, було надруковано п'єсу «Фронт». Знову про конфлікт. Цього разу командувача фронтом генерала Горлова, який відстав від життя, та його підлеглого, командувача армією, Огнєва чи Огньова, не знаю, який більш сучасний, і тому його операції успішніші. Радянський генералітет був обурений і почав жалітися диктатору, а той сказав, як відрізав: «Ізучайте фронт, лучше воювати будете», і Сталін. У Корнійчука були інші, можна сказати, сміливі висловлювання. Післявоєнна драма «Макар Діброва» про те, що на шахтах Донбасу треба берегти людей. Уявляєте? Платон Кречет про те, що в медицині не треба боятися новацій. Крила, ну то вже зовсім крамула, ховайся, про нездарного партійного керівника, і вже новому диктатору Хрущову довелося знову стати на його захист. Паскудство полягало в тому, що це була єдина можлива форма сміливості, єдиний можливий вид критики радянських реалій, хороше проти ще кращого. Доля розпорядилася безжально. Письменник помер у 66 років від раку крові, а його твори ви зараз не прочитаєте. Принаймні, в електронних бібліотеках їх нема. Хіба що знайдете десь у Букініста або в Центральній науковій бібліотеці. Не тому, що заборонили, а тому, що нікому не потрібен. Усе забули. З вами був Юрій Макаров. Ви слухаєте Радіо Культура.
1: Суспільне мовлення представляє Євробачення 2027. Наступного року Європа може співати твою пісню. Залишай заявку на сайті eurovision.ua до 2 листопада. Почни шлях до сердець європейських слухачів з Нацвідбору.
2: Офіційні медіапартнери «Суспільне культура» та «Радіо Промінь».
3: Соціальна реклама.
4: У 2026-му служба в ЗСУ – це твій свідомий вибір. Обери свій контракт у 155-й ОМБР імені Анни Київської. Піхотно-штурмовий – для тих, хто не боїться бути на передовій. Бойовий – для справжніх захисників у бойових підрозділах. Базовий – для тих, хто тримає силу армії. Дзвони 068-155-0010. 068-155-0010.
3: Соціальна реклама.
5: Прем'єра на Радіо Культура. Міста сили. Третій сезон. Радіоесеїстика голосами українських письменників. Почуйте історії міст, які стали осередками любові, стійкості і пам'яті. Слухайте щобудня о 19:00 на Радіо Культура. Музика на Радіо Культура.

0: Radio Cultura.
1: Тринадцята година.
0: Новини на Радіо Культура.
2: В ефірі «Суспільне новини» у студії Наталія Апотюк. На початку коротко про головне. У Запоріжжі кількість загиблих внаслідок ранкової атаки Російської Федерації зросла до 12 людей. Сенатори-демократи розкритикували рішення Білого Дому дозволити постачання російського дизельного пального до Сполучених Штатів. Про це та інше. Далі докладніше. До 12 зросла кількість загиблих внаслідок ранкового авіаобстрілу Російської Федерації по п'ятиповерхівці у Запоріжжі. Серед них троє дітей. Про це повідомив президент України Володимир Зеленський у Фейсбуці. За його даними, ще 14 людей були поранені, стан двох із них важкий. Лікарі борються за їхнє життя. З'ясовується інформація про ще 12 людей, які могли бути у будинку на момент влучання. Один із під'їздів п'ятиповерхівки частково обвалився. Під уламками продовжують шукати людей. Росія змінила тактику ударів по 4 підстанціях, розташованих навколо Києва, та одній у самій столиці, що ускладнює енергетикам відновлювати пошкоджене обладнання, розповів Суспільному народний депутат від фракції «Слуга народу», член Комітету Верховної Ради із питань енергетики та житлово-комунальних послуг Сергій Нагорняк.
3: Якщо раніше ворог робив масовані атаки на ці ж підстанції, і потім тиждень-два у нас було, скажімо так, відпочинку, то працівники ставали і на вечір нам віддати електричну енергію. Зараз тактика росіян змінилась. Вони направили 1-2 реактивних шахеди, влучили туди, куди їм потрібно було влучити, і потім тренують електромонтерів, які мають зайти. І далі йде повітряна тривога. Відповідно по безпековим нормам вони виходять з території підстанції. І 7-10 жовтня були дні, коли працівники Укренерго мали можливість 45-90 хвилин на добу всього на ремонтну кампанію. Тобто це дуже замало часу.
0: Новини на Радіо Культура.
2: Сенатори-демократи розкритикували рішення Білого Дому дозволити постачання російського дизельного пального до Сполучених Штатів і назвали це повною зрадою України, європейських союзників і національної безпеки США. Про це йдеться у спільній заяві трьох сенаторів, оприлюдненій на сайті Сенатського комітету із закордонних справ. Її підписали провідна демократка в комітеті Сенату із закордонних справ Джин Шейгін, лідер демократичної меншості у Сенаті Чак Шумер, і провідна демократка в банківському комітеті Сенату Елізабет Ворен. Висловили слова обурення й інші демократи та окремі республіканці. Далі цитати сенаторки Елізабет Ворен і члена Палати представників від республіканської партії Дона Бейкона.
4: Це оголошення ганьба. Знаєте, як Трамп міг би знизити ціни на бензин і дизель, припинивши свою незаконну війну з Іраном?
5: Путін шукає спосіб змусити Сполучені Штати тиснути на Україну, щоб вона припинила завдавати ударів по їхніх нафтопереробних заводах. Сподіваюся, Україна і надалі знищуватиме російські потужності з виробництва дизельного пального.
2: Нагадаю, президент Сполучених Штатів Дональд Трамп подякував Володимиру Путіну за домовленість щодо постачання російського дизельного пального до Сполучених Штатів. Водночас він проігнорував прохання журналістів прокоментувати критику цієї угоди із боку Володимира Зеленського, який назвав її слабким рішенням сильних партнерів. Йдеться про генеральну ліцензію 135, яку Мінфін Сполучених Штатів видав після домовленості Трампа із кремлівським лідером. Як ми вже повідомляли, у Майамі достроково завершилися мирні переговори між представниками Сполучених Штатів, Європи та України. Другого дня перемовин не буде, написав у соцмережі X кореспондент Радіо Свобода у Вашингтоні Алекс Рауфоглу. Водночас спецпредставник президента Сполучених Штатів Стів Віткоф заявив, що обмін думками був плідним і допоміг визначити напрямки для наступних переговорів Сполучених Штатів із Росією. Далі про погоду. Сьогодні в Україні без опадів, лише на сході країни невеликі дощі. Вітер переважно південно-західний від 5 до 10 метрів за секунду. Температура повітря від 14 до 19 градусів, на півдні до 23. На Київщині сьогодні в день без опадів. Вітер південно-західний, температура по області від 14 до 19 градусів, а у Києві від 17 до 19. Більше верифікованих новин на сайті Суспільне.Медіа. Наталія Патюк, Радіо Культура.
0: Ви слухали новини на Радіо Культура. Більше новин про культуру читайте на сайті Суспільне Культура. Ви слухаєте Радіо Культура. Година класики на Радіо Культура.

0: Година класики на радіо Культура. Соціальна реклама.
1: У 2026-му служба в ЗСУ – це твій свідомий вибір. Обери свій контракт у 155-й ОМБР імені Анни Київської. Піхотно-штурмовий – для тих, хто не боїться бути на передовій. Бойовий – для справжніх захисників у бойових підрозділах. Базовий – для тих, хто тримає силу армії. Дзвони 068-155-0010. 068-155-0010.
0: Соціальна реклама.
2: Вони ще діти, але вже знають, як багато може сказати одна пісня. На сцені Європи 16 різних музичних історій. 24 жовтня. У суботу. Чия пісня підкорить усю Європу? Вболіваємо разом за нашу представницю Еріку Колесніченко.
3: Дитячий пісенний конкурс «Євробачення 2026».
2: О 22-й на Суспільне культура та диджитал-платформах Суспільного. Офіційні медіа-партнери Суспільне культура
3: та Радіо Промінь.
4: Спочатку було слово. У відкритих серцях крізь часи та покоління словаці перепліталися, так народилася мова. Твоя і моя – українська. І доки звучить вона, ми не скорені. Радіодиктант – це нитка, що сплітає наші голоси в один. 27 жовтня – радіодиктант національної єдності. Пишемо разом на платформах Суспільного.
5: Офіційний партнер радіодиктанту національної єдності – Work.ua. Work.ua – ти зможеш все.
0: Музика на радіо «Культура».

0: Radio Cultura. Чотирнадцята година.
1: Класична музика на Радіо Культура.

Ви слухаєте Радіо Культура. Година класики на Радіо Культура.

0: Година класики на Радіо Культура. Реклама.
1: Якщо ви самотній пенсіонер, який залишився без підтримки, звертайтеся до нас. Центр Пенсіон вже 18 років дбає про пенсіонерів. Надаємо матеріальну та фізичну допомогу протягом всього життя на законних і прозорих умовах успадкування нерухомості в майбутньому. Центр Пенсіон – це стабільність і спокій вашої старості. Дзвоніть безкоштовно 0800 75 5000. Повторюю, 0800 75 5000. Умови договору довічного утримання визначаються індивідуально.
0: Реклама. Соціальна реклама.
2: Щоб пройти зиму, важлива дія кожного. Держава готується, відновлює інфраструктуру, формує резерви, підтримує населення. Готуймося разом. Перевір особистий план. Тепло, світло, вода, зв'язок. Потрібна допомога чи порада? Зайди на сайт «Єопора». Дізнайся про доступні програми підтримки та скористайся практичними порадами підготовки до зими. Готуємося разом. Уже сьогодні. Сайт «Єопора». Скористайся зимовою підтримкою.
0: Соціальна реклама.
3: Спочатку було слово. У відкритих серцях крізь часи та покоління словаці перепліталися, так народилася мова. Твоя і моя – українська. І доки звучить вона, ми не скорені. Радіодиктант – це нитка, що сплітає наші голоси в один. 27 жовтня – радіодиктант національної єдності. Пишемо разом на платформах Суспільного. Офіційний партнер радіодиктанту національної єдності Work.ua. Work.ua. Ти зможеш все.
4: Суспільне мовлення. Цінуємо вашу довіру і дякуємо, що разом із нами отримуєте лише верифіковану інформацію з усіх куточків України. Пам'ятаєте та розвиваєте українську культуру та розмаїття. Вболіваєте за наших спортсменів. Даруєте дітям щасливі емоції українською. Суспільне мовлення. Захищаємо свободи в Україні.
0: Музика на радіо «Культура».

0: Радіо Культура.
1: П'ятнадцята година.
0: Новини на Радіо Культура.
2: В ефірі Суспільне новини, у студії Наталія Потюк. На початку коротко про головне. У Києві уламки ракети впали у двері житлового будинку. Є влучання у ресторан. Україна отримає від Фінляндії амуніцію для F-16, що забезпечує збиття реактивних БПЛА. Про це та інше далі докладніше. В Оболонському районі Києва уламки російської ракети впали у двері житлового будинку, а також сталося влучання у будівлю ресторану. Про це повідомив міський голова Віталій Кличко у телеграмі. Рятувальники виявили 4 постраждалих, один із них у тяжкому стані. Медики надають допомогу. «Укрзалізниця» готується до зими за умов постійних російських атак на її інфраструктуру і значних втрат локомотивів, розповів телеканалу «Київ-24». Транспортний експерт, керівник пасажирського департаменту «Укрзалізниці» у 2018-2020 роках Олександр Красноштан. За його словами, проблема полягає у тому, що країни-партнери допомогти нам із заміною локомотивів не можуть.
3: Остання була офіційна цифра від «Укрзалізниці» в вересні. Це було 553 локомотиви ушкоджені з початку бойових дій. Це понад 10% парку. Локомотив – це складна технічна система. Відновити її – це довго, це може бути і півроку, і рік. Найскладніше те, що нам немає звідки чекати серйозних об'ємів допомоги. Тому що, наприклад, дружні країни, які мають ту саму ширину колії 1520 мм, це Молдова, там жорсткий дефіцит був і до війни локомотивів. Це країни Балтії, але країни Балтії, в них невеликі залізниці.
2: Цієї ночі Сили оборони України повторно уразили нафтову станцію «Самара» у Самарській області Росії. Як повідомив Генеральний штаб ЗСУ, ступінь завданих збитків наразі уточнюється. Зазначу, що станція є великим вузлом приймання, зберігання та змішування нафти. За даними Генштабу, її також використовують для забезпечення російської армії. Раніше, 7 жовтня, на цій самій станції знищили 4 резервуари для нафти об'ємом 50 тисяч кубометрів кожен. Тоді там виникли масштабна пожежа. Україна найближчими днями отримає від Фінляндії амуніцію для винищувачів F-16, щоб збивати реактивні шахеди. Про це у телеграмі повідомив президент Володимир Зеленський після розмови із президентом Фінляндії Олександром Стубом. Зеленський також повідомив, що обговорили російські удари та додаткові російські прибутки від експорту нафтопродуктів, які можуть піти на фінансування подальшої російської агресивності. Цитую, готуємо зустрічі та координуємо кроки, які можуть бути корисними у наявних обставинах, йдеться у дописі президента.
0: Новини на Радіо Культура.
2: Напередодні Дня Незалежності Польщі Росія активізувала антиукраїнські настрої в країні, спрямовані на провокування розколу між країнами. Про це повідомляє Центр протидії дезінформації РНБО України. За даними, до цієї діяльності залучено російську дезінформаційну мережу «Правда. Портал Комбат», яка поширює деструктивні наративи у польському інформаційному просторі. Ворожі ресурси просувають меседжі про крах польсько-української дружби, зростання ксенофобських настроїв та ніби тотальну втому польського суспільства від України. Голова Українського інституту національної пам'яті, історик та офіцер ЗСУ Олександр Алфьоров в інтерв'ю РБК «Україна» сказав, що Україна та Польща – це дві суверенні держави, які відстоюють власні національні інтереси, а Росія веде проти них війну історичних міфів.
4: В історію можна грати по правилах, і це буде шашки. Але люди використовують гру в Чапаєва. Зараз Чапаєва, оце от недогенералісімус, Путін грає вже з нами з 14-го року. Між Польщею і Україною немає поганих чи добрих стосунків. Ми не чоловік і дружина. Ми дві різні окремі сім'ї. Хочеться, зрештою, пояснити, що історія – це не казочка, яку в школі чули, а це наше сьогодення і дорога в майбутнє.
5: Дивіться «Суспільне студія» на першому каналі Суспільного мовлення. Головні події дня наживо.
2: На сьогодні це вся інформація. З вами були режисер прямого етеру Олена Харченко і ведуча Наталія Потюк. Дякуємо всім за увагу і бажаємо приємного і тихого вечора на хвилях Радіо Культура.
0: Ви слухали новини на Радіо Культура. Більше новин про культуру читайте на сайті Суспільне Культура. Ви слухаєте Радіо Культура.
6: Радіодетектив. Олександр Красовицький та Євгенія Кужавська. Справа зниклої балерини. Ретро-роман.

0: Добрий день, Тарасе Адамовичу.
1: Доброго здоров'я. Ми не знайомі, здається?
0: Так. Вашу адресу дав мені один ваш знайомий, партнер по шахам. Сильвестр Петрович Григоренко. Він порадив до вас звернутися.
1: Той ще порадник, скажу я вам. Ну, гаразд, коли вже маєте рекомендацію. Що привело до відставного поліцейського гарну молоду даму?
0: Моя сестра зникла.
1: Спробуйте розповісти по порядку. Від самого початку я вислухаю вас. Найперше, назвіться.
0: Вибачте. Мене звуть Мирослава Томашевич. Не заперечую, коли кличуть Мірою.
1: От і чудово. Мені зручніше називати вас Мірою.
0: Ми із сестрою вже півтора року живемо у Києві. Квартируємо в будинку на Великій Підвальній за номером 34.
1: Ви вбрані як типова курсистка.
0: Вгадали.
1: Тут нема гадалок, шановна добродійко. Ви не до гадалки прийшли.
0: Вибачте ще раз. Я навчаюся на вищих жіночих курсах. Юридичний факультет.
1: Майже колеги. Сестра теж курсистка?
0: Її звуть Вірою. Вона балерина в міському театрі.
1: Так. Отже, маємо балерину, яка зникла з театру.
0: Так. Сильвестр Григорович сказав, що ви можете допомогти її відшукати.
1: Сильвестр Григорович той ще вигадник. Чому не рекомендував вам нести це в розшукову поліцію?
0: Але ж ви теж слідчий, пане Галушко.
1: Оце ваше чи його теж слідчий, що означає? Я давно не служу у відставці. Хіба вам не пояснили?
0: Сильвестр Григорович сказав, що ви були найкращим.
1: Он як. Був, кажете. То йдіть, шановна добродійко, до того, про кого говорять, не в минулому часі.
0: Та що ж це зі мною сьогодні? Ви були і лишаєтеся найкращим. Отак сказав Сильвестр Григорович.
1: І скромно додам, коли ми граємо з ним у шахи, я теж найкращий. Тут я з ним не сперечатимусь.
0: Та йдеться ж не про шахи.
1: Так, але шахові задачки і партії – єдине, що мене зараз цікавить. Втім, прошу, зацікавте мене своєю справою.
0: Коли зникає безвісті сестра, це не цікаво. Це біда.
1: Діліться вашою бідою.
0: Віра виступала в невеликому пластичному етюді. Я зайшла в гримерку після її виступу. Її там не було. Інша балерина сказала, що Віра вийшла на хвилинку, тому я шукала її, однак я не знайшла її. Знала вже тоді, щось сталося. Шукала в театрі, розпитувала знайомих, потім чекала її вдома. Віра не повернулась.
1: Як давно це було?
0: Тиждень тому.
1: Тиждень від балерини ні слуху, ні духу. Мадемуазель Томашевич зникла з чиєїсь злої волі. Але могла ж просто загуляти з кавалером. Забула про час.
0: Ви думаєте, як у поліції?
1: Бо я слідчий, нехай і колишній.
0: Сильвестр Григорович сказав, що колишніх слідчих не буває.
1: Тим не менше, одного з них ви бачите. А Сильвестр Григорович уже набалакав на швидкий болючий мату три ходи в наступній партії. Хто він вам взагалі?
0: Чоловік подруги нашої матері.
1: Не виключено, Міро, що ваша сестра, вона просто десь розважається. Так, розумію, ви вже ходили у поліцію?
0: Майже відразу. Слідчі сказали, що балерини не зникають надовго.
1: Вам запропонували почекати.
0: Так, казали, погуляє і дасть про себе знати. Але Віра ніколи б не вчинила так зі мною. Вона б не зникла без попередження. Я знаю, щось сталося.
1: Я можу дати вам імена слідчих розшукової частини, не колишніх. Вони зараз працюють в розшуковій частині. Це хороші слідчі.
0: Але не найкращі. Не треба. Ось лист. Сильвестр Григорович просив вам передати. Прочитайте.
1: Тоді візьміть на себе труд. Подайте окуляри. Вон там. Дякую. Так. Дорогий Тарасе Адамовичу, з болем серця відкладаю нашу партію до кращих часів. Розумію, що зараз ви не матимете часу відповідати мені, адже займатиметесь складним розслідуванням. Сподіваюсь, ваш гострий розум допоможе розгадати таємницю, яка тривожить наші серця, і зникла дівчина повернеться додому до сестри, яка любить її та хвилюється за неї. А оце вже шантаж, мадемуазель. От так йому і перекажіть.
0: Він слово в слово передбачив вашу реакцію. Отже, ви допоможете мені.
1: Але не раніше, ніж дізнаюся, що відомо поліції. У мене непогані стосунки з паном Репойто Дуб'яго. Це нинішній начальник Київської розшукової поліції.
0: Знаю. Його звуть Олександром Семеновичем.

0: спочатку не повірив очам своїм, Тарасе Адамовичу.
1: Вашому зору, Олександре Семеновичу, не вірити гріх.
0: На слух теж не скаржуся. А мені ще з сусідньої вулиці доповіли, що ви прямуєте в нашому напрямку. Присідайте. Ну, то як справи? З вашого вигляду роблю висновок, життя рака-самітника пішло на користь.
1: Так і є.
0: Заздрю, по-доброму заздрю. У нас тут спокою нема і не скоро буде.
1: Та як на мене, все спокійно.
0: Це оманливе враження. Коли в розшуковій поліції було спокійно? За кілька тижнів тут буде казна що? Сам імператор їде до нас у супроводі цесаревича. Як на лихо, Тарасе Адамовичу, тиждень тому доповіли, що в місті Досковський.
1: Досковський. Невже той аферист знову на обрії?
0: Не сумнівався, що ти його згадаєш. І як завжди, спритно це вислизає крізь пальці. Його бачили відразу у кількох місцях. Однак арештувати не вдається.
1: Ну, навряд лише один невловимий аферист вас хвилює.
0: Купа інших справ. Підпали, пограбування, два вбивства. Знахабніли хипезники. Мало не щодня до нас приходять із заявами на марвіхерів в театрі. Але ж хіба встежиш за партером?
1: До речі, про театр. З тиждень тому чув, зникла балерина Віра Томашевич, 19 років.
0: Чомусь я так і знав, що це вас привело. Самі ж мусите розуміти, грабіжники, злодії, палії та аферист масштабу Досковського не зринає в Києві просто так. Тут ще загуляла балерина.
1: Поки це не доведено, вона зникла безвісті. Її сестра Міра приходила заявою. А ви її, даруйте, відшили під якимось благеньким приводом. Коли я служив, такого собі не дозволяв.
0: Ой, погано думаєте про мене. Я теж не дозволив би собі отак виставити людину з її горем. Ще й молоду особу. Але ж самі вже знаєте, грабіжники, палії, ще й Досковські докупи. Я не займаюся дрібницями.
1: До кого ж Міра приходила?
0: Думав, ви знаєте. Хіба дівчина вам не сказала нічого?
1: Сказала. В поліцію.
0: Ну, тоді все просто. Приймав її молодий слідчий Яків Менчиць. Я особисто направив вашу потерпілу до нього в кабінет.
1: Збагрили, Олександре Семеновичу. Збагрили.

0: Погодьтеся, пане Менчець, в кабінеті за духа, папери пилом припадають, та й все кругом казенне. На свіжому повітрі балакати краще.
1: Я начуваний, що Тарас Галушко завжди полюбляв неофіційну обстановку. Тільки ж, пардон, для свого слідства.
0: Натякаєте, лізу у ваше слідство, юначе. Заважаю. Ставлю під сумнів ваші таланти.
1: Та, Боже, збав, навпаки. Для мене велика честь. Мені хоче допомогти сам Тарас Галушко.
0: Вгадали, та не зовсім, юначе. Це ви можете допомогти мені впоратися зі справою зниклої балерини. А коли я її знайду, на лаври не претендую. Дарую успіх вам, пане Менчець. Бачите, ми допомагаємо один одному. І разом, мадемуазель Мірі.
1: Ну, так, маєте рацію.
0: Отже, до роботи. Що сказала вам Міра?
1: Не могла знайти сестру перед її виступом.
0: Мені це відомо. Що ще?
1: Міра питала інших. Одна балерина бачила, як Віра Томашевич говорила з якимось бородатим чоловіком. Міра не знає, хто це міг би бути.
0: Це непокоїть. Незнайомець із бородою лиховісно звучить. З іншого боку, у балерин купа залицяльників. Бородань міг бути одним із них. До речі, ви потурбувалися знайти хоча б декількох палких шанувальників?
1: Ні. Віра ж зникла не після зустрічі з Бороданем. Вона вийшла на сцену, танцювала.
0: Доле моє. Думав, гратиму собі спокійно в шахи, робитиму сидри та наливки, яблуку власному саду повно. А замість того... Вчити вас, молодих, і вчити.

0: Ви часто заходите сюди в самоденні?
1: Весь Київ знає, що тут найкраща кондитерська міста, а коли так, найкращий слідчий може сюди заходити. Тут найкраща атмосфера, аби повідомити гарну новину.
0: Ви знайшли мою сестру?
1: Ні, але після відвідин поліцейської управи маю намір взятися за вашу справу. Проте тільки як приватна особа. Спробую з'ясувати, що сталося. Не можу нічого обіцяти.
0: Дякую, дякую.
1: Але ви повинні розповісти мені все, що знаєте про сестру та спосіб її життя. Також згадати всіх її знайомих. Не думайте, що це може кинути на віру тінь компрометації.
0: Так, так, звісно. Все, що завгодно.
1: Ловлю на слові. До речі, ви казали, вам час на лекцію. Я затримую вас?
0: Байдуже. Я поясню причину відсутності професорові. Отже, я потрібна вам як свідок. З чого мені почати?
1: З розповіді про себе і сестру. І згадайте все про той вечір.
0: Угу. Ми переїхали з Варшави 2 роки тому, коли почалася війна. У Києві я мала можливість вступити на курси, а Віра – займатися балетом. Наша тітка у Варшаві відмовилася їхати з нами. Батьків не маємо. Хвороби, війна. Але залишилися невеликі заощадження. Це дало змогу винайняти кімнату і заплатити за перший рік навчання на курсах.
1: Віра вчилася танцювати у Варшаві?
0: Там почала. А тут займалась балетом у школі на Прорізній. Їй дозволили відвідувати заняття безкоштовно. Аби заплатити за моє навчання наступного року, я влаштувалася гувернанткою. Віра почала виступати в міському театрі. Виступів у Віри було багато. Її постійно кудись запрошували.
1: Прошу ближче до того вечора.
0: Так-так. Віра мала виступ у інтимному театрі. Більше часу Віра проводила в оперному, однак невеличкі етюди та пластичні композиції мала танцювати і у інших місцях. У театрі вона була однією з найкращих. Дружина балетмейстера, пані Ніжинська, теж балерина, казала, що Віра буде примою.
1: Як ви кажете, називається театр? Інтимний?
0: Так. Часто думають, що там показують щось непристойне. Публіка очікує фарсу. Віра говорила, що засновники театру обрали таку назву, бо розраховували на особливу, інтимну атмосферу між глядачем та актором.
1: Ближче до подій. Віра прийшла на виступ. Що було далі?
0: Я прийшла з нею. Завжди бажаю сестрі вдалого виступу перед виходом на сцену. Тільки цього разу я зайшла в гримерку, а Віри там не було.
1: Інша балерина сказала, що Віру покликав знайомий з бородою.
0: Я сіла чекати, однак Віра не поверталась. Дівчина запропонувала мені спуститися в партер, бо я не встигну зайняти місце. Сказала, що до свого виступу Віра точно повернеться. Віра й справді встигла. Я бачила, як вона танцювала. Однак, коли етюд завершився і глядачі виходили з зали, я затрималась біля дверей. А коли піднялась у гримерку, там була тільки та сама дівчина. Вона сказала, що за Вірою зайшов той самий знайомий. Вона усміхнулась йому, і вони вийшли.
1: Вона описала вам знайомого? Крім бороди, чим прикметний?
0: Дорогий костюм і капелюх. Але у дорогих костюмах ходять майже всі вірені знайомі. Через одного мають бороди. Гадаю, капелюхи у них теж знайдуться. Тоді я не подумала розпитати докладніше.
1: Віра не повернулася. Що ви робили потім?
0: Я чекала. Балерина зібрала всі свої речі і пішла. Вона ж порадила мені поговорити з художниками, що працювали над гримом і костюмами. Ви записуєте?
1: Що вас дивує?
0: Не помітила, коли ви дістали записник.
1: Що наочно свідчить про вашу уважність. Ви часом не помітили, куди саме Віра пішла зі сцени? В який бік?
0: А, якраз помітила. Ліворуч.
1: Ліворуч, якщо дивитися із залу, чи з боку актора на сцені?
0: З того боку сходи відразу ведуть до гримерки.
1: Скільки часу потрібно для того, аби потрапити в гримерку зі сцени?
0: Хвилина. Навіть менше.
1: А скільки часу витратили ви, аби дістатися туди з партеру?
0: Хвилин 10. Ну, довелося пропускати людей. Але я не поспішала. Гадала, Віра чекає на мене. Переодягається, змиває грим.
1: Звичайний вечір звичайної танцівниці. І все-таки щось сталося. Ви домовлялись з Вірою, що вона повинна вас чекати?
0: Так, ми збиралися піти сюди, в Самадені. Віру хтось запрошував, вона просила мене скласти компанію.
1: А раптом вона прийшла сюди без вас?
0: Я теж так подумала. Офіціанти її тут не бачили.
1: Отже, її тут знають. Що художник сказав?
0: Художник? А, Корчинський. А він сказав, що зустрів Віру за кулісами, провів до гримерки. Вона дякувала йому за костюм, говорила, що він чудовий. Я не надто розуміюсь на мистецтві. Костюм був трохи волохатий. Незвичайна балетна пачка, трико з якимись стрічками. Але в танці виглядало неймовірно.
1: Незнайомий Бородань, художник Корчинський. Когось із шанувальників Віри ще знаєте?
0: Хіба... Штабс-капітан Назімов. Скажіть, я вам допомогла?
1: Чесно, не дуже. Хоча, вважайте, місце ймовірного злочину я оглянув. Хочете справді бути корисною?
0: Так.
1: Мені потрібен секретар. Бачите, я сам все записую. Розвантажите роботу. Звісно, це не постійна зайнятість. На час, поки шукаю зниклу балерину.
0: Я згодна.
1: Звісно, ми складемо угоду, і, звісно, я буду вам платити. Не відмовляйтеся. Ви не в кращому фінансовому становищі.

0: Я вас знаю. Ви Тарас Адамович Галушко, колишній слідчий.
1: Ну, ще б вам не знати, в чий дім отак нахабно вриваєтеся.
0: Я не вірвався. Я схвильовано прийшов.
1: Та бачу, що вам щось муляє. Виглядаєте богемно, поет або художник. Але тим більше мусите знати правила політесу. Прийшовши в гості без запрошення, пристойно назватися.
0: Пардон, Щербак. Олег Щербак. Ви правильно вгадали, я художник.
1: Тут гадалок нема.
0: Ще раз пардон. Я хвилююся. Я не завжди можу дібрати слова. Бачив вас учора з Мірою Тумашевич у Семадені.
1: А я вас, добродію, там не бачив. Отже, ви стежили. Аби ви стежили за мною, я б вас помітив. Значить, ви стежили за Мірою. Мій висновок, ваш інтерес до Міри – це інтерес до справи її зниклої сестри.
0: Від вас нічого не приховаєш. Наскрізь бачите. Так, я схвильований зникненням Віри. Бо це я винен у тому, що сталося.
1: Так. З цього місця докладніше?
0: Того вечора, після виступу, я запросив її зустрітися в Шато де Флього. Біля Розарію. На 9-ту годину. І не дочекався. Хоча чекав аж до півночі.
1: Ви намагалися дізнатися, що сталося?
0: Саме тому я зараз теж її шукаю. Вважаєте, що одночасно з Мірою.
1: А в театрі Віру шукають?
0: Там ніхто. Ніхто не переймається. Це ж зміїне кубло. Всі ненавидять одна одну. Ви знаєте, яка там конкуренція? Кожна бачить себе примою. Другою Матільдою Кшезинською.
1: Чекайте. Мені раптом прийшло в голову. Театр.
0: Що театр?
1: Ну, самі казали, клубок змій. Всі всіх ненавидять. Конкуренція. Мабуть, гроші теж важать. Кращим більше платять. Цілком зрозумілий мотив звести рахунки.
0: Чому ви заговорили про гроші?
1: Ну, щоб зрозуміти, що сталося, потрібно знати, чим жила Віра Томашевич, що її турбувало.
0: Навряд чи вона турбувалась про гроші.
1: А чому ви так думаєте?
0: Я спробую пояснити. Віра ніколи не працювала безкоштовно. Навіть якщо по допомогу до неї звертались друзі. Вона позувала для мене, але я платив їй погодинно.
1: Але її гроші могли турбувати когось іншого.
0: У Віри не було вільного часу. Постійні виступи, етюди, робота на турниці, репетиції в театрі. Зрозумієте, її на своєму місці замінити нема ким. Тобто інші балерини є. Але театральні інтриги, про які я сказав, це не про те, хто більше заробляє. Там слава. Амбіції, бажання та мрії без реалізації.
1: Ви не пояснили, чому вважаєте себе винним у її зникненні.
0: Бо залишив Віру в театрі саму. Ви розумієте, так не робиться. Домовляєшся з артисткою про побачення і не чекаєш її з квітами біля гримерки. Навпаки, артистка чомусь має пхатися до тебе кілька кварталів. Це нахабство з мого боку. Вона образилася і правильно зробила. Але її хтось міг перехопити.
1: І напевне перехопив. Підозрюю, що все справді зводиться до іншого побачення. Ви справді допомогли. Знаєте чим? Віра вам не відмовила. Вона прийшла на побачення. Аби її справді хтось не перехопив. Тож небезпека виглядає реальною. Що можете сказати про штаб з капітана Назімова?
0: Офіцер, який не на фронті. Та він більший актор, ніж усі, кого можна побачити в театрі.

0: З усіма питаннями вам, пане, треба йти до нашого пана редактора.
1: Справді? І давно пан редактор газети «Киянин» особисто приймає оголошення до друку?
0: Які оголошення?
1: Платні, за гроші. Ось ці, наприклад. Здається, ви Кирило?
0: Кирило Кирилович. А ви хто? Та без різниці. Кажу ж вам, на всі питання краще відповість пан редактор.
1: Якщо ми зараз усі разом підемо до редактора, то ви вже не будете тут служити Кириле Кириловичу. Тому краще поговоримо приватно. До речі, хто я, ви знаєте. Бо служите в редакції газети, яка час від часу друкує мій портрет.
0: На портретах ви інакше виглядаєте, Тарасе Адамовичу.
1: Так, досить церемоній. Чиє це оголошення? Мені повторити запитання? Чи одразу піти в поліцію? Там ви поясните, звідки в оголошенні моя адреса. За нею від самого ранку шукають якогось садівника.
0: Можливо, вкралася помилка?
1: Ось і поясните в поліції, хто помилився. Або ви назвете мені того паскудника, який дав вам мою адресу.
0: Оголошення приносять різні люди. Ми не можемо запам'ятати усіх.
1: Ви маєте журнал звітності.
0: Так, але в ньому фіксується лише те, що за оголошення заплачено.
1: Ви приймаєте оголошення і не пам'ятаєте, хто його приносив? Не вірю.
0: Дівчина, то була дівчина. Вона була елегантна. Я ще подумав, якось дивно, що вона має якесь відношення до відділу садівництва.
1: Давно тут служите?
0: 3 роки.
1: Тепер зрозуміло. Такі ж поодинокі оголошення з'являлись у київських газетах 5 років тому. Якесь товариство гіацинтів набирало садівників для сезонних робіт. Умова – виїзд із Києва. До вашого відома, юначе, товариства гіацинтів не існує. Це умовний пароль злочинної групи, яка викрадає людей.
0: Я не знав. Слово честі.
1: І знову оголошення. Саме тоді, коли зникла балерина. І адреса того, хто приватно шукає дівчину.
0: Вибачте, що ви кажете?
1: То думки вголос. А вам, юначе, нагадую, особа я справді приватна, але небезпечна. Адреса моя в оголошенні є. Згадаєте, хто приносив, чи хтось принесе його ще раз? Ви негайно дасте мені знати. Тепер почули?
0: Так.

0: Прозвучала перша частина радіопостановки «Справа зниклої балерини» за одноіменним детективним ретро-романом Олександра Красовицького та Євгенії Кужавської. Ролі виконували Тарас Галушко, сищик, колишній слідчий, народний артист України Петро Панчук. Міра Томашевич – сестра зниклої балерини, помічниця Тараса Галушка, заслужена артистка України Ірина Мельник. Яків Менчець – слідчий з поліції, актор Артур Пісковський. Олександр Репойто-Дуб'яго – начальник Київської поліції, народний артист України Володимир Ніколаєнко. Олег Щербак – художник, актор Андрій Любіч. Сергій Назімов – штабс-капітан, актор Дмитро Бузинський. Кирило – журналіст газети «Киянин», Віктор Дяченко. Автор сценарію – Андрій Кокотюха. Постановниця – Світлана Свиридко. Режисерка – Марина Гольцева. Розв'язку детективної історії слухайте завтра о цій же порі. Залишайтесь з Радіо Культура.
1: Радіодетективу. В такі дні особливо важливо відчувати близькість і дружнє плече. На Радіо Культура ми збираємо разом однодумців, закоханих у культуру. І досвідчені цінителі, і експерти, і ті, хто лиш відкриває для себе цей світ. Саме тут знайдеться щось цікаве для всіх вас. Радіо Культура. Просто про культуру. Наша класика на Радіо Культура. Програма про ваші улюблені класичні музичні твори.
2: З вами ведуча Світлана Галась. Вітання усім, хто слухає Радіо Культура.

Автор Гавота, який зараз звучить, був сином флорентійського мірошника. Підлітком став слугою французької принцеси, а закінчив свою кар'єру придворним композитором французького короля. Йдеться про видатного музиканта 17-го сторіччя Жана Батіста Люллі, якому й присвячений цей випуск програми.

Джованні Батіста Луллі народився 1632 року в Італії, але з 14 років жив у Парижі, куди потрапив як паж принцеси Мадемуазель де Монпансьє. Обдарований танцівник і музикант, він з великим успіхом виступав перед королем Людовіком XIV, який і оцінив його талант. Король призначив молодого італійця спочатку придворним композитором інструментальної музики, а згодом суперінтендантом королівської музики. Тоді ж Джованні Батіста Луллі перейшов у французьке підданство і змінив своє ім'я, став Жаном Батістом Люллі. Згодом Люллі отримав патент на право заснування у Парижі Королівської академії музики, був ушанований дворянськими грамотами, званням королівського радника-секретаря і до кінця своїх днів зберігав статус короля музичного життя французької столиці. Вершинами творчості композитора стали балети, які він писав переважно на сюжети комедії Мольєра для придворних постановок, а також опери. І зараз ми послухаємо Чакону з опери Люллі «Роланд».

0: Прозвучав фрагмент Чакони з опери Жана Батіста Люлі «Роланд». Підготувала і провела програму Світлана Галась. Залишайтесь з Радіо Культура.
1: Наша класика на Радіо Культура. Програма про ваші улюблені класичні музичні твори. Найкращі казки на Радіо Культура. Слухайте в еталонному виконанні ваших улюблених голосів зірок української культури. Скачуйте додаток Robux, слухайте якісний і безпечний дитячий контент.
2: Радіоблог на Радіо Культура. Області кіно. Проєкт кінокритика Юрія Самусенка про українські фільми та місця, де їх знімали.
3: Париж знімали у Львові, Відень у Чернівцях, а середні віки у Києві. Міста і регіони України в кінематографі. Саме про це мій радіоблог «Області кіно». Мене звати Юрій Самусенко, і вже за мить ми вирушимо в кіногеографічну подорож. Сьогодні зупинимось на Буковині, регіоні, де гуцульські традиції сусідять із румунською культурою, а австрійська архітектура Чернівців зустрічається з карпатським ландшафтом. Чернівецька область – це кордон і переплетення, край релігійних святинь, контрабанди, карнавалів і глибоких родинних історій. Саме тому тут усе частіше знімають українські фільми з фокусом на людину, ідентичність, біль та вибір. Почнемо з «Памфіра» Дмитра Сухолипко-Собчука, одного з найгучніших українських фільмів останніх років. Його прем'єра відбулася на Каннському кінофестивалі, а зйомки – в кількох населених пунктах двох областей – Івано-Франківський і Чернівецький. Експедиції, під час яких шукали потрібні локації, тривали близько півтора місяця.

0: локації вибиралися в Івано-Франківській і Чернівецькій областях. У нас там був довгий експедиційний період. У нас, я вже навіть не порахую, скільки було пошук локацій. Тобто ми їздили всюди. Ми об'їздили, якщо так взяти по карті, то ми об'їздили всю зону, де стикається кордон України і Румунії. Тобто Івано-Франківській і Чернівецькій області. А потім у нас утворився такий трикутник, де ми вибирали ще місця для різних потреб сценарію. І у нас були ті, які біля кордону, і ті, які трошки далі від кордону, для того, щоб отримати там того роду будинки, там, і, ну, скажімо, свою пейзажність, яка відповідає регіону. Ось у нас сформувався такий трикутник з, навіть не пам'ятаю, скільки, з 30 з чимось локацій. І так, і це було, ну, надважливо, щоб ці локації, якби, мали два критерії. Перший критерій – це, щоб вони або відповідали, або, ну, виглядали так, щоб у них можна було зайти і нам там дозволили щось поміняти, або локація, в якій влаштовував пейзаж і все навколо, але нам можна добудувати. Ну і, звичайно, природа, в якій ми там фактично нічого не робили, крім туманів, які там фактично всі штучні. Тобто тумани там це штучні, це привозили ці велетенські рукави з туманами. Ну і, наприклад, там перша сцена, якщо ви пам'ятаєте, вона є в доступі, то це був просто пустир, в якому нічого не було, це все побудовано, нажито, зроблено. Так. Це довгі репетиції, обживання разом з акторами, разом з художниками. Потім ми давали реквізит акторам, вони з ним існували, потім ми його туди вводили, потім лишали його тим людям, казали, от, ну, якби поставте так, як вам зручно. Ось це була важливість в локації, щоб ми могли з нею зробити те, що нам треба, або вона виглядає так, як нам треба, ну, наприклад, нам треба її перефарбувати. Там дім молитви міняв колір 5 разів. Ось, щоб не спойлерити, я не скажу чому, але от він міняв 5 разів. Ну і так кожна локація, щоб мати в ній можливість працювати з кольором, адже колір це було прописано від самого початку. Ну, тобто ми, ну, на сценарі, якби в сценарії була прописана маланка, були прописані кути, як воно виглядало, вся дихотомія, вона мені була зрозуміла ще від початку. І коли ми з концепт-художником і художником, і оператором, то ми промальовували, де будуть які кольори, щоб потім уже вибирати локації відповідності до того, що нам потрібно. Тобто колір це, можна сказати, один з дієвих персонажів. Якщо я зараз в лапки, звичайно, ставлю. Ось, але він, якби, він там ретельно продумано.
1: І ще одна знакова стрічка – «Гніздо горлиці» Тараса Ткаченка. Фільм розповідає про Дарину – жінку, яка повертається до рідного Буковинського села після років праці в Італії. Вона приїздить до родини, яку залишила, але ні вона, ні рідні вже не ті. Втрачена довіра, мовчання, образи і дитина, яку вона привезла з чужої країни. В Україні фільм знімали здебільшого у селі Вижинка, містечку Вижниця та місті Чернівці. А італійські зйомки відбулися в Генуї. Саме ця тиша буковинських ландшафтів підсилює внутрішній конфлікт. Це кіно про післясмак міграції, про те, що повернення додому іноді найболючіше рішення. А тепер до легшої, але не менш важливої стрічки «Іван Сила» Віктора Андрієнка. Це пригодницький фільм про реального українського силача Івана Фірцака, який на початку ХХ століття став відомим на весь світ завдяки своєму таланту. Частину стрічки знімали в Черніцях, і саме завдяки їхній австро-угорській архітектурі вдалося передати атмосферу довоєнної Європи. Фільм дитячий, з добрим гумором, трюками, цирком і сильним меседжем. Сила не у м'язах, а у гідності. Тут Чернівці – місто мрій, де все можливо. І це рідкісний випадок, коли українське місто знімають не як село, не як трагедію, а як простір для перемоги. У цих трьох стрічках перемежовуються три різні жанри, теми та місця. У «Памфірі» – це простір болісного вибору, у «Гнізді горлиці» – місце мовчазної самотності, у «Іванові силі» – стартова точка для польоту. Але це їхня Буковина, яка є місцем вибору, змін та мрій.
2: Ви слухали радіоблог «Області кіно». Проєкт кінокритика Юрія Самосенка про

До дня народження Раїси Кириченко. Та, що вміла світити в мороку буднів. Художній документальний радіофільм про народну артистку України слухайте 14 жовтня о 21 та о 22 годині. Спецпроєкт.

0: поміж 20-ми, поміж 30-ми.
1: Микола Опенек – поет та перекладач. Перша збірка віршів «Лірика» вийшла у 1935 році. На початку 1930-х років поезії Миколи друкувалися у журналі «Забой», який присвячений культурним діячам Донбасу. Наприкінці Другої світової війни працював заступником головного редактора газет «Радянське мистецтво» та журналу «Всесвіт». Писав дитячі книжки, а також книжки про шахтарів. Помер у 1994 році. Поезію Миколи Опенека читає Олег Гуцуляк.
2: Я не один, гуляв поміж дубів. Коли дніпровські сади цвіли оталої води, я дівчину любив. Між гір'ям хвилі пронесли загони каламутних залив. Я не один, бував у цих ярах, зі мною вечір тут ходив. Завжди весело, молодий, на чотирьох вітрах. В ущелині зникає сніг, а з ним і слід маленьких ніг. Я не один, в журі, та знаю я. Ти ще повернешся сюди. І я прийду в оці сади і скажу тобі: моя.
1: Поезію Миколи Опенека читав Олег Гуцуляк.
0: Ви слухали спецпроєкт «Поміж 20-ми, поміж 30-ми» на радіо «Культура».
3: Правда любить терпляче. Суспільні новини. Тільки верифіковані новини.
0: Музика на радіо «Культура».

0: Radio Cultura.
1: Шістнадцята година.
0: Вікенд на Радіо Культура.
1: Вітаю! Ви слухаєте Радіо Культура. У студії для вас працює Наталя Грабченко, за режисерським пультом Ольга Біляєва. За кулісами злочину – вбивство Симона Петлюри, стеження радянських спецслужб, обставини злочину і судовий процес. Про це ми сьогодні говоримо з автором книжки Ярославом Файзуліним. Він історик і сьогодні переді мною в нашій студії. Вітаю, пане Ярославе.
2: Вітаю.
1: Отже, книжка називається «За кулісами злочину – вбивство Симона Петлюри». Вже з назви зрозуміло, про що йдеться. Готуючись до програми, побачила ваші дописи у соціальних мережах, де ви похвалилися, що видання побачило світ, але зауважили, що робота над цією книжкою розтягнулася на 10 років. А чому так? Розкажіть, будь ласка, от як виникла ідея, з чого вона виникла і чому знадобилося десятиліття?
2: Справді, над цією книжкою я працював 10 років. Це не означає, що це була тільки одна книжка, бо за той час вийшла ціла низка моїх книжок, зокрема і книжка «Історія UA», і книжка «Репресовані щоденники», «Листування Андрія Лівицького», «Київські адреси Української революції», яку ми зробили в співпраці із колегами. Але от по Петлюрі, книжка про вбивство Симона Петлюри, робота над нею розпочалася у 2016 році. І розпочалася з того, що мене запросили в бібліотека імені Симона Петлюри в Парижі, запросили на конференцію, присвячену Симону Петлюрі, до чергових роковин його загибелі, і народження був Петлюра, і в травні народився. І я поїхав на ту конференцію, і поїхав виступати із темою заходи радянських спецслужб із дискредитації Симона Петлюри. До того раніше була ще одна книжка збірних документів, які ми підготували разом із Владиславом Верстюком і Віталієм Скальським, «Листування Юрія Тютюнника». А Юрій Тютюнник – це український генерал, якого захопили радянські спецслужби, вивели із території Польщі на територію України, захопили його архів. І, власне, на основі цього архіву простежувалося, як використовували Юрія Тютюнника для дискредитації Петлюри. Ну, власне, я поїхав на конференцію, виступив, і з цього часу почався такий системний процес збору архівних документів, фактів про вбивство Симона Петлюри і все, що з цим пов'язано. Чому довго? В українських архівах і закордонних, польських, в тій самій бібліотеці Симона Петлюри в Парижі величезна кількість документів, пов'язаних з Симоном Петлюри. В цій книзі я розповідаю, я збирав не тільки про саме вбивство, як факт, але і розслідування вбивства, підготовку сторін до суду, а також цілий величезний комплекс документів опрацьовував, пов'язаних із відповідальністю Симона Петлюри за єврейські погроми. Бо, власне, це питання було одним із ключових питань судового процесу над Шварцбардом. Адвокати Шварцбарда зуміли все так, Анрі Торрес, адвокат, зумів все таким чином перекрутити, що на судовому процесі розглядалося не стільки вбивство Симона Петлюри, як його відповідальність за єврейські погроми. І тому, для того, щоб відповісти на питання, чи несе Симон Петлюра відповідальність за єврейські погроми, я змушений був опрацювати величезний комплекс джерел, пов'язаних із цим. Із ставленням Петлюри до євреїв, становище євреїв в Українській Народній Республіці, відозви і прокламації українських урядів, присвячені покаранню за погромів і пресіканню погромів, випадки покарання за єврейські погроми, діяльність слідчих комісій розслідування єврейських погромів, пресікання випадків погромництва і взагалі антисемітизму в українських військах. Тому, власне, цей процес збору документів, опрацювання, осмислення документів і розтягнувся на 10 довгих років.
1: Якщо говорити про саму книжку і її структуру, як ви вибудували цю розмову з, я так розумію, з читачами, з тими, хто хоче більше дізнатися про Симона Петлюру, про його історію і про, власне, саме вбивство і сам процес?
2: Ну, зрозуміло, що в центрі цього сюжету стоїть вбивство, розслідування вбивства, підготовка до суду, перебіг судового процесу. Але я хотів більше. Я хотів розповісти читачам про самого Петлюру і чим він займався в останній період своєї діяльності, опинившись на еміграції. Бо, на жаль, у нас складається такий, ну, не в останню чергу під впливом кінематографу, публіцистики, складається враження, що, опинившись на еміграції, Симон Петлюра став таким собі звичайним емігрантом, який не становив, який не впливав на будь-які процеси, який не становив загрози для радянської влади в Україні. І я хотів розібратися з тим. А якщо писалося про Петлюру, то, знову ж таки, це якісь такі пафосні речі, символ, геній, український державник, але це не пояснювалося. І, власне, в цій книжці, в перших розділах, я розповідаю про те, чим Симон Петлюра займався в еміграції. А це різнопланова діяльність. Це і діяльність, пов'язана із збереженням українських державних інституцій. Бо Петлюра розумів, що цю державне будівництво, державну роботу, необхідно зберігати цю ідею державності. З іншого боку, Петлюра в той час є символом боротьби, символом повстанського руху, і він докладає зусиль для продовження антибільшовицького повстанського руху в Україні, і з його ініціативи, в тому числі, створюється партизансько-повстанський штаб, і він суттєво впливає на його діяльність. Керівник штабу Юрій Тютюнник безпосередньо зустрічається з Петлюрою, звітує йому про цю діяльність. Симон Петлюра намагається налагоджувати, і він координує і зовнішньополітичну діяльність, яка в той час активно відбувається. Він докладає зусиль для консолідації української еміграції, для того, щоб вона не розпорошилася, не загубилася, а українці трималися купи, бо сподівався, що боротьба за українську державу вже не ближчому майбутньому буде продовжуватися. Ну і, власне, оці перші розділи цьому і присвячені. Там Українська Народна Республіка продовжує існувати. Остання карта Петлюри – це про армію. Окремий розділ про антибільшовицький повстанський рух і підготовку другого зимового походу. Ну і окремо про, власне, заходи Петлюри для консолідації, для об'єднання української еміграції.
1: От ви дуже влучно сказали про те, що дійсно завдяки такій художній літературі, там навіть стрічкам, кінофільмам, складається враження, що Петлюра таки, знаєте, живе своє щасливе життя на пенсії і вже дійсно працює просто як символ. І тому дуже цінно те, що ви розказали саме про цю його діяльність, про важливу діяльність. Але наскільки він сам, на вашу думку, думку історика-дослідника, вірив в те, що все, що вони роблять для УНР в еміграції, воно потім буде реалізовано. Що є якась надія. Вже був і 22-й рік, і 24-й. Вже створено Радянський Союз. Власне. Вже пішли такі процеси, ніби як незворотні. Чому вони все одно робили і вірили?
2: Дивіться, Симон Петлюра, як керівник держави, він мав таку унікальну можливість, вмів бути спокійним, вмів зосередитися, і він справді вірив в те, що боротьба далі триватиме. Уявімо собі, день 21 листопада 1920 року. Армія УНР переходить кордон з Польщею, де складає зброю. За кордоном опиняються державні службовці, які працювали в структурах Української Народної Республіки. Багатьох людей охопив розпач і зневіра. Петлюра ж натомість 21 листопада 20-го року армія переходить через кордон. Вже 24 листопада Симон Петлюра готує меморандум до польської влади, в якому чітко пише, що Українська Народна Республіка продовжує апарат, державний апарат Української Народної Республіки тимчасово продовжує існувати на польській території. Ми продовжуємо зовнішньополітичну діяльність, зберігається скарбниця, ми зберігаємо українське військо і просить підтримки, щоб польська влада тимчасово надала допомогу і надала підтримку. Ще через декілька днів, 28 листопада, Симон Петлюра спрямовує великого програмного листа до прем'єр-міністра Андрія Лівицького. І в цьому листі він накреслює напрямки подальшої роботи, що не потрібно цю нашу поразку сприймати як поразку визвольних змагань. Це поразка в одному із боїв, але ми продовжуємо боротьбу. І далі чітко накреслює, в яких напрямках має працювати прем'єр-міністр, що необхідно зберегти державний апарат тих, хто буде репрезентувати українську державу. Необхідно зберегти діяльність зовнішньополітичних відомств. А станом на тоді українські дипломати в різному ступені. Десь це була надзвичайна дипломатична місія УНР, десь посольство, десь окремі представники були в десятках країн Європи і Америки. Симон Петлюра вказує, що необхідно зберегти армію, структуру, що необхідно скористатися цією можливістю для навчання, для культурно-просвітницької діяльності, для того, щоб зберегти морально-бойовий дух українського вояцтва. І, знову ж таки, вказує необхідність консолідації імміграції, щоб іммігранти не розпорошилися по світу і зберігали свій зв'язок із Державним центром УНР в екзилі.
1: Дякую. Я нагадую, що наш гість сьогодні історик Ярослав Файзулін, він директор Центрального державного історичного архіву України. А сьогодні в нашому ефірі ми з ним говоримо про його нову книжку «За кулісами злочину. Вбивство Симона Петлюри».
0: Просто про культуру на Радіо Культура.
1: Ми продовжуємо нашу розмову з Ярославом Файзуліним. Поговоримо про книжку «За кулісами злочину. Вбивство Симона Петлюри», яку я зараз тримаю в руках. Це великий фоліант на 712 сторінок. Це ґрунтовна праця з документами. Це важливо, бо це дійсно от видно, що це велика десятилітня праця видатного історика, який захотів розказати про українського державного діяча, який заслуговує на те, хоча б, як мінімум, на те, щоб ми сьогодні знали про нього правду. Тому що, насправді, знаєте, для мене історія Симона Петлюри, взагалі, от його життя, його діяльності і його загибелі, вона для мене перегукується з якимись такими історичними неправдами загальновідомими, як, скажімо, Велика Британія розповідає там про Річарда III, да, що є літературний образ, є там образ вбитих принців в Тауері, і це образ такої, знаєте, брехні, історичної брехні, яка подекуди чомусь знаходить коротший і швидший шлях до аудиторії, аніж правда про історичного персонажа. Тому в цьому сенсі те, що ви зробили для Симона Петлюри, мені вважається, що це, ну, дуже важливо. Ви бачите, от наскільки, і пишучи цю книгу, ви уявляли, з якими міфами про нього вам доводиться боротися?
2: Звичайно. Пані Наталю, ви трохи видатний історик перебільшили. Історик, який намагається робити, ну, якісно свою роботу. Щодо Симона Петлюри. Справді, ви розумієте, кожен народ, кожна держава намагається зберігати пам'ять про людей, які були її творцями. Приміром, в Польщі величезна кількість видань пам'ятників Юзефу Пілсудському. Чехословаччя, Чехія шанує Томаша Масаріка. Британія шанує Вінстона Черчилля і книга прем'єра Джонсона «Фактор свободи» чудова про Вінстона Черчилля, про їхнього прем'єр-міністра. Фінляндія шанує Маннергейма і зберігає пам'ять про Маннергейма. На жаль, Симон Петлюра – це творець української державності, людина, яка очолювала її в найбільш драматичний період боротьби, коли Україна боролася на щонайменше на 4 фронтах. Пам'ять про нього в значній мірі споплюжена і спотворена. Спотворена радянською пропагандою, яка в різний спосіб намагалася його дискредитувати. І саме зусиллями росіян, це не тільки Червона Росія, це і Біла Росія, бо і білогвардійці, і більшовики, саме вони от поширювали в першу чергу, запускали оці міфи про Симона Петлюру і погромника. І через постать Симона Петлюри дискредитували увесь український визвольний рух. І в цій книжці є цілий окремий розділ, присвячений компаніям із дискредитації в Петлюри і російським дезінформаційним компаніям. Ну, коротенький приклад. Приміром, в часи Української Народної Республіки в 19-21 роках міністром єврейських справ був Пінхас Красний. Людина, яка контактувала з Петлюрою і яка відстоювала права євреїв, яка допомагала боротися із погромами. Людина, яка знала про діяльність Петлюри, спрямовану на припинення погроми, яка продовжувала підтримувати з ним дружні зв'язки, навіть коли опинилися вже на міграції в діаспорі. Є вітальні листівки один до одного, листування один з одним. Але в 25-му році Пінхас Красний, його заарештувала польська дефензива. Він пише листа про з дозволом виїхати в радянську Україну. Йому дозволяють. І вже в 28-му році виходить брошура, в якій Пінхас Красний стверджує, що Симон Петлюра є ключовий погромник, що він нічого не робив для того, щоб боротися з погромами. І йому, мовляв, невідомий жоден факт покарання погромників або будь-які заходи, спрямовані на припинення погромів. А ще згодом, в 38-му році, Пінхаса Красного заарештовують і радянські спецслужби. Але тоді вже про Петлюру не говорилося, бо ну, петлюрівська загроза вже відпала, Петлюра знищений, і пам'ять про боротьбу Симона Петлюри і в українському, в тому числі визвольному Русі, вона в якійсь мірі затерлася. Це один з прикладів того, як використовували людей для дискредитації. Для дискредитації Симона Петлюри радянська влада і скористалася результатами Паризького процесу, виправданням Шварцбарда. Вони зумілися прикрутити таким чином, що, мовляв, Паризький суд засудив Петлюру за єврейські погроми. Хоча так питання не ставилося. Стояло питання вини Самуїла Шварцбарда за вбивство Петлюри. Але зусиллями пропаганди це було перекручено таким чином, що Паризький процес засудив Петлюру. І цей міф продовжує жити. З усиллями радянської пропаганди, і в тому числі використання наслідків Паризького процесу, стало те, що в Західній Європі дотепер живими є стереотипи, що українці – погромники, і про відповідальність Симона Петлюру за єврейські погроми. В 16-му році, тоді, коли я був в Парижі і брав участь в цих заходах, про які я згадував, ми ходили, в тому числі відвідували петлюрівські місця. Готель, де він жив, клініку Шаріте, де Петлюра помер, румунську церкву, де його відспівували. І ми зустрічалися в тому числі із українськими дипломатами. І кажемо, а чому ці всі місця не позначені меморіальними табличками, дошками, ну, хоча б готель, де Петлюра жив. І вони кажуть, що місцеві ставляться до того з побоюванням, що, мовляв, от через живучість оцих стереотипів. Тому необхідно, ну, тому подібні праці мають виходити, і українцям необхідно проводити цю просвітницьку працю як в Україні, так і за кордоном. Для того, щоб ці міфи зруйнувати і зруйнувати ці стереотипи, які існують.
1: На сьогодні є якийсь от один документ, який, тому що ви знаєте, ну, ґрунтовну працю історика, хоча я би багатьох наших істориків назвала видатними, тому що насправді те, що ви зараз робите для відтворення української правди, історичної правди, це неоціненно. От можна щось показати для того, щоб припинити всі ці інсинуації, всі ці плітки, весь цей огром брехні довкола Петлюри і теми єврейських погромів. Чи так це не працює?
2: Я би, чесно кажучи, знову ж таки, я би тут, ну, готуючи цю книгу, знову ж таки, я йшов шляхом українських адвокатів, які були причетні до підготовки матеріалів до Паризького судового процесу, і вони в себе склали список документів, які показують боротьбу Симона Петлюри із погромництвом. І це різного плану документи. Це як десь відозви, десь прокламації, десь накази, десь постанови уряду УНР про асигнування коштів на допомогу постраждалим від погромів. Але коли вони готували, це знову ж таки, вони перебували в Франції, українці були вигнані в еміграції і вони чітко вказали, що до частини документів вони знайти не можуть. І я поставив перед собою завдання розшукати всі ці документи, весь цей комплекс документів в наших архівах, бо ми зараз тут, і ми маємо таку можливість. І практично все із того, що було ними накреслено, я знайшов. Подібну роботу у свій час напередодні процесу Шварцбарда провів ще один відомий український історик, дипломат Олександр Шульгин. Напередодні процесу він видав збірник документів, який показував боротьбу Симона Петлюри із погромами. І цей процес адвокати родини Петлюр, Вільм і Кампінчі використовували під час процесу. Але ну, їхні аргументи були заглушені іншою стороною, їхніми візаві Анрі Торесом, який був захисником Шварцбарда. Якщо говорити про один такий документ, я думаю, що він не буде настільки показовим і він не розкриватиме усієї цієї діяльності. Це має бути комплекс документів. І приміром, ну, такими показовими є відозви Петлюри. Перша відозва Петлюри проти погромництва датується ще 17 листопада 1917 року, коли він був генеральним секретарем з військових справ. В той час це 17-й рік, перший революційний рік, більшовики, готується повстання Києві, а з іншого боку російську армію роз'їдає анархія, ватаги дезертирів рушають містами і селами України, і вони починають чинити погроми. І Петлюра видає відозву, якою засуджує погроми. Це була перша відозва ще в листопаді 1917 року. Тривалий час вважалося, що першою відозвою Петлюри проти погромів була таки відозва від квітня 19-го року. Це не відповідає дійсності.
1: От я дивлюся зараз на фотокопію липень 19-го року, і я знаю, що це фотокопія, вона скрізь тиражується в інтернеті, вона існує як, власне, телеграма головного отамана.
2: Таких відозв я використовую в своїй книжці, відозв прокламацій, мені здається, більше 10. Перша – це листопад 17-го року, а останнє – 21-й рік. Звернення до повстанців, де Петлюра погромників антисемітів називає паршивою вівцею, яка шкодить загальній справі. Справі боротьби за Україну і справі визнання Української Народної Республіки.
1: Нагадую, що історик Ярослав Файзулін сьогодні в нашому ефірі. Він директор державного Центрального державного історичного архіву. І з ним сьогодні ми говоримо про книжку «За кулісами злочину. Вбивство Симона Петлюри».
0: З Радіо Культура ви завжди в курсі всіх актуальних культурних подій.
1: Продовжуємо нашу розмову з Ярославом Файзуліним. І, власне, от ви сказали, 17-й рік. Я дивлюся зараз на фотокопію цієї телеграми, 19-й рік. Тобто це не одноденна, це дійсно не один документ. Це системний процес з боку головного отамана для того, щоб припинити це ганебне явище.
2: Я згадав першу відозву, це листопад 17-го року. Наступна відозва. Вже коли директорія повернулася до Києва, повернулася в місто, влада прийшла до рук директорії, і, якщо не помиляюся, 13 січня 19-го року, видається, відбулися погроми в Бердичеві, в Житомирі, створюються слідчі комісії, і, якщо не помиляюся, директорія чи Петлюра видає відозву проти погромів. Ця відозва не була однозначно сприйнята єврейською спільнотою і тою єврейськими діячами, бо там в відозві згадувалося, що багато євреїв стали на службу до більшовиків. І, мовляв, відозва з одного боку засуджує погроми, а з іншого боку містить звернення до євреїв
1: не підтримувати
2: більшовиків, а підтримувати Українську Народну Республіку, і тому вона була сприйнята неоднозначно. Наступна така вагома відозва – квітень 19-го року, де, знову ж таки, Петлюра звертається до населення, до війська з проханням засуджувати погроми, припиняти погроми, карати погромників. І в серпні 19-го року виходить відразу і наказ, і ще одна відозва, які теж таки відіграли ключове значення, бо після цих закликів хвиля антисемітизму і погромництва, вона помітно спадає. І потім, кажу, останні документи Петлюри пов'язані із відозви і декларації, пов'язані із припиненням погромів, датуються аж 21 роком. Тобто впродовж цієї боротьби, впродовж всіх 5 років боротьби, Симон Петлюра займав чітку системну позицію, спрямовану на припинення погромів і покарання погромників. Угу. Опоненти Петлюри і опоненти української цієї українського погляду на ці процеси вказують, що ну що, так, видавали відозви, видавали прокламації, але не вживали інших там рішучіших заходів для боротьби з погромами. І далі наступне, я в своїй книжці показую десятки випадків суду над погромниками і жорсткими покараннями погромниками, в тому числі на смертну кару. Для того, щоб це не тільки там декларації заради гарного слова, а що справді вживалися чіткі заходи для покарання погромників. З іншого боку, цілий розділ присвячений розслідуванню погромів. Як це працювало? Перші погроми відбуваються в січні 19-го року. Я згадав вже Бердичівський погром, Житомирський погром, погром в Овручі був. І за результатами кожного з цих погромів створювалася слідча комісія для розслідування цього погрому, яка збирала докази, збирала свідчення людей для того, щоб покарати погромників. Але потім стає зрозуміло, що діяти якимись такими засобами в режимі пожежної машини, гасити вже те, що виникло, воно не виправдано. І в травні 19-го року видає органи влади УНР видають закон про створення особливої слідчої комісії, до повноважень якої належало розслідувати погроми. Вона починає працювати, її слідчі, які в ній працювали, розслідують десятки погромів, збираючи доказову базу, яка свідчить про вину людей, які спричинилися до погромів.
1: І хто за цим стоїть, відомо?
2: І хто за цим стоїть? Ну, справді, причини погромів були самі різні. Починаючи від просто прагнення простої наживи до підбурювання більшовиками, які таким чином намагалися провокувати погроми. Окремі якісь випадки антиукраїнських виступів євреїв, коли там умовно десь євреї спровокували конфлікт, і це потім вилилося в погром. Це позиція українських, там, в тому числі і вояків армії УНР, бо армія УНР, вона, знову ж таки, ми повинні розуміти, що погроми відбувалися в умовах війни, і коли українська влада навіть не контролювала тих чи інших територій. Коли її повноваження поширилося на якусь обмежену територію, там умовно, частину Поділля або частину Волині. Ось, а погроми відбувалися на інших територіях. З іншого боку, армія УНР той час, після антигетьманського повстання, в значній частині своїй складалася із добровольців, із повстанських ватажків, отаманів, які примкнули до неї. І частина з них справді брали участь в погромах. В регулярні частини, кількість погромів, які брали участь регулярні частини, дуже невелика. Здебільшого це були дії якихось повстанських ватажків, які примкнули до армії УНР. Той самий, приміром, Козир Зірка, який вчинив погром в Овручі.
1: Неймовірно, це складне питання. Ми говоримо з Ярославом Файзуліним. Сьогодні він історик і автор книжки «За кулісами злочину. Вбивство Симона Петлюри». Далі буде про, власне, сам процес.
0: Просто про культуру на Радіо Культура.
1: Пане Ярославе, я так вас детально розпитую про це все, тому що я так розумію, що вся ця аргументація, вона звучала на процесі, так, коли вже засуджували Семеля Шварцбарда. Але перед тим, як поговорити про процес, давайте, власне, про сам вибір виконавця. Хто він, звідки він взявся і чому саме він здійснив цей злочин?
2: Чому? Ну, про Самуїла Шварцбарда. Народжений в Смоленську, під час був свідком єврейських погромів ще в 1905 році. Це змусило його виїхати до Галичини. жив і згодом за кордон. Засвітився в тому, що в крадіжках у Відні і Будапешті, за що судився і відбував покарання. Потім переїжджає до Франції, до Парижу, і під час Першої світової війни бере участь, воює в складі Інтернаціонального легіону, воює хоробро і навіть був нагороджений Залізним Хрестом як за героїзм проявлений в боях. А далі цікава історія, знову ж таки, повертається в радянську, повертається в Україну в 17-му році, але вже на пароплаві, в яким повертався, засвітився в тому, що проводив більшовицьку агітацію. Далі Шварцбарт служив Червоній армії, в одному із загонів Червоної армії. І, як сам стверджує, був свідком погромів, але він розповідає про те, що був свідком погромів, перебуваючи в Одесі, і, мовляв, в Одесі був Петлюра, уряд УНР, що не відповідає дійсності. Потім Шварцбарду пропонують переїхати, знову ж таки, стверджує, що радянські дипломати, але хто такий Шварцбард, якийсь рядовий вояка, яких було там тисячі, йому пропонують повернутися до Парижу. Він повертається до Парижу, працює годинникарем, має свою власну крамницю. Ось, але те, що він не говорив і те, що залишилося поза увагою суду. Українські історики Роман Сербин і Марко Антонович опублікували цілу низку документів французької поліції, які свідчать про те, що в 20-х роках, на початку 20-х років, Шварцбарт не як рядовий учасник, а як один із керівників брав участь в комуністичному русі Парижу. Далі Шварцбарт стає виконавцем вбивства Симона Петлюри. На жаль, отак справи Шварцбарда, приміром, як це справа Сташинського, ми не маємо, щоб стверджувати, от, що Шварцбард агент радянських спецслужб. Але німецькі дипломати повідомляли французьким МЗС, що вбивство Симона Петлюри підготовлено радянськими спецслужбами і реалізовано Шварцбардом. Про це ж вмістилися згадки і в документах самої французької поліції. Приміром, після вбивства був заарештований один із очільників Союзу українських громадян у Франції Ілько Борщак. Причетності до підготовки, знову ж таки, через те, що, мовляв, був причетний до підготовки вбивства Симона Петлюри. І в цих документах французької поліції згадується, що Шварцбарт був агентом більшовиків. Тобто, швидше за все, із тієї сукупності побічних доказів виглядає, що таки так, Шварцбарт здійснив вбивство, організоване радянськими спецслужбами. Чи зробив він це як агент, чи просто вони його використали? От зараз ви використали його в темну, ось в чому є питання.
1: Це досі є питання.
2: Так, бо, на жаль, кажу, коли, приміром, Сташинський, який вбив Степана Бандеру, ми маємо його справу, де розписано, коли він став агентом, як він готував, як він це здійснив, а потім він перейшов, знову ж таки, на захід, і він розкрив цю. То Шварцбардом ми такої справи не маємо, і ми не маємо прямих вказівок від радянських спецслужб здійснити йому цей злочин, здійснити цей злочин. Але ми маємо цілу низку побічних доказів, які свідчать про те, що вбивство було організоване радянськими спецслужбами, і, ймовірно, Шварцбарт був їхнім агентом.
1: А це правда, що от є така цитата, нібито сказана Леніним, що його не хвилюють там Деникіни, Юдени, чи там хтось інший, а от поки живий Петлюра, ми ніколи не будемо мати спокою. Невже це була така фігура, яка настільки лякала більшовиків? Чи це цитата-вигадка?
2: Я про цю вам цитату сказати не можу, але колись десь, напевно, на початку 2000-х років була вийшла стаття вже забутого одіозного міністра освіти Дмитра Табачника, де він писав про вбивство Симона Петлюри. І його ключова теза цієї статті, що Петлюра був звичайним емігрантом, нікому не цікавим, який ні на що не впливав, а відтак вбивати його не було потреби радянським спецслужбам. Але цьому суперечать сотні документів радянських спецслужб. Документів, які зберігаються в нас в архіві Служби зовнішньої розвідки. І вони свідчать про те, що радянські спецслужби прискіпливо стежили за кожним кроком Симона Петлюри. За його зустрічами, за його виступами, за діяльністю взагалі Державного центру УНР в екзилі. З іншого боку, ми маємо документи, пов'язані із Юрієм Тютюником і використанням його, з одного боку, для дискредитації Петлюри, а з іншого боку, через нього радянські спецслужби намагалися виманити Петлюру і його захопити. Там згадується і про можливість замаху на Симона Петлюру, вбивства Симона Петлюри. Тому це ще одне свідчення того, що Петлюра становив для них загрозу. З іншого боку, якщо ми візьмемо таємні звіти ЧК і ГПУ за початок 20-х років, то вони не виділяли жодного напрямку української імміграції так, як вони виділяли петлюрівців. Тобто, знову ж таки, це підтверджує те, що Петлюра становив загрозу для них. І в оточенні Петлюри, ще в той час, як він перебував в Польщі, на кінець 23-го року, була ціла низка радянських агентів. Петлюра про це здогадувався, тим паче наприкінці 23-го року вибухнув грандіозний шпигунський скандал. Контррозвідник Микола Чеботарів викрив дружину Павла Зайцева, голови Українського центрального комітету, яка працювала на більшовиків. І це, власне, ці агенти радянські, які стежили за Петлюрою, і вони посилювали свою діяльність, це стало, як на мій погляд, це стало однією з причин того, що Петлюра прийняв рішення залишати Польщу і переїжджати до Франції.
1: Пане Ярославе, давайте перейдемо тепер до питання, власне, самого процесу, паризького процесу. Чи є у нас достовірні відомості, що там відбувалося? От сама стенограма, я так розумію, що з нею ціла детективна історія. Де вона, чому вона не опублікована, чи є її оригінал?
2: За версією українських істориків, власне, з того, що ми зараз знаємо про стенограму процесу, оригінал стенограми процесу, який зберігався в французьких архівах, був втрачений під час подій Другої світової війни, коли німці захопили Францію, і тоді втратився оригінал стенограми. Але кожна із сторін учасників процесу отримала свою копію. Українці – свою копію, представники Шварцбарда – свою копію. Євреї – свою копію стенограми процесу Шварцбарда опублікували. Натомість копія українська, вона зберігається в Франції українськими організаціями, вона дотепер є не опублікована. І зараз ми ведемо переговори про те, щоб її опублікувати. Станом на сьогодні, водночас, перебіг паризького процесу відображався на сторінках української преси. Зокрема, часопису «Тризуб», який був створений з ініціативи Симона Петлюри в 25-му році. І пізніше, коли відбувався паризький процес, вийшли цілих 10 спецвипусків журналу «Тризуб», присвячені процесу Шварцбарда. І на їхніх сторінках в деталях висвітлювався перебіг процесу. Учасники, виступи, поведінка адвокатів, поведінка головуючого на суді і інші аспекти, які дозволяють комплексно відтворити перебіг процесу. І в книжці я поденно, починаючи із 18 жовтня і до 26 жовтня, 8 днів, показую, як відбувався процес, які на ньому аргументи озвучувалися сторонами і які свідчення давали учасники процесу.
1: Нагадую, що наш гість сьогодні Ярослав Файзулін, він директор Центрального державного історичного архіву України, історик, який сьогодні розповідає про свою нову книжку «За кулісами злочину. Вбивство Симона Петлюри».
0: З Радіо Культура ви завжди в курсі всіх актуальних культурних подій.
1: Продовжуємо нашу розмову з Ярославом Файзуліним. Власне, ви спираєтесь тоді в своїй книжці на оці публікації в Тризубі, так? Про цей процес. А саму стенограму ви в руках тримали? Чи хтось її взагалі тримав? І чи є надія, що вона буде опублікована от найближчим часом? І чи потрібно це? От хто буде читати прям таки стенограму? Це для широкого загалу, чи це документ для істориків, для того, щоб аналізувати і уже презентувати якусь працю на основі цього?
2: Копія стенограми Паризького процесу зберігається в тому числі в бібліотеці імені Симона Петлюри в Парижі. І ми зараз із колегами, істориками, ведемо переговори про те, щоб до сторіччя Паризького процесу цю стенограму опублікувати. Це документ величезного історичного значення, оскільки він без купюр відображає перебіг Паризького процесу. Буде пряма мова людей, які виступали на Паризькому процесі, і ми побачимо, що вони говорили. Не в переказі українських журналістів, які, очевидно, бо кожна із сторін, Паризький процес висвітлювали і українці, і більшовики, і комуністична преса, і кожен із них якісь додавали свої інтонації, свою тональність, висвітлюючи перебіг процесу. А відтак є потреба без купюр опублікувати стенограму процесу. З іншого боку, це документ, знову ж таки, унікальний документ, надзвичайно важливий документ. І документ, я думаю, що він буде цікавий не тільки історикам, але і для звичайних громадян, які зможуть більше дізнатися про Петлюру, які зможуть скласти на підставі цього документа власне бачення про боротьбу Симона Петлюри із погромами. Бо, як я сказав, питання відповідальності Симона Петлюри за погроми було ключовим питанням Паризького процесу. Знову ж таки, така постановка питання, вона свідчить про те, що адвокати Шварцбарда переграли адвокатів родини Петлюр. Бо насправді ми маємо факт вбивства. Вбивця спійманий зброєю, вбивця визнав свою вину. І на цьому процесі мали би розглядати сам факт вбивства, факт злочину. Але зусиллями Анрі Тореса було все перекручено таким чином, що розглядали питання відповідальності Симона Петлюри за єврейські погроми. І, власне, цьому було присвячено більшу частину цього Паризького процесу.
1: Таким чином, чим закінчився процес і чи, як ми можемо сьогодні аналізувати те, що відбулося на цьому процесі?
2: Під час самого процесу Анрі Торес, адвокат Шварцбарда, заявив 80 свідків. Це люди, відомі на весь світ. Зокрема, фізик Альберт Ейнштейн, письменники Ромен Ролан і Анрі Барбюс, колишні прем'єри Олександр Керецький і Угорщини Карої. Це люди, які, безумовно, не були свідками вбивства,
1: І
2: більшість з них ніколи не були в Україні, не були свідками погромів. Але вони, спираючись на суспільну думку, або, як там говорилося, суспільну опінію, стверджували, що Симон Петлюра винен в єврейських погромах. З іншого боку, Анрі Торес залучив низку свідків, які справді були свідками погромів, які стверджували, що погроми, що Симон Петлюра винен в погромах. Але перевіритись правдивість їхніх слів у слідство не було, слідство і суду не було ніякої можливості. Приміром, як в щоденнику Сергія Єфремова, який працював, був віце-президентом Академії наук, є згадка про те, що із Франції напередодні процесу в Київ приїжджав адвокат, який збирав свідчення про відповідальність Симона Петлюри за єврейські погроми. Йому дались фрагменти із газет, але, почитавши їх, сказав, ні, нам це не підходить, чи можете ви це виправити? На що від представники академії наук відмовилися підписуватись під тим, бо мовляв, це спотворення документів. Але зрештою керівництво академії під тиском, я думаю, що спецслужб погодилося, і до Парижу були відправлені спотворені версії газетних публікацій, які покладали вину за погроми на Симона Петлюри. Ну і, власне, під впливом Анрі Ториса, під впливом, за кулісним впливом радянських спецслужб, під тиском оцієї єврейської суспільної думки, яка виступила на захист Самуїла Шварцбарда, французький суд присяжних виніс вирок, що Самуїл Шварцбард не винен у вчиненні злочину. Тобто виправдальний вирок Шварцбарда виправдали. Але радянські спецслужби цей вирок потрактували інакше. Мовляв, французький суд визнав вину Симона Петлюри в єврейських погромах.
1: Перекрутили таким чином. Але якось розглядали, от дійсно, суто справу як кримінальну, без оцього всього фльора і нагромадження. Суто кримінальну справу, що він отримав дзвінок, він десь взяв ту зброю, він йшов, чітко знав, куди він іде, його хтось же ж навів. І потім це все закінчується, там, якщо це правда, зараз скажете чи ні, там штрафом $1 чи скільки там за закривавлений асфальт.
2: В ході слідства слідчий суддя Пейр заслухав свідків вбивства. До речі, в чому є, от, здавалось би, про вбивство Симона Петлюри в Україні знають досить багато, але здебільшого це, знову ж таки, відомості на підставі публікацій. Я в своїй книзі зацитовую свідчення людей, які стали свідками вбивства. Які свідчення зберігалися в українських архівах, але вони були французькою мовою, і їх історики не використовували, оминали. Я всі ці свідчення показую. Це десятки людей, студенти, працівники кав'ярень і ресторанів, журналісти, випадкові перехожі, які стали свідками вбивства, і вони дають свої свідчення, що вони бачили, як це відбулося. Під час розслідування, безумовно, їхні свідчення були розглядалися. Слідчий суддя Пейр вивчив біографію Шварцбарда, але деякі речі ним залишилися непоміченими. Зокрема, залишилися непоміченими причетність Шварцбарда до комуністичного руху. В ході процесу заслуховувалися свідки українського боку, які свідчили про те, що Шварцбард мав контакти із Михайлом Володіним, який

0: що він був профранцузьки налаштований, але під час судового процесу Анрі Торрес перекрутив все таким чином, що ці всі речі залишилися якимись, стали другорядними. І ключовий акцент, ключова увага була приділена от відповідальності Симона Петлюри за єврейські погроми.
1: Пане Ярославе, я вам дуже дякую за цю розмову. Вибачайте, якщо, як історик сказали, що в Україні багато чого знають по різних публікаціях. Я намагалася почитати і проаналізувати всі ці публікації, побачила всі ці розбіжності. І наскільки цей пазл не складається у нас в образ Симона Петлюри. І я дуже рада, що вийшла ваша книга, де от саме ці всі важливі для нас пазли складаються, і ми бачимо правду, ми читаємо правду. З Ярославом Файзуліним, істориком, ми сьогодні говорили про його книжку «За кулісами злочину. Вбивство Симона Петлюру». Ярослав Файзулін, директор Центрального державного історичного архіву України, був сьогодні нашим гостем. Для вас працювали у студії ведуча Наталя Грабченко, за режисерським пультом Ольга Біляєва.
2: Вікенд на Радіо Культура.

0: Спочатку було слово. У відкритих серцях, крізь часи та покоління словаці перепліталися, так народилася мова. Твоя і моя – українська. І доки звучить вона, ми не скорені. Радіодиктант – це нитка, що сплітає наші голоси в один. 27 жовтня – радіодиктант національної єдності. Пишемо разом на платформах Суспільного. Офіційний партнер радіодиктанту національної єдності Work.ua. Work.ua. Ти зможеш все.
1: Наша класика на Радіо Культура. Програма про ваші улюблені класичні музичні твори.
2: Вітаю, з вами Надія Радкевич.
3: Справжньою перлиною симфонічної музики є інтермеццо з опери «Сільська честь» П'єтро Масканьї, відомого італійського композитора кінця 19-го, першої половини 20-го століття. Опера «На одну дію» за новелою Джованні Вергі зажила слави ще за життя її автора. Понад півстоліття після постановки цього маленького оперного шедевра композитор отримував чималі прибутки і тішився своїм витвором. Жодна з інших опер Масканьї, а він написав їх ще 14, не мала такого величезного успіху, який міг би зрівнятися з успіхом «Сільської честі». Лібретто створили друзі композитора, драматурги Гвідо Менаші, Джованні та Джоні Тоцетті. Спочатку воно складалося з двох дій, але згодом його скоротили. Проте оперу розділяє на дві частини симфонічне інтермеццо, один із найпопулярніших фрагментів «Сільської честі». Слухайте інтермеццо у виконанні Симфонічного оркестру Українського радіо. Диригує Вікторія Жадько.

0: З вами була Надія Радкевич. Щасти!
1: Наша класика на Радіо Культура. Програма про ваші улюблені класичні музичні твори. Соціальна реклама.
2: Щоб пройти зиму, важлива дія кожного. Держава готується, відновлює інфраструктуру, формує резерви, підтримує населення. Готуймося разом. Перевір особистий план. Тепло, світло, вода, зв'язок. Потрібна допомога чи порада? Зайди на сайт «Єопора». Дізнайся про доступні програми підтримки та скористайся практичними порадами підготовки до зими. Готуймося разом. Уже сьогодні. Сайт «Єопора». Скористайся зимовою підтримкою.
3: 77-ма окрема аеромобільна надніпрянська бригада шукає фахівців на посади операторів БПЛА, снайперів, водіїв, стрільців, IT-спеціалістів. Ядро бригади складають бойові офіцери та сержанти, які воюють з першого дня. Рекрут приймає досвід у командирів із багатим бойовим досвідом, забезпечується сучасним озброєнням та висококласовим рівнем захисту. Обирай професіоналів, обирай 77-му. Деталі за номером телефону +3 8095 133 6705.
1: Соціальна реклама.
2: Дивіться на телеканалі «Перший». Щоденний інформаційний проєкт «Суспільне студія». Трансляції топ-подій наживо. Перевірені новини. Авторитетні експерти. Актуальні теми. Суспільне студія. Щодня з 7 до 21 на першому каналі Суспільного мовлення.
1: Музика на Радіо Культура.

0: Radio Cultura.
1: Сімнадцята година.
0: Вікенд на Радіо Культура.
2: Усіх вітаю на Радіо Культура. Я Тетяна Трещинська, Ольга Біляєва за звукорежисерським пультом. І поруч зі мною наш гість сьогоднішній Артем Біденко, голова правління Української видавничої асоціації. Дуже рада вас бачити.
3: Вітаю.
2: У нас є інформаційний привід формальний, хоча я думаю, що ми вийдемо трошечки за межі цього інформаційного приводу. Пане Артема, частина нашої аудиторії точно може знати і як експерта з інформаційних технологій, як людину, яка свого часу була державним секретарем Міністерства інформації, тобто і з боку, так би мовити, державного службовця та чи чиновника, ви знаєте, як працюють інформаційні технології, і певно знаєте, як дослідник, та тому що з цим зараз багато працюєте. 17 вересня Єврокомісія презентувала проєкт, про який ви писали, в тому числі в соцмережах, і ми тут на Радіо Культура, я, зокрема, відстежую цю тему. Це такі, ну, правила чи регламент та Єврокомісії доступу дітей і підлітків до соцмереж. Офіційна назва European чи EU Kids Act, та воно називається так. І переважно, якщо подивитися, що воно регламентує, то воно регламентує в тому числі і віковий доступ. Та? Там йдеться про те, що, наприклад, скільки тут, до 13 років діти не можуть мати особистих акаунтів, ну, батьки, звісно, можуть, напевно, давати користуватися, от, але не мати своїх, там, з 13 до 14 років обмежені акаунти до години в день, уже після 15 там у вільнішому режимі. Я знаю, ми колись тут обговорювали уже австралійський досвід, здається, на початку цього року, та, вони там запровадили обмеження, вони і так ідуть, і хтось проривається з підлітків, хтось дотримується, все по-різному, ми теж можемо обговорити. Якщо говорити про оце європейське рішення, то що ми бачимо тут для країн Європи, та що з вашої точки зору, перш за все, з одного боку ми як споживачі, з іншого боку, можливо, як батьки, навіть українські, повинні розуміти стосовно цього простору і впливу на нас?
3: Ну, тут важливо сказати, що історія з віковим обмеженням, вона знаходиться на поверхні, бо вона дуже зрозуміла для всіх. Вона проста, вона чітка, і насправді критики теж з радістю піднімають її, тому що дуже легко її критикувати, говорячи, що обходити ці обмеження надзвичайно просто. Діти це роблять в Австралії, діти це роблять у Франції, за них реєструються їхні старші брати чи сестри.
2: Інколи за них реєструються батьки. Я пам'ятаю велику статтю на BBC була, та, де діти чесно кажуть, так, батьки за нас зареєструвались і все.
3: Так, ми маємо розуміти, що оця інформаційна бульбашка від відповідальних батьків, вона насправді невелика, і більша частина, значно більша частина дорослих абсолютно не задумується про те, як їхні діти себе почувають в соціальних мережах, що їм там загрожує, чи вони від цього стають розумнішими, чи навпаки менш активними. Для більшої частини батьків це дуже зручний інструмент зайняття своїх дітей. Не звертання на них уваги, але зайняття і отримання 2-3-4 години на себе, подивитися якийсь серіал, наприклад. Тому документ, який презентувала Європейська комісія Урсула фон дер Ляєн, він містить собі набагато важливіші моменти, які впливатимуть і будуть впливати на те, якими будуть соціальні мережі в майбутньому. Перший момент, він є ціннісний, він про те, що не уряди мають доводити щось, що небезпечно, а навпаки платформи мають доводити, що вони безпечні. Тобто це така певна відсутність презумпції, але оскільки мова йде про молодь, про дітей, то в даному випадку воно виправдане. І другий важливий момент – це обмеження не вікове, воно присутнє там, але все ж таки акцент не на вікових обмеженнях, а на обмеженнях технічних платформ. Тобто, щоб платформи перестали створювати прив'язку, дофамінову прив'язку до того, як люди себе почувають, відчувають, особливо молодь в мережі. Тобто це відв'язати компаньйонів штучного інтелекту, щоб вони постійно супроводжували, давали якісь поради, підкидали щось нам всім тим самим дітям. Це прибрати цю постійну просторадло цих відео, які зміняються і які нав'язують певні стандарти нам всім, знову ж таки, дітям в першу чергу. І це перехід до того, що платформа пошук пропонує дитині те, що дитина сама просить, а не те, що нав'язують алгоритми чи якісь рекламні процедури. Тобто, якщо дитина навіть обговорює з друзями щось, ну там зараз популярно в Роблоксі там певні історії, жахастики там моїх дітей, наприклад, вони це обговорюють, і звичайно, що платформи, всі платформи, насправді це стосується абсолютно всіх платформ, не буду називати бренди, вони починають підсовувати ці відео з цими героями, і звичайно, там мені особисто треба дивитися, що ж там мої сини дивляться. При тому, що вони не дають такого пошукового запиту, вони все одно, у них виходять ці Verity, Roblox і так далі. Пошук має видавати те, що дитина шукає. Тобто, якщо вона шукає там Майнкрафт, то вона має отримати Майнкрафт, а не якісь додаткові еддони до Майнкрафту, які насправді не є позитивними, не є хорошими.
2: Ви шукали в соцмережах таке, тому вас може зацікавити. І нескінченна бездонна чаша – це так кожна доросла людина, та, яка користується соцмережами, зараз може це уявити. І ми знаємо, що, ну, наприклад, для журналістів там може трошечки простіше, тому що мозок пошуковиків трошки сходить з розуму, тому що ми один день можемо шукати одну інформацію, інший день іншу інформацію з огляду на те, що ми висвітлюємо різні теми. І я, наприклад, по своїх пошуковиках бачу, як вони божеволюють інколи. Тому що один день ти дивишся, я не знаю, щось там про геополітику, наступного дня ось, наприклад, таку тему, та їм складно. Тим не менше, оця дофамінова прив'язка, яку ви згадали, це важлива штука, і вона взагалі стосується того, якщо серйозно, що весь дизайн соцмереж побудований саме на дофаміновій прив'язці. І якщо бути реалістами, я навіть уявити не можу, як би технологічні компанії сказали, дивіться, ми зараз для оцих дорослих, які ніби самі несуть за себе відповідальність, от зробимо так, як воно от працює, та постійні всі ці лайки, схвалення, дизлайки, коментування, які тебе постійно утримують в цьому. А от для 13-річних ми зробимо щось таке подібне, знаєте, на оці старі сайти 90-х, де ти тикаєш на одну кнопочку, і тобі виходить лише там те, що ти просив. Я не знаю, чи це можливо, але це, ну, це велика дискусія.
3: Ну, ми маємо зрозуміти, що в Європейському Союзі навіть критики платформ соціальних мереж, вони визнають, що світ вже не буде іншим, що це наша реальність, і бути лудитами, тобто тими, хто протистоїть цивілізації, протистоїть техніці, ну, теж не дуже розумно. Тому це, скоріше, не жорстокі заборони і повернення в 90-ті, це скоріше пошук алгоритмів, які зможуть пом'якшити перехід молоді, молодої людини до стану дорослого і відтягнути ті всі небезпечні речі, які, з якими діти не мають стикатися в житті в 10 років, наприклад. Тобто, ну, не мають вони мати там легкий доступ до порно, наприклад, в 10. Хоча сьогодні це абсолютно просто, якщо ви не ставите обмеження у дитини на телефоні чи на планшеті, а багато батьків це не роблять. Видно, цей доступ є, і діти дуже рано стикаються з тим, що ми, дорослі, ну, там, спокійно вже ставимось, бо ми пройшли 90-ті, 2000-ті.
2: І знаєте, я ще тут, от, якщо подивитись на дослідження, це дуже важливий цей момент, ми так на секунду відхилимося буквально, це навіть не питання моралі. Це питання того, що дитячий мозок в певному віці, та, він просто ще не здатний, не має достатньо досвіду переварити якусь частину інформації, яку він отримує. Бо ми доволі часто та ділимо це там на моральне, аморальне. Насправді, воно трошки глибше, напевно, працює.
3: Абсолютно правильно. Абсолютно. Тут мова про специфіку людського сприйняття. Як працює мозок, в якому віці він що розуміє, як працюють нейрони. І насправді просто вкидати, ну, нас там вкинули в цей технологічний світ дорослих, і ми дуже швидко навчилися, пройшли, особливо, як ви кажете, журналісти, аналітики. Ми вміємо в цьому кліповій свідомості не втрачати себе. Але дітям це важко. Тому для них мають бути окремі алгоритми, платформи мають співпрацювати, і це основний посил Європейського Європейської комісії.
2: І, можливо, ми до цього дійдемо, тому що я, наприклад, дуже рада, що це почали обговорювати, тому що як людина, яка працює там з інформацією професійніше, та, як ви згадали, як ми з вами, ми, чесно кажучи, розуміємо, якою зброєю насправді може бути інформація. І зараз ми до цього перейдемо. Лише нагадаю, що Артем Біденко, голова правління Української видавничої асоціації, з нами, Ольга Біляєва за звукорежисерським пультом, я Тетяна Трещинська, ви на Радіо Культура.
0: Просто про культуру на Радіо Культура.
2: Я взяла тут з собою книжку, вона є в українському, до речі, перекладі. Це американський психолог, психотерапевт Джонатан Гайд. «Тривожне покоління. Як радикальна трансформація дитинства спричинила епідемію психічних розладів». Ця книжка, вона дуже критикована, і вона... І крім критикована, є і підтримуваною, але є така, напевно, легенда, може не легенда, принаймні, австралійські медіа про це писали, я дуже багато про це теж читала, що свого часу, коли Австралія запроваджувала от оці обмеження, дружина тодішнього австралійського прем'єр-міністра прочитала книжку Джонатана Гайда, в них двоє дітей-підлітків було, чи двоє, чи троє, можна перевірити в інтернеті зрештою. Вона справила шалене враження на неї, вона надзвичайно запереживала, що відбувається з дітьми. І це стало ніби таким першим кроком, що збирали спеціальні комісії і фахівці австралійські, і не тільки, і міжнародні, з'ясовували, як вони можуть обмежити доступ дітей в соцмережі. І йдеться ж там і про булінг, та, який відбувається через соцмережі, і от справді оця дофамінова прив'язка, і ще якийсь там контент, який дитина не здатна усвідомлено сприймати, і так далі. І, власне, якщо почитати Джонатана Гайда, то стає трохи страшно, та? Тому що він, наприклад, описує, як радикально соціальні мережі змінили, вони більше впливають, тут, значить, у нього можна подивитися, вони на дівчат-підлітків трошки більше чи по-іншому впливають, ніж на хлопчиків-підлітків, там більше ігроманію спричиняють, а от дівчат-підлітків, це оце соціальне порівняння, та? Коли, наприклад, зростає величезна кількість несприйняття себе, не тільки булімія, а будь-якої там несприйняття зовнішності своєї. Та? І він там навіть наводить цифри про те, як у дівчат-підлітків втручання в свою зовнішність, яку вони не можуть сприйняти, бо вони бачили ідеал тільки через фільтри соцмереж, починається з дуже раннього віку, ледь не з 9 років там вони хочуть носика собі якось переробити. І от якщо так подумати, то ну, це ті речі, які ну, викликають занепокоєння сильне.
3: Ну, мені ця книжка не подобається. Uh-huh. Я дуже довго її обходив увагою саме через критику, яка була публічна. Я її, звичайно ж, прочитав після uh-huh. того, як у мене було розгорнулася певна дискусія під моїми постами. І ну, я лише підтвердив своє враження, що книжка є... По-перше, вона досить скучна, така класична американська книжка з нав'язуванням певних тез.
2: З великою кількістю досліджень.
3: Так. Не дуже добре написана, з певними логічними неурядицями, прогалинами. І мені більше подобається книжка, я забув, психологиня написала «Дофамінові звички».
2: Дофамінові звички чи «Дофамінове покоління» Крістіна Лемпке.
3: Так, Лемпке.
2: Так.
3: Ця книжка є ну, більш цікавою з точки зору того, що ну, не все пропало, все можна виправити. Uh-huh. Це все є фізіологія, це є мозок. І це складна історія, насправді, тому що я, коли був молодим, була страшна небезпечна історія покоління MTV, кліпове мислення. Uh-huh. І тоді всі дуже переживали, що це покоління початку 90-х, яке дивиться MTV, воно не буде уважним, воно втратить все, воно буде неуспішним і так далі. І так далі. Сьогодні ми називаємо це покоління міленіалами. Це ті самі міленіали, ми, які беруть все в свої руки і скрушно кажуть, ну що ж ці зумери будуть далі робити.
2: Так, вони ж мислять, як в тік-току.
3: От «Тривожне покоління» – це така сама дуже тривожна книжка, яка викликає дуже багато страхів, викликає навмисно. Це позиція автора, я ознайомився з його блогами. Угу. Ну, це його, він так заробляє гроші, він створює цю ауру, що все погано, треба обмежувати. Психологи кажуть інакше. Психологи кажуть, що, ну, по-перше, ми бачимо зараз певні відтоки по певних країнах цієї ситуації. Навпаки, з'являються навіть молодь, яка не хоче бути в цифровому світі. Я скажу, наприклад, що один з моїх синів, якому 16, він навпаки обмежує себе в месенджерах, він має там лише тільки два месенджери, в той час, як там у інших там 5-6, і він каже, от я буду тільки тут, і все. Угу. Тобто це тренди, це популярність.
2: І це популярність, свідоме таке, свідоме рішення.
3: Так. Угу. Тому абсолютизувати цю небезпеку не треба. Треба досліджувати, треба бачити небезпеки, в принципі, для молоді, ну, на певному етапі, там, 10, 11, 12 років, але точно не забороняти все на світі, тому що, ну, воно все одно буде легко обходитись. Це все обходиться, і має бути співпраця, скоріше, з платформами, тому що вони теж зацікавлені в нормальному, не ворожому, це ж їхня аудиторія, на нормальній, не ворожій роботі за аудиторію. Вони прагнуть, щоб це була все ж таки дружня атмосфера.
2: Це цікаво, та от цікава ваша відповідь, та ви інакше трошки на це дивитесь. Я, до речі, ну, я не тривожна сама по собі, напевно, та тому я просто розумію, як може працювати ця книжка, як може працювати інша книжка. Тут просто є ще такий цікавий момент, який гайд згадує, він поділяє дитинство на цифрове, це ті, хто нескінченно сидять у десь там в соцмережах чи в чатах, і ігрове, це дітки, які лазять, я не знаю, ми підлітки, може теж, я не знаю, чи їм цікаво лазити по деревах, стрибати на скакалках, що ми там ще робили в дитинстві. От, і ще там щось таке робити в реальному житті. Ця думка, до речі, з моєї точки зору, вона не позбавлена сенсу. Тобто думка про підтримку реальності, от тієї, яка є навколо нас, причому там, ну, за допомогою батьків в тому числі, мені здається, що це не позбавлене сенсу.
3: Це точно не позбавлене сенсу. Точно ігрове дитинство має бути, і ми маємо повертати його нашим дітям. І я думаю, що багато шкіл сьогодні насправді переходять, забороняючи теж телефони, переходять на те, що діти мають вільно гратися і не сидіти в цих екранах. Але з іншого боку, знову ж таки, от критика його, яка, він каже, школи мають забороняти телефони.
2: Ну, так.
3: Діти після шкіл беруть і сидять, і цей надолужують цей час в телефонах.
2: Абсолютно.
3: Тобто треба не тільки зі школами працювати, треба працювати з батьками в першу чергу, розказуючи їм, як мають працювати обмеження, як їх ставити, ці батьківські контрольні гаджети і так далі. І так далі. Тому тут треба менше тривожності, більше просвіти, більше освіти. І, ну, моя персональна позиція, найкраще, що працює, це коли батьки грають своїми дітьми, спілкуються своїми дітьми, по суті, відволікаючи їх від екранів. А що це означає? Це означає, що батьки мають не сидіти в телефонах, планшетах, екранах, телевізорів, а спілкуватися з дітьми. Все.
2: Ваш батьківський досвід, він потребував якоїсь, окрім, ну, з того, що ви можете або захочете, звісно, розповісти, він потребував якоїсь окремої, ну, окремого обдумування от саме цієї теми. Там, я не знаю, є дійсно батьки, які, от, ну, ви кажете про сина 16-річного, який сам може відрегулювати свою поведінку в соцмережах, от, і ви йому довіряєте. Буває, коли батькам справді здається, що це, ну, переходить всякі межі, і ця дитина постійно не тут.
3: Ну, звичайно, є, і гайд описує девіації, наприклад, і Лемке описує девіації.
2: Описує, причому у Лемке ще погірше, ніж гайд,
3: так,
2: до речі,
3: так, так.
2: Якщо хто буде читати.
3: Люди, які просто пропадають в цифровому, і в цифровому порно, і так
2: і,
3: далі.
2: І причому не обов'язково діти.
3: Так, дорослі в першу чергу.
2: Так.
3: Насправді все йде від дорослих. Якщо дорослі навчаться регулювати себе, своє життя і свої сімейні стосунки з дітьми, то і дітям буде простіше. У мене, ну, досвід, наприклад, з моїми дітьми був батьківський контроль, і це смішна історія. Я сказав своїм старшим синам, що якщо ви взламаєте пароль, тоді ви зможете безконтрольно бути. І вони ламали його 3-4 роки. Їм стало там, умовно кажучи, по 14-11. Вони такі зламали, домовились спільно, вони зламали цей пароль, але в результаті вони не почали сидіти більше в екранах, тому що вони вже звикли, що є, ну, якесь інше життя. І це перетворилось просто на веселу гру, і зламали вони його не цифровими методами, а якраз офлайном. Угу. Тому оце спілкування з батьками, воно надзвичайно важливе.
2: Це насправді цікава історія, але за цей час перебудувався ритм, та, напевно?
3: Саме так.
2: Та
3: саме
2: життя,
3: так.
2: Поки це вони це робили. Артем Біденко, голова правління Української видавничої асоціації, у нашій студії. Ольга Біляєва за звукорежисерським пультом, я Тетяна Трощенська, і ви на Радіо Культура.
0: З Радіо Культура ви завжди в курсі всіх актуальних культурних подій.
2: чи читання. Напевно, тут варто поговорити про читання окремо, тому що постійне цифрове життя, воно так само часто називається такою причиною того, що менше читають діти по всьому світу. Ми пам'ятаємо результати ПІЗА. В цій студії була Іванна Куберник, освітня експертка. Вона трошечки, ну, для нашої аудиторії, принаймні, її теж зняла тривожність і заспокоїла, і показала, як правильно читати цю багатосторінковий звіт, та, в якому не лише в Україні є ці проблеми, там, пов'язані з падінням читання, інтересу до читання, розуміння довгих текстів і так далі. Це абсолютний світовий тренд, крім Південно-Східної Азії, де, очевидно, інша культура підходу до освіти. Тобто, це теж такий момент, який треба враховувати. Тим не менше, от просто по цих даних, які є, ми бачимо, що там усереднено кожен четвертий 15-річний підліток базового рівня читацької грамотності не досяг. Тут, напевно, варто сказати для тих, хто міг пропустити ефіри на Радіо Культура про ПІЗу, йдеться не про те, що вони не знають букв. Йдеться про те, що вони букви знають, але не до кінця розуміють і можуть усвідомлено переказати, наприклад, прочитане. Тому, чи можна говорити, що це архітектура коротких відео отруйнує ці читацькі навички з того, що ви досліджуєте?
3: Так. Коротка відповідь – так, але, наприклад, зараз ми маємо тренд в коротких відео – це субтитри. Угу. Фактично всі відео зараз розміщають субтитри, оскільки міняється споживання з телефонів, наприклад. Дуже часто вона йде без звуку, підлітки особливо вимикають звук, тому що це є засмічення їхнього простору.
2: Я підліток, я вимикаю звук.
3: Ну, я теж вимикаю, але це підлітки раніше це не робили, але тепер вони це роблять. І тому фактично всі короткі відосики, вони з субтитрами. Субтитри необхідно читати. Тобто читання, насправді, воно теж міняється, воно трансформується. Звичайно, це короткі фрази, дуже часто якісь вигуки, дуже часто це нелогічні або з помилками фрази, але все одно це певною мірою читання. І якщо ми хочемо розвивати читання, популяризувати читання, можливо, треба не, ну, знову ж, не точно, неможливо, це треба не боротися з платформами, а трансформувати платформи. І, наприклад, для читання сьогодні в світі і в Україні найбільше робить що? Платформа BookTok. Популяризуючи читання, створюючи клуби читацькі, так, вони онлайнові, тому що в офлайн мало хто виходить, але вони створюються, люди знаходять. Тобто читання – це ж хобі, в першу чергу. І знайти достатню кількість людей, яких буде таке ж хобі, яким захочеться себе проявити, обговоривши улюблених героїв. Як в третій книзі «Сутінок» Белл щось не так зробила і так далі. Це ж насправді ключова мотивація людей комунікації, спілкування, об'єднання і гуртування. І ці платформи коротких відео, вони це роблять. Вони це роблять більше, ніж державні програми популяризації читання. Ну, в Україні так точно. Їх десятки цих клубів, їх там реально десятки тисяч, не буду казати сотні тисяч, але десятки тисяч користувачів, які читають, обговорюють, збираються, вони є. Тобто це популяризує читання. Тому нам однозначно треба переглянути наше ставлення до платформ цифрових. Зрозуміти, що вони є інструментом, так само, як ніж є інструмент приготування їжі, а не вбивства. Так само вони є інструментом, який можна використовувати зі своєю метою.
2: Тут є от важливий момент стосовно того, що може робити держава. Я про це запитаю, тому що час від часу десь там в соцмережах обов'язково ширяться, інколи навіть вірусяться, теж такі панічні пости. Подивіться, от в Сінгапурі, я можу, чи на Філіппінах, точно Південно-Східна Азія, в якійсь країні платять, там, я не знаю,
3: Сінгапур,
2: та $2 за читання. Ви зараз мене виправите і скажете, чи платять, і чи це працює. От, а десь там ще щось держава зробила. Якщо без іронії, і якщо справді те, що може почати працювати, от з тих досвідів, що ви вивчаєте, воно працює?
3: Ну, вони ж платять, там, цікава історія, це, по суті, маркетингова кампанія. Тобто вони не так багато грошей платять, як скоріше створили привід, щоб люди це обговорювали, щоб людям стало цікаво, щоб люди, часто хтось там не вірить, спробували чи платять. Тобто створити хвилю. Плюс вони отримали величезний шалений медіа покриття по всьому світу. Там охоплення мільйони, десятки мільйонів, сотні мільйонів аудиторій.
2: Якщо Україна
3: це дізналися.
2: Про це пише. Так.
3: Тобто це хороша маркетингова кампанія. компанія, яка їм коштувала там, ну, може, не знаю, кілька сотень тисяч доларів. Абсолютно нерелевантна цифра. Так це працює, так це діє. Так, ще раз, якщо ми розуміємо, що читання – це хобі, яке дозволяє об'єднувати людей, то треба до нього так само ставитись. Хобі треба популяризувати. Так само, як це роблять, наприклад, ну, там, те, що у нас зараз важливо, актуально, стрільбище. Люди зараз розуміють, чим треба навчитися стріляти, або такмет.
2: Або такмет,
3: вони
2: так.
3: об'єднуються, вони шукають ці гуртки, вони про це спілкуються, вони йдуть, стріляють на стрільбище, вони там уже, їм цікава зброя. Це хобі. Певні люди починають гуртуватися. Читання таке саме хобі, воно нічим не відрізняється від іншого гуртування. Тому чим більше ми знайдемо причин людям спілкуватися навколо читання, тим простіше. Ми просто звикли, і це тягнеться така історія, що читання – це щось в собі, це закрита історія.
2: Високоінтелектуальне заняття, таке в тиші, знаєте?
3: Для інтровертів, тобто для заховатися у себе в кімнаті, прочитати книжку, пережити її і там далі рухатися. А насправді читання вже інакше. Покоління змінилось, люди змінилися. Для них читання – це навпаки вийти з своєї кімнати. Бо в своїй кімнаті вони закриваються з екраном комп'ютера, граючи в комп'ютерні ігри, наприклад, або серіалом. А читання дозволяє їм вийти і поспілкуватися з такими самими людьми і обговорити сюжет.
2: Це нетривіальний погляд, до речі, можливо, навіть для частини нашої аудиторії, хоча я з цим погоджуюся. Я не задумувалась, до речі, в цьому напрямку. Але от насправді зараз ви говорите, я погоджуюся, тому що я наприклад, там, ну, ми як дорослі інколи обговорюємо та те, що нас турбує, або те, що ми прочитали, воно нам здається класним. І я інколи звертаю увагу, як якісь там, я не знаю, прості пости про книжки в соцмережах вони розходяться, і це, ну, це дуже дивно. То те саме може стосуватися дітей, підлітків і так далі. Тобто насправді тут немає нічого в цьому такого драматичного. А є якісь країни, де читають, і де держава цим опікується? Ну, крім Сінгапуру і маркетингової компанії з платою за читання.
3: Багато країн, практично більшість європейських країн, скандинавські країни мають дуже багато програм підтримки читання, читацьких клубів, читання в школі. Вони ж ввели обов'язкову годину читання в перших класах, мало не в дитсадках. В дитсадках навряд чи, ну, в перших класах точно. Тобто, коли дітям дається книжка, у них є година, все, читають.
2: Вони просто сидять, читають?
3: Так, так, так. Ну, потім є обговорення, звичайно ж. Однозначно, Сполучене Королівство, Британія, у них надзвичайно йде популяризація читання, але у них, важливо зрозуміти, в Європі читання прививається в освіті, в школі. У них, ну, я беру наші уроки української літератури і іспити, де треба запам'ятати, в якому році він написав цю книжку, чому, що там Багряний мав на увазі, що там означає метафора головного героя і так далі. Ну, тут якісь нецікаві речі, які дітям абсолютно не потрібні. І британська система, яка, ну, вони читають цю книжку і обговорюють емоції, що їх надихає, що їх засмутило. Тобто це те прочитання, яке насправді є прочитанням, а не запам'ятовуванням книжки. І це проходить повністю через всю систему освіти. У нас цього немає. Ми хочемо привити любов до читання, але ми в школі не прививаємо любов до читання. У нас цього немає зараз. І це проблема.
2: Я просто пам'ятаю, якась була така дискусія теж кілька років тому, я думаю, що ви теж пам'ятаєте, народна депутатка Інна Совсун, здається, писала, та про свою розмову з учителями, і вони там обговорювали, сподіваюся, я не перебрешу, але принаймні воно так виглядало з того, що обговорювалося. Те, що вони обговорювали, чи читають вчителі, якась частина вчителів сказала, що так, і книжки дорогі, та й часу немає, а коли ж його читати, коли нам треба до уроків готуватися. От я пам'ятаю, які це були дискусії, ну, насправді страшні. Частина людей відстоювала тут позицію вчителів, що так, воно дорого і немає часу читати. А з іншого боку, якщо подумати, ну, просто елементарно логічно, якщо вчитель чи вчителька не читає, чого ми вимагаємо тоді від дітей? Ну, тобто, це ж теж питання.
3: Так, так, абсолютно.
2: Це ж теж питання. Я хочу нагадати, що з нами Артем Біденко, він голова правління Української видавничої асоціації, Ольга Біляєва за звукорежисерським пультом, і я Тетяна Трощинська.
0: Просто про культуру на Радіо Культура.
2: Таке світоглядне, напевно, питання. Теж, знову ж таки, якщо спиратися на те, що ми час від часу там обговорюємо публічно, то є от оці побоювання того, що з часом, якщо менше людей читатимуть і дивитимуться тільки короткі відео, то над ними надбудується якийсь клас людей, які розуміють те, що вони прочитали. І ті, хто читають, ті, хто там, я не знаю, публічні інтелектуали чи не публічні, навпаки, не публічні інтелектуали, будуть управляти людьми, які мислять лише короткими картинками. Ну, якісь такі страхи і тривоги, але йдеться про те, що, мовляв, що те, що ми сприймаємо світ спрощено, сприймаємо світ через там призму алгоритмів, сприймаємо світ через соцмережі, якісь обговорення в соцмережах, воно може впливати в тому числі на демократію. Я розумію, що це таке, знаєте, от обширне, ніби як питання, але воно час від часу постає, я сама над ним задумуюсь час від часу.
3: Це дуже складне питання, як розвивається суспільство, куди ми йдемо.
2: Да.
3: Тому що, ну, беремо Сполучені Штати. Президент Сполучених Штатів, я маю величезні сумніви, що він багато книжок прочитав.
2: А свою прочитав, як досягати чогось на переговори.
3: Головне, що написав.
2: Так. Да.
3: Але він є рольовою моделлю для дуже багатьох американців.
2: До речі.
3: Він показує, як досягнути успіху, і він насправді є результатом розвитку всієї цієї літератури про успішний успіх, яка почалась з Дейла Карнегі ще на початку ХХ століття.
2: Так.
3: Усміхайся, називай людей по імені, торкайся їхнього плеча, і ти будеш успішним. От все, що вам треба знати для того, щоб стати, по суті, успішним. При цьому паралельно існує світ Драйзера, Магнат, ця вся трилогія про магнатів, яка є високою літературою, яка показує таких самих людей, але вже їх там всередині, їхні мітання, пошук себе, пробивання далі і так далі.
2: Стоїк-фінансист і ще третя.
3: Магнат.
2: Стоїк-фінансист і магнат. Ну, це, якби, варто теж, до речі, читати. Класно.
3: І це ж два різних світи в одному американському суспільстві. Воно існує як в університетах студентів, які проти, звичайно ж, Трампа, але водночас існує величезна прошарок людей, які захоплюються ним. І як це суспільство буде далі розвиватися, хто далі ним буде управляти, і наскільки читання взагалі має значення для розвитку цього суспільства, ми не можемо знати. Знову ж таки, є люди, Білл Гейтс чи той самий Ілон Маск, які часто розказують там 10 книжок, які на мене вплинули, там, що ми рекомендуємо прочитати. Однозначно, це теж впливає на людей, які ними захоплюються, які їх беруть. Там є часто і художня література, і щось про книжки про успішний успіх. Немає досліджень, як це впливає. Немає комплексних досліджень, немає нейромаркетингових досліджень, і взагалі, як яка література впливає на наш мозок, і що далі з цією людиною в певному тривалому періоді відбувається. Тому, очевидно, ми маємо просто змиритися, що технології рухаються, світ міняється, короткі відео існують, і навчитися ці технології використовувати, ну, щоб людство все ж таки було більш інтелектуальним, інтелігентним і не втрачало ті знання, які має. Щоб все ж таки Драйзер домінував над Карнегі.
2: Я вчора подивилася дуже несподіване для себе відео на Ютубі. Це історія, колаборація історії без міфів. Я думаю, що, напевно, Владлена Мараєва там точно знає, частина нашої аудиторії, 10 запитань історику, Олексій Мочанов. І, не Олексій, Євген, перепрошую, так? І це була їхня колаборація із українською юною ютуберкою Ельвіка. І теж аудиторія Суспільного, точно підліткова її знає, бо в нас, здається, навіть спільний проект був на Суспільному. Вона починала, в неї там мільйони підписників, я думаю, не найбільше, бо є ще і люди, в яких трошки побільше, але, ну, насправді, багато. Якщо врахувати, що вона фактично працює сама з сестрою, та, і вони записують ці відео. І вона там дуже цікаво розповідає про те, що її цікавлять суспільно-політичні теми і історичні теми. І це зовсім молода людина. Це, ну, це фактично підліткова аудиторія, там нехай 14, 18, 19 років. Вона починала з коротких відео, вона розповідає, що зараз вона дійшла поступово до відео там по 19-20 хвилин, і їх дивляться. Я просто зайшла на неї, на її Ютуб, і відео по 19 хвилин про те, наприклад, чи були нацисти розумними, інтелектуальними, і там далі, як мораль співмірюється з інтелектом, та, чи аморальність співмірюється з інтелектом. Відео на таку складну тему, воно має 426 чи що тисяч переглядів. Ну, тобто, не кожен, чесно кажучи, дорослий, досвідчений, ведучий збере таку аудиторію.
3: Ну, я як маркетолог вам скажу, мене це теж здивувало. Цей тренд уже існує роки 4-5, що довгі відео на YouTube є більш популярними, і все більше і більше стають вони популярними. І насправді, знову ж таки, повертаючись там до моїх старших синів, вони справді дивляться довгі відео, історичні відео, хімічні, математика, угу. Досліди. Тобто їм це заходить. Вони якраз... Є певний те, що я бачу, це чисто ну, як з власного досвіду, емпірично. Є моменти, коли прокручуються оці рілси чи сторіс, короткі відео. Це просто як певний розслаблення мозку.
2: Угу.
3: Але коли вони хочуть сконцентруватися і провести час... Тобто те, що ми там в кіно ходимо, або книжку читаємо, або в театр ідемо. То вони дивляться довгі відео, де вони отримують інформацію, нові факти, і вони потім про це можуть говорити. Ми можемо про це обговорювати. Угу. І виявляється, що я, який прочитав там про Черчилля і Другу світову війну свого часу книжки, і вони, які продивилися про це
2: послухали
3: кілька годин
2: про
3: відео,
2: це,
3: нам
2: так.
3: є про що поговорити.
2: І ми повертаємося до того, що ви говорили про інструмент, про форму, та і про можливість відрефлексувати про те, що ми почули і побачили. Якщо говорити про Україну. В Україні, коли ми говоримо, там ми, власне, починали з цього регламенту, там, пов'язаного з соцмережами для підлітків, про які говорить Урсула фон дер Ляєн, Європейська Єврокомісія. Якщо говорити про Україну, я, знаючи зі свого журналістського досвіду, коли слово обмеження десь там виникає, починається істерика без навіть запитань стосовно чого ці обмеження стосують. Я думаю, що ваш досвід на державній службі говорить абсолютно те саме. Якщо ми говоримо про Україну, і, наприклад, я не знаю, чи готові ми обговорювати, от, зокрема, оці проблеми, які ми проговорили, там, я не знаю, дофаміновий ланцюг, або шкоду від дурних, брехливих, фальшивих якихось там фактів, які повідомляють у деяких відео, і не боятися, що це загроза демократії, там втручання в свободу слова і так далі.
3: Ну, на жаль, маю констатувати, що той та дискусія, яка зараз іде в Україні щодо обмеження доступу до соціальних мереж дітей і молодих uh-huh. людей, вона є дуже поверхнева. Вона ґрунтується якраз давайте заборонимо, давайте обмежимо. Uh-huh. Одна мотивація це ми зробимо так, як в Європейському Союзі, щоб сподобатись Європейському Союзу, без вигляду глибокого занурення, а що, які процеси відбуваються в Європейському Союзі, яка там є дискусія на цю тему. Друге, це ну, завжди простіше обмежити, особливо в суспільстві, яке є багато в чому традиційним, українське суспільство, багато в чому ще консервативним. Простіше заборонити. Що таке VPN? Ми не знаємо, що таке VPN, та хто там ним буде користуватися. А розуміння того, що молодь абсолютно спокійно натискає кнопку і заходить через VPN на що хоче, куди хоче, ну, вона навіть не приходить в голову. Тому я все ж таки сподіваюся, що ця дискусія вона вийде на інший рівень, на рівень розуміння того, як з платформами можна співпрацювати і спільно знаходити, так, обмеження мають бути, але ці обмеження мають бути взаємні. Тобто це розуміння того, що ми не тільки створюємо паркани, не тільки створюємо заборони, але ми створюємо пояснення і ми створюємо розуміння, як далі з цим можна працювати. І вимагаємо від платформ відповідальності в використанні механізмів. І тоді це буде працювати, тоді це буде ефективно. Тому що просто вести заборону, ну, ми uh-huh. звітували, медаль собі повісили uh-huh. на груди, і ми молодці, для політиків прекрасно. Але чи буде реальний ефект, чи буде реальне досягнення, ну, дуже сумнівно.
2: А який сенс платформам іти на зустріч? Ці бізнес-моделі, які працюють там ну, десятиліттями, та, вони себе виправдовують? З точки зору, я не знаю, що там, монетизації, напевно, правда ж?
3: Ну, перший момент, зараз надзвичайно популярна історія, це соціальна відповідальність бізнесів.
2: Uh-huh.
3: Вони себе так рекламують, вони створюють соціальну рекламу. Це є на рівні ідеології власників дуже часто, які є, ну, вважають, що вони мають створити в цьому світі щось краще. І дуже часто платформи, отой ефект, який ми маємо дофамінової прив'язки, він ну, просто з'явився. І дуже часто платформи самостійно прагнуть це змінити і прагнуть дати інструменти для того, щоб не підсаджувати на цю голку дофамінового підлітків чи дітей. Насправді у платформ сьогодні є дуже багато інструментів. Заборони, блокування, освіти молодих людей. Просто ми про них не знаємо, про це не говориться. Але вони є. Другий момент. Платформи хочуть співпрацювати з урядами, тому що їхній інтерес – це все ж таки заробляння грошей. Заробляння грошей відбувається на рекламі, а реклама – це розширення певна бази. І ми маємо розуміти, і вони це розуміють, що насправді діти – це, звичайно, хороша аудиторія для реклами, але це аудиторія, яка значно менше купує, ніж дорослі. І говорити, наприклад, про податки, говорити про те, як співпрацювати там з дорослими, як співпрацювати з комітетами урядовими, їм не менш цікаво, а може навіть більш цікаво, ніж затягувати підлітків цю там рекламну ейфорію цих рілсів. Тому тут має бути діалог в першу чергу.
2: Артем Біденко, з нами голова правління Української видавничої асоціації Ольга Біляєва за звукорежисерським пультом. Я Тетяна Трещинська.
0: З Радіо Культура ви завжди в курсі всіх актуальних культурних подій.
2: 9 хвилин десь приблизно, та у нас залишається ще в ефірі. Я думаю, що ще кілька питань проговоримо. От дякую, що ви зачепили оцю тему про те, що, як маркетолога, до речі, у мене питання до вас, що діти – це велика аудиторія, і вона зростає, зрозуміло, так? Але разом з тим, основні рішення все одно, очевидно, ухвалюють батьки. Бо я десь бачила думки про те, що зараз діти стають окремою аудиторією в маркетингу, що вони дуже сильно впливають на батьків, і інколи навіть, тобто батьки дають гроші, але рішення ухвалюють діти. Воно не так працює.
3: Я скажу наступним чином. Справді, в підручниках, в певних блогах, в суспільній комунікації прийнятна є думка, що діти – це класна аудиторія, вони виростуть, і ви матимете надійних,
2: лояльних
3: споживачів, з якими будете працювати. Мій досвід показує, практичний досвід роботи з дуже багатьма брендами, майже ніколи комунікація не будується для доступу саме до цієї аудиторії. Виняток – це є товари для дітей, іграшки, умовно кажучи. І виняток – це є те, що називається якраз побудова бренду як певного ціннісної історії, те, що роблять великі бренди, умовно кажучи. Apple, та сама Tesla, IKEA – але це, скоріше, комунікація сімейна, я би її назвав. Вони показують картинку в своїй комунікації сім'ї, де кожен знаходить цьому бренду місце в своєму житті. І дитина, і підліток, і батько. Тобто це така сімейна комунікація, яка дуже часто промотує сімейні цінності, традиційну сім'ю, і вона не нав'язливо говорить про присутність певних брендів в нашому житті. Але вона не продає дітям щось, що от купи це, і ти будеш успішний. Епоха 90-х, коли це справді було, вона вже пройшла. Епоха Бекбедера, реклами бездумної, шаленої, цього немає сьогодні. Я не бачив більше 10 років брифів рекламних, де було б написано, а от окремо у нас є аудиторія, це діти, давайте на них теж будемо працювати. А я працював з досить багатьма і великими брендами в тому числі, і маю доступ до комунікації багатьох брендів світу. Немає цього, це міф величезний.
2: Тобто, коли ми говоримо там десь настрої, знаєте, про те, що алгоритм формує дитинство, та чи реклама формує дитинство, це просто трошки батьки знімають із себе відповідальність.
3: Перше. І друге, це справді, такий привіт з минулого, коли справді була дуже нав'язлива реклама 90-ті, першого, 2000-ні. Було дуже багато, вона була всюду. Навіть згадати там мій досвід зовнішньої реклами, коли ці щити були повсюду. І, звичайно, що діти це бачили, і ми переносимо цей досвід. А насправді цифровий досвід реклами, він інший. Ми з вами і діти так само перелистують цю рекламу. Вона абсолютно не сприймається, вона є периферійною і сублімінально вона вже не працює. Вже дослідження нейромаркетингу, які були там в 2000-х, казали, що сублімінальна реклама на підсвідомість – це дуже важливо.
2: 25-й кадр і всі так, ці кошмари, так?
3: Сьогодні абсолютно змінився наш мозок. Настільки величезна кількість інформації, що мозок просто відсікає те, що не потрібно. Наш мозок навчився це відсікати і залишати тільки важливе. Я хочу почути, подивитися відео про Гітлера, як він себе поводив у Другій світовій війні, те, що десь внизу буде рекламка якогось магазину, навіть не побачить. Підліток навіть не запам'ятає цю назву, навіть не буде знати, що цей магазин є.
2: Це теж дуже важливо, до речі, чути. Ще такий момент, от пов'язаний специфічно з Україною, та й пов'язаний з тим, що ми перебуваємо у війні. Все те, що стосується фейкової інформації, все те, що стосується брехні, якихось російських маніпуляцій і так далі. З того, що ви стежите, наскільки сприйнятливі до цього діти-підлітки?
3: Ну, рівно так само, як і дорослі. Рівно так само. Але сьогоднішні підлітки, саме через те, що вони мають справу з дуже великою кількістю інформації, і вони з дитинства вчаться брати інформацію з різних джерел, вони більше схильні перевіряти. Ну, вони не обирають товар просто тому, що вони побачили рекламу. Як там мої батьки, наприклад. Вони обирають товар, вони зайдуть, подивляться одного інфлюенсера, який розборку
2: відгуки,
3: зробить цього товару,
2: відгуки
3: почитають іншого, ще якусь розборку. Це вони, ну, значно більше перевіряють, ніж ми звикли. Насправді, у них оця верифікація інформації, вона працює сьогодні, я не можу за всіх підлітків.
2: Ну так.
3: Але я бачу, що ця історія, вона є, вона, може, не домінує, а вона присутня в поведінці молодих людей.
2: Тут ми говоримо, напевно, про якусь більшу суб'єктність і про уявлення, більше розуміння, що потрібно саме мені. Та?
3: Так,
2: це теж, до
3: так,
2: речі.
3: Так.
2: Можливо, це і більше наявність вибору формує, формує цей підхід. Що стосується заборон якихось там, я не знаю, наприклад, заборону телеграму. Або тому що, да, ну, тому що росіяни, тому що легко маніпулювати, тому що там вербують підлітків і так далі, і так далі. Є от ця думка, що Телеграм треба заборонити. Я її сповідую, але я не знаю, чи буде цей, чи воно принесе ефект.
3: Тут важливе політичне лідерство. Телеграм заборонити можна, це реалістично, і, мабуть, це варто було б зробити, але говорити про це, поки немає політичного лідерства, поки держава в особі там уряду чи парламенту, ну, парламент ідеально, якщо це зробить, не скаже так, ми це підтримуємо, ми це робимо, це потрібно ось для цього, немає абсолютно сенсу. У 15-му році було політичне лідерство заборонити однокласників, ВКонтакте.
2: Так.
3: Ухвалили рішення, прийняли, кричав багато хто, це не спрацює, це погано, це проти демократії, але це зробили і цього нема. Все. Який сенс обговорювати, заборонити Телеграм, не заборонити, якщо немає
2: якщо немає
3: в порядку денному.
2: Так.
3: І ми його не створимо в порядку денному, тому що це працює трошки інакше, має бути очевидна загроза. Її немає сьогодні очевидної загрози, тому що Телеграм грає в тому числі позитивну роль. Ну, наприклад, ми там всі дивимося ці тривоги, куди що летить. І це аргумент для противників заборони, і аргумент, ну, досить такий важливий, серйозний. Треба створити альтернативний інструмент, щоб люди себе почували спокійно. Це ж для спокою, це ж така сама дофамінова історія, ці канали з прильотами і так далі, чи куди що направляється. Це для самозаспокоєння, а не для того, щоб точно володіти інформацією.
2: Напевно, це останнє, що встигаю запитати. От ви згадали однокласники, що там ще друге заборонили.
3: ВКонтакті.
2: Та, ВКонтакті. Ніхто не помер, на щастя, від цього. Та? Але дійсно були розмови про там, що це загроза свободі слова, ще що завгодно. І у вас якраз досвід цього є, бо ви ж тоді працювали. А от наші західні партнери, вони зараз змінили, навіть хоча б там в експертному середовищі, змінили розуміння того, що інколи це те, що саме треба от заборонити.
3: Так, так. Початок великої війни, повномасштабного вторгнення, він дуже багато що змінив на рівні світовому. І розуміння того, що забороняти можна, якщо питання національної безпеки домінує, воно присутнє практично в усіх країнах.
2: Тут дуже важливий, момент, це обґрунтування саме присутністю загроз національній безпеці. Чи вони вже очевидні?
3: Ну, обґрунтування – це завжди така палка з двома кінцями. Ми можемо або дуже довго проводити дослідження і втратити момент, або все ж таки покластися на там політичну волю і певне домінування в суспільстві цієї думки, що та треба забороняти, і це робити.
2: Ну, та, в той це момент, політика. Напевно. Та, це політика. В той момент, напевно, скористалися тим, що це було... Принаймні, я не пам'ятаю такого сильного суспільного спротиву. Там якісь поодинокі голоси, що це загроза демократії.
3: Але... Саме тоді, 15-му році,
2: ну,
3: ні, спротив був сильний,
2: так?
3: Був дуже сильний тиск на нас, як на міністерство, було дуже багато заяв міжнародних організацій, Репортери без кордонів, дуже-дуже були проти, але була політична воля, це відбулося, і через півтора роки всі забули.
2: Ну, слава Богу. Дякую вам, що прийшли сьогодні до нас.
3: Дякую
2: Артем Біденко, голова правління Української видавничої асоціації, був з нами

0: и Play Market.
1: Спочатку було слово. У відкритих серцях крізь часи та покоління словаці перепліталися, так народилася мова. Твоя і моя – українська. І доки звучить вона, ми не скорені. Радіодиктант – це нитка, що сплітає наші голоси в один. 27 жовтня – радіодиктант національної єдності. Пишемо разом на платформах Суспільного. Офіційний партнер радіодиктанту національної єдності Work.ua. Work.ua. Ти зможеш все.
2: Радіопубліцистика на Радіо Культура. Радіоблог Данила Гайдамахи. Знак переходу.
3: Мене звати Данило Гайдамаха. І разом із Радіо Культура ми шукаємо вичерпні відповіді на невичерпну мовну дискусію. Якщо ви це слухаєте, це знак. Ваш знак переходу. Українська мова стала найбільшим трендом минулого року за версією додатку для вивчення мови Duolingo. Лише через цей додаток у 2022 році українську почали вчити понад 1 300 000 користувачів з усього світу. За різними даними, українська мова є другою чи третьою слов'янською мовою за вживаністю та входить до 30 найпоширеніших мов світу. Нею говорять в наших діаспорянських спільнотах, її опановують і іноземці. Впевнений, що їхній приклад надихне і вас. Я познайомився з кількома молодими людьми з різних країн, які вирішили вивчати українську. Хочу розповісти вам їхні історії. Знайомтеся, це Зак.
4: Привіт, я Зак Нельсон зі штату Огайо в США. Я приїхав до України в 16-му році і повернувся додому у 20-му через коронавірус. На жаль, в Україні я не говорив українською, а лише російською. Коли сидів на карантині в Америці, я почав дуже сумувати за Україною. Спочатку дивився український ютуб, почав вчити мову, говорити, практикуватися кожного дня і перестав боятися. А тепер вже 3 роки говорю і без проблем.
3: Вивчити українську Заку допоміг українськомовний контент. Тепер Зак Нельсон створює свій у Тіктоці. А кореянка Найон живе зараз у Львові, викладає корейську і знімає кулінарний блог на Ютубі, в якому ділиться рецептами своїх національних страв.
5: Українські слова дуже гарні. Мені подобається, як м'яко звучить. Дякую. А ще я завжди посміхаюся, коли бачу слово «попобонювати». Тому що «попо» – це корейською мовою означає «чом». І для мене це дуже по-особливому мило звучить. Мова будь-яки несе душу народ. Будь-які мови такі гарні. І якщо є рідна мова, то ті рідною мовою говорити – це дуже важливо. Рідною мовою говорити, використовувати її і любити її. Це побага для своєї рідної мови. Це моя думка про мову. Тому про інші мови легко сказати, нема різниці або будь-які легко говорити. Я думаю, не так гарно. Я тільки про мову скажу. Інші значення немає. Дякую.
2: Знак переходу. Ви слухаєте Радіо Культура.
3: Цікавою також є історія парагвайця, який, досліджуючи своє українське коріння, вирішив переїхати в Україну, вивчився в семінарії і навіть став священником однієї з церков на Волині. Звати його Ігор Андрес Веретка Казмірчук.
6: Українську мову я би охарактеризував як мелодійну. У цьому вона ще схожа на іспанську, хоча насправді вона дуже різна. Я не маю права вийти на вулицю і говорити з людьми, наприклад, іспанською. В Україні я повинен говорити українською мовою. Взагалі, чим більше я мешкаю тут, тим більше я вважаю себе українцем.
3: Дедалі більше світових компаній адаптують свій інтерфейс під українську мову. Тепер цього вимагає і українське законодавство. На вулицях та в музеях за кордоном з'являються українськомовні туристичні маршрути та аудіогіди. Це не лише дозволяє українцям користуватися послугами, але і впливає на популяризацію нашої мови та культури в світі. Ці зміни можливі завдяки нашим амбасадорам української мови. Долучайтеся до них, адже якщо ви дослухали цей випуск до кінця, це ваш знак переходу. До зустрічі!
2: Ви слухаєте Радіо Культура. Соціальна реклама.

0: 77-ма окрема аеромобільна надніпрянська бригада шукає фахівців на посади операторів БПЛА, снайперів, водіїв, стрільців, IT-спеціалістів. Ядро бригади складають бойові офіцери та сержанти, які воюють з першого дня. Рекрут приймає досвід у командирів із багатим бойовим досвідом, забезпечується сучасним озброєнням та висококласовим рівнем захисту. Обирай професіоналів, обирай 77-му. Деталі за номером телефону +3 8095 133 6705.
1: Соціальна реклама.
2: Вони ще діти, але вже знають, як багато може сказати одна пісня. На сцені Європи 16 різних музичних історій. 24 жовтня.
3: У суботу.
2: Чия пісня підкорить усю Європу? Вболіваємо разом за нашу представницю Еріку Колесніченко.
3: Дитячий пісенний конкурс «Євробачення 2026».
2: О 22-й на Суспільна культура та диджитал-платформах Суспільного. Офіційні медіа-партнери Суспільна культура
3: та Радіопромінь.
4: Музика на Радіо Культура.

0: Радіо Культура.
1: Вісімнадцята година.
0: Година класики на Радіо Культура.

0: Година класики на Радіо Культура.
1: Спочатку було слово. У відкритих серцях крізь часи та покоління словаці перепліталися, так народилася мова. Твоя і моя – українська. І доки звучить вона, ми не скорені. Радіодиктант – це нитка, що сплітає наші голоси в один. 27 жовтня – радіодиктант національної єдності. Пишемо разом на платформах Суспільного.
2: Офіційний партнер радіодиктанту національної єдності Work.ua. Work.ua. Ти зможеш все.
0: Поезія на Радіо Культура. Атена Пашко. Читає Галина Стефанова.
3: Вечір завис на серпі місяця, що сипле з рогу достатку зоряні зблиски сподівань. Хустка тиші вколисує теплохвиль, випливає човен на срібне плесо. Хижак дня приховує кіхті. Лілеї ночі підносять келихи марева. Розкривається всесвіт.
0: Атена Пашко. Читала Галина Стефанова. Поезія на Радіо Культура.
4: Дивіться на телеканалі «Перший». Щоденний інформаційний проєкт «Суспільне студія». Трансляції топ-подій наживо. Перевірені новини. Авторитетні експерти. Актуальні теми. «Суспільне студія». Щодня з 7 до 21 на першому каналі «Суспільного мовлення».
0: Спецпроєкт на Радіо Культура. Осінь у класичній музиці.

0: На радіо «Культура» осіння музика Ганни Гаврилець, композиторки, чиї твори звучали на урочистостях з нагоди візиту Папи Римського Іоанна Павла ІІ в Україну. Соціальна реклама.
1: Щоб пройти зиму, важлива дія кожного. Держава готується, відновлює інфраструктуру, формує резерви, підтримує населення. Готуймося разом. Перевір особистий план. Тепло, світло, вода, зв'язок. Потрібна допомога чи порада? Зайди на сайт «Єопора». Дізнайся про доступні програми підтримки та скористайся практичними порадами підготовки до зими. Готуймося разом. Уже сьогодні. Сайт «Єопора». Скористайся зимовою підтримкою.
0: Соціальна реклама.
2: Суспільне мовлення. Цінуємо вашу довіру і дякуємо, що разом із нами отримуєте лише верифіковану інформацію з усіх куточків України. Пам'ятаєте та розвиваєте українську культуру та розмаїття. Вболіваєте за наших спортсменів. Даруєте дітям щасливі емоції українською. Суспільне мовлення. Захищаємо свободи в Україні.
0: Музика на радіо «Культура».

0: Radio Cultura.
1: Дев'ятнадцята година.
0: Година класики на Радіо Культура.

0: Година класики на Радіо Культура.
1: Спочатку було слово. У відкритих серцях крізь часи та покоління словаці перепліталися, так народилася мова. Твоя і моя – українська. І доки звучить вона, ми не скорені. Радіодиктант – це нитка, що сплітає наші голоси в один. 27 жовтня – радіодиктант національної єдності. Пишемо разом на платформах Суспільного.
2: Офіційний партнер радіодиктанту національної єдності Work.ua. Work.ua. Ти зможеш все.
0: Що цікавого ми можемо дізнатися про Україну, якщо подивимося на неї очима мандрівників? Наприклад, Павло з сирійського Алепо, Павло Халепський, називав Україну схожою на гранат, привабливою зовні та поживною всередині. Ці та інші враження зібрали та розказали письменниця Гася Шиян та письменник Олександр Мехет в подкасті «Країна схожа на гранат». Слухайте цей подкаст від Радіо Культура на всіх улюблених подкаст-платформах. Поезія на Радіо Культура. Оксана Луцишина. Авторське виконання.
3: Подвиги Геракла. Подорож із Ясоном. Я далі не поїду. От і все. Потріскалися весла, наче крила, і та, що мого отрока згубила, вінок мені болючий принесе із чарівної зітканої води. І на чоло осмучене возложить. Я вісник. Я герой. Я переможець. На острові, з якого в нікуди.
0: Оксана Луцишина. Авторське виконання. Поезія на Радіо Культура.
4: Суспільне мовлення представляє Євробачення 2027. Наступного року Європа може співати твою пісню. Залишай заявку на сайті eurovision.ua до 2 листопада. Почни шлях до сердець європейських слухачів з нацвідбору.
5: Офіційні медіапартнери Суспільне культура та Радіо Промінь.
6: Правда любить терпляче. Суспільне новини. Тільки верифіковані новини.
0: Ексклюзивно на Радіо Культура. До Дня захисників і захисниць України. Ще один хіт сучасної літератури від культової письменниці Марії Матіос. «Жінці можна довіряти». Майже автобіографічний роман письменниці. Терор як спосіб виживання совєтів. І страх як базова емоція суспільства того часу. Про молох радянщини, що перемалював долі людей, і про КДБ, потвору, яка наглядала, ламала і знищувала. Але не варто мовчати, варто пам'ятати і не повторювати. Слухаємо роман Марії Матіос «Жінці можна довіряти». Щодня о 20:30 на Радіо Культура.
7: Музика на Радіо Культура.

0: Радіо Культура.
1: Двадцята година.
0: Музичні історії. Світова класика. Програма про найвідоміших музикантів та їхню творчість.
2: Студії Радіо Культура Олександра Чеботар. Вітаю усіх слухачів та слухачок. Сьогодні я розповім про митця, якому належить велика кількість інструментальних, хорових та духовних творів. Утім, в історію світової культури він увійшов як автор опер, які стали культовими зразками цього жанру. Ім'я композитора – Джузеппе Верді. Почалася ця програма з увертюри до опери «Сила долі».

Джузеппе Верді народився у 1813 році у провінційному містечку Леронколе за 140 кілометрів від Мілана. Через 50 років відомий та заможний композитор досі називатиме себе селянином з Ронколе. Батько Верді був шинкарем, а мати – ткалею. Першим музичним досвідом майбутнього композитора був спів у церковному хорі, а згодом навчання гри на органі та приватні уроки композиції у найближчому великому місті Бусетто.

До Міланської консерваторії його не прийняли, пославшись на вікові обмеження та недостатню майстерність. І за іронією долі, у день смерти композитора, заклад, який колись відмовив Джузеппе Верді, став називатися його іменем.

Попри відмову консерваторії, Верді не зневірився і продовжив приватне навчання. Його педагогом став Вінченцо Лавіння, композитор та концертмейстер у Міланському театрі «Ла Скала». За 7 років саме тут відбудеться прем'єра першої опери Джузеппе Верді «Оберто». Вона мала великий успіх, тож композитор отримав замовлення ще на 3 опери. Друга опера могла стати для Верді останньою. Під час роботи над комічною оперою «Король на день» композитор переживав особисту трагедію. За короткий період раптово померли його 2 дітей та дружина. Твір провалився, а Верді заприсягся ніколи більше не писати опер. На цьому історія могла б закінчитись. Світ міг би ніколи не почути шедеврів композитора. Тим, що цього не сталося, ми завдячуємо Бартоломео Мареллі, директору театру «Ла Скала». Він з розумінням поставився до життєвих обставин Верді, дав йому час оговтатися та нарешті запропонував нове лібретто для опери.

Сюжет біблійної історії про вавилонського царя Навуходоносора так захопив композитора, що згодом він створив одну з найвідоміших своїх опер – «Набукко», увертюру до якої ви зараз чуєте. –

опера, що розповідала історію пригніченого єврейського народу, відгукнулася в серцях італійських патріотів, чия країна знаходилася у стані роздробленості. Вони відчули в опері заклик до визвольної боротьби, а хор євреїв у Вавилонському полоні став її гімном. До нашого часу цей хор залишається одним з найвідоміших творів класичної музики. Слухаємо його у виконанні хору та оркестру театру «Ла Скала» під орудою диригента Клаудіо Аббадо.

0: Отже, Верді став одним з найвідоміших композиторів своєї країни. А опера «Ернані», написана на сюжет Віктора Гюго, забезпечила йому популярність за кордоном. Протягом наступних 10 років життя Верді було цілим щоденником подорожей, розкладом відвідин, спрямованих на постановку нових опер або відстеження місцевих прем'єр.
1: Історії про улюблену класичну музику і музикантів на радіо «Культура».
0: З вами Олександра Чеботар. Ця програма присвячена композиторові Джузеппе Верді, ім'я якого стало символом італійської опери.

Вражаюча творча географія, великі гонорари, які допомогли Верді набути чималі статки, та сімейна ідилія зі співачкою Джузепіною Стрепоні – все це зумовило створення у доволі малий термін трьох культових опер. Це «Ріголетто», «Трубадур» і «Травіата». Зараз звучить симфонічний вступ до останньої з них –

У чому ж секрет успіху опер «Травіата», «Трубадур» та «Ріголетто»? До прикладу, опера «Травіата» була абсолютно нетиповою для тогочасного мистецтва. Головною героїною опери була куртизанка, а дія відбувалася не у напівфантастичному минулому, а у реальному часі – всередині 19 століття. Злободенні сюжети присутні також і в «Трубадурі», і в «Ріголетто». Але такий ризик виправдав себе. На Верді чекав ще більший успіх. Справа у тім, що окремі арії з цих трьох опер люди співали прямо на вулицях, адже сприймали їх за народні пісні. Далі послухаємо арію Джільди з опери «Ріголетто» у виконанні Єлизавети Чавдар.

Ще однією визначною оперою Верді стала «Аїда», написана на замовлення єгипетського уряду до відкриття Суецького каналу у 1869 році. В опері розповідається про нещасне кохання ватажка єгипетських військ Радамеса і рабині Аїди, дочки ефіопського царя, з військами якого борються єгиптяни.

Цікаво, що імені Аїда насправді не існувало. Його вигадав єгиптолог Огюст Маріет спеціально для опери Верді, базуючись на схожих прадавніх іменах. Але завдяки успіху опери воно розлетілося по всій Європі. Слухаємо танці з другої дії опери «Аїда».

Дві останні опери Джузеппе Верді «Отелло» та «Фальстаф» написані під впливом оперної реформи німецького композитора Ріхарда Вагнера. Вона проголошувала насамперед безперервний музично-драматичний розвиток. Саме тому в операх Верді відсутній традиційний поділ на арії та речитативи. Слухаємо монолог і сцену «Отелло» та «Яго» з третьої дії опери «Отелло» у виконанні Василя Третяка та Віктора Тришина.

Джузеппе Верді помер у 1901 році у віці 87 років. Він написав 26 опер, і у кожній з них композитор демонструє досконале володіння найкращими традиціями італійської оперної школи. Утім, Верді реформував жанр, відмовившись від умовностей та надмірної віртуозності. Цим він передбачив оперне явище кінця 19-го, початку 20-го століття під назвою «веризм». Цей термін у перекладі з італійської мови означає «справжній», «правдивий». Представники музичного веризму прагнули відобразити на оперній сцені переживання простих людей, показати їхнє життя із глибокими особистими переживаннями радощів чи турбот. Композитори-веристи Леонкавало, Масканьї та Пучіні прагнули показати життя таким, яким воно є. Цим вони, по суті, наслідували Джузеппе Верді, який стверджував, що у мистецтві, як і в коханні, насамперед треба бути відвертим. Зараз прозвучить беззаперечний хіт. Оперний номер, який принаймні раз у житті чув кожен. Це застільна пісня з опери «Травіата» у виконанні Володимира Кузьменка та Марії Стефюк.

0: На завершення програми, присвяченої Джузеппе Верді, звучала застільна пісня з опери «Травіата». З вами була Олександра Чеботар.
1: Музичні історії «Світова класика». Програма про найвідоміших музикантів та їхню творчість.

0: аудіокнижка. Марія Матіос. Жінці можна довіряти. Роман. Читає Галина Стефанова.
1: Василь відсовує папку, пориваючись вийти. Та двері замкнені з коридору, і він великими кроками міряє похмурий кабінет від стіни до стіни, як це робив капітан Завгородний. Навіть коли й так. І дід справді був депортований чи засуджений, то не за вбивство ж, і не за злодійство, і це не сором, зрештою, мати репресованого діда. Ну так, навіть у наш час, коли на роботі дізнаються про близьких твоїх родичів, що відсиділи колись за політику, багато хто дивиться скоса, сторониться чи проведжає услід осудливим поглядом, мов яку одиноку матір. Правда, таку поведінку демонструють не всі. Ясна річ. Таким на роботі перекривають доступ до науки чи кар'єри, десь там, публічно не афішуючи. У чомусь затискають, та не критично ж. І це не причина ставати сексотом внукові, дід якого був репресований. Внук не має наміру пертися по кар'єрній драбині догори так високо, щоб лише сам факт родинних зв'язків з людиною, яка колись дуже давно, ще до народження внука, була під слідством, міг перекреслити моральні заборони внука. То як вони сміють внукові репресованого пропонувати сексотство? Дещо заспокоєний, Крильчук знову сідає за стіл і береться за папку. Він уже сформулював для себе аргументи, які викладе Завгородному. Дочитає і постукає в замкнені двері. Тут залишилося яких 5-6 аркушів. Наступна сторінка в папці підшита ретельніше, ніж інші, але перевернута стрімголов. Мабуть, той, хто складав і прошнуровував ці папери, вельми поспішав. Або ж укладач папки таки розраховував на його нервозність, що без переляку Крильчук кидався паперами, заплутувався в нумерації. І на тій нервовій хвилі сказав їм згідливе так, не маючи терпіння заглиблюватися в нафталін пожовклих документів з архіву. Так, він чутливий. Вельми вразливий, але не аж так, щоб втратити самоконтроль. Якщо ж Василь залишиться твердий до кінця, вони капітулюють. Він упевнений в цьому. Треба залишатися твердим, навіть як боїшся. А сьогодні він боїться більше, ніж коли. Крильчук перевертає папку, нахиляється над столом дужче, щоб чіткіше бачити дрібний, мало не вмакове зерня почерк. Погляд надовго затримується на слові «донесення» з одним «н», виведеному великими буквами на самому верху аркуша, і акуратно, буква в букву, каліграфічно, як у його першої вчительки. Але як же це дрібно і густо написано, ніби хтось шкодував паперу чи хотів, щоб якнайменше людей мали терпіння дочитати до кінця. Донесення. 4 грудня 1947 року Божого, праздник ведення в храм Пресвятої Діви Марії. Доношу, що сьогодні, після служби Божої, до мене підійшла жінка не з нашого райцентру і попросила висповідати її. Вона була дуже і дуже схвильована і перезбуджена. Нарешті жінка заспокоїлася. Вона нахилилася мало не до самого мого вуха і сказала: «Отче, відпустіть великий гріх мій і моєї родини. Я не можу жити без покаяння, не можу спати. Я боюся, мій чоловік казав, що не треба так нервувати, треба просто тихо перечекати цей час, що в поведінці треба бути дуже тихим і нічого не порушити, щоб не викликати до себе підозри». Ця жінка довго і плутано говорила, Але я дав їй час виговоритися, щоб нарешті почати її детально розпитувати і зрозуміти, що ж трапилося такого надзвичайного, що вона така перенервована. Родина цієї жінки жила в селі Сокальського району Львівської області. Не з бідних, мали худобу, реманент і землю, але в колгосп на перших порах не записувалися. Контингенти воєнного часу здавали частинами, через те мали борги перед державою. На покрову Пресвятої Богородиці 1947 року їх прийшли забирати воєнні на виселення як пособників партизанки. Вона розказала, що воєнні дали годину на збори, і поки жінка збирала речі в дорогу, чоловік у коморі робив подвійне дно в чоботах, куди поклав метрики і всякі довідки з сільради про їхню родину. Розказала, як вони метарствували 2 дні на вокзалі у Львові в старому складі, без тепла і світла, і гарячої поживи, як мерзли з дітьми і з такими самими, як вона, як вони, багатьма родинами, які так само чекали поїзда. Через 2 доби по полудню подали товарний поїзд. Жінка сказала, що то був товарняк, в якому возили худобу, бо на підлозі лишилася паляниці коров'яків. Так її чоловік Іван довідався, що поїзд стоїть на станції з Долбунів. Потім поїзд знов поїхав, і чоловік сказав, що треба тікати, поки від'їхали не аж так далеко від станції, і що можна буде знайти людей, які їх приймуть на якийсь час до себе пересидіти. У дверях поїзда були гнилі дошки. Чоловік вирвав 3 дошки, і коли поїзд був на якомусь повороті і стишив хід, висадив спочатку дітей, потім перекинув у сніг жінку, а далі скочив з поїзда сам. Дякувати Богу, ніхто сильно не постраждав. Усі були в зимових кожухах і валянках, і на землі було багато снігу. Жінка сильно забила руку. Старший син лишився без плетеної вушанки. Чи ще хтось утік з поїзда, жінка не знає. Була ніч, і їм було не до того. Але жінка сповідається і плаче, бо чоловіка в Яремчі за кілька тижнів хлопці забрали в партизанку в ліс. Вона не знає, де тепер її чоловік, і немає в кого запитати. Вона з дітьми живе у добрих людей, як погорільці з долу, і як нібито їхня далека рідня, але дуже боїться всього, а найбільше за чоловіка. Жінка просила відпустити їй гріх брехні, у яку вона з чоловіком затягнула дітей і родину. Це її дуже мучить. Вона навчила дітей брехати і мало не щодня перепитує, чи діти не забули, що мають казати, якби їх розпитували, як вони тут опинилися і звідки взялися. Доношу, що все це я дізнався сьогодні, пополудню після служби Божої. Жінка називається Ватаманюк Параска, донька Івана. І що вона тепер проживає з дітьми у Савчука Петра, сина Петрового, на присілку під лісом, уверх від склепу при дорозі. Склав Внімательний наведеніє 4.12.1947. Подаю донесення 5.12.1947. З-під останнього аркуша донесення випав прямокутний листок, в якому повідомлялося, що Ватаманюк Параска Іванівна депортована у віддалені райони СРСР із позбавленням волі на 5 років, без права повернення за місцем народження і проживання. Внизу олівцем вказано, що двоє дітей також депортовані. Пошуки її чоловіка, пов'язаного з бандою, продовжуються.
0: Аудіокнижка на Радіо Культура.
1: Чернівці, 1979. Підписка про співпрацю. Капітан Завгородний мовчки розвертає перед Крильчуком чистий аркуш паперу із заголовком «Підписка про добровільну співпрацю». Акурат посередині. Точно так само, як пишуть стандартну заяву на відгул чи відпустку. І подає авторучку, на кінчику пера якої висить велика чорнильна крапля, що ось-ось впаде на білосніжний листок. Це білосніжність аркуша, на якому Василь повинен підписати собі вирок, загрозливо контрастує з пожовклими аркушами з папки, що так само лежить перед Василевими очима. Здається, до нього двома струменями йде навіть паперовий запах. Один свіжий, мало не напарфумлений, другий старий, бресклий, смердючий. Шановний Василю Петровичу, очевидно, тепер ми вже не вдаватимемося в надмірні емоції чи притаманне вам філософствування. Ви добре розумієте, що після цього... Завгородній спочатку самими очима вказує на папку, а далі перекладає її в сейф. Після цього відпала найменша потреба переконувати вас у безперспективності відмови від співпраці з нами. Навіть гіпотетична відмова не має жодного сенсу. Як і не має тепер жодного сенсу вдаватися в тривалу історію взаємин нашого агента внімательного, вашого діда, і нашої організації. Це перегорнута сторінка, закрита. Скільки там ще дідові лишилося жити? До того ж, самі розумієте, потреба у послугах шановного Василя Михайловича давно відпала. Капітан говорить завченими словами, цинічними, глибоко аморальними, позбавленими, бодай, крихти людяності. Так ніби забиває цвяхи у Василевий мозок, у саму його серцевину, не даючи передишки, не маючи елементарного співчуття. А, власне, через що він має співчувати ним же розтрощеному Василеві Крильчукові? Завгородній, майже не криючись, торжествує від такої вдалої, як йому здається, і безболісної оперативної гри, малобюджетної битви, заснованої на шантажі і підступі. Поки капітан нанизує слова, з Василем відбувається щось дивне. Його начебто роздвоїли, розкроїли на душу і тіло. І тепер воно обважніле, просто тисне на стілець, опираючись обома руками об стіл, щоб не звалитися, як від удару, на підлогу. А тим часом випатрана душа, мов упіймана у сильце пташка, б'ється десь аж під стелею між бляклими стінами, мовчки спостерігаючи за витонченими тортурами над ним. Зненацька заскочений, Крильчук відчуває, що неспроможний упоратися з цим тиском. Занадто несподівано і жорстоко. «Коли б ви так енергійно не брикалися?» Капітан злегка усміхається. «Вона, може, так би і припала пилом в архіві. а згодом її списали би за давністю. Однак наша організація несе моральну і законодавчу відповідальність перед усіма добровільними помічниками, тому ніколи не розсекречує своїх агентів та інформаторів. Але з вами особливий випадок, самі розумієте. Тому довелося звернутися до архівів і дещо відійти від усталеної практики збереження в таємниці ім'я колишнього агента. Капітан Завгородній нарешті сідає по інший бік столу і тепер дивиться просто у Кравчукові очі, пропалює їх середньовічним інквізиторським вогнем. І запевняю вас, шановний Василю Петровичу, його голос в цю хвилину звучить особливо по-єзуїцьки. Ці архіви ні тодішні, ні теперішні, ніколи, ніколи, капітан з особливим наголосом і притиском підкреслює останнє слово, не стануть предметом публічного обговорення в суспільстві. Ви захищені з усіх боків державою, законом, честю радянських чекістів. Але ж ви також, очевидно, усвідомлюєте, що за гострої потреби ми вміємо, як то кажуть у народі, давати хід таким речам, щоб у потрібний час збадьорити чи скомпрометувати, називайте як хочете, потрібну нам людину, особливо якщо справа стосується її небезгрішного минулого. Для цього є чимало способів, як то чутки, натяки, обірвані розмови, раптово виявлені свідки, публікації у пресі, анонімні листи, зрештою. Люди! Люди, які фігурують у подібних справах. Не всі ж повмирали. Багато хто із заслання чи відсидки таки повернувся до рідних місць. І всі вони у нас на обліку. Дотепер. Навіть якщо дехто осідав у чужих краях, намагаючись уникнути систематизації, обліку. Кожен такий формуляр очікує свого часу. Деякі згодом списуються, коли людина з природних причин також списується з нашого рахунку, умирає, тобто. Крильчук обома руками тримає голову, начебто вона викочується з пліч. Вуха заклало клоччям. Його щойно переїхали гусеничним трактором. Розчавили, як дощового черв'яка. Розтерли. Що він каже, цей нахабний капітан? Помовчав би. Дав би подумати, впоратися з собою і з шумом у голові. Василю Петровичу мало незаспокійливо, продовжує Завгородній. Сьогодні я вас не кваплю. Своє агентурне ім'я, тобто псевдонім, виберете на свій смак самостійно, коли будете в доброму настрої. Тоді ж зафіксуємо його в документах наступної зустрічі. Про неї вас повідомлять окремо. Зазвичай агентові ми самі обираємо його ім'я. Псевдо, сказали би націоналісти. Та зважаючи на неординарні обставини, ми даємо вам право самому обрати собі позивний.
0: Прозвучав фрагмент роману Маї Матіос «Жінці можна довіряти» у виконанні актриси Галини Стефанової. Автор радіоадаптації Андрій Кокотюха. Далі буде. Над передачею працювали режисерка Світлана Сіренко, редакторка Катерина Авраменко, продюсерка Світлана Свирипко. Залишайтесь з Радіо Культура. Аудіокнижка.

Але знов його ніч застигла. Зайшов він знову до того шинкаря на ніч. От він зайшов у хату, ліг сам на лаві, а козу прив'язав коло себе. От ліг спать, да сон не бере його. Все йому з думки не йде, як то він до жінки прийде з козою і загадає їй розсипатися золотом, самими червінцями. Захотілося йому бідному їсти, а грошей нема, і копійки з собою нема. Став він з лави, чи там, де він спав, і каже до своєї кози: «Коза, коза, розсипся!» Коза розсипалась грішми. Він узяв, скільки там йому треба було, повечеряв як слід і ліг спать. А коза стоїть у головах прив'язана. А шинкар, побачивши така, то коза в того чоловіка, дай каже до своєї жінки: «Дивись, яка коза в цього чоловіка, треба козу вкрасти». Як заснув той чоловік, шинкар підкрався, одв'язав козу, прив'язав свою таку саму і ліг спать. Вранці той чоловік встає, бере козу, йде додому, приходить додому і каже: «Ну тепер, жінко, не журись, буде що їсти, буде й нам, буде й дітям нашим, ще й правнукам останеться. Годі тобі, чоловіче, казати чорт зна що. Оце, мабуть, другий стіл буде». «Мовчи, жінко, не будь така горлата, прошу тебе. Ти тільки стань та дивись, що то з цієї кози буде. Коза, коза, розсипся!» А коза стоїть та кричить: «Не мене, не мене!» І не розсипається. Він знову: «Коза, коза, розсипайся!» Не розсипається. Розсердився він, а сам пішов знов позивати вітра. І знов зустрів діда на дорозі, ще страшнішого, такий білий-білий, як сніг. «Здорові будьте, дідусю!» «Доброго здоров'я, небоже! А куди ти йдеш?» «Іду вітра позивати за борошно. Останнє борошно мені розвіяв. Господі, й пилинки не осталось. Сім'я з голоду вмирає. Так я оце йду позивати. Може, чи не от позиваю своє?» «Шкода, чоловіче, що вітер забрав, то й пропало. Лучше на тобі оці бубончики та вертайсь додому». Забрав той чоловік бубончики і пішов додому. На дорозі знову зайшов до того шинкаря ночувати. Зайшов у хату, ліг на лаві відпочивати, а бубончики повісив коло себе на кілочку. А шинкар уночі ті бубончики взяв, а свої повісив. Уранці той чоловік встає, захотілося йому поснідати. А він думав, що й до бубончиків треба так приговорювати, як до стола і до кози, то й вони дадуть їсти й пити. Та й каже: «Бубончики, бубончики, розверніться!» Тії бубончики, що в нього над головою висять, і не думають розвертатися, а ті, що в шинкаря були, як розвернулись, як зачали шинкаря бить по голові та по спині, так він уже кричить: «Рятуйте! Рятуйте мене, чоловіче, я тобі верну і столик, і козу, тільки забери собі від мене ці бубончики!» От той чоловік забрав бубончики, козу, столик і пішов до жінки. А тоді саме праздники наставали. «Ну тепер, каже жінко, будем на Великдень їсти да пить. Слава Богу милосердному, що є столик. Столик, розвернись!» Столик розвернувся, на ньому всього-всього, чого тільки душа забажає. От він іще до кози каже: «Коза, коза, розсипся!» Коза так і насипала грошей до самих червінців, такі блискучі, що аж горять, аж у хаті так і сяє. Жінка, діти позлазили з печі, поставали кругом того стола та дивуються, що воно за столик і коза такі. Вранці задзвонили до церкви, устав той чоловік, хотів одягтися в те, що Бог дав, та піти до церкви помолитися. Кинувся, хотів було засвітити, так і огню нема в хаті, а тут на Великдень і позичать не годиться. Став він коло вікна та й думає. Коли дивиться, аж перед хатою на горбочку хтось кладе огонь. Пішов він, аж то дід.
Чи не можна уважати?

0: дідусю, взять головешки. Хоч воно сьогодні такий день, що й не годиться позичать огню. Та нічого робить, Бог простить, коли вже так трапилось. У мене в Господі огню нема. Чи ви чули таке? Держи, сину, припіл держи. Я тобі насиплю жару. Погорить пола, дідусю? Та ні, сину, не погорить. Держи припіл. Я тобі насиплю. Да гляди, не сида, не заглядай в припіл, аж поки не прийдеш до Господи. От той чоловік загорнув той жар у полу і пішов додому. Коли дивиться в хаті, аж то не огонь, а червінці. А тут уже розвиднілось на дворі, й огню не треба. Пішов той чоловік до церкви, помолився Богу, вернувся додому, пообідав з жінкою та з дітками і посилає їх гулять. «Нате ж, каже вам, діточки, хоч по червінцю, коли крашанок нема, будете із цим забавлятися». Діти забрали гроші і пішли. Коли дивляться, аж батькового брата діти гуляють. Посідали на вулиці проти сонечка, да й граються крашанками. От вони прийшли до них, та й кажуть: «Дайте нам крашанку». А вони й питають: «Хіба вам мати не давала сьогодні крашанок?» «Ні, кажуть, не давала, бо в нас нема». «А що ж вам мати давала сьогодні?» «Мати дала сьогодні сорочки біленькі, а батько ось що, та й показує червінця». А ті і діти були розумніші, та й кажуть: «Дай же нам той шажок, то ми тоді дамо крашанку». Діти взяли, пооддавали свої червінці, а крашанки забрали, та ще й радіють. І в них є таке саме, як у других дітей. А ті діти забрали гроші та й понесли своєму батьку. «Де ви, діти, взяли грошей?» «Да це, тату, ми попродали свої крашанки». «Кому ж ви попродали?» «Дядьковим дітям. Давайте сюди їх». Діти пооддавали, взяли ще по крашанці і пішли гуляти. А батько й думає: «Де ж це у мого брата гроші взялись? Да ще золотії. Да і багато ж, мабуть, у нього є, коли дає дітям гулятися. Треба буде сьогодні покликати його з жінкою на обід. Може, він скаже, де червінців набрав, то й я піду та візьму». А він уже й так був багатий сильно, і ніколи не кликав до себе свого бідного брата на обід. Ото прийшов брат, а він і питає: «Де ти, брате, набрав червінців? Скажи мені, нехай я хоч трохи поживлюсь. У мене в Господі не було огню. Так я став коло вікна та й дивлюсь. Аж там, на горбочку проти моєї хати, огонь. Я й пішов, набрав, приношу додому, аж то не огонь, а червінці. Як дасть Бог дождать того самого дня, піду і я та наберу й собі». Ото діждав він Великодня, стоїть цілу ніч на дворі та дивиться, чи не горить огонь, коли це світом так і загорілось на горбочку на тім, що брат казав. Він побіг скоріш, коли туди, аж коло огню сидить дід.
1: «Позичте огню, діду».
0: «Нащо тобі огонь? Да нема чим Господі засвітить». «Як нема?»
1: «Дивись, каже дід, он твоя хата горить».
0: Той глянув, аж справді вся хата загорілась.
2: Це був уривок із української народної казки про того чоловіка, що Бог йому подарував столик, козу і бубончики. Читав Володимир Нечипоренко.
3: Найкращі казки на Радіо Культура. Вечірня колисанка. Онлайн слухайте в додатку «Суспільне.Радіо», цілодобовий стрім, казки.
4: Радіо Культура.
3: Двадцять перша година.
4: Радіодрама. Зі сцен українських театрів. Найкращі вистави театрів України на Радіо Культура. Ви слухаєте Радіо Культура. Сьогодні почуєте радіодраму «Святослав» за історичним романом Семена Скляренка. Автор змальовує добу київського князя Святослава Хороброго, трагічне кохання князя та рабині Малуші, яка служила ключницею у його матері княгині Ольги. Образ Малуші став однією із яскравих радіоролей Ніни Матвієнко, співачки неповторного обдарування, народної артистки України. Інсценівка Ніни Бойко. Режисерка-постановниця Людмила Кузьміна. Центральні образи створили оповідач Костянтин Степанков, княгиня Ольга Юлія Ткаченко, Святослав Хоробрий, київський князь Володимир Нечипоренко, Малуша Ніна Матвієнко. Слухаємо радіодраму «Семен Скляренко, Святослав». Запис з Фонду українського радіо 1983 року.

0: Малко, ти віриш у долю?
1: Вірю. Ні, не вірю.
0: А для чого ж ти пускала вінок? Адже хотіла знати, до кого він припливе?
1: Хотіла.
0: Отже, ти віриш у долю. Вірю в неї і я.
1: Але доля княжича обдурює. Їй не можна вірити.
0: Ні, вона не обдурює. Їй вірити треба. Ти колись думала про мене?
1: Я думала про тебе і завжди боялась. Коли ти говорив, коли мовчав,

мандруючи понад старим Дніпром, світанками, удень і вечорами, вночі під чистим зоряним шатром, перед вогнем, що руки грів теплом, я думкою летів через тумани, туди, в минувшину далеких днів, коли діди, забуті й незабутні, уперше стали між високих гір, оглянули широкий виднозір за покоління, дбаючи майбутнє. Трудилися у поті своїх тіл, орали землю, ставили оселі, воздвигли городи й частоків, і в клопоті буденних трудних діл сади садили, будували села, сварилися, бо рід ішов на рід, і плем'я кров братерську проливало, на князя князь ішов, і був розбрід, і знов був мир, зарало брався рід, Русі знамена сонце осявало. Боролись предки, з моря і лісів ворожі хижі орди налітали, палили городи і нищили засів, та проти них вставала тьма списів, мечі із спіхов люди витягали. Спасибі вам за цю тернисту путь, в труді й на раті гідно ви стояли. Нікому з нас ніколи не забудь, і кожному годиться пом'януть, що ви створили, що ви збудували.

почнемо ж нині повістю сумну про порохом повиту давнину, про ті часи далекі й незабутні.

Гора, як і передграддя з подолом, прокидалася рано до схід сонця. Одразу ж у теремах княжих, на дворах воєвод, бояр, тисяцьких ітіунів, в землянках і хижах гриднів, смердів, ремісничого люду запалювались жовті вогники. Чулись голоси, і ржали коні, ревла худоба. Опускався міст, через який згори йшов шлях до подолу. Ремісники і кузнеці роздували горна, над димарями велись димки, пахло свіжим хлібом, рибою, м'ясом. Жерці розпалювали вогонь на требищі, і на тлі чорного неба вирізувався тесаний з товстелезного дуба перун. Поблискуючи срібними вусами і бородою, він, здавалося, підіймається навшпиньки і дивиться через стіну гори на Дніпро і далекий берег. Гора прокинулась. Все шумить, гомонить. На сторожницях змінюється сторожа.

0: Травниця виходила вікном на Дніпро. В ній уже горіли два світильники. Княгиня Ольга увійшла до Стравниці. Була вона у білій сукні тонкого шовку. Плечі її облягало червоне, заткане золотом корзно. Темне волосся, зачесане на проділ, прикривала шовкова біла пов'язка. Єдиний знак великокняжого роду, золота гривна, поблискував на шиї.
1: Здраво будь, княгині!
2: На многі літа, княгиня!
3: Здраво будь, княгиня!
4: Здорові будьте, сини, воєводи, бояри!
0: Княгиня кивнула воєводі Свенелду, і той взяв одну з мисок, поклав на неї потроху хліба, м'яса, риби, сочива, ступив до печі в кутку і поклав на вогонь вранішню жертву. У жертовнику вибухнуло, загоготіло полум'я.
4: Сідайте, сідайте. Ярино, подавай.
5: Слухаю, матінько княгиня.
0: Княгиня сіла на чільному місці. Праворуч від неї син Святослав, ліворуч Уліб, а ще далі воєводи, бояри. Святослав, широкий у плечах, трохи незграбний, з дужими руками, здається старшим від своїх літ. Русявий, з довгим і цупким волоссям, що рівно підстрижене над чолом пасмами, спадає на шию, з сірими очима, щоправда, раптом можуть і потемніти. Він може сказати різке слово, вихопитись із власною думкою поперед старших, зробити щось всупереч, на своє. Уліб білолиций з рум'янцями, з темним хвилястим волоссям і з карими, ласкавими очима. Слухняний, запобігливий, тихий. Їли в мовчанні. Ключниця Ярина підкладала страви. Коли підіймала корчажець, щоб налити вина, раптом рука її здригнулась, і вино полилося на скатертину перед княгинею, розплившись кривавою плямою.
5: Матінько, княгиня, це ж я. Матінко, княгиня, прости. Прости мене свою робу. Вік працюю, цього не бувало. Стара я вже стала, немічна.
4: Вино проливається на щастя. А тобі чи не час спочити вже, Ярино? Адже тремтить рука. Нехай Малуша замінить тебе. Не сказала Ярині правди. Пляма від червоного вина на скатертині – то недобрий знак.
0: Княгиня не помилилась. Коли виходили з Травниці до людної палати, воєвода Свенелд встиг сказати.
6: Недобрі вісті з поля, княгиня.
4: А що?
6: Печеніги прорвалися за нежатою Нивою. Доходили аж до Любича. Наробили великого зла. Знову ж повернулись купці наші від Саркелу, пограбували їх там. Двох убили, а Полуяра осліпили.

0: Здрава будь, княгиня.
1: На многі літа.
2: Здорові будьте. Чули ви, бояри й мужі? Печеніги ніби з'явились у полі.
1: Чули. У землі Сіверській і Переяславській.
2: А де князь Чернігівський Оскол?
3: Я тут, княгиня.
2: Вийди сюди. Чому не стримав печенігів на сеймі? Адже пройшли вони через усю Сіверську землю. Були під Любичем Остром. Могли дістатись і до Києва.
3: Матінко, княгиня, налетіли печеніги з поля нагло. Не самі йшли, ніби якась сила їх випирала. Щити хозарські, мечі грецькі. Як можу я один супроти Візантії, хозар і печенігів стояти?
2: Супроти Візантії хозар стоїть Київ. А ти стережи в полі печеніга.
3: Матінко, княгиня, поле широке, сейм глибокий, сторожа стоїть на горі, печеніг скрадається яругами.
2: Так постав сторожу, щоб печеніг не пройшов ні горою, ні яругами. Плече в плече став. Не токмо мене. Сіверян рятуєш.
3: Кого поставлю, матінко, княгиня? Тяжко ратують люди в Чернігові, Любичі, Острі.
2: А ти дай землі людям по сейму. І над Десною та Дніпром дай. Нехай кожен себе береже.
3: Не маю вільної землі по сейму, Десні і Дніпру. То твоя земля, княгиня.
2: Та як скажемо, мужі й бояри?
0: Дамо землі князеві Осколу.
1: Нехай захищає руську землю.
2: Чи згодні?
1: Згодні.
2: Пиши, ларнику, землю над сеймом на два поприща дати князі Осколу і Волостелинам, що боронили межу.
3: І біля Остра, на Дніпрі під Любичем.
2: І біля Остра на два поприща по Десні, і біля Любича на два поприща. Тільки бережи руську землю, Київ бережи.
3: Бережу, матінко княгиня. Моя сторожа вже прогнала їх далеко в поле. І не допустимо до Києва повік.
2: А може би, мужі й бояри, послати за Київ дружину в поле?
1: Ліпше, княгиня, посла.
2: Пошлемо дружину, а поведе її княжич Святослав з воєводою Асмусом. Чуєш, сину?
4: Чую, матінко.

0: Битим шляхом за Дніпром їде княжич Святослав шукати там печеніїв. Їде попереду дружини. Поруч із ним вуй Асмус. З дитячих літ виховує Асмус княжича. Куди й княжич, туди й він. Дивиться молодий княжич вдалину, милується небом і землею.
1: А що там, вуйку?
2: Там? Тут, княжичу, все поле і поле, а там ліси, великі ріки, озера. І коли їхати все вище і вище, буде Оковський ліс. Далі Волок, Заволоччя, а ще далі Верхні землі, Новгород і Крижаний океан. А за океаном вже варяги по морю, далі німці, франки, а на острові в морі англяни.
1: І всюди до океану живуть наші язики?
2: Так, княжичу, аж до океану живуть язики наші. Деякі з них жили тут у полі і над морем, а потім пішли у верхні землі. Деякі вийшли із-за Ітиля ріки і породнились з нашими племенами.
1: І всі вони тягнуть до Києва?
2: Так, княжичу, усі вони чують Київ, бо без нього загинуть. От тільки в'ятичі дань дають не нам, а хозарам.
1: Звідки ж взялися ці хозари?
2: А там над Ітилем раніше жили наші люди, наші племена. А вже потім із земель південних прийшли хозари, не нашої віри і чужого роду.
1: То треба було їх не пускати, бити.
2: Та не пускали і били. Але в наших землях було неспокійно. Мусили боротись з варягами. От уже кілька віків боремося з Візантією. А тим часом хозари сіли над Ітилем і перетяли нам шлях до моря. Поріднилися з імператором Візантії, християнами. От ми й мусимо їм платити дань.
1: І далеко до цих хозарів?
2: До хозарів? Оцим полем треба їхати повний круг місяця. А тоді й буде Ітиль-ріка.
1: А далі, далі?
2: За Ітилем рікою буде Джурджанське, а як по-нашому Хвалиське море, над яким живуть різні язики. Вірменія, Персида, Ватр, Сірія, Мідія, Вавілон, Аравія, Індія, Аген-Ген, Хинці. А в полуденних землях, он там, за нашим Руським морем, суть Лівія, Нумідія, Масурія, там Еюпет, Фіва.
1: І ти скрізь там бував, у Ясмус.
2: Світ великий, княжичу мій, і всього його одній людині не сходити. А й що світ? Тут своя земля, свої язики і роди. Я їх, княжичу, знаю і люблю.

0: Увечері вони зупинились у полі під високою могилою, спутали коней, поклали сідла і постелили попони. Назбирали гілля і, викресавши вогонь, розпалили багаття. Хтось з дружинників дістав з торби шматок конини, покраяв її тоненькими скибочками, підсмажив на кінці списа.
1: Наливайте, діставайте.
2: Перший шматок княжичеві. Сідай, Святославе. Скуштуй. Їжа наша проста.
3: Спасибі. Добра суть смаженина. Димком пахне.
2: Хліб зачерствів. Ліпше черствий та рідний. В нім земля наша.
3: Гарно як. Рідний хліб. Солодко їсти його з братами своїми.
2: І меду, меду випий.
3: Боянові наливай. Нехай розкаже нам про землю рідну.
4: Спасибі, князеві. А дружині слава. Гей, скажу я, браття, простими словесами про землю руську. Трьох братів Кия, Щека, Хорива і сестру їхню Либідь, про многих князів наших і про всіх людей на Русі. Гей! У великих трудах жили люди наші, на многі брані ходили, костьми своїми землю засівали, кров'ю поливали.

0: княжич Святослав ліг поруч із дружинниками своїми. Поклав голову на тверде сідло, витягнувся на попоні, розкинув широко руки. Задивився на небо, зорі.
1: От і стемніло, ніч. Чуєш, княжичу, як пливе земля?
2: Куди?
1: Земля пливе в океані, на чотирьох рибах-китах.
2: А вгорі що? Над нами?
1: Над нами небо. Небо також океан. Зорі – свічада богів. Там буде вирій, де течуть ріки з молока і меду. Там чорний океан, куди на ніч зникає сонце, а вдень ховаються зорі.
2: А люди?
1: У кожної людини є своя доля, призначена Перуном. Є доля щаслива, є нещаслива. У нас з тобою, княжичу, щасливі долі.
2: Чому?
1: Ми вої, княжичу, захищаємо рідну землю. Помремо, коли покличе Перун, і вже готове нам місце у вирії. Хіба це не щастя? Світ широкий, княжичу Святославе, і поглянь навкруг. Багато місця має в ньому Русь. Але є в світі злі сили, злі язики, а між ними хазари і ромеї, які ненавидять і жадають нас знищити. Багато лиха вже мала від них Русь. Вони як чорна хмара, що закриває сонце.
2: Так чому ж не йдемо на них?
1: Був час, і ми, руські люди, били ворога, тільки він з'являвся перед нами. Многих ворогів мала Русь, і всіх побиваша. Били їх Гостомисл, Кий, Щек, Хорив, князі Олег і Ігор і велике множество людей наших. Вічна пам'ять князям нашим і всім людям, оже полягли за Русь.
2: Вічна пам'ять.
0: І якесь дивне, велике почуття охоплює душу княжича. Він стоїть, тримаючи руку старого Асмуса, і здається йому, що обидва вони, і дружина, яка спочиває навкруг, всі, як трави, квіти, виростають з цієї теплої, пахучої землі, торкаючись неба, що тільки продовжує твердь.
2: Так чому ж не б'ємо ми хозар і печенігів?
1: У тебе, княжичу, міцна рука. Хозар і печенігів ми мусимо стерегтись, мусимо боротися з ними, щоб жити. Але є вороги, окрім них, і цих ворогів ми мусимо берегтись, паче хозар і печенігів.
2: Хто ж вони, вуйку? Скажи.
1: Ці вороги між нами, княжичу. Вони обікрали землю нашу, взяли поля і ліси, ріки й озера. Вони збирають у скотницях своїх золото і срібло, і це вони миряться із хазарами і греками. Мене час, і ти побачиш, хто, не призиваючи всує Бога, хоче добра і щастя руській землі, а хто хоче клянеться всіма богами, робить Русі тільки зло. Ти зустрінеш їх і одразу пізнаєш. Будь тоді безжальним. Борись із ними.
2: Я їх знищу. Покарай.
1: А коли, княжичу, побачиш, що не зможеш вистояти проти них, дай їм те, чого вони жадають, золото й срібло. Але не давай Русі. Сам борись за неї. Ти Ігорів син, будь як отець твій.
2: Уясмус, я робитиму як отець Ігор. Я ніколи не забуду оцієї землі моїх людей.
0: Ніч, гора спить. На стінах чути кроки, тихі голоси. Там стоїть сторожа, береже город, не змикає вій. А в теремах бояр і воєвод, у хижах попід стіною, темно, тихо, там ходить сон. Поблискує лише кілька вікон у теремі княжому. Одно вікно світиться від Дніпра. Біля вікна стоїть княгиня Ольга.
3: Скільки живе Київ, стоїть він ніби богатир на цій високій горі, на сторожі земель. Та чинить губу нам Візантія. Обсідає вона Русь своїми фортецями і насилає на нас то хазар, то печенію. Найважчий мир, тиша рідної землі краще, ніж смерть на брані. Важкий, далекий, небезпечний шлях Дніпром і морем до Константинополя. Але треба їхати, говорити з імператорами. Не зі зброї йти, не вести з собою раті. Зі мною поїдуть жони, сули, купці, які хочуть сказати імператорам, що Русь велика і могутня, є в неї досить сонця, землі і моря, вона нічого не хоче від Візантії, а тільки жити в мирі, любові, торгувати. Від усіх руських людей я маю сказати імператорам Візантії, що в них також є сонце, свої землі й моря. Руські люди ніколи не зазіхали і не зазіхнуть на них. Але не хочуть вони й не допустять, щоб Візантія зазіхала.

0: І княгиня Ольга навесні 957 року вирушила до Константинополя. Доки вона була в дорозі, київський стіл з її волі мусив посісти Святослав. Коли княжич виходив із своєї світлиці, минав золоту палату і спускався сходами в сіни, на ганку і в дворі біля терема чулись голоси тіунів, інців земель, огнищан. Проте княжич Святослав одразу не виходив до них. Прямував до Стравниці. Слідом за ним йшли Свенелд, воєводи, бояри, Уліб. У Стравниці, як годилось, Святослав клав жертву. Всі мовчки ждали, поки її приймуть боги, а потім сідали до столу. Подавала їм страви ключниця Малуша. Вона низько вклонялась князям, носила миски, наливала вино, прибирала посуд і все робила швидко, метко і спритно. Потім княжич ішов наверх. Сідав у лютній або золотій палаті, приймав гінців земель, слів, робив суд і правду людям.
1: Мусив слухати тіунів, бояр, воєвод. І часто здавалось, що вони не судяться, не правди шукають, а розривають рідну землю.
0: Вони приводили на суд людей своїх, смердів, родовичів, холопів, і карали оцих роб'їх чорних людей, як тільки могли. Кидали в поруби, віддавали на потік, пограбування, прирікали на смерть. Так, бо, мовляв, велів древній закон і покон. Набагато краще почував себе княжич, коли залишав город і їхав у поле. Звідти, як крик пораненої чайки, долітали й долітали недобрі вісті. Княжич Святослав сам з малою дружиною переїжджав Дніпро, мчав гостинцем, що вився на схід сонця, часом звертав праворуч до Переяслава й Родні, мов вітер, мов грім, що котиться і все підсилюється в безмов'ї, мчали в полі вої княжича Святослава, а попереду летів він сам. Рішучий, дужий, безжальний. І вони здоганяли орду, стикались з нею, рубались, отбивали людей, гнали хижаків далеко в поле, нищили, вбивали. І це княжич робив охоче. Робити це було йому любо, бо захищав рідну землю, людей її.
1: Як дозвільно в полі, десь далеко гора, тіуни, бояри, воєводи, брат Уліб. Тут навкруги тільки земля та небо, високі могили.
0: І лежачи на теплій землі, слухаючи, як десь далеко-далеко в полі перекликається сторожа, Святослав довго дивився на зорі, починав шукати найкращі. Дві зірки, здавалося, світились дужче і дужче. Засинаючи, княжич намагався пригадати, чиї очі нагадують вони йому.

У ніч під купала воріт на гору не замикали. Тільки почало темніти, звідти вийшло чимало гриднів, юнаків, дворян, а разом з ними й дівчат. Не щитами і мечами йшли юнаки. На головах у них, як і в дівчат, були вінки, в руках квіти. З усіх кінців йшли туди, де Почайна допливала до Дніпра. Там, на широкому лузі, ще завидно, приготовано було високе дерево, а на ньому висіли вінки, квіти, всілякі оздоби. Запашна, тепла ніч котилась над землею. Вгорі мерехтіли яскраві зорі, і сріблом мінився перунів шлях. Квіти пахли, як росою вмиті. В далеких лугах несамовито били деркачі. Між круч грала, ніби закипала від купальських вогнів вода. Із вікна терема княжич Святослав бачив, як ішла з гори на свято купала молодь. Чув пісні. Пізніше побачив вогні над Почайною. І йому захотілося вийти разом з усіма на луки над Почайною. Когось шукати, когось зустріти.

0: Разом з іншими дворянами на свято Купала пішла й Малуша. Коли б батько вигадував їй ім'я тепер, то, напевно, не назвав би Малушею. Вона була ставна, мала тонкий стан, округле обличчя з устами, що нагадували пелюстки квітки, темні брови і чудове русе волосся. Але найбільше вражали її очі. Карі, глибокі, живі, що від одного холодного слова могли затьмаритись, а від найменшого сонячного променя засміятись. Тільки на людях ніколи вони не були смутними, але й не сміялись. Бо Малуша жила на горі. Ключниця Малуша.
1: Так, збирайте.
2: А тепер забула про гору й терем. Скільки було сили в ногах, побігла. Одірвалась від землі, пропливла над багаттям, стала на ноги, але не зупинилась, а побігла далі, щоб зробити круг, і, повернувшись, знову стрибнути через вогонь. Ще стрибок, ще один. Купала великі чародійні, і той, хто приходить на його свято, ніби випиває міцного вина. І я, мов, сп'яніла.
0: Коли дівчата почали заплітати вінки і пускати їх у почайну, щоб запитати в долі, чи судилося їм мати пару, сплела вінок і Малуша, кинула його на воду і пішла берегом.

0: Už?
1: Ой, хто це?
0: Ти мене не впізнала?
1: Княже Святослав.
0: Так, це я. А чого ж ти злякалась?
1: Ой, я прийшла з дворянами поспівати, стрибати, пустила свій вінок, а він приплив сюди, до тебе.
0: То добре, малушу. Сам Купало привів тебе сюди?
1: Ой, ні, княжичу. Це нещастя. Тут так темно. Я вже піду назад до вогнищ. Там усі дворяни.
0: Ні, ти нікуди не підеш.
1: Чому, княжичу? Як же так, що я нікуди не піду?
0: Так, малушу. Сідай ось тут, на кручі. І я сяду біля тебе. Малко, ти віриш у долю?
1: Вірю. Ні, не вірю.
0: А для чого ж ти пускала вінок? Адже хотіла знати, до кого він припливе?
1: Хотіла.
0: Отже, ти віриш у долю. Вірю в неї і я. Так мене навчав Асмус.
1: Але доля княжича обдурює. Їй не можна вірити.
0: Ні, вона не обдурює. Їй вірити треба. Ти колись думала про мене?
1: Я думала про тебе і завжди боялась. Коли ти говорив, коли мовчав і гримав на мене.
0: А може, я був суворий з тобою через те, що любив тебе?
1: Ой, княжичу, навіщо говорити такі слова? Та ж ніч накупала. Ти робив, як треба, бо сам княжич, а я роба. Хіба ж можна воднораз ненавидіти і любити?
0: Можна. Коли я ненавиджу, то від усієї душі. Коли люблю, то до останку.
1: То ти, княжичу, разом любив мене і ненавидів?
0: Ні, тебе я тільки любив. Ненавидів їх, усіх на горі.
1: За що, княжичу, за що?
0: За те, що зневажали тебе. За те, що для них ти була тільки роба. Я сварився і кричав, і гримав на тебе за те, що ти корилась їм. Слухай і запам'ятай. Клянусь Купалом. Я шукав, вибирав і ждав тебе. Тільки тебе. Я люблю тебе, малушу.
1: Як можеш ти мене любити, княжичу? Я проста роба. Любичи живе мій батько, Рата й Микула, і мати Віста. А брат тут, Добриня.
0: То Гридень Добриня твій брат?
1: Так, княжич, брат. Коли вмер дід Ант, приїхав Добриня в Любіч. Казку повів нам про Київ город, про Почайну й Подол, про вежі, заборола, ворота, вали, рови, про гору. Живе там, казав, княгиня Оля з княжичами. Брат привіз мене в цей красний город. І тепер, княжич...
0: Любить тебе, малушу.
1: Не говори так, княжичу. То страшно, я ключниця, роба.
0: Ти для мене краще за всіх на світі.
1: Мені страшно, княжичу. Я дуже нещасна, коли ти говориш правду.
0: Клянусь Перуном.
1: Якщо судилось нещастя, навіть Перун мене не захистить.
0: Я захищу.

0: Я проведу тебе, малушо.
1: Не треба, княжичу. Там вогні ще горять.
0: Гаразд, малушо. Але завтра ми зустрінемося, я скажу тобі те ж саме, що й сьогодні. Де тебе ждати? Куди прийти?
1: Не знаю, княжичу. Не знаю.
2: Малуша пішла на купальські вогні. Тонка постать її вимальовувалась серед трав, а там і зникла в темряві ночі. А княжич Святослав ще довго стояв над Дніпром. Навкруг нього пливла тиха, спокійна ніч. Він був щасливий. Відчув усю велич цієї ночі. Вдихав тонкі пахощі квітів, трав, води. Чув пристрасну стару, але вічно нову пісню соловів, що співали тієї ночі так само, як і сьогодні.

0: Немає княгині Ольги, але на горі все робиться, як і за неї. Покон княжого двору – це закон, усталений віками. Так було колись, так є зараз, так мусить бути до віку. Княжич Святослав прокидається, розбуджений ударами в мідяне било на стіні, вмивається джерельною водою, одягається, виходить. У стравниці давно все готове до снідання. Святослав підходить до вогню, кидає від хліба ветрини, щіпку солі, виливає меду. Усі моляться за щастя рідної землі, за добробут города Києва, за княгиню Ольгу в далекій дорозі. А Святослав молиться і про інше. Перед його очима стоять вогні купальської ночі, вінок на плесі, очі малуші. Огонь поглинає жертву. Мусить бути так, як замислив Святослав. Малуша йде теремом, виходить у двір, прямує до комор, медуж, бретяниць, клітів. Біля пояса її брязкотить важка низка ключів.
1: Ой, як багато ключів. Ось ключ, за ним всі коштовності княгині. Ось ключ, можна одягти всю гору, передграддя, подол. Ось ключ, там скарби, скарби. Але де ж той, який хотіла б мати зараз? Перуне, дай щастя мені.
0: Марно турбувалась малуша, і марно вона, прибігши після довгого дня в хлівину до себе, думала, що запізнилась. Коли княжич переконався, що все навкруги заснуло, він тихо увійшов у золоту палату, де в півтемряві тьмяно поблискували зброя і доспіхи предків. Минув верхні сіни, спустився сходами в куток нижніх сіней і відчинив двері до хлівини малуші.
2: Малуша, кохана.
1: Княжичу, вже й не вірила, що прийдеш.
2: Мав переждати, доки поснуть бояри, гридні. Перша нічна сторожа вступила на варту, а вони з неї не сплять. А я місця собі не знаходжу. Тепер ми вдвох, Люба. Вуста твої солодкі.
1: Не говори так, княжичу.
2: Чому не говорити?
1: Вранці у стравниці очі твої були холодні і зовсім спокійні.
2: Там же воєводи, бояри. Треба було йти судити людей, потім лови.
1: Що ж мені робити? Як жити?
2: Не плач, малушо, не плач, красуне моя. Я кохаю тебе. Все буде добре.
0: За вікном ішла ніч. Там над стінами города Києва робили вічні свої кола зорі. На городницях стояли сторожі і мідяними билими вели лік часу. А вони були вдвох. Для них не існував час.

0: Швидко минає в житті людському весна, швидко плинуть теплі й щедрі дні літа, але найшвидше минають дні любові. Був місяць червен, прийшов зарев, а потім настав ревун, війнуло холодом над Дніпром, студена стала вода. Дні коротшали й коротшали, морози все дужче сковували Дніпро. За стінами города до самого обрію біліли сніги, сніги. Нарешті настав і Корочун, найкоротший зимовий день, у який, як тоді вірили, бог сонця сходився з богами темряви, боровся з ними і перемагав. Був чудовий вечір. Ще з дня ключниця Малуша з дворянками приготували в стравниці все для святкової вечері. На дворі лютував мороз. Вгорі холодним сяйвом іскрилися зорі. Скрізь намело снігу, але нікому не було холодно. Усі захоплено дивились на хоровод коло багаття.
1: Корочуне, Корочуне, вихожай на раз!

0: Я гуляла.
1: Приїхала.
0: Здраво будь, Лілі.
2: Добрий вечір.
3: Здраво будь, Лілі.
4: Мамо, княгиня, здорова будь.
5: Здрастуй, сину. Здрастуйте, люди. Святим вечором.
6: Здрава будь, княгиня. Здраво будь,
7: так прийшло те, чого малуша ждала, а в глибині душі сподівалась, що минець. Що хотіла б, але не могла одвернути, чого боялась, а знала, що воно однаково прийде, впаде на її голову, покарає. Стравниця, кухня, вогні, корчаги, келихи миготіли перед очима, німіли руки, терпли ноги, вона поспішала, щоб всього було вдосталь, щоб усе було гаряче, до смаку. Але між ділом бачила, як у куті сидить княгиня Ольга, по праву руку від неї Святослав, по ліву дівчина із золотою гривною, з темними очима. Рука малуші здригається, і кілька крапель вина, як кров, проливаються на білу скатертину.
8: Боги, це ж на біду.
0: На щастя!
6: На щастя! Княгиня Ольга повернулася! На щастя! На щастя!
4: Ну чого ж злякалась? Малуша!
0: Ключниця! Чому мало вина? Грецького, херсонецького!

0: вечері княгиня Ольга покликала Святослава до своєї світлиці.
1: Як же ти тут жив? Що робив, сину?
2: Я виконував твій загад. Творив суд і правду. У цьому мені поміч давав Свенел. Воєводи, бояри. Вони, мамо, вельми мудрі. Знають закон і покон. До того ж було добре літо, і я з дружиною своєю їздив за Дніпро, їздив на лови. Побував у Родні. Ще дуже турбувався про тебе, мамо. Як ти їздила?
1: В далеку сторону я їздила. Ма бачила так багато, що Либоні не розкажеш. Лживий хижа, Ромеї. Наді мною вони посміялись. Двоє ручать з нами, хазарами, болгарами і всіма язиками.
2: Так треба їх бити.
1: А хто поведе рать на брань?
2: Я поведу Русь.
1: Може, колись і настане такий час, коли поведеш ти Русь. Але днесь я посідаю стіл. Хіба, сину, коли ворог хижий, мстив і ненависний, треба тільки рубати з ним? А чому не поговорити з ним ласкою і любов'ю? Он Каган Хазар помирився з Ромеями. Взяв у жони дочку імператора.
2: Нехай хозарський Каган і цілує царгородську царівну. Але київським князям ці царівни не до пари.
1: Це ти марно говориш, Святославе. Поріднити з імператором Ромеєю, якого 5 дочок, київському столу було б дуже добре. Я, признаюсь, тобі говорила про це імператору Костянтину. А Костянтин відповів, що християнська віра забороняє імператорам ріднити з нами.
2: Дяка богам, що я досі не був християнином. А тепер я й поготів ним не буду.
1: Але я знайшла дівицю не згірше, як у імператора Костянтина. І привезла її сюди, до Києва. Ти бачив її, угорську королівну Предславу.
2: І що?
1: З уграми у нас давно існує мир. А коли ми зміцнимо його шлюбом, то помножимо наші сили.
2: То це ти привезла мені жону?
1: Так. Предслава мусить бути тобі жоною.
2: Ні, цього ніколи не буде. Не може цього бути, мамо.
1: Ти забув, Святослава, що я твоя мати, як мати мушу, і нині дбаю про твою долю.
2: Я знаю, що ти моя мати. Ти княгиня і хочеш знайти мені добру, достойну жону. Але я не можу взяти в жони угорську королівну, бо люблю іншу.

0: не царівну і не князівну.
1: Знаю про це.
0: Що ти знаєш?
1: Усе знаю. Про тебе, Малушу. І про те, що вона не празна.
0: Звідки ти знаєш? Хто тобі це сказав, мамо?
2: Хіба не однаково хто сказав?
0: Люба мені, Малуша, як сонце, земля, як ти, мамо. Люблю я її.
1: Але щоб вести Русь, треба бути князем. Невже ти думаєш, що будеш князем, коли візьмеш Малушу? Ти знаєш, що таке гора.
0: Ну що горі до мене і Малуші?
1: Сину, мій сину, ти ще не знаєш гори. Не відаєш, де живеш. Над землями Русі київський князь. Нині я їх княгиня. Але підпирає нас гора, бояри й воєводи.
0: Так кому ж служать князі? Людям своїм? Чи воєводам і бояр?
1: За мною стоять князі й бояри. Воєвода й дружина, вся гора. Це вони скажуть тобі, Святославе, негоже ти зробив не бути Малуші жоною великого князя. Вони були б згодні, коли б ти взяв дочку імператора. Вони мовчали б, коли б це була дочка хазарського кагана. Вони приймуть предславу, угорську королівну. Але не допустять Малуші. Вона раба і достойна найсуворішої кари. Сама я її не карала б. А бояри вб'ють її і дитя вб'ють. Отже, я зроблю так, як знаю.
0: Ти так не зробиш, мамо.
1: Якщо ти стаєш князем, мусиш бути як князь. Нелегко носити корону сину. Вона, щоб ти знав, важка.
0: Що ж, нехай не буде ні княгині, ні рабині.
1: Добре, що ти сказав це перше слово. Я зроблю все, щоб Малуші було добре. Рабиня буде щаслива. Про княгиню ми поговоримо пізніше. Іди, Святославе.
3: На Радіо Культура ви слухали програму «Радіодрама» зі сцен українських театрів. В будь-яку мить Радіо Культура легко слухати на сайті ukr.radio.
4: Прем'єра на Радіо Культура. Новий сезон радіоблогу Оксани Семенік «Наше мистецтво». У кожному випуску говоримо про історії українських митців та мисткинь, які були забуті, репресовані або цензуровані радянською владою. Кожна з історій доводить, що мистецтво не існує ані поза політикою, ані поза суспільством, ані поза історією. Наше мистецтво в іменах. Слухайте на подкаст-платформах SoundCloud, Apple Podcast, Spotify, Google Podcast, Megogo Audio.
3: Радіокультура.
4: Двадцять друга година.
3: Радіодрама. Зі сцен українських театрів. Найкращі вистави театрів України на Радіо Культура. В ефірі «Радіо Культура» ми слухаємо радіодраму «Святослав» за історичним романом Семена Скляренка. Неповторний, унікальний голос Малуші подарувала Ніна Матвієнко. Оповідач Костянтин Степанков. Княгиня Ольга Юлія Ткаченко. Святослав Хоробрий, київський князь Володимир Нечипоренко.

0: Малуша увійшла до світлиці так тихо, що княгиня навіть не почула її кроків. Зупинившись на порозі, вона повалилась у ноги.
1: Встань. Встань, бо, малушу. Я тебе взяла до терема, вірила, ключницею своєю зробила. А ти так віддячила? Звабила княжича.
2: Ні, ні, княгиня, я ніколи не зваблювала княжича. Я тільки пішла до Дніпра разом з усіма на Купала. А Купала відвів мене від вогнів до темного берега. І там я побачила княжича Святослава. І княжич не винен. Купало і його звабив. Полюбила я княжича. Люблю, хоч знаю, що не смію.
1: Люблю. Великий гріх ти зробила. І заслужила великої кари. Ти раба. Святослав княжич. Завтра князь. Він глава всієї нашої землі. Заступник людей. На нього дивиться увесь світ. А ти посміла стати поруч із ним?
2: Я не смію стати поруч із князем. Все зробив Купало. Тепер мені лишається одне – до Дніпра і в воду.
1: Ні. Якщо ти підеш до Дніпра, це буде ще один і ще страшніший гріх. Бо не одну себе ти вб'єш, а й княжича дитину.
2: Тоді я піду до батька в Любич.
1: Ні. І до Любича ти не підеш. За твою службу я даю тобі село Будутин на Росі. Будеш у ньому господинею. От тобі моя печать.
2: Отже, княгиня не жаліє мене, а хоче пожалувати за службу. Навіщо мені село? Невже княгиня не розуміє, що у малуші можна все забрати? Здоров'я, сили, життя. Але честі в неї ніхто не забере.
1: Так от ти яка сивірянка. Інші в мене пожалування на колінах просять, а ти відмовляєшся? Гаразд. Ти поїдеш в Будутин, ти будеш там жити, але будеш ти, як і досі, рабинею, рабою. Чуєш?
2: Чую.
1: І мусиш знати, що ти рабиня, але носиш під серцем княжу дитину. З тобою пошлю Гридня. Не тебе він стерегтиме, а княже дитя. І коли народиш, дасть мені звістку. Ти ж народи і вигодуй. Чуєш?
2: Чую.
1: Іди. Поклади ключі тут, на лаві.

0: Шлях до Будутина і інших сіл і городищ над Россю битий, широкий. Ніч боролась світанком. Важкою синьою громадою лежали сніги. На небі яскраво переливались різними барвами, вилучали все своє сяйво зірки. Одна із них, найяскравіша, зелена, висіла високо над небозводом, палахкотіла, сяяла. Раптом і вона затухла, зникла. А слідом за нею зникла і темна стіна на обрії. Сині сніги вже не лежали громадою, а простелились рівним полем. На сході розгорілось золоте вогнище. Там народився світанок, почався день. І Малуша побачила, що шляхом навздогін їм мчить вершник. То був Святослав. Зупинили коней.
1: Здоров був, княжичу Святославе.
2: Здоров будь. Проїдьте далі. А ти, Малушо, залишись тут.
3: Княжичу, пощо женися за мною? Пощо?
2: Малко, я знав, що княгиня вночі говорила з тобою. Говорила вона і зі мною. І я на якусь мить завагався. Я не людина, я княжич. Князь. Проте я швидко зрозумів, що це неправда. Я чув, як тебе забирали. Мучився, терпів, страждав, а потім погнався за тобою і от стою тут. Чуєш, Малушо, ми вернемось разом з тобою.
3: Пізно ти за мною погнався, княжичу. Я ж тебе ждала вночі. О, яка це була довга і важка ніч. Але зараз Київгород далеко. Ніч минула, все минуло. За чим женешся, княжичу?
2: За долею своєю я женусь, за щастям. Адже я люблю, люблю тебе.
3: Княжичу мій, княжичу, ти любив мене тоді, в купальську ніч. Я любила тебе. Князеві кланяюсь.
2: Малушо, що ж робити?
3: Я їду туди, де повинна бути. Ти їдь назад, до города, княжичу.
2: Встань, Малушо, я приїду туди, де ти будеш.
3: Ні, ти не приїдеш, бо про це знатиме вся гора.
2: А якщо буде син? Невже я його не побачу?
3: Ти його батько, князь. Покличеш, коли буде надоба. Скажи тільки, як назвати сина?
2: Нас скорила гора, то нехай син володіє миром у всій нашій землі. Володимир буде.
3: Володимир буде. Дозволиш їхати далі?
2: Їдьте і нехай щаслива буде вам дорога. Гнатись, догнати, повернути її. Ні, вона не вернеться, не піде до города. А я думав, яке то було щастя ходити на горі і бути як усі. Мене тільки називали княжичем, а скільки разів Святославом. Коли хотів, ішов у передграддя і на поділ, у купальську ніч, у ту купальську ніч. А тепер мати... Ні, то не мати. Гора, воєводи й бояри, мужі, ліпші й нарочиті, князі всіх земель, тіуни, огнищани, купці, сли. О, скільки їх є на горі, на Подолі, в усіх городах і землях Русі. Це вони правлять землею й княгинею. Але Русь – це не гора. Гора продасть Візантії Русь. Ні, не марно князі Олег і Ігор ходили з воями на Константинополь. Тепер я мушу вести воїв на раті.
0: Хитаючись, зробив крок другий. Підійшов до коня, взяв поводок. Поглянув ще раз на сіру тьмяну далину і одним стрибком вихопився в сідло. Вдарив коня. Коли він помчав шляхом, це вже був не той юний княжич Святослав, що на світанку виїжджав з воріт города Києва.

0: Дружина моя, бояри, воєводи, люди Русі, з близьких і далеких земель, з усіх Україн днесь покликала я вас сюди, бо маю велику і важливу потребу. Відомо вам, дружина моя, що дуже много літ минуло, як не стало князя Ігоря, і по вашому слову посіла я київський стіл. За ці літа зробила я, що могла, а що не зробила, не кляніть, а швидше виправляйте, бо зараз важкий час на Русі, мнозі діла треба сотворити. Ось чому я зібрала вас, дружина моя. Діла много, а сама я стара й немощна стала. Чую вже й кінець свій, люди. Давайте ж порадимось, хто зараз посяде стіл київський. Кого назовемо своїм князем?
1: Волимо тебе, княгині.
2: Волимо тебе.
1: Поможемо?
0: Ні, дружина моя. Я сказала не всує. Мусимо назвати князя.
2: Святослав.
3: Просимо Святослава.
4: Святослав.
3: Князем бути Святославу.
2: Просимо Святослава.
5: Святослава. Святослава.
0: Думала й я, кому князем бути. Святослав буде вашим добрим князем.
6: Святослав сів у крісло, на якому колись сиділи Олег і Ігор, на якому тільки вчора сиділа його мати, княгиня Ольга.
0: Сів єси на київському столі, князь великий Святослав.
7: Славим князь Святослав!
8: Славим будь!
6: Два боярини і два воєводи підняли шматок дерну, поклали його на голову князя.
1: Де єси, князь?
9: Під рідною землею єсмь і під людьми моїми.
1: Чи будеш вірно служити людям своїм?
9: Клянусь.
10: А якщо відступиш?
9: Нехай земля поглине мене.
6: Тоді боярини й воєводи розбили на голові князя Святослава дерн. Земля і коріння обсипали його голову, груди, руки. Так вона засипле його, якщо він забуде своїх людей.
9: Ніколи не забуду цього слова.

І ще раз прийшла весна. Прилетіли гуси й журавлі, на крилах своїх принесли сонце. На росі потрощили і хвилею прогнало кригу, із землі стрілами тягнулися трави. Настали гарячі дні, теплі ночі.

Ой, сину, мій сину, за тобою гину. Не одну я нічку з тобою спочину. Та я б тебе, сину, усе колисала, аби тільки ради.

0: Увечері біля двору зупинилось кілька вершників. Малуша саме прала на росі. А поки добігла, княжі-дружинники, їх було четверо, вже встали з коней, прив'язали їх до дубків. Малуша уповільнила кроки, придивилась. Серед чотирьох дружинників пізнала Добриню.
1: Як добре, що ти приїхав, брате. Ми так давно не бачились з тобою.
2: Я їздив у поле з князем. Далеко бували.
1: Ти сказав, з князем? Хіба він?
2: Так, Малушо, князь Святослав посів київський стіл.
1: І як він? Ти бачив? Говорив з ним?
2: Бачив, Малко, і говорив. Князь Святослав живий, здоровий. Він мене довго розпитував про тебе. Велів сказати, що пам'ятає про тебе і не забуде.
1: Слава Перунові! Славен князь Святослав! А тобі, брате, спасибі!
2: Слухай, Малушо, я приїхав до тебе по загаду княжому.
1: Що трапилось?
2: Княгиня Ольга і великий князь Святослав послали мене дізнатися про здоров'я Володимира.
1: Скажи, що росте дуже здоровий. Та чого б йому не бути здоровим? Тут у нас на дросі все є. Зимку було тепло, усього вистачало.
2: Але, Малушо, Володимир княжич. Прийде час, стане князем.
1: Знаю, Добрині, це так. І я також хотіла, щоб він був князем. Але хіба я його не добре доглядаю? У мене в світі нікого дорожчого немає, ніж він, мій синочок Володимир.
2: Це все так. Так і серце твоє я знаю, Малушо. Але не гоже княжичу жити тут.
1: Що ви надумали? Говори. Говори, Добриня.
2: Мушу забрати княжича Володимира. З тим і приїхав.
1: Забрати? Одірвати його від мене?
2: Подумай, що говориш, Малушо, не твій Володимир, київської землі, княжич.
1: Правда, Добриня. Я думала, що Володимир мій. Але він княжич. Що ж залишається тоді в мене? Був син, і я ще жила. Візьмеш його. І нічого, нічого в мене немає. Душу ти забираєш у мене.
2: Прости, сестро. Не сам роблю десницею княжею. Прощай.
0: Дружинники сіли на коней. Чотири чорних вершники, як птахи, полетіли на захід, де ще пломеніла багряна заграва. Малуша зайшла до землянки і, нічого не тямлячи, обшарила руками одрину попід стіною, де недавно лежав її син.
1: Володимире, мій синочку, моя дитино, сонечко моє, боги на високому небі, люди на широкій землі, та поможіть же мені!

0: покоях княгині Ольги не ждали князя Святослава. Він раптом відчинив двері і зупинився на порозі. Мати сиділа на лаві. У темному кутку стояла колиска, а в ній дитя. І було в дитячому личку те, що примусило здригнутись серце князя Святослава. Малушине високе чоло, темні брови, рівний носик, маленькі вуста.
1: Володимире, сонечко. Що ж, мамо, надумала робити? Бачу Євангеліє і хрест.
2: Не зла я хочу тобі, Святослава, і онуку своєму, а добра й щастя.
1: Але де добро? Де щастя? Ти зробила так, як хотіла гора. Ти врятувала свою княжу честь. Зробила мене князем. Ти дала мені князівну, яку я не любив і не люблю. Але для чого ти тепер, коли я став князем, хочеш хрестити мою дитину?
2: Подивись на нього. Хто він? Син рабині? Язичник? Він навіть імені не має. А я хочу, і це буде велика користь для тебе, що він був сином князя Святослава. Я хочу, щоб він мав своє княже ім'я.
1: І цього знову хоче гора.
2: Так, сину.
1: Не для того я прийшов сюди, мамо, щоб сваргу з тобою чинити. Не для того стою тут, щоб зробити, що тільки сам хочу. Ні, мамо. Над колискою мого сина стоїмо зараз не тільки ми. Ти і я. Вся руська земля стоїть днесь над колискою Володимира. Слухай, мамо, і подумай, що ти наробила. Ти багато зробила добра Русі. Ти помстилась за батька і примучила деревлян. Ти знищила дань і завела уроки й устави. Ти багато зробила, устрояя руську землю. Ти була мудрою і хитрою княгинею руської землі, київського столу. Але, устрояя руську землю, ти забула, що є в ній тьма племен, земель, людей. Ти, мамо, забула, що в них є тьма ворогів. На гору ти сперлась, а всіх своїх людей стала вважати ворогами. Ти поставила високі стіни на горі, оточила себе боярами, воєводами, тіунами. Ти забирала в людей і давала горі землі й ліси, озера й ріки. А коли побачила, що наробила, злякалась і на поміч собі покликала Христа.
2: Не хули Христа, він покарає тебе.
1: Ні, мої боги не благословили б того, що благословляє Христос. Мої боги – це віра батьків. Твій Христос – сила твоя і бояр.
2: Так чого ж ти йдеш проти цієї сили? І куди ти йдеш, Святославе?
1: О, мамо, хто-хто, а я добре знаю цю силу. Ця сила вже раз зломила мене. Але це було тільки раз. І вдруге вона мене не зломить. Не зломить вона й Русі. Не бояри й воєводи, сама себе врятує Русь. А ти хочеш хрестити мого сина. Хочеш, щоб я був язичником, а він християнином. Хочеш, щоб я стояв за Русь, а син мій за Візантію?
2: Не цього я хотіла, сину. Я кажу тобі, хочу, щоб син твій був не сином рабині, а князем. Щоб мав він своє княже ім'я.
1: Я послухав тебе, мамо, і виконав твій загад, коли ти виганяла з гори малушу. Я зробив так, як ти веліла. Я одружився з королівною, ти цього хотіла. Я став князем. І про це просила ти мене. Не ти перемогла рабиню. Вона перемогла тебе, княгиню, бо породила сина, про якого я мріяв і якого ждуть руські люди. Це я і малуша нарекли його Володимиром, бо хочемо, щоб він володів миром у руській землі. І він володітиме миром.

В ефірі Радіо Культура прозвучала радіодрама «Святослав» за історичним романом українського письменника Семена Скляренка. Інсценівка Ніни Бойко. Режисерка-постановниця Людмила Кузьміна. Дієві особи та виконавці. Образ Малуші створила народна артистка України Ніна Матвієнко. Оповідач Костянтин Степанков. Княгиня Ольга Юлія Ткаченко. Святослав Хоробрий, київський князь Володимир Нечипоренко. Асмус Віктор Цимбаліст. Добриня Володимир Коляда. Свенельд Володимир Горобей. Оскол Євген Шах. Ярина Віолета Тесля. Боярин Анатолій Помилуйко. Боян Василь Мазур. Дівчина Наталія Мелешко. Запис з Фонду Українського радіо 1982 року. А зараз прозвучать сцени з радіовистави «Лісова пісня» за драмою-феєрією Лесі Українки. У ролі мавки Ніна Матвієнко. Лукаш Олексій Богданович. Режисер-постановник Валерій Пацунов. Музика Євгена Станковича. Леся Українка «Лісова пісня».

0: Тихо, дочко. Вже й сон трава перецвітати стала.
1: А хто мене збудив?
0: Либонь весна.
1: Весна ще так ніколи не співала, як от тепер. Чи то мені так снилось? Ні. Стій. Ба, чуєш? То весна співає?
0: Та ні. То хлопець на сопілці грає.
1: Той, що греблі рве. От я не сподівалась від нього.
0: Ні, людський хлопець. Дядька Лева Небіж. Лукаш наймення.
1: Я його не знаю.
0: Бо він уперше тута. Він здалека. Не з сих лісів, а з тих борів соснових, де наша баба любить зимувати.
1: Хотіла б я побачити його.
0: Та нащо він тобі?
1: Він, певне, гарний.
0: Не задивляйся ти на хлопців людських. Все лісовим дівчатам небезпечно.
1: Який би ти, дідусю, став суворий. Все ти мене отак держати будеш, як водяний крусалку.
0: Ні, дитинко, я не держу тебе. То водяник в драговині цупкій привик од віку усе живе засмоктувати. Я звик волю шанувати. Грайся з вітром, жартуй з перелесником. Як хочеш, всю силу лісову і водяну, гірську і повітряну приваб до себе. Але минай людські стежки, дитино, бо там не ходить воля. Там жура тягар свій носить, обминає їх доню. Раз тільки ступиш, і пропала воля.
1: Ну як? Таки що воля та пропала? Це так колись і вітер пропаде.
2: Та що ти, дівчина? Чи я розбійник? Я тільки хотів собі вточити соку з берези.
1: Не точи. Це кров її. Не пий же крови, сестреньки моєї.
2: Березу ти сестрою називаєш? Хто ж ти така?
1: Я мавка лісова.
2: А, от ти хто? Я від старих людей про мавок чув не раз, але ще зроду не бачив сам.
1: А бачити хотів?
2: Чому ж би ні? Що ж ти зовсім така, як дівчина? Ба ні, хоч і як панна. Бо й руки білі, і сама тоненька, і якось так убрана, не по-наськи. А чом же в тебе очі не зелені? Та ні, тепер зелені, а були як небо сині. О, тепер вже сиві, як тая хмара. Ні, здається, чорні. Чи, може, карі? Ти таки дивна.
1: Чи гарна я тобі?
2: Хіба я знаю?
1: А хто ж ти знає?
2: Так і питаєш.
1: Чому ж цього не можна запитати? Он, бачиш, там питає дика рожа, чи я хороша? А я синій киваю верховіті, найкраща в світі.
2: А я й не знав, що в них така розмова. Я думав, дерево німе, та й годі.
1: Німого в лісі в нас нема нічого.
2: Чи то ти все отак сидиш у лісі?
1: Я зроду не виходила ще з нього.
2: А ти давно живеш на світі?
1: Справді, ніколи я не думала про те. Мені здається, що жила я завжди.
2: І все така була?
1: Здається, все така.
2: А хто ж твій рід? Чи ти його зовсім не маєш?
1: Маю. Є лісовик. Я зву його дідусю. А він мене дитинко. Або доню.
2: То хто ж він? Дід чи батько?
1: Не знаю. Хіба не все одно?
2: Ну, та й чудні ви. Отут у лісі. Хто ж тобі тут мати? Чи баба? Чи вже як у вас зовуть?
1: Мені здається часом, що верба, ота стара сухенька, то матуся. Вона мене на зиму прийняла і порохном м'якеньким устелила для мене ложе.
2: Там ти і зимувала? І що ж ти там робила цілу зиму?
1: Нічого, спала. Хто ж зимою робить? Спить озеро. Спить ліс і очерет, верба репіла все. Засни, засни, і снилися мені все білі сни. На сріблі сяли ясні самоцвіти, стелилися незнані трави, квіти, блискучі білі, тихі. Ніжні зорі спадали з неба білі, непрозорі, і клалися в намети біло. Чисто попід наметами. Ясне намисто з кришталю грає і рехтить усюди. Я спала, дихали так вільно груди. По білих снах рожеві гадки легенькі гаптували мережки. І мрії ткали золотоблакитні, спокійні, тихі, не такі, як літні.
2: Як ти говориш?
1: Чи тобі так добре? Твоя сопілка має кращу мову. Заграй мені, а я поколишуся.

0: плачеш, дівчино.
1: Хіба я плачу? А справді, ні, бо то роса вечірня. Заходить сонце. Бач, уже встає на озері туман.
0: Та ні, ще рано.
1: Ти б не хотів, щоб день уже скінчився?
0: Ні.
1: Чому?
0: Бо дядьку до села покличуть.
1: А ти зо мною хочеш бути?
0: Так.
1: Бачиш, і ти, немов той ясень, розмовляєш.
0: Та треба по-тутешньому навчитись, бо маю ж тут літувати.
1: Справді?
0: Ми взавтра й будуватися почнемо.
1: Курінь поставити?
0: Ні, може хвішку, а може й цілу хату.
1: Ви як птахи, клопочетесь, будуєте кубельця, щоб потім кинути.
0: Ні, ми будуємо навіки.
1: Як навіки? Ти ж казав, що тільки літувати будеш тута.
0: Та я не знаю. Дядько Лев казали, що тут мені дадуть ґрунтець і хату, бо восени хочуть мене женити.
1: З ким?
0: Я не знаю. Дядько не казали. А може, ще й не напитали дівки?
1: Хіба ти сам собі не знайдеш пари?
0: Я, може, би знайшов. Та...
1: Що?
0: Нічого.

0: чарується надовго.
1: Та вже ж навік.
0: Все так, як голуби. Я часом заздрила на їх. Так ніжно вони кохаються. А я не знаю нічого ніжного, окрім берези. Зате її сестрицею взиваю.
2: Мавко!
0: Не руш мене!
2: А то чому?
0: Іди, поглянь, чи в полі рунь зазеленіла.
2: Мені навіщо та ярунь?
0: А там же твоя русалка польова, що в житі. Вона для тебе досі вже вінок зеленояри почала сплітати.
2: Я вже її забув.
0: Забудь мене.
2: Ну, не глузуй. Ходи, полетимо. Я понесу тебе в зелені гори. Ти ж так хотіла бачити смереки.
0: Тепер не хочу.
2: Так? А то чому?
0: Бо відхотілося.
2: Якісь химери. Чом відхотілося?
0: Нема охоти.
2: Линь, мов гори. Там мої сестриці. Там гірські русалки. Вільні літавиці. Будуть танцювати коло по травиці, наче блискавиці. Потім на світанні, як біляві хмари, стануть по край неба, мов ясні отари, що холодну воду п'ють на тихім броді. Ми спочинем любо на квітчасті.
0: Годі!
2: Як ти обірвала річ мою сердито? Ти хіба забула про торішнє літо?
0: Ох, торішнє літо так давно минуло. Що тоді співало, то в зимі заснуло. Я вже й не згадаю.
2: А в дубовім гаю?
0: Що ж там? Я шукала ягідок, грибків.
2: А не приглядалась до моїх слідів?
0: В гаю я зривала кучерики з хмелю.
2: Щоб мені послати пишною постелю.
0: Ні, щоб перевити все волосся чорне.
2: Сподівалась, може, миленький пригорне.
0: Ні, мене береза ніжно колихала.
2: А проте... Здається, ти когось кохала.
0: Не знаю, попитаю гаю. Я піду квітчати дрібним рястом коси.
2: Ой, гляди, ще змиють їх холодні роси.
0: Вітерець повіє, сонечко пригріє, та й роса спаде.
2: Остривай хвилину, я без тебе гину.

0: Яка щира я тобі, ніченько, чарівниченько, що закрила ти моє личенько. І вам, стежечки, як мережечки, що вели мене до березочки. Ой, сховай мене ти, сестриченько.
1: Ти, мавко?
0: І я.
1: Ти бігла?
0: Як білиця.
1: Втікала?
0: Так.
1: Від кого?
0: Від такого, як сам Богоня.
1: А де ж він?
0: Сидь, бо знову прилетить.
1: Як ти тремтиш? Я чую, як береза стинається і листом шелестить.
0: Ой, лихо, я боюся притулятись, а так не встою.
1: Притулись до мене, я дужий, здержу ще й броню.
0: Ой, зірка в серце впала.
1: Що це таке?
0: Не бійся, ти русалка. Ми подруги. Вона нас не зачепить. Вона свавільна. Любить глузувати. Але мені дарма. Мені дарма. Про все на світі.
1: То й про мене?
0: Ні. Ти сам для мене світ. Миліший. Кращий. Ніж той, що досі знала я. А й той покращив, відколи ми поєднали.

0: весільним співом дзвонять.
1: Я чую. Це вони вже не щебечуть, не тьохкають, як завжди, а співають. Цілуй, цілуй, цілуй. Я зацілую тебе на смерть.
0: Ні, я не можу вмерти. А шкода.
1: Що ти кажеш? Я не хочу. Навіщо я сказав?
0: Ні, все так добре. Умерти, як летюча зірка.
1: Годі, не хочу про таке. Не говори. Не говори нічого. Ні, кажи. Чудна у тебе мова. Але якось так добре слухати. Що ж ти мовчиш? Розгнівалась?
0: У тебе голос чистий, як струмок. А очі непрозорі.
1: Може, місяць неясно світить?
0: Може.
1: Ти зумліла?
0: Цить, хай говорить серце. Невиразно воно говорить, як весняна нічка.
1: Чого там прислухатися? Не треба.
0: Не треба, кажеш? То не треба, милий, не треба, любий. Я не буду щастя, не буду прислухатися, хороший. Я буду пестити моє кохання. Ти звик до пестощів?
1: Я не любився ні з ким ще з роду. Я того й не знав, що любощі такі солодкі. Мавко,
0: ой,
1: ти з мене душу виймеш.
0: Виймо, виймо, візьму собі твою співочу душу, а серденько словами зачарую. Я цілуватиму устонька гожі, щоб загорілись, щоб зашарілись, наче ті квітоньки з дикої рожі. Я буду вабити очі блакитні, хай вони грають, хай вони сяють, хай розсипають вогні самоцвітні. Та чим же я принаджу любі очі? Я ж досі не заквічена.
1: Дарма. Ти без квіток хороша.
0: Знов ти?
2: Не бійся, не до тебе. Хотів я одвідати русалинку, що в житі, та бачу, вже вона заснула. Шкода. А ти змарніла щось?
0: Тобі здається.
2: Здається, кажеш, дай я придивлюся. Та ти чого жахаєшся? Я знаю, що ти заручена. Не зачеплю?
0: Геть, не глузуй.
2: Та ти не серця. Що ж, коли я помилився? Слухай, мавко, давай лиш побратаємось.
0: З тобою?
2: А чом же ні? Тепер ми восени, тепер, бач, навіть сонце прохололо, і в нас простигла кров. Та ж ми з тобою колись були товариші, а потім... Чи грались, чи кохались, трудно зважить. Тепер настав братерства час. Дай руку. Дозволь покласти братній поцілунок на личенько твоє бліде. О, квіти! На личенько одразу зацвіли. Цнотливі, незапашні, осінні. Поглянь, як там літає павутиння, кружляє і вирує у повітрі. Так от і ми кинемось, ринемось вколо сами. Зорі причисті, іскри злотисті, ясні та красні вогні променисті. Все, що блискуче, все те летюче, все безупинного руху жагуче. Так от і я, так от і я, будь же му іскра, кохана моя.
0: Годі, ой, годі.
2: У щирій загоді, не зупиняйся, кохана, і на мить. Щастя то зрада, будь тому рада, тим воно й гарне, що вічно летить. Звиймося, злиймося, вихром завиймося, жиймо, зажиймо, вогнистого раю.
0: Годі, пусти мене, млію, вмираю.
3: Дай мені моє. Пусти її.
2: Хто ти такий?
3: Чи ти мене не знаєш? Той, що в скалі сидить?
0: Ні, я не хочу. Не хочу я до тебе. Я жива.

0: садила, ти стоптав дивоцвіти без ваги попід ноги, скрізь терни байраки, та й нема признаки, де шукати дороги.
1: Прогорни, моя доле, хоч руками долинку, чи не знайдеш під снігом з дивоцвіту стеблинку?
0: Похололи вже руки, що й пучками не рушу. Ой, тепер я плачу, бо вже чую й бачу, що загинути мушу.
1: Ой, скажи, дай пораду, як прожити без долі?
0: Як одрізана гілка, що валяється долі.
1: Це ж сопілка.
0: Заграй, заграй, дай голос мому серцю, воно ж одно лишилося від мене.
1: Це ти? Ти у перицею прийшла, щоб з мене пити кров? Спивай, спивай, живи моєю кров'ю. Так і треба, бо я тебе занапастив.
0: Ні, милий, ти душу дав мені, як гострий ніж дає вербовий тихий гілці голос.
1: Я душу дав тобі, а тіло збавив. Бо що ж тепер з тебе? Тінь? Мара?
0: О, не журися за тіло. Ясним вогнем засвітилось воно, чистим, палючим, як добре вино. Вільними іскрами вгору злетіло. Легкий, пухкий попілець ляже, вернувшися в рідну землицю. Вкупі з водою там зросить вербицю, стане початком тоді мій кінець. Будуть приходити люди, боги і багаті, веселі і сумні. Радощі туго нестимуть мені, їм промовляти душа моя буде. Я обізвуся до них шелестом тихим вербової гілки, голосом ніжним тонкої сопілки, смутними росами звітів моїх. Я їм тоді проспіваю все, що колись ти для мене співав, ще як на провесні тут вигравав, мрії збираючи в гаю. Рай же, коханий, благаю.

В ефірі Радіо Культура прозвучали сцени з радіовистави «Лісова пісня» за драмою-феєрією Лесі Українки. Режисер-постановник Валерій Пацунов. Музика Євгена Станковича. Образ мавки створила народна артистка України Ніна Матвієнко. Лукаш Олексій Богданович. Лісовик Богдан Ступка. Перелесник Богдан Бенюк. Запис з Фонду Українського радіо 1992 року. Звукорежисерка монтажу Юлія Оксютенко. Авторка та редакторка програми Світлана Гуць-Войтенко. На Радіо Культура ви слухали програму «Радіодрама» зі сцен українських театрів. Прем'єра на Радіо Культура. Міста сили. Третій сезон. Радіоесеїстика голосами українських письменників. Почуйте історії міст, які стали осередками любові, стійкості і пам'яті. Слухайте щобудня о 19:00 на Радіо Культура. Що цікавого ми можемо дізнатися про Україну, якщо подивимося на неї очима мандрівників? Наприклад, Павло з сирійського Алепо, Павло Халепський, називав Україну схожою на гранат, привабливою ззовні та поживною всередині. Ці та інші враження зібрали та розказали письменниця Гася Шиян та письменник Олександр Мехет в подкасті «Країна схожа на гранат». Цей подкаст від Радіо Культура слухайте на подкаст-платформах SoundCloud, Apple Podcast, Spotify, Google Podcast, Megogo Audio. Радіо Культура. Година класики на Радіо Культура.

0: Година класики на Радіо Культура.
1: Суспільне мовлення. Цінуємо вашу довіру і дякуємо, що разом із нами отримуєте лише верифіковану інформацію з усіх куточків України. Пам'ятаєте та розвиваєте українську культуру та розмаїття. Вболіваєте за наших спортсменів. Даруєте дітям щасливі емоції українською. Суспільне мовлення. Захищаємо свободи в Україні.
0: Радіопубліцистика на Радіо Культура. Радіоблог «Їжа як культура». Про сучасне та минуле гастрономічної культури України. Авторка і ведуча проєкту Олена Брайченко. Хліб в українській гастрономічній культурі.
2: Хліб усьому голова. Кожен з нас знає цю приказку. Але чи дійсно нам знайома історія хлібопечення в Україні? Про розчинний, кислий, прісний хліб, а ще про хліб в обрядовій культурі говоримо із старшою науковою співробітницею Інституту мистецтвознавства, фольклористики та етнології імені Максима Рильського Оленою Чебанюк. Коли почали випікати хліб в Україні?
3: Це досить таке, я б сказала, невизначене питання, тому що це зараз випікли собі хліб і виставили в Інстаграм. А відповідним чином в ті далекі-далекі часи, про які ми з вами говоримо, такої традиції не було. І ми можемо з вами тільки методом аталітичного аналізу, методом порівняння з іншими культурами визначити цей час.
2: Давайте проведемо межу між тим, що перш ніж з'явився хліб, такий пухкий або вчинений, розчинний, кислий хліб, який ми сьогодні найчастіше їмо, що до того часу існував так званий прісний хліб, він був зовсім не такий за смаком.
3: Ну, наскільки мені відомо, в Намубі, по-моєму, звідти Вавілов виводив культивування хліба. Тобто це десь там 10 тисяч років тому. А от уже розчинний хліб, тобто той, що за допомогою бродіння піднімалася опара, а потім її випікали в печі, то це 8 тисяч років тому. І це цивілізація Єгипту і Вавилону. Саме цивілізація. Знову ж таки, ми можемо говорити про це з упевненістю, тому що в Гізі зберігається така фігурка чоловіка, який місить хліб. І от це вважається таким уже документальним підтвердженням того, що уже 5 тисяч років тому в цій культурі існував оцей те, що ми в Україні кажуть чинений хліб. А якщо взяти до уваги, що кукутення Трипілля – це найсхідніша і найпівнічніша точка якраз оцієї цивілізації, то відповідно гіпотетично можливо ті племена, які жили на території України, теж випікали хліб іще в ті далекі часи. І ще є один такий маркер – це піч закрита, тобто вогонь закритий в печі, чи це відкритий вогонь по типу каміну. От там, де по типу каміну, це буде прісний хліб. А там, де буде закрита піч, археологи, як тільки її бачать, вони все знають, що там робили вчинений оцей хліб. Тому що треба оця температура, вона просто необхідна для того, щоб хліб піднімався. Ну от, виходячи з цього, я думаю, що це було досить давно. Але є два таких досить цікаві в історії і археології. Є два таких чинники. Правда, вони вже відносяться до 9-го. Це археологи відкрили в Чернівецькій області. Вони відкрили святилище, і там було окреме приміщення для випікання хлібу. І таке їхнє припущення, що це був ритуальний хліб. який випікався саме там. Ну, ми знаємо про те, що в Європі, скажімо, там, де були каміни, у них окремо було приміщення для випікання хлібів. На відміну від нас, де у нас тут всі випікали, значить, хліби. А друге, це, ну, відомий саксон-граматик, він описує слов'янські племена, остров Рюген в Балтійському морі, і він описує обряд, який він сам бачив. Коли в кінці серпня жрець виходив, а його зустрічали представники різних племен слов'янських. Там було святилище, і всі приїжджали з буханками хліба, ну, не буханками, а караваями, значить, хліба нового врожаю. І складали з цього велику гору. І він ховався і питав, чи бачите ви мене? А вони казали, ми не бачимо. Ну, так от, щоб і на наступний рік ви мене не побачили. У нас по сьогоднішній день зберігаються звичаї на Старий Новий рік або на Маланки. Хазяїн ховається за берегами і питає у дітей, «Тітки, а ви мене бачите?» «Ні, тато, ми вас не бачимо». «От, щоб на наступний рік ви мене не бачили». Тобто за віки змінився час. Змінились актанти, тобто виконавці цього обряду. Змінилося місце. Не змінилися тільки функції і структура. От так живе культурний феномен.
0: Ви слухаєте радіоблог «Їжа як культура» на радіо «Культура».
2: Ось я думала, в нас зараз найпопулярніший житній хліб і пшеничний. А які види хліба були популярні і в минулому?
3: Ну, географія – це доля. Тобто, в залежності від того регіону, в якому жили, і вже, скажімо, ті, кого ми ідентифікуємо як українці, в залежності від того, що там родили, ну, на півночі, скажімо, нашої країни, ну, пшениця дуже погано буде рости на ґрунтах, де пісок, або, скажімо, в горах. Там зрозуміло, що в основному сіяли жита. Дуже гарно там родила гречка, бо підходили

0: картоплю. Тобто фантазії вистачало і не тільки для того, щоб спекти хліб з жита або пшениці. Ну, всі злакові додавали.
1: Етнографам точно відомо дуже багато видів обрядового печива. Проте, мені здається, сьогодні, так якщо когось запитати, то, мабуть, найперше згадають весільний каравай, Пасху. І, мабуть, останнім часом, завдяки Інстаграму, мені здається, стала поширена калита, як хліб, який є частиною святкової культури. Які, на вашу думку, види хлібів зникли з нашої культури, і, можливо, їх варто було б повернути?
0: Дивлячись де. Ну, от, якщо ви живете в столиці в Києві, то, звичайно, поману ви, мабуть, і в очі не бачили. Але якщо ви живете на Поділлі, то, відповідно, там обов'язково готується помана. Це великі калачі, які готуються, там підошва, значить, там потім калач, зверху ще косою його, і обов'язково носять його на святвечір, носять до сусідів, родичів, особливо як поминальна і так далі. Тобто, дивлячись де. Тобто, ми не можемо говорити про те, що в Україні всі однакові. А в принципі, традиції, скажімо, там випікання пташок, ну вони на сьогоднішній день відроджуються сімимільними кроками. Але я пам'ятаю, що в своєму дитинстві в Києві весною, 6, по-моєму, чи 3, це був хлібзавод там поруч в центрі на бувшій вулиці Щорси. Вони робили пташечок. Вони були такі, значить, з вчиненого тіста, а око у них було з ізюму. І вони обов'язково весною їх робили. Уявляєте, ця традиція київських оцих от хлібів у вигляді пташок, вона дожила десь до кінця 60-х років. Так що, ну, дуже по-різному. І я думаю, що якщо б там хтось візьметься, то це буде мати, я думаю, резонанс. Але сьогодні є умільці і в Києві, і, скажімо, там навіть в Одеській області, хто робить оці печиво, яким пригощають діток, коли вони приходять колядувати. Оце різдвяне печиво, воно дуже різноманітне. Ви знаєте, навіть в Донецькій області, біля міста Слов'янськ, або, як вони кажуть, Слов'янськ, да, там напроти було село Богородичне, і от вони спеціально для нас показали, як випікається це печиво. Тобто це все було вже на початку 21-го століття. Тобто це все залежить від традиції.
2: Ви слухаєте радіоблог «Їжа як культура» на радіо «Культура».
1: Що використовували для випікання хліба у період додріжджовий? Тому що сьогодні теж багато українців печуть хліб, але найчастіше все ж таки використовують дріжджі, які можна придбати.
0: Закваски були досить різні, залишалося, скажімо, там з попереднього шматочок якогось кислого хліба, і ще і в 20-му столітті перевагу надавали з хмелю дріжджам, ну, робили на різних там заквасках, тобто, ну, наша публіка, особливо жінки, вони настільки переймають все один у одного, вони настільки експериментують, що, в принципі, там дуже багато є всяких різних засобів для цього.
1: А от вам все ж таки, як етнографу, який вид українського традиційного печива, українського хлібу хотілося б повернути на сучасний стіл?
0: Мені здається, що той хліб, який випікається в печі на капустному листі з білої муки, ота сама паляниця, вона, звичайно, заслуговує на те, щоб посісти почесне місце нашій культурній традиції. Це буде дуже сильно відрізнятися зроблений в печі хліб від того, що нам пропонують, скажімо, в тих же супермаркетах. Давайте я вам розкажу одну історію. У нас була серія магазинів, мені там дуже сподобався цей хліб. Білий, значить, паляниця. І мені розповіли, що один з американського дипкорпусу, дядечка, він купив хату. Піч не викинув. Зацікавився, а як же ж в ній готують. І почав робити хліб і час від часу передавати в цей магазин і продавати його через оцей от супермаркет. Ну, поки там він існував, я там паслась досить часто, тому що цей неповторний смак хліба справжнього, він дійсно гріє душу.

0: Хліб відіграє важливу роль для української культури. Не лише гастрономічну, але й обрядову. Паски, калачі, помана, пташки, каленики та багато інших видів обрядового хліба є нашою гастрономічною спадщиною, яку варто знати.
1: Ви слухали радіоблог «Їжа як культура» про сучасне і минуле гастрономічної культури України. Авторка і ведуча проєкту Олена Брайченко. Продюсер Євген Захарченко. Ви слухаєте Радіо Культура.
2: Дивіться на телеканалі «Перший». Щоденний інформаційний проєкт «Суспільне студія». Трансляції топ-подій наживо. Перевірені новини. Авторитетні експерти. Актуальні теми. «Суспільне студія». Щодня з 7 до 21 на першому каналі Суспільного мовлення.
1: Радіокультура.

0: Радіо Культура.
1: Перша година.
0: Година класики на Радіо Культура.

0: Година класики на радіо Культура. Радіо Культура.
1: Друга година.
0: Аудіокнижка. Марія Матіос. Жінці можна довіряти. Роман. Читає Галина Стефанова.
2: Василь відсовує папку, пориваючись вийти. Та двері замкнені з коридору, і він великими кроками міряє похмурий кабінет від стіни до стіни, як це робив капітан Завгородний. Навіть коли й так. І дід справді був депортований чи засуджений, то не за вбивство ж, і не за злодійство, і це не сором, зрештою, мати репресованого діда. Ну так, навіть у наш час, коли на роботі дізнаються про близьких твоїх родичів, що відсиділи колись за політику, багато хто дивиться скоса, сторониться чи проведжає услід осудливим поглядом, мов яку одиноку матір. Правда, таку поведінку демонструють не всі. Ясна річ. Таким на роботі перекривають доступ до науки чи кар'єри, десь там, публічно не афішуючи. У чомусь затискають, та не критично ж. І це не причина ставати сексотом внукові, дід якого був репресований. Внук не має наміру пертися по кар'єрній драбині догори так високо, щоб лише сам факт родинних зв'язків з людиною, яка колись дуже давно, ще до народження внука, була під слідством, міг перекреслити моральні заборони внука. То як вони сміють внукові репресованого пропонувати сексотство? Дещо заспокоєний, Крильчук знову сідає за стіл і береться за папку. Він уже сформулював для себе аргументи, які викладе Завгородному. Дочитає і постукає в замкнені двері. Тут залишилося яких 5-6 аркушів. Наступна сторінка в папці підшита ретельніше, ніж інші, але перевернута стрімголов. Мабуть, той, хто складав і прошнуровував ці папери, вельми поспішав. Або ж укладач папки таки розраховував на його нервозність, щоби з переляку Крильчук кидався паперами, заплутувався в нумерації. І на тій нервовій хвилі сказав їм згідливе так, не маючи терпіння заглиблюватися в нафталін пожовклих документів з архіву. Так, він чутливий, вельми вразливий, але не аж так, щоб втратити самоконтроль. Якщо ж Василь залишиться твердий до кінця, вони капітулюють. Він упевнений в цьому. Треба залишатися твердим, навіть як боїшся. А сьогодні він боїться більше, ніж коли. Крильчук перевертає папку, нахиляється над столом дужче, щоб чіткіше бачити дрібний, мало не вмакове зерня почерк. Погляд надовго затримується на слові «донесення» з одним «н», виведеному великими буквами на самому верху аркуша, і акуратно, буква в букву, каліграфічно, як у його першої вчительки. Але як же це дрібно і густо написано, ніби хтось шкодував паперу чи хотів, щоб якнайменше людей мали терпіння дочитати до кінця. Донесення. 4 грудня 1947 року Божого, празник ведення в храм Пресвятої Діви Марії. Доношу, що сьогодні після служби Божої до мене підійшла жінка не з нашого райцентру і попросила висповідати її. Вона була дуже і дуже схвильована і перезбуджена. Нарешті жінка заспокоїлася. Вона нахилилася мало не до самого мого вуха і сказала: «Отче, відпустіть великий гріх мій і моєї родини. Я не можу жити без покаяння, не можу спати, я Боюся, мій чоловік казав, що не треба так нервувати, треба просто тихо перечекати цей час, що в поведінці треба бути дуже тихим і нічого не порушити, щоб не викликати до себе підозри. Ця жінка довго і плутано говорила, але я дав їй час виговоритися, щоб нарешті почати її детально розпитувати і зрозуміти, що ж трапилося такого надзвичайного, що вона така перенервована. Родина цієї жінки жила в селі Сокальського району Львівської області. Не з бідних, мали худобу, реманент і землю, але в колгосп на перших порах не записувалися. Контингенти воєнного часу здавали частинами, через те мали борги перед державою. На покрову Пресвятої Богородиці 1947 року їх прийшли забирати воєнні на виселення як пособників партизанки. Вона розказала, що воєнні дали годину на збори, і поки жінка збирала речі в дорогу, чоловік у коморі робив подвійне дно в чоботах, куди поклав метрики і всякі довідки з сільради про їхню родину. Розказала, як вони метарствували 2 дні на вокзалі у Львові в старому складі, без тепла і світла, і гарячої поживи, як мерзли з дітьми і з такими самими, як вона, як вони, багатьма родинами, які так само чекали поїзда. Через 2 доби по полудню подали товарний поїзд. Жінка сказала, що то був товарняк, в якому возили худобу, бо на підлозі лишилися паляниці коров'яків. Так її чоловік Іван довідався, що поїзд стоїть на станції Здолбунів. Потім поїзд знов поїхав, і чоловік сказав, що треба тікати, поки від'їхали не аж так далеко від станції, і що можна буде знайти людей, які їх приймуть на якийсь час до себе пересидіти. У дверях поїзда були гнилі дошки. Чоловік вирвав 3 дошки, і коли поїзд був на якомусь повороті і стишив хід, висадив спочатку дітей, потім перекинув у сніг жінку, а далі скочив з поїзда сам. Дякувати Богу, ніхто сильно не постраждав. Усі були в зимових кожухах і валянках, і на землі було багато снігу. Жінка сильно забила руку. Старший син лишився без плетеної вушанки. Чи ще хтось утік з поїзда, жінка не знає. Була ніч, і їм було не до того. Але жінка сповідається і плаче, бо чоловіка в Яремчі за кілька тижнів хлопці забрали в партизанку в ліс. Вона не знає, де тепер її чоловік, і немає в кого запитати. Вона з дітьми живе у добрих людей, як погорільці з долу, і як нібито їхня далека рідня, але дуже боїться всього, а найбільше за чоловіка. Жінка просила відпустити їй гріх брехні, у яку вона з чоловіком затягнула дітей і родину. Це її дуже мучить. Вона навчила дітей брехати і мало не щодня перепитує, чи діти не забули, що мають казати, якби їх розпитували, як вони тут опинилися і звідки взялися. Доношу, що все це я дізнався сьогодні, пополудню після служби Божої. Жінка називається Ватаманюк Параска, донька Івана. І що вона тепер проживає з дітьми у Савчука Петра, сина Петрового, на присілку під лісом, уверх від склепу при дорозі. Склав, внімательний, наведеніє 4.12.1947. Подаю донесення 5.12.1947. З під останнього аркуша донесення випав прямокутний листок, в якому повідомлялося, що Ватаманюк Параска Іванівна депортована у віддалені райони СРСР із позбавленням волі на 5 років, без права повернення за місцем народження і проживання. Внизу олівцем вказано, що двоє дітей також депортовані. Пошуки її чоловіка, пов'язаного з бандою, продовжуються.
0: Аудіокнижка на Радіо Культура.
2: Чернівці, 1979. Підписка про співпрацю. Капітан Завгородний мовчки розвертає перед Крильчуком чистий аркуш паперу із заголовком «Підписка про добровільну співпрацю». Акурат посередині. Точно так само, як пишуть стандартну заяву на відгул чи відпустку. І подає авторучку, на кінчику пера якої висить велика чорнильна крапля, що ось-ось впаде на білосніжний листок. Це білосніжність аркуша, на якому Василь повинен підписати собі вирок, загрозливо контрастує з пожовклими аркушами з папки, що так само лежить перед Василевими очима. Здається, до нього двома струменями йде навіть паперовий запах. Один свіжий, мало не напарфумлений, другий старий, бресклий, смердючий. Шановний Василю Петровичу, очевидно, тепер ми вже не вдаватимемося в надмірні емоції чи притаманне вам філософствування. Ви добре розумієте, що після цього... Завгородній спочатку самими очима вказує на папку, а далі перекладає її в сейф. Після цього відпала найменша потреба переконувати вас у безперспективності відмови від співпраці з нами. Навіть гіпотетична відмова не має жодного сенсу. Як і не має тепер жодного сенсу вдаватися в тривалу історію взаємин нашого агента внімательного, вашого діда, і нашої організації. Це перегорнута сторінка, закрита. Скільки там ще дідові лишилося жити? До того ж, самі розумієте, потреба у послугах шановного Василя Михайловича давно відпала. Капітан говорить завченими словами, цинічними, глибоко аморальними, позбавленими, бодай, крихти людяності. Так ніби забиває цвяхи у Василевий мозок, у саму його серцевину, не даючи передишки, не маючи елементарного співчуття. А власне, через що він має співчувати ним же розтрощеному Василеві Крильчукові? Завгородній, майже не криючись, торжествує від такої вдалої, як йому здається, і безболісної оперативної гри, малобюджетної битви, заснованої на шантажі і підступі. Поки капітан нанизує слова, з Василем відбувається щось дивне. Його начебто роздвоїли, розкроїли на душу і тіло. І тепер воно обважніле, просто тисне на стілець, опираючись обома руками об стіл, щоб не звалитися, як від удару, на підлогу. А тим часом випатрана душа, мов упіймана у сильце пташка, б'ється десь аж під стелею між бляклими стінами, мовчки спостерігаючи за витонченими тортурами над ним, Зненацька заскочений, Крильчук відчуває, що неспроможний упоратися з цим тиском. Занадто несподівано і жорстоко.
3: Коли б ви так енергійно не брикалися, капітан злегка усміхається, вона, може, так би й припала пилом в архіві, а згодом її списали би за давністю.
2: Однак наша організація несе моральну і законодавчу відповідальність перед усіма добровільними помічниками, тому ніколи не розсекречує своїх агентів та інформаторів. Але з вами особливий випадок, самі розумієте. Тому довелося звернутися до архівів і дещо відійти від усталеної практики збереження в таємниці ім'я колишнього агента.
4: Капітан Завгородній нарешті сідає по інший бік столу і тепер дивиться просто у Крильчукові очі, пропалює їх середньовічним інквізиторським вогнем.
3: І запевняю вас, шановний Василю Петровичу, його голос в цю хвилину звучить особливо по-єзуїцьки. Ці архіви ні тодішні, ні теперішні, ніколи, ніколи, капітан з особливим наголосом і притиском підкреслює останнє слово, не стануть предметом публічного обговорення в суспільстві. Ви захищені з усіх боків – державою, законом, честю радянських чекістів. Але ж ви також, очевидно, усвідомлюєте, що за гострої потреби ми вміємо, як то кажуть у народі, давати хід таким речам, щоб у потрібний час збадьорити чи скомпрометувати, називайте як хочете, потрібну нам людину, особливо якщо справа стосується її небезгрішного минулого. Для цього є чимало способів, як то чутки, натяки, обірвані розмови, раптово виявлені свідки, публікації у пресі, анонімні листи, зрештою. Люди! Люди, які фігурують у подібних справах. Не всі ж повмирали. Багато хто із заслання чи відсидки таки повернувся до рідних місць. І всі вони у нас на обліку. Дотепер. Навіть якщо дехто осідав у чужих краях, намагаючись уникнути систематизації обліку. Кожен такий формуляр очікує свого часу. Деякі згодом списуються, коли людина з природних причин також списується з нашого рахунку. Умирає, тобто.
4: Крильчук обома руками тримає голову, начебто вона викочується з пліч. Вуха заклало клоччям. Його щойно переїхали гусеничним трактором. Розчавили, як дощового черв'яка. Розтерли. Що він каже, цей нахабний капітан? Помовчав би. Дав би подумати, впоратися з собою і з шумом у голові.
3: Василю Петровичу мало не заспокійливо, продовжує Завгородній.
2: Сьогодні я вас не кваплю.
3: Своє агентурне ім'я, тобто псевдонім, виберете на свій смак самостійно, коли будете в доброму настрої.
2: Тоді ж зафіксуємо його в документах наступної зустрічі.
3: Про неї вас повідомлять окремо. Зазвичай агентові ми самі обираємо його ім'я. Псевдо. Сказали би націоналісти.
2: Та зважаючи на неординарні обставини, ми даємо вам право самому обрати собі позивний.
0: Прозвучав фрагмент роману Марії Матіос «Жінці можна довіряти» у виконанні актриси Галини Стефанової. Автор радіоадаптації Андрій Кокотюха. Далі буде. Над передачею працювали режисерка Світлана Сіренко, редакторка Катерина Авраменко, продюсерка Світлана Свирибко. Залишайтесь з Радіо Культура. Аудіокнижка.
1: Культура безсмертя.
5: пам'ять у часі війни. Авторський проєкт Вахтанга Кіпіані. Реальні приклади, особисті історії, архівні голоси. Слухайте подкаст «Ліки від амнезії» на всіх улюблених платформах: SoundCloud, Apple Podcasts, Spotify, Google Podcasts, Megogo Audio.
0: Година класики на радіо «Культура».

0: Година класики на Радіо Культура. Радіо Культура.
1: Третя година.
0: Година класики на Радіо Культура.